0: Vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes sa budeme rozprávať s ďalšou zaujímavou hostkou. Dnes je s nami na diaľku, alebo skôr bude, Patricia Mutňanská, ktorá je autorka, textárka a mamina dvoch dcér. No a má na konte knižný debut, ktorý dostal taký čarokrásny názov Bíly lupienky. A pozýva deti na kvetinový bál, na ktorom cez básničky, hádanky a tvorivé úlohy spoznávajú okrasné, liečivé, ale aj chránené rastliny. Patricia, želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do vašej relácie.
1: Dobrý deň. Poďme rovno možno k veci, pretože tá vaša knižka, ktorá je knižným debutom Víly lupienky, je kniha, ktorá je neobyčajne krásna. Sú tam samozrejme rastliny, ako som povedala. Je to taká, dalo by sa povedať, botanická prehliadka, ale aj kvetinový bál. Čo bolo prvé, alebo ktoré kvety boli možno prvé, ktoré ste si povedali, že ich chcete spracovať do tejto vašej knižky a víly v šatách s lupienkou budú nenápadne učiť deti?
2: Tak v prvom rade táto knižka vznikla najskôr pre moje deti. Ja som im chcela vytvoriť taký neobyčajný darček. Najskôr som si ich nafotila ako víly a urobila som k ním také básničky o kvetoch, ktoré bežne stretávame po ceste na prechádzkach alebo v našej záhrade, ktoré nám rastú. Takže chcela som prioritne im ukázať, že takéto kvietky sú okolo nás a môžeme sa o nich učiť aj prostredníctvom nejakých takých milých a trošku vtipných básničiek. Čiže ja som si prioritne najskôr vyberala kvety z našej záhrady, ako sú pivonka, rúža, lalia, ale tiež rastlinky, ktoré zbierame do čaju, ktoré majú liečivé účinky. Napríklad materina dúška, rebríček, žihľava. Takýmto spôsobom som sa snažila mojim deťom ukázať, že tie kvety, aké majú názvy, že to nie je len pekný kvietok, ktorý má, ja neviem, zaujímavé okvetné lístky, ale že každý ten kvet má svoje meno, nejakú štruktúru tých listov, ktoré môžu byť liečivé, alebo naopak niektoré kvety môžu byť chránené a teda iba sa na ne máme pozerať a nemáme ich trhať.
1: Ako ste, Patricia, vyberali rastliny, ktoré dostanú vlastnú básničku? Lebo nie o každej rastline, možno o žihľave by asi bola ťažká básnička. Alebo sa mýlim?
2: No, mám aj takú práve, že o žihľave. A žihľavo som vybrala najmä preto, že nie je to taká typická rastlinka alebo bylinka, pri ktorej by deti žasli, že wow, že tá je nádherná alebo tá nádherne vonia. Ale chcela som ukázať deťom, že nemusíme mať predsudky voči tým rastlinám, lebo aj keď tá rastlina nie je možno na prvý pohľad nádherná, ako z časopisu, ale zase má liečivé srdce. Keď odtrhneme tie lístky, usušíme, vieme z nich urobiť liečivý čaj, ktorý nám môže pomôcť pri nejakých chorobách potom v zimnom období. Čiže netreba sa báť ani takýchto rastliniek. Žijeme v dobe, kedy deti nepoznajú tieto kvety ani tieto rastliny. Ja to vidím sama vo svojom okolí, že nevedia pomenovať, čo je to za rastlinku, aké má vlastnosti alebo ako vonia. Často sú deti možno aj trošku pomýlené tým, čo vidia v televízii. Keď môžem spomenúť taký príklad, tak vidia fialovú krávu alebo ružové zajačiky. Čo teda v skutočnom svete, ktorý je vôkol nich a vôkol nás všetkých, teda neexistuje. A snažila som sa vlastne prostredníctvom týchto rastliniek ako keby vrátiť tie deti naspäť do prírody, byť offline a pohľadať si tie svoje dobrodružstva aj len v prírode alebo na lúke, pretože za každou tou rastlinkou, za každým tým kvetom je ako keby taký malý príbeh. Vyberala som prioritne rastliny, ktoré deti môžu stretnúť. Keď sme na prechádzke, idú po ulici, tak vidia v záhradkách kvety, ktoré opisujem, alebo na úplne obyčajnej lúke, kde vybehnete s deťmi, tak tam môžete tieto rastliny vidieť. A práve z vydavateľstva prišiel ale nápad, že ešte tam zakomponujme aj chránené rastlinky, pretože tie deti nepoznajú, zase do tých miest, kde rastú a sa nie až tak chodí pravidelne, nie každý deň. Keď aj tam teda raz pôjdu so svojimi rodičmi, aby vedeli, že napríklad túto rumenicu nemôžem odtrhnúť, pretože je vzácna. Alebo stračonôžka, taktiež je to chránená rastlina, na ktorú sa môžem iba pozerať. Čiže na základe takéhoto kľúča ja som vyberala tie rastliny. Preto sme ešte do tej knižky zakomponovali aj v spolupráci s vydavateľstvom, pretože naozaj my sme tak intenzívne tamto pracovali a vymýšľali aj s ilustrátorkou, čo ešte by sme tam mohli dať, čo ešte by sme tam, ako by sme mohli deti zaujať, čo také moderné by sme tam mohli zakomponovať. Tak prišli sme na to, že ako to prepojiť vlastne so súčasným takým online svetom, ale aby to nebolo až príliš. A preto sme tam napríklad dali QR kód, čiže keď deti si prelistujú túto knižku, na konci spolu s rodičmi si môžu naskenovať QR kód, tam si môžu stiahnuť šablóny týchto víl alebo škriatkov, všetko to vychádza z tejto knižky a vytlačiť si to na výkres, na papier, následne si to môžu vymalovať ako vymalovánku, vystrihnúť, z druhej strany nalepiť špajdlu, zapichnúť do kvetinača, alebo zobrať so sebou na lúku, na záhradu, urobiť dierku tej víle do ruky a zapichnúť jej tam kvetinku alebo nejakú inú voňavú bylinku.
1: Pred chvíľočkou sme spomínali žihľavu. Ako sa o žihľave píše rím? No tak to nám Patricia Mutňanská povie rovno.
2: Žihľava. Rozkríkla sa taká správa, riadne plače. Vraj žihľava. Niekto, že je povedal, si škaredá na výlý bál. To je čo za spôsoby. Rôzne má krása podoby. Bylinkári, dajte radu. Nesúdi sa podľa vzhľadu.
1: Tak, takto znie básnička o žihľave. Patricia, koľko študovania bolo za možno zdanlivo ľahkými rímami, aj keď o žihľave naozaj by človek povedal, že to bude zložitý rím, ale bol pekný.
2: Tak nebolo to nejaké cielené študovanie, samozrejme musela som si dohľadať nejaké poznatky, ale je tým, že mňa táto téma a príroda veľmi zaujímajú už od malička, tak ja som už veľa toho vedela. Aj tým, že zbieram bylinky, pestujem rastliny, veľa vecí som naozaj už vedela a na základe toho som vychádzala pri tej tvorbe básni. Samozrejme, niečo som si doštudovala z múdrych kníh od bylinkárov, aby teda náhodou sa mi nestalo, že uvedem nejakú nepravdivú informáciu. Ale skôr zaujímavé bolo potom to napasovať, tieto poznatky, do básni, pretože celkovo napísať báseň sa možno zdá, že je jednoduché, lebo je tam pár slov, ale práve to, že je tam len tých pár slov, tak to je na tomto komplikované. Ja som si napríklad povedala, že chcem mať 8 veršov po 8 slabikách, čiže každý verš musí mať 8 slabík. Ešte som si povedala, že chcem, aby vždy prvé slovo bolo trojslabičné a posledné dvojslabičné a potrebovala som tam dostať aj tú myšlienku, aj slova, ktoré mi tam budú pasovať a ešte aj slova, ktoré sa budú rímovať. Takže to bolo skôr na tom také komplikované, že ako keby okresať možno ten balast, všetko, všetky možné poznatky, všetko, čo som o tom vedela a vybrať iba takéto najdôležitejšie, najhlavnejšie, možno trošku vtipné, také, čo si deti môžu zapamätať.
1: Uh-huh. A skúšali ste básničky najprv možno na svojich dcerách v úvodzovkách, že boli oni tie, ktoré si to ako prvé vypočuli? Boli vaše dcery prvými poslucháčkami?
2: Áno, samozrejme, to som hneď skúšala, pretože som potrebovala vidieť tú reakciu, či tomu rozumejú, či som to napísala zrozumiteľne, či som to až príliš nejako nezaobalila. A na týchto reakciách som potom videla, že áno, túto básen som napísala dobre, ale túto musím ešte zmeniť, pretože neporozumeli tomu. Čiže dali mi taký nadhľad, že ktorá báseň je možno pre deti vhodnejšia a ktorá je skôr tak pre väčších.
1: Od básni nie je ďaleko k pesničkám a my si teraz vypočujeme ukážku, ktorú spieva vaša dcéra a je o Víle Lupienke.

0: Dnes tak špeciálne sa rozprávame aj s ukážkami, ale aj s pesničkami, s Patriciou Mutňanskou, autorkou a textárkou, mamou dvoch dcér. V knižnom debute Vili Lupienky pozýva deti na kvetinový bál. A my sme si teraz vypočuli pieseň, ktorú teda naspievala vaša dcéra. Poviete mi jej meno?
1: Áno, toto je Olivia, je Olivia. To staršia z dcer. Áno, tiež má meno vlastne takto z rastlinnej ríše. Aj druhú som pomenovala Agátku podľa stromu, čiže ja som to tak poprepájala celkovo aj mená detí, aj knižku, aj vlastne celý taký môj život je podľa mňa tak veľmi spätý s prírodou a láskou k prírode, čiže takto sa snažím to poprepája dohromady.
0: Keby sme možno vaše dve céry, ktoré sme teraz opísali alebo skôr prirovnali k nejakým lúpeňom kvetov, tak Olivia a Agátka, aké by to boli kvietky?
1: No, to je ťažká otázka, lebo každý rodič si myslí, že jeho deti sú najkrajšie, ale tak Olivia je napríklad taká trošku divokejšia rastlina, by som povedala. A Agatka je skôr taká materina duška, taká jemnúčka.
0: A voňavá a liečivá.
1: Áno.
0: No, my sme zámerne teda si vypočuli túto pieseň Vila a Lupienka, pretože možno ju poznajú aj rodičia iných detí, a keď nie, tak ju prostredníctvom vás spoznajú. Patricia, možno by sme sa mohli dostať aj k tomu, že vy ste vlastne písali počas materskej dovolenky. Vám to nejakým spôsobom pomáhalo, možno si tak akože utriediť aj svoj vlastný čas, myšlienky, alebo čo vám to všetko dalo počas tej materskej dovolenky venovať sa aj písaniu a tvoreniu?
1: Ja som taký veľmi aktívny typ, že zrazu, keď som zostala doma a začala som sa starať teda najskôr o jedno dieťa, potom o druhé, tak počasie prišiel taký pocit, že áno, samozrejme starám sa o domácnosť, o deti, je to veľmi dôležité, ale ešte potrebujem niečo pre seba, nejaký čas pre seba, potrebujem tvoriť, aby som sa cítila, že som tiež dôležitá pre tento svet a že môžem nejaké tie svoje myšlienky posunúť aj ďalej. Takže preto som uspala deti a ja neviem, večer o 10:00 už tak polospiac som otvorila telefón a tam som si písala buď poéziu alebo prózu podľa toho, na čo som mala náladu. Veľa som písala do literárnych súťaží, mala som z toho veľmi pekné výsledky, čiže to ma tak povzbudzovalo, že áno, ešte aj na úkor toho spánku, aj to absolútneho vyčerpania, že to má zmysel, mám v tom pokračovať. Naozaj mi to tak veľmi pomáhalo, že som sa aj tak mentálne vedela ako keby vyventilovať a pritom upokojiť a posunúť tie svoje myšlienky, to aj to, čo som prežívala, ďalej.
0: Patricia, vy máte zároveň na konte viac ako 40 slovenských, ale aj anglických piesňových textov a vaše skúsenosti s materstvom ste spracovali aj v projekte Matkovanie. Mňa by ale zaujímalo, je zložité alebo zložitejšie pracovať v cudzom jazyku ako v tom rodnom, slovenskom?
1: Je to paradoxné, ale mne sa v tej angličtine ľahšie tvoria texty ako v slovenčine. Mne to tak príde, že je to také všetko melodickejšie, ale možno je to iba taký môj pohľad. A zase poslovanský text napísať je zložitejšie v tom, že tá myšlienka je tam tak viacej prierazná, všetci tomu rozumejú a už tam potrebujem, aby to znelo tak hĺbšie, aby to nebolo len také prvoplánové. Tak ono to každé má svoje pre a proti a každé som si vlastne užívala, či v tej angličtine alebo v tej slovenčine. A vlastne vďaka spolupráci s mojim manželom, pre ktorého prioritne som robila tieto texty, tak som sa zdokonalila aj práve v tom písaní básni, lebo to bol on, kto ma cepoval, že tuto si dala o jednu slábiku viacej a teraz mi to nesedí, že teraz tam to slovo mám, alebo tú slábiku mám navyše, alebo tu si napríklad zabudla napísať slábiku a nevychádza mi to, musím nejaké písmenko potiahnuť a potom to znie neprirodzene. Čiže to ma tak vycepovalo, že musí to mať naozaj toľko to a toľko to slábik, pekne mi to musí pasovať, musí sa mi to pekne rímovať a táto spolupráca bola pre mňa veľmi podnetná. Aj stále v podstate spolupracujeme, len tým, že už aj každý máme svoje zamestnanie a staráme sa o deti, o domácnosť. Už toho času nie je až tak veľa. Čiže toto už sú len také v podstate koničky. Naozaj, keď zostane trochu času, tak niečo vytvoríme už aj väčšinou pre iných interpretov, lebo my sa tomu naozaj nestíhame venovať. Ale práve pri deťoch cítime, že možno sa tam otvára nejaká perspektíva, že vidíme, že hlavne tá staršia, čo aj naspievala túto pieseň, ktorú sme si púšťali, tak možno tá by sa v budúcnosti chcela vydať týmto smerom. Nebudem radšej nič hovoriť, lebo ona by mi hneď povedala, že mama, ja žiadna spievačka nebudem. Ono sa to tak postupne vykryštalizuje, lebo to už na tom dieťati počujete, že tá intonácia je od malička perfektná. Manžel jej už v 4 rokoch povedal, že intonuje lepšie ako on. Aj takéto celkové vnímanie tej hudby, rytmusu, počuje pieseň prvýkrát v rádiu po anglicky a dokáže ju zreprodukovať. Sice sú to vymyslené slova, ale podobajú sa na tie skutočné slova, ktoré tam počula. Čiže myslím si, že k tým deťom sa to potom nejakou nenásilnou formou dostane, lebo my ich nenútime. A zase mladšej sa páči, že jej knižka, že mama má knižku, aj ja by som chcela mať niekedy takú knižku, a ona je taká uštebotaná, čiže ja som jej povedala, že neboj sa, vymysli si, napíšeme si, ja ti to vytlačím a možno takýmto spôsobom ich tak nenapadne k tomu vedieme a chceme ich k tomu motivovať.
0: Keď sme spomínali vášho manžela, tak je to teda Andrej Mutňanský a on naspieval pieseň On My Knees a vy ste teda, Patricia, napísali text. Tak si vypočujeme krátku ukážku.

0: On My Knees, tak sa volá pieseň, ktorú naspieval Andrej Mutňanský a text napísala Patrícia Mutňanská. Je to teda rodinná záležitosť. S Patríciou Mutňanskou sa dnes rozprávame o jej tvorbe, o knižkách, ale aj teda piesňových textoch. Patrícia, aké to je spolupracovať s manželom? Dokážete si nájsť možno také tie správne hranice, že toto je ešte práca a toto už je rodina a už to nemiešajme hrušky s jablkami?
1: Joj, no je to veľmi ťažké, lebo keď spolupracujete s takým človekom, ktorý je viacej cudzí, tak predsa len tie hranice nejaké sú tam také zreteľnejšie, ale už s manželom to je také, že si vieme povedať, že toto je zlé a úplne napriamo, že vôbec si nejako nedávame servis pred ústa, že toto je zlé, toto musíme prerobiť, teraz na hento si sa vykašľala, to si neurobila, tak teraz nepôjdeš, ja neviem, s deťmi von, ty tu zostaneš a musíš to dorobiť, lebo ja to potrebujem. Čiže je to také, že vieme si tak to ráznejšie povedať, by som povedala, ale zase je to perfektné v tom, že máme štúdio hneď na dvore. Vieme si tam vybehnúť, keď manžel potrebuje si niečo nahrať alebo napríklad naspieva si pesničku a príde, pustíme si ju a počuje to zase napríklad na inom repráku, už tam počuje nejakú chybu, čo inak v štúdiu nepočul, tak hneď ide, nedá mu to a hneď si to ide prespievať, prerobiť alebo ja sa tam zatvorím a že dokedy to nenapíšem, dovtedy odtiaľ to nevidiem, ale stále som ako keby k dispozícii, že keby ma bolo treba, tak som stále tu na zahrade, sme tu všetci, čiže je to zase fajn v tom, že máme aj takú spoločnú tému a spoločný projekt, ktorá nás spája.
0: Určite áno, vaša spoločná pieseň Vesmírna vyhrala v súťaži Košický zlatý poklad cenu Rádia Slovensko. Naši poslucháči ju môžu poznať, ak nie, tak takto znie pieseň Vesmírna. Teraz

0: Pieseň vesmírna, tak sa volá táto ukážka, ktorú napísala Patricia Mutňanská a spievajú Andrej Mutňanský. Patricia, pri básniach, ale aj pri piesniach je pre vás dôležitý rytmus, možno frázovanie, alebo naopak hudba je tou vašou oporou. Čo teda najprv vzniká, hudba alebo texty?
1: Vždy to závisí od toho, či robíme v angličtine alebo v slovenčine. Pokiaľ mám napísať po anglicky text, tak je pre mňa jednoduchšie a celkovo sme tak s manželom zvykli, že on mi už nahrá nejakú takú melodickú linku, má normálne hudbu k tej piesni, ale ešte do toho mi tak nahmká nejakú takú melódiu, že ako by mal potom znieť ten spev a ja už do toho napasovávam tie slova a tie rímy. Ale po slovensky mi napríklad toto vôbec nejde. Tam potrebujem mať takú väčšiu voľnosť a najskôr napíšem ten text, ktorý on potom zhudobní a už ďalej s tým textom pracujeme. Nejaký verš odtiaľ odstraníme a nahradíme iným, ktorý bude rytmickejší do tej piesne. Čiže vždy závisí od toho, aký typ piesne robíme, v akom jazyku.
0: Toto bolo takzvané rodinné tvorenie v rodine Mutňanských. Rozprávala som sa dnes s Patriciou Mutňanskou. Patricia, moja posledná otázka. Čo je pre vás najväčšou inšpiráciou v živote? Sú to deti, je to hudba, sú to kvety? Čo je to?
1: Pre mňa celkovo je život taká veľká inšpirácia. Mňa to tak veľmi fascinuje, keď čítam o vesmíre, aké je to naozaj všetko také premyslené, keď vidím, ako funguje príroda, ako sú tie javy pospájané, že jedno bez druhého by nedokázalo fungovať. Príde mi, že ten život je taký jedinečný, že je na ňom všetko fascinujúce, všetko, čo sa deje okolo nás, aj pozitívne, aj negatívne. A preto ja sa napríklad nevyhýbam ani pekným emóciám, ale ani nejakým takým ťažkým chvíľam, pretože patrí to k životu, je to naša súčasť a myslím si, že je potrebné o tom sa rozprávať, aby ľudia vedeli, že tiež zažívajú možno podobné, možno to isté, že v tom určite nikto nie je sám a myslím si, že naozaj je potrebné to dávať von aj prostredníctvom umenia.
0: Dnes sme sa rozprávali s Patriciou Mutňanskou a so všetkým, čo ste, Patricia, povedali, sa dá súhlasiť, pretože umenie náš život robí krajším. Ďakujem veľmi pekne za toto milé rozprávanie a želám vám veľa inšpirácie.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, bolo mi potešením, bol to naozaj príjemný rozhovor.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Muzikalita, rýchle prsty, výnimočný talent, virtuozita v technike, prejave i emócii. Čo z toho vyhráva, ak sa mladý klavirista posadí za nástroj a jeho výkon hodnotí porota zložená zo samých renomovaných hudobníkov? Otázky pre profesora Daniela Buranovského, nášho renomovaného klaviristu a vysokoškolského pedagóga, ktorý od dnes zasadne ako predseda do poroty Medzinárodnej klavírnej súťaže Vysokej školy muzických umení. Vítajte v štúdiu.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
1: Do Bratislavy prišla takmer 40 súťažiacich zo 14 krajín. Čo také číslo hovorí o mene našej Vysokej školy muzických umení v zahraničí, alebo možno vôbec tak všeobecne o úrovni súťaží, ktoré u nás organizujeme?
2: My sme veľmi radi, že nás navštívilo toľko klaviristov, aj keď treba povedať, že prihlásilo sa ich ešte asi o 10 viac, ale postupne z rôznych dôvodov, teda aj zdravotných, odstúpili. Ale to, že títo klaviristi prišli prakticky z celého sveta, hovorí o tom, že tí klaviristi sledujú, čo sa deje, a predsa len my sa nachádzame v centrálnej Európe, kde všade okolo nás je vysoká úroveň hudobnej kultúry, hudobného vzdelávania a aj klavírneho umenia. Preto sme si povedali, že je akoby najvyšší čas takúto súťaž zorganizovať. No a sme radi, že to zarezonovalo v priestore. Takže my sa uchádzame o to, aby sme zapadli do tých vysokých európskych štandardov z hľadiska hudobnej kultúry a klavírneho umenia.
1: Do koncertnej siene Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave, kde sa to všetko odohráva, sa určite ešte prenesieme, ale najskôr chcem využiť vašu prítomnosť, pán profesor. Čo to znamená osobne pre vás, ako pre pedagoga, ale aj pre umelca? Uvidíme tam aj vašich žiakov? Aké sú vaše očakávania?
2: Tak predovšetkým je to pre mňa veľká podsta, pretože kolegovia z našej poroty medzinárodnej sú naozaj skvelí a renomovaní umelci, ale aj vzácni ľudia, veľmi, veľmi príjemní a erudovaní. Samozrejme, okrem toho sme radi, že sa súťaže zúčastnia aj naši študenti, ale aj prídu slovenskí študenti z iných škôl, aj z konzervatórií, takže máme z toho veľkú radosť. Musím povedať, že sú medzi nimi aj moji študenti, ale to nemení nič na veci, pretože tak či tak podľa štatútu súťaže ja svojich študentov hodnotiť nemôžem, takže zapadnú do tej súťaže takým spôsobom, že budú objektívne určite hodnotení. Ale predovšetkým je to sviatok klavírnej hudby, takže myslím si, že všetci, čo sa zaujímajú o klavírnu hru, sú vzrušení z toho, čo budú všetko počuť. A samozrejme v tej vyššej kategórii po dvoch kolách, ktoré budú teda v solovej hre a na našej fakulte, potom príde ten finálový večer v Slovenskom rozhlase s orchestrom.
1: My si samozrejme tú súťaž ešte rozoberieme na drobné, ale mňa teraz zaujíma, keď ste vy začínali. Asi ste tiež chodili po takýchto súťažiach. Čo si z toho tak ešte pamätáte? Čo vám to dalo?
2: Tak ešte, viete, keď som bol malý, bol ešte iný režim, takže tie súťaže najbežnejšie boli melódie, priateľstva. Potom tá zmena režimu mne osobne priniesla trošku nepríjemnosti, pretože môj otec bol nútený emigrovať a zatvorili sa pre mňa dvere. Takže podarilo sa mi tak akoby nenápadne, ale s takým veľkým strachom pár razy vycestovať na nejaké koncertné podujatia, ale so súťažami v tom takomto medzinárodnom rozsahu to bolo pre mňa ďaleko ťažšie. Súťaž je vždy trošku stres a hodí sa najviac takým povahám, ktorí sú suverénni a ktorí dokážu jednoducho mať pocit, že svoje emócie dokážu zverejniť, dá sa tak povedať, predostrieť. Však napokon pojem interpretácia alebo interpretáre znamená vysvetľovať. Takže vedieme k tomu aj našich študentov, aby nehrali len akoby pre seba, ale že ten interpretačný prejav znamená predovšetkým hrať pre poslucháčov a divákov.
1: Narodili ste sa do rodiny operného dirigenta. Určite nebolo možné obísť hudbu v rodine Buranovských. Neboli ste ale jedináčikom, ale ako jediní ste pri tom nástroji skončili. Ako to brali rodičia? Neboli smutní, že vaši bratia nepokračovali?
2: Myslím si, že keďže som najmladší, takže moji bratia boli starší odo mňa a narodili sa rok po sebe, čiže boli taký tandem a rodičom tak unikali. Vtedy chodili deti stále vonku, takže oni sa dožadovali stále izmon. Boli, ako sa vraví, možno dnes neposední. A ja som bol skôr taký domaset a určite to otec vypozoroval, že aj mám nadanie, tak asi si povedal, že tak ty si posledný a ty už musíš teda ísť v šlapajách hudby, ale bolo to veľmi príjemné. Predovšetkým preto, že otec ma hneď zapojil do vystúpení v opere, takže ja som hrával akoby detské role a tá hudba sa mi dostala nesmierne pod kožu. Samozrejme, s tým boli spojené aj také menej príjemné zážitky, že prišla návšteva a samozrejme oni povedali, no sadni si za klavír, zahraj našim priateľom niečo.
1: To bola tá príprava na tie súťaže.
2: To bola tá príprava na tie súťaže, ale tiež si človek uvedomuje, že môže si hrať pre seba, že my hovoríme možno, že to je tá amatérska úroveň, ale tá profesionálna naozaj znamená hrať niekomu a pre niekoho.
1: Pred chvíľočkou ste povedali, že pre nútenú emigráciu vášho otecka sa vám zatvorili niektoré dvere, ale na druhej strane neskôr sa vám otvorili, pretože vy ste skutočne koncertovali po celom svete, v Európe, Ázii, Spojených štátoch amerických, Brazílii či Mexiku, učili ste v Južnej Kórii, viedli ste majstrovské kurzy v Španielsku, USA, Taliansku, Brazílii, Číne, Norsku a môžem takto pokračovať. Počúva publikum klavír všade rovnako? Alebo má každá kultúra inú citlivosť, iný prístup?
2: Určite každá krajina môže mať také iné nuansy, ktoré ich odlišujú od, povedzme, iných národov, ale ja som nejaké zásadné zmeny nespozoroval. Vždy, keď som niekde hral, tak som si hovoril, skús zahrať tak, aby sa to všetkým páčilo, aby ťa prípadne pozvali znovu, aby som zanechal akoby nielen ten dojem z klavírnej hry, ale aj to hudobné posolstvo a to asi aj predovšetkým. Že v podstate klavírna hra je sprostredkovateľom. Klavír je nástroj, na ktorom sprostredkovávame hudbu. Takže myslím si, že tie hlavné také parametre sú, že ako to berieme aj v iných oblastiach, že povedzme, južanské národy sú temperamentnejšie, vnímajú hudbu temperamentnejšie, aj ich prejav, potom keď sa im to páči, je temperamentnejší a naopak tie severskejšie krajiny sú možno rezervované. Zaujímavý fenomén je v azijských krajinách, kde som teda aj nejaký čas pôsobil, v Južnej Koreji. A tam myslím si, že situácia sa mení, pretože vždy sme považovali ázijských študentov alebo klaviristov za takých rezervovaných, pretože ich kultúrny základ v tej hudobnej oblasti je trošku iný. Ale situácia sa mení a dnes treba povedať, že študenti alebo klaviristi z týchto ázijských krajín, či hovoríme o Číne, Južnej Koreji alebo Japonsku, patria skutočne k svetovej špičke.
1: Kedysi sme hovorili o ruskej škole, francúzskej škole, ázijskej škole, o takých akoby národných interpretačných školách. Stierajú sa tie rozdiely aj v tejto oblasti?
2: Áno, v bežnom živote hovoríme o globalizácii, tak neverím, že by táto vec neobyšla našu klavírnu oblasť, takže skutočne dochádza ku globalizácii. Aj práve z tých ázijských krajín v uplynulých rokoch obrovské množstvo študentov vycestovalo do Ameriky, do Európy, nadobudlo tam vzdelanie u najlepších pedagógov. A samozrejme, mení sa to tým spôsobom, že buď sa vracajú domov a tam zase dvíhajú tú svoju úroveň. Samozrejme, že aj tí najlepší pedagógovia, ktorí nepochádzajú, povedzme, z tých najrozvinutejších krajín, hľadajú možnosti uplatnenia v tých rozvinutých krajinách. Takže svet sa mení, tečie dookola ako morské prúdy.
1: Už sme spomínali, že dnes štartuje medzinárodná klavírna súťaž na Vysokej škole muzických umení tuto v Bratislave a vy od dnes až do budúceho štvrtka 10. septembra budete počúvať desiatky mladých klaviristov z celého sveta. Čo vlastne porota počúva, keď všetci tí súťažiaci ovládajú nástroj na približne rovnakej úrovni?
2: Tak toto je zaujímavá otázka, ale je to zaujímavá otázka. Všetci, čo sa zúčastňujú poroty, vedia, v čom to čaro spočíva. Je to čaro, ale na druhej strane je to náročná úloha, pretože porodcovia nemôžu vyhodnotiť iba ten taký nejaký empirický pocit, akú emóciu prenesie na nich ten, ktorý klavirista, ale mali by sledovať aj určitú presnosť notového zápisu, že klavirista, ktorý je na súťaži, si musí osvojiť predovšetkým dokonalú interpretáciu tak, ako to zapísal skladateľ, a k tomu by mal pridať svoju emóciu alebo ten tvorivý zámer a ešte aj sklbiť to dohromady, pretože väčšinou alebo často sme svedkami toho, že kto je veľmi racionálny, hrá tak trošku možno sucho, a ten emotívny, tvorivý, ten zase trošku má problém s tou akoby disciplínou, takže je to samozrejme vecou aj temperamentu. No ale komu sa podarí sklbiť tieto dve veci do pozoruhodnej úrovne, tak ten potom má veľkú šancu na ocenenie.
3: A kto a ako sa rozhoduje o tom, aký repertoár budú tí súťažiaci hrať?
2: To je záležitosťou prípravného výboru každej súťaže, takže aj my sme v našom, teda tej umeleckej rade, vyberali také kritériá, ktoré by neboli enormne náročné, pretože napokon ani možno tie ceny nie sú na úrovni tých veľkých svetových súťaží, ale snažili sme sa do toho repertoáru vniesť tie najzákladnejšie parametre, tie skladby, ktoré sa bežne na súťažiach hrajú, a myslím si, že sa prihlásili tí študenti z toľkých krajín, že ocenili to, že môžu pokračovať s tým repertoárom, pretože viacerí súťažiaci nejdú iba na jednu súťaž, ale zúčastňujú sa viacerých súťaží, kde využívajú tie skladby, ktorým najlepšie sedia, s ktorými sa vedia najlepšie prezentovať.
3: Keď niekto absolvuje množstvo súťaží, zvyčajne, keď sa potom ten umelec predstavuje, tak sa spomínajú tie súťaže v nejakom tom jeho kurikulu vitae. Má to cvenk? Keď poviem, že profesor Buranovský sa zúčastnil, a teraz by som vymenovala zoznam súťaží, na ktorých ste sa v minulosti zúčastnili, má to niečo pre to publikum, ktoré tej hudbe rozumie, pridanú hodnotu?
2: Asi áno, je to taká určitá forma. Je krásne, keď tá forma zodpovedá potom aj obsahu. To znamená, mnohí dnes si musia dať záležať na tej propagácii. Že to PR je dnes tak veľmi dôležité, že každý sa snaží do toho svojho kurikula vložiť to najlepšie, čo má. Ale samozrejme treba povedať, že súťaž je veľké množstvo. Ja by som nechcel nikoho odrádzať, aj to by som si nedovolil. Ale pravdou je, že už je taká doba dnes, že prakticky kto nemá za sebou víťazstva v medzinárodných súťažiach, a predsa len sú trošku kategorizované, že sú svetové súťaže, tie veľmi, veľmi známe a veľmi, veľmi náročné, potom tie menej renomované, až po úplne online súťaže, kde len pošlete nahrávku a všetky nástroje, povedzme, sú dohromady a tak ďalej. Ale to nevadí, to je všetko istá skúsenosť pre toho klaviristu. A tak, ako môže mať klavirista v kurikulu len jednu súťaž, tak môže hrať možno lepšie ako ten, kto má ich desiatky a desiatky. Takže je to, ja by som to nazval tou jednotou formy a obsahu.
3: Koho budeme, alebo budete počúvať, mám na mysli v akých kategóriách, a možno aj pozvieme poslucháčov, aby sa pridali, kedy a kde to bude možné.
2: Takže veľmi rád by som pozval poslucháčov nielen na ten záverečný koncert, ktorý bude v budove Slovenského rozhlasu vo veľkom štúdiu, ale aj na prvé dve kolá, ktoré sa uskutočnia v našej sále Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte v Bratislave na Zochovej ulici. Súťaž máme rozdelenú do dvoch kategórií. Tá nižšia kategória, to sú súťažiaci do 21 rokov. To sú spravidla študenti stredných škôl, konzervatórií, povedzme. A potom je druhá kategória tých starších do 30 rokov, ktorá bude trojkolová, čiže prvé dve kola budú zase v tej našej sále Dvorana, a záverečný koncert, tretie kolo s orchestrom, s koncertami klavírnymi, bude v budove Slovenského rozhlasu, to bude toho teda 10. septembra v záverečný deň. Ale samotná súťaž teda vyštartuje zajtra ráno o 9. prvým kolom druhej kategórie.
3: A to znamená, že ktokoľvek, kto má záujem, sa môže prísť pozrieť?
2: Áno, nech sa páči, bude každý vítaný a viete, bolo by krásne, keby súťažiaci nesúťažili iba pred porodcami, aby sa necítili, že sú iba hodnotení nejakými prísnymi očami, ale aby tam prišli aj fanúšikovia, ktorí proste hudbu majú radi, prípadne tí, čo chcú podporiť aj našich slovenských klaviristov, aby sme teda tú výhodu domáceho prostredia, ako sa vraví v tej športovej terminológii, si užili.
3: Ako si vy, ako predseda poroty, ustrážite vlastné sympatie? Môže sa stať, že niekto hrá presne tak, ako by ste tú skladbu interpretovali vy? Má nejaké plusové body u vás v takom prípade?
2: No teraz by som mal povedať, aj chcem povedať, že sa budem snažiť byť veľmi objektívny, ale tak ako ľudský, asi každý by to hneď vycítil, nemôžem to úplne garantovať, pretože umenie nie je merateľné ako nejaké vedecké parametre alebo matematické. A samozrejme, že tie sympatie, keď klavirista, študent, súťažiaci hrá podobne, ako by som to hral aj ja, tak okamžite prídu. Ale mohlo by sa to stať, len ja musím strážiť samozrejme aj ten objektívny parameter a nie som na to sám. To je dôležité povedať, to znamená, že preto je porota viac člená a čím viac členov, tak tým dochádza k väčšej objektivite, pretože aj temperamenty porotcov, nás ľudí sú rôzne, takže aj každý má nejakú inú latku nastavenú tej kvality alebo toho tvorivého počinu. Takže myslím si, že tá objektivita bude zaručená.
3: Áno, takže práve tá pestrosť poroty je takou akousi poistkou proti tomu, aby existoval iba jeden správny názor na interpretáciu. Ešte doplním, že v porote máte kolegov z Maďarska, Česka, Japonska, Poľska či Rakúska. Ako porota ale hľadá konsenzus, ak sa vaše názory navzájom veľmi líšia?
2: No, každá súťaž by mala mať, aj naša má svoj štatút, kde treba, aby bolo myslené aj na takéto situácie. Takže predovšetkým v našej súťaži sa riešia tie rozdiely, ktoré sú názorové a sú vyjadrené potom bodovým hodnotením jednotlivých členov komisie, alebo teda poroty, tým, že sa škrtá najvyššia a najnižšia známka. To znamená, keď niekomu sa niektorí súťažiaci mimoriadne páči ďaleko nad rámec ostatných, tak jeho body, ktorými ho obodoval, budú škrtnuté. A podobne ako niekto, kto odmietne teda tú úroveň toho súťažiaceho oproti ostatným členom poroty, tak takisto tá známka sa škrtne a zostane ten stred alebo ten stredový priemer. Mohlo by sa stať, že dojde aj k rovnosti bodov. Na to máme tiež určitú parametrizáciu, ale myslím si, že nebudem tým zaťažovať poslucháčov.
3: A ja by som práve naopak chcela nazrieť cez vaše plece. Aspoň možno povedzte, že aké máte tie body, že od 1 po 10, alebo...
2: Máme takú zase typizovanú alebo štandardizovanú škálu a je to od 0 do 25 bodov. To znamená, že ten najlepší výkon má 25 bodov a z pravidla si myslím, že tí, čo sa uchádzajú o ceny, tak tí by sa mali pohybovať úplne v tej hornej hranici, povedzme, zvykne sa bodovať, teda poviem to, povedzme, nad 22 bodov u toho, u koho si myslíte, že je skutočne výborný.
3: Mm-hmm. Čo zohráva najväčšiu rolu? Bezchybný, technicky dokonalý výkon, alebo možno mladý človek, ktorý riskuje a možno sa aj pomýli, ale dá do toho svojho interpretačného umenia celú dušu, veľa emócie, možno charizmu, šarm. Toto sa asi ťažko hodnotí však.
2: Toto sa hodnotí veľmi ťažko a zase tu prichádza ten parameter objektivity, ale keď si predstavíte, ako sa pripravujeme so študentami, povedzme, na súťaž, alebo to je jedno, na akýkoľvek koncertný výkon alebo na skúšky, nemali by sme počítať s chybami. Hej, to znamená, že je dobre, keď sa takáto vec stane, aby ten mladý človek vedel, čo má urobiť, aby dokázal pokračovať ďalej, aby ho to veľmi nerozhodilo.
3: Dá sa to naučiť?
2: Dá sa to naučiť, ale to, čo sa chcete naučiť, to musíte nejakým spôsobom nacvičovať. Mm-hmm. A ťažko je nacvičovať chyby. Chybe, to by znamenalo, že sa učíme robiť chyby, aby sme ich potom opravovali. Ale aj s tým som sa stretol, že niekto hrá bezchybne určitú, povedzme, malé deti, ktoré si neuvedomujú tú záťaž. Hej, hrajú spontánne, naučili sa to dobre. A potom s pribúdajúcim vekom si začnú všímať okolie a tak ďalej, sami seba za klavírom a prihodí sa chyba a sú z toho veľmi prekvapení. Takže aj toto je určitá skúsenosť a ten, kto sa venuje tomu veľmi veľa, sedí za klavírom, vystupuje často pred poslucháčmi, tak naučí sa, aby rozumel sám sebe a eliminoval všetky tie prvky, ktoré mu nevyhovujú.
3: Finále, ako sme už spomenuli, bude 10. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a už bude s našim symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantína Ilievského. Vo finále tým pádom už ten klavirista nebude sám a za chrbtom bude mať celé veľké symfonické teleso. Čo v tej chvíli sa ukáže, čo pri tej solovej hre nevidíte? A nepočujete.
2: Určite sa ukáže charizma toho študenta, pretože každý ten, kto sedí pri orchestri za klavírom, je vystavený tlaku tých členov orchestra, hej, tých niekoľkých desiatok muzikantov, ktorí sú veľmi skúsení a ktorí, dá sa povedať, ak to môžem tak povedať, že vyčúchajú okamžite, či ten umelec mladý je skutočná osobnosť, alebo nie. A takisto tá komunikácia s orchestrom, pretože klavírne koncerty sú tak a tie, čo ponúkame na to záverečné finále, tri vynikajúce romantické koncerty od Griega, Schumana a Chopina, sú napísané ako dialog klavíra s orchestrom. Takže ten dialog je tak postavený a ukáže sa, či ten jedinec má dostatok sily, aby dokázal komunikovať s tým veľkým telesom, aby ho to teleso nepohltilo, ale aby sa dokázal presadiť. A v tých romantických koncertoch je množstvo takých zákutí alebo takých nuáns, kde si môže, ako sa povie, klavirista aj podmaniť ten orchester, rovnako ako si môže podmaniť aj publikum.
3: Čiže na jednej strane musí mať ten interpret schopnosť počúvať ten orchester a na druhej strane zároveň sa nad ním aj presadiť, keď je to potrebné.
2: Áno, a predovšetkým musí dokonale poznať všetko to, čo je napísané aj v orchestri, a aby nečakal len na ten svoj čas, čo mu ukáže dirigent.
3: A aby ho to aj neprekvapilo. Naše veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu má samo o sebe veľmi svoju špecifickú krásnu atmosféru. Dokáže priestor mať vplyv aj na to, ako hráte?
2: Určite áno. Predovšetkým môže to byť samotný vizuál tej koncertnej sály, ale to je v podstate prvý dojem, ale muzikanti alebo klaviristi v našom prípade vždy utekajú ku klavíru, aby si urobili akustickú skúšku. Jednak musia zistiť, aký je klavír, aká je jeho kvalita, že či ten klavír dokáže splniť všetky želania. A potom druhá vec je tá akustika. To je taká už viac zapeklitá vec, pretože tak ako vo všeobecnosti hovoríme buď o suchej akustike, alebo nejakej tzv. Kúpeľňovej, kde je veľký dozvuk. Ešte môžu byť rôzne také nuansy, kedy povedzme, že vám ten zvuk odchádza od klavíra do sály a vám sa zdá, že ho je málo, ale pritom v sále ho je dosť, alebo naopak, že sa zvuk kumuluje okolo klavíra, ale do sály nejde. Takže nerad by som to nejako rozoberal. Sála, ktorá je v Slovenskom rozhlase, je nádherná, má svoje špecifické akustické vlastnosti a ja verím, že sa s tým interpreti popasujú a budem sám veľmi zvedavý, ako.
3: Čo je vlastne vo vašich rukách, myslím, v rukách pedagóga? Čo sa vďaka dobrému učiteľovi dá vypestovať? Technika, disciplína, akýsi hudobný vkus?
2: No, na vysokej škole by sme radi boli, keby sme už sa nemuseli zaoberať veľmi technikou. Že aby k nám prichádzali študenti, ktorí majú vyriešenú techniku. Ale to je taký zložitý komplex otázok, čo to presne znamená. Takže realita je taká, že viacerí majú ešte rôzne také technické problémy, ale predovšetkým je to potom aj dozretie osobnostné. To znamená, že si ujasnia tú svoju profesionalitu. Kam by chceli zájsť so svojou klavírnou hrou, ako dokážu tú svoju techniku použiť v súlade so svojimi tvorivými myšlienkami. Hovorím niekedy, že aj interpret je určitým spôsobom režisér, ktorý režíruje tých 10 svojich hercov prstov na klaviatúre a v určitom reálnom čase, priestore a zvuku ich musí takým spôsobom kombinovať, aby príťažlivosť jeho hry bola čo najkrajšia a najlepšia. A vzniká aj určité fluidum. Čiže úloha pedagóga, okrem toho, že sa zaoberá klavírnou technikou a všetkými okolnostiami toho, ako stvárniť koncepciu skladby, ktorú hrá, je ešte, alebo ešte predovšetkým motivácia. Aby motivoval toho študenta aj k samostatnej práci, to je veľmi dôležité, a aby dokázal ten študent v ten správny moment toho a toho dňa o toľkej a toľkej hodine predviesť tú svoju prácu.
3: Keď dnes počúvate svojich študentov na súťažiach, na pódiach, bývate nervóznejší než pri svojom vlastnom koncerte?
2: Ja si myslím, že áno.
3: Prečo?
2: Neviem, či nervóznejší ako pri svojom vlastnom výkone, ale je to niečo iné, že ja som zodpovedný sám za seba. Kdežto tomu študentovi v tej chvíli už nemôžem pomôcť, hoci by som veľmi chcel, že môžem iba vysielať nejakú bioenergiu.
3: A ako to prežívate? Ste stuhnutí, alebo naopak vrtíte sa na tej stoličke?
2: Ja som skôr stuhnutý. Hej, snažím sa, aby som nerobil nejaké také prejavy, ktoré budú viditeľné. A snažím sa, aby som trošku sa rozptýloval, aby som prípadne nejakou svojou ťažkou myšlienkou nezaťažil aj myseľ mojho študenta.
3: To je od vás veľmi láskavé. Prečo by mal prísť na klavírnu súťaž, respektíve na jej finále, teda koncert v našej obratenej pyramíde toho 10. septembra na budúci týždeň vo štvrtok. Aj človek, ktorý možno nevie rozpoznať romantického skladateľa od, ja neviem, barokového.
2: Budeme radi, keď prídu milovníci umenia, milovníci klavírneho umenia. Aj tí možno, čo sa tej vážnej hudbe nevenujú až natoľko, ale nemusia rozpoznať, či sa jedná o koncert Chopina alebo Gringa. Ale určite si prídu vypočuť romantické hudobné dielo, ktoré je overené, dá sa povedať, storočiami a stále veľmi živé. To znamená, môžeme to prirovnať, ako by prišli do galérie si pozrieť nejakú autorskú výstavu alebo do divadla, kde sa oboznámia s hrou nejakého významného, možno romantického autora. Ale svojím spôsobom to, že dnes hráme hudbu, ktorá už má svoj vek, ktorá je možno historická a stále ju potrebujeme, znamená to, že v tej hudbe sú také prvky, ktoré nám dodnes stále imponujú, ktoré nás naplňajú niečím. A každý, keď si pozriete ľudí, ktorí odchádzajú z koncertu, tak sú istým spôsobom taký spokojnejší, taký radosnejší, že zabudli možno na svoje bežné starosti a že ich tá hudba, ktorá ich nadchla. Všimnite si napríklad hudbu vo filmoch, že to sa, dneska je to taký špecifický fenomén, ale pri každých scénach, kde sa niečo deje, je veľmi dôležitá hudba. A samozrejme máte k tomu aj obraz. Hudba má však svoju krásu v tom, že môžete oči zavrieť a vytvárať si svoje vlastné obrazy, ktoré spojíte potom s hudbou.
3: Toľko klavirista a vysokoškolský pedagog profesor Daniel Buranovský. Ďakujem za váš čas. Mladým klaviristom želáme veľa úspechov a čo najmenej prehmatov na medzinárodnej klavírnej súťaži Vysokej školy muzických umení a vám šťastnú ruku pri výbere víťaza.
2: Ďakujem vám veľmi pekne. Príjemný deň všetkým poslucháčom.
3: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od mixažného pultu Pavol Prelovský a spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň aj vydarený víkend želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Príjemný štvrtkový večer želáme aj v úvode septembra všetkým priaznivcom dobrej dychovky. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Školský rok sa pomaly rozbieha a naopak sezóna dychovkových festivalov ustáva, ale to našťastie neznamená, že si vaše obľúbené kapely nezahrajú naživo aj počas jesene. U nás v rozhlasovej pyramíde budeme pri dobrej dychovke oslavovať aj našu storočnicu a tam by ste rozhodne nemali chýbať. 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu si zahrá Dunajská kapela a Lieskovanka a okrem muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný. Dnes vás okrem iného vezmeme na oslavy 120. výročia Predmierčanky a výlet si urobíme aj k našim susedom na Moravu, kde sa vyhrávalo aj odmeňovalo. Viac vám prezradíme počas najbližšej hodinky, tak zostaňte s nami. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Najbližšie to z účinkujúcich dychoviek mala v sobotu do predmiera Kolárovičanka, ktorá má domovskú adresu v Kolároviciach. Okrúhle polstoročné výročie bude sláviť o rok a viac o jej histórii nám prezradil moderátor a spevák tejto kapely Stanislav Bulík.
1: Na oslavách 120. výročia predmierčanky práve dohrala svoje vystúpenie Kolárovičanka. Predmierčanka rovná sa Bajzovci, Kolárovičanka rovná sa Bulíkovci, jeden odspieval, odmoderoval, druhý odkapelničil. Ako je to u vás aj? Vy ste taký akože na jednu dynastiu opretý?
2: Skôr na viaceré, pretože okrem rodiny Bulíkovcov je tam rodina Fanovcov, kde sú možno 5-6 členovia, takže asi tak. Sme vlastne také zoskupenie viacerých rodín.
0: Vy u vás v Kolároviciach robíte kolárovický klarinet. To je festival, ktorý sa koná, ak sa nemýlim, vždy v úvode leta. Väčšinou sa mi tam nepodarí prísť, lebo je to tak, že ešte niečo iné niekde sa vtedy deje. Ale povedzme si úprimne, ako je to s účasťou návštevníkov na tomto festivale?
2: Keď by som mal povedať pravdu, tak radšej ani nepoviem počet, koľko sme mali v tomto roku divákov. Viac menej vlastne sme to užívali my, priaznici dychovky, takže muziky, ktoré sa tam zúčastnili, sme si dobre zahrali, popočúvali, znovu sa po nejakom čase pozhovárali a bolo o čom.
0: Tradícia dychovky u vás bude mať na budúci rok 50 rokov oficiálne, to je dátum, kedy vznikla Kolárovičanka v roku 1977, ale dychovka bola u vás ešte prv. Čo sa s ňou stalo? A kedy hrávala? Kedy vznikla?
2: Táto dychovka vznikla vlastne minulý rok. Sme si na Kolárovickom festivale, na Kolárovickom klarnete pripomenuli 95. výročie vzniku prvej dychovej hudby v Kolároviciach. Bola to dychovka vlastne nadšencov, poväčšine hasičov, ktorí ani nemali nejaké hudobné vzdelanie, boli to viac menej amatéri, možno nejakí dvaja, traja sa našli, ktorí noty poznali, ostatní všetko sa naučili, doučili. Na to, aby mohli vzniknúť, si museli zobrať úver v banke, objednali si nástroje, potom začali hrávať. Táto dychovka fungovala s niekoľkými prestávkami. V 60. rokoch táto dychovka vlastne už vymrela pomaličky. No a potom teda bola tam nejaká tá tradícia, takže v 77. roku náš kňaz, ktorý tam pôsobil v Kolárovicach 42 rokov, ten založil dychovú hudbu Kolárovičanka. No, zo začiatku to nebola Kolárovičanka, mali sme akože také pokusné názvy rôzne, ale nakoniec sa to tak vykryštalizovalo, že vznikla Kolárovičanka, nakoľko sme teda z Kolárovic.
1: To bola krásna sonda do histórie Kolárovičanky a ešte sa teda pozrieme na budúcnosť, aj takú, dajme tomu, že blízku. Letná sezóna už síce končí, ale aké pekné hranie vás ešte čaká, pozvite nás niekam.
2: No, najbližšie by som vás mohol pozvať na budúci týždeň do Zvolena, na Zvolenskú oddychovku, takže nech sa páči, kto má chuť popočúvať dobrú muziku, nech sa páči, dozvolená na budúci týždeň.

0: Medzi hostiami osláv 120. výročia Predmierčanky sme s našim mikrofónom našli aj kapelníka Maguranky, ktorý je zároveň predsedom Združenia dýchových hudieb Slovenska pre Trenčiansky kraj, Jozefa Baláža. Okrem toho šéfuje Joško aj základnej umeleckej škole v Bojniciach a má teda mnoho skúseností s prácou s deťmi.
1: Áno, dobrý deň prajem. Tak spravili sme si také príjemné dýchovkárske popoludnie. Predmier je trošku tak spätý aj s Kaniankou, pretože tu v Predmier pôsobil dlhé roky taká významná osobnosť, rodák z Kanianky, kňaz Jozef Hanko, ktorý v určitej časti formoval v určitom období aj Predmierčanku a vlastne to nás trošku tak aj spája po tej odbornej a možno aj duchovnej stránke.
0: Ty si pánom riaditeľom základnej umeleckej školy, s detičkami si v kontakte 10 mesiacov počas školského roka. Práve sme sa rozprávali aj o tom, že ste ku koncu júna boli na jednom zaujímavom podujatí, ktoré malo aj také svoje drobné úskalia. Kde to bolo, čo to bolo?
1: Boli sme na medzinárodnom festivale v Šteti, v českom meste Šteti. Bolo to pre deti, myslím si, že veľmi zaujímavé a poučné, kde hrali mládežnícke orchestre a dospelácké orchestre. Bolo to pekne zorganizované. Boli tam také drobnosti, že tak ako aj niekedy aj na Slovensku sa to stáva, že niekedy niečo môže zlyhať organizačne možno a nedotiahne sa to dokonca. Stal sa jeden taký koncert, že tam neprišlo nejak veľa ľudí, ale teda myslím, že to bolo skôr spôsobené nejakým nedorozumením organizačným, že si pomýlili nejak hodinu skôr, ale inak ten festival bol perfektný, hrali sme po Big Bande Hipšovom, kde bolo nabité, hrali sme krásny Monstre koncert, kde bolo viac ako 500 účinkujúcich, takže mali sme z toho naozaj veľký zážitok a ja osobne takisto ako dirigent som toľko veľa muzikantov veľmi dávno už nedirigoval. Naposledy to bolo 10-15 rokov v Polskom Rybníku, kde sa takisto stretávalo veľa muzikantov na Monstre koncerte.
0: No a ešte ďalšia otázočka bude smerovať k začiatku nového školského roka. Pomaličky sa to blíži, ten štart. V tom tvojom juniorskom orchestri je to tak, že tie detičky sa ti striedajú a že vždy naberáš aj takých tých, ktorí už sú možno trošku zdatnejší. Než sa to celé zohrá a môžeš s tým ísť niekam na festival alebo zahrať koncert, koľko to tak trvá?
1: No, je to individuálne, že niekedy sú tie ročníky silné, vydržia pokope dlhšie. Niekedy sa dozviem v septembri, že mi odíde veľká časť orchestra, čo dúfam, že nebude tento rok, pretože máme naplánovaný hneď 3. septembra výchovný koncert v Kanianke, 4. septembra hráme na Banickom jarmoku v Prievidzi, potom hráme 18. septembra na partnerskom stretnutí družobných miest mesta Bojnice, takže máme pred sebou náročný september a teda vychádzame z repertoáru minuloročného, ale samozrejme postupne po týchto podujatiach budeme pripravovať niečo nové a prijímať takisto nových členov orchestra, pomaličky ich zapracovávať do toho rozbehnutého orchestra.

0: Okrem dýchoviek sa na oslavách 120. výročia Predmierčanky predstavili aj mužáci Morávia z neďalekej obce Plevník Drienové a priestor dostali aj deti z miestnej základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu. My sme v Predmieri počas uplynulej soboty boli a teda konštatujeme, že celé podujatie prebehlo na jednotku s hviezdičkou, ale pre istotu sme sa na jeho hodnotenie spýtali hlavného organizátora, kapelníka Predmierčanky Petra Bajzu.
1: Rozhovor taký krásny, rozhlasový strojený. O histórii Predmierčanky ste si mohli vypočuť u nás v rozhlase minulý týždeň. Môžete sa k nemu vrátiť v archíve alebo v podcastoch. Ale teraz tu máme Petra Bajzu, ktorému div slzy netečú z očí, spokojný. No tak povedz, ako to celé dopadlo. Oslavy 120. výročia Predmierčanky.
2: Tak ja si myslím už teraz, že na jednotku s hviezdičkou. Ale ja sa sám musím priznať, že po tých, čo to organizujem, 18 rokov, výborné. Výborné, nervózny som bol, hej, ale myslím si, kapely dobre zahrali, deti bolo také oživenie pre tých rodičov, starí rodičov boli pyšní, ale ja keď som vstúpil na pódium, som mňa to opadlo a bolo to výborné. A som rád, že ľudia z Predmieria, ale z blízkeho okolia, fakt prišli a sami vidíte, bavia sa, že? Výborné to je.
1: Zavolal si si moderovať našu milú kolegyňu Mirku Záhumenskú. Dobrá voľba? Zavoláš ju aj na 130. výročie?
2: Samozrejme, akože bolo to výborná voľba. Tým, že to bolo 120 rokov, ja som to tak chcel posunúť, tak, aby to bolo také slávnostnejšie, čo Mirka vie povedať. Ale vieme tam zahrať aj srandu, vieme tam vložiť aj ten vtip nejaký do toho. Mávali sme tu kolegu z Českého rozhlasu. Artur je tiež výborný, len Arturovi nemôžeme dať rozprávať vtipy, hej, a na takéto významné podujatie 120 rokov bola to Mirka jasná voľba.
1: Mirka, ako si ty spokojná s dnešným festivalom?
0: Ja výborne, topánky ma netlačili, ľudí bolo dosť, aj krásne hrali tie kapely, výborne sa počúvali, podľa mňa, takže ja pevne verím, že boli spokojní všetci, čo prišli, bolo ich naozaj neurekom, povedala som to niekoľkokrát dnes popoludní, že môžeme organizátorom iba závidieť tú návštevnosť a tú priazeň ľudí, ktorých majú tu v Predmieri alebo v blízkom okolí, lebo hneď tuto za kopcom Kolárovice trošku tak plačú, že tých ľudí chodí menej, tak verím, že na budúci rok na tú ich 50-ku príde aspoň toľko ľudí, koľko dnes na 120-ku Predmierčanky.
1: Posledné také želanie kapelníka Petra Bajzu Predmierčanke.
2: Tak ja by som zažal fakt, aby tá dýchovka sa darilo. Bolo obdobie, že tá dýchovka bola mŕtva. Všetci to dobre pamätáme, ale som rád, že popri tom folklóri tá dýchovka ide do povedomia. A vidíme tu, sú tu muzikanti od Žiliny, od Byče, od Banskej Bystrice, od Trenčína. A bavia sa. A znova tá dýchovka ožíva. U nás to vidím, že máme generáciu, ako sú deti muzikantov, tým, že chodia na tieto akcie s nami. Ich to chytá. Môj krstný už má napríklad trubku. Sice plastovú, ale má a hrávame spolu. Takže dúfam, že tá dýchovka na Slovensku nezahynie a pôjde do popredia. Takže gratulujem všetkým kapelníkom, nech sa im darí, nech to je dobré, nech tí festivaly sa organizujú, nech sú tam dobrí ľudia, aj tá dobrá partia.
0: Dobrá partia je určite aj v Krásinke, ktorá sa postarala o záverečnú zábavu pri oslavách 120. výročia dýchovej hudby Predmierčanky.

0: Večne usmiatý a v nedeľu aj oprávnene dojatý Vojta Horký teda zveril vedenie Stříbrňanky svojmu synovi Ivovi, ale tým sa rodinná previazanosť tejto kapely s ním zďaleka nekončí. Spieva a moderuje v nej jeho dcéra Martina, ktorá spolu s manželom Vladimírom Ondrúškom vychováva dvoch šikovných trúbkárov Matiáša a Tobiáša. Práve mladšieho z nich, Tobiáša, si David pozval k mikrofónu.
1: Tak ja sa priznám, že dnes som mal možnosť zahrať si so Stříbrňankou a bol som v obklúčení Ondrúškovcov. Jeden hral napravo, druhý hral naľavo a tretí dokonca solista a autor hral vpredu pred celou kapelou a práve ten je najmladší, Tobiáš Ondrúšek. Prosím ťa, koľko ty máš rokov, chlapče zlatý?
2: 13.
1: Skoro mi oči vypadli, keď som zbadal v tom ľavom hornom rožku notového papiera tvoje meno ako autora. Čo to bolo za pesničku? Pripomeň nám ten názov a povedz mi, že ako sa to vlastne stalo, že z teba je autor.
2: Menuje sa tá Polka, vlastne orchestrálne Zvířnitická a vlastne byli sme loni ve Zvířniticích na dovolené a proste se mi to tam tak zalíbilo, že som im měl nejakou melódii, tak som sa rozhodl si tak pojmenovať túto skladbu a už proste Zvířnitická byla na svete. No.
1: A napísal si ju do nôd sám, ja už to tak trošku viem, ale povedz to aj našim poslucháčom, že ako to vlastne vzniklo, aký bol ten proces.
2: Proces byl takový, že mě to proste napadlo a řekl jsem to proste svému staršímu Brachovi Matimu. Tomu se to prostě zalíbilo a tak prostě řekl, že to napíše do not a tak to prostě vzniklo.
1: Ty prechádzaš takou domácou hudobnou výchovou, že ťa učí starší brácha a otcino, alebo chodíš aj niekam na nejakú základnú umeleckú školu?
2: Chodím ke Strejdovi, k Ivovi, do trúbky, takže tak po rodinsky, no.
1: No a ešte mi teda prezrať, aké sú tvoje ambície. Pôjdeš v tých rodinných šlapajách, bude z teba profi trumpetista, alebo chcel by si robiť niečo iné a popri tom tu alebo aké máš životné plány?
2: No tak profi asi být nechci, chci taky dělat něco jiného, živit se něčím jiným, takže asi tak jako tak všechno. Půjdu do dechovky, určitě tu chci hrát, ale určitě si chci vybrat i něco jiného.

a je tu čas na náš pravidelný dýchovkový servis. Za dobrou muzikou, zahranou naživo si budete môcť počas najbližších dní zájsť napríklad do Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie, a to už zajtra o 17.00, kde bude vyhrávať spojár. V sobotu 5. septembra o 13.00 obohatí program modranského vinobrania Šarfianka a v ten istý deň o 13.30 si doma vo Svetom Jure zahrá v rámci slávnosti svätého Huberta Priburčáku domáca svetojurská dýchovka. V nedeľu 6. septembra odohrá hodový koncert o 16.30 v omšení Lieskovanka, no a veľké podujatie s názvom Zvolenská oddychovka sa bude konať takisto v nedeľu 6. septembra od 14.00. Tu si zahrá Kolárovičanka, Grinavanka, Big Band Základnej umeleckej školy z Púchova a domáca Zvolenská kapela. Pripomínam, že sa na vás budeme tešiť aj u nás v rozhlasovej pyramíde, presnejšie vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, a to v pondelok 28. septembra o 19.00 na koncerte pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zahrajú si tu dunajská kapela a Lieskovanka a v sprievodnom slove ku koncertu vám priblížime aj históriu dýchovej hudby v rozhlasovom vysielaní. Vstup na koncert je voľný, tak neváhajte a príďte. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného 1. septembrového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ako podcast ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, prípadne na webe STVR. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Zánková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, blížiaci sa koniec leta rozmeníme v nasledujúcich chvíľach na drobné cez dve témy. V prvej časti tejto relácie sa vrátime k legendárnej osobnosti slovenskej umelkyne, interpretky, redaktorky a etnografky Darinky Laščiakovej. Práve pred niekoľkými dňami preletela médiami správa o jej úmrtí. A keďže zanechala výraznú stopu aj v duchovnej kultúre Slovenska a celý život úcta k Bohu a vzťah k nemu tvorili pevnú súčasť jej života, pripomenieme si to už o chvíľu.
2: On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal.
3: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívu. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. A Darinka spájala ako všetky.
1: No a keďže leto je vždy aj časom púti a návratov na sakrálne miesta, zavedieme vás na niektoré z nich cez svieže postrehy a príbehy pútnikov.
4: To ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr.
5: Ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajú.

0: cestujúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice.
1: Prežite spolu s nami počas 3/4 hodiny nerušené chvíle pohody na frekvenciách Rádia Regina. Sprevádzať vás budú zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Andrea Eliášová. Hudobnú atmosféru relácie dotvára kolegyňa, hudobná redaktorka Lída Hodulíková. Priťahovali uhorské dedinky a ešte viac osamelé domčeky na ďalekých horských lazoch. Túžila poznať ich život a ich piesne. Neraz v rozhovoroch zopakovala slová jej bývalého profesora, ktorý povedal: koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. Takto vznikala pred mnohými rokmi aj jej legendárna rozhlasová relácia Hory, ľudia a pieseň, ktorá silno zarezonovala v širokej verejnosti. Darina Laščiaková navštívila desiatky rodín na Orave, Horehroní či v Gemeri, kde neúnavne zaznamenávala hlasy pamätníkov, spievajúcich dávno zabudnuté piesne, ich príbehy, a reláciu o nich uvádzala vo verejnoprávnom rozhlase 10 rokov. Spomienky na toto obdobie, kde prívetivo píše aj o svojom detstve a mladosti, vydala aj v knihe Život s piesňou v roku 2005. Darina Laščiaková sa stala nielen osobitou kronikárkou doby, ale aj nezabudnutelnou interpretkou ľudových piesní. V redakcii ľudovej hudby v Československom rozhlase pracovala úctyhodných 33 rokov. Vytvorila množstvo relácií mapujúcich tradičnú kultúru, napríklad Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Zberatelia ľudových piesní či Sviatočné posedenie. Dnes tvoria Zlatý fond. Bývala aj hosťom v mnohých programoch, na besedách, na vernisážach. Medzi jej dobrých priateľov patrili známi slovenskí jazykovedci, manželia Anton a Katarína Habovštiakovi. Keď som ju navštívila u nej doma, na sídlisku v Bratislavskej Karlovej Vsi, prezradila o ich priateľstve a o tom, čo ich spájalo, viac.
2: Tonko Habovštiak ako jazykovedec poznával a zbieral nárečia z celého Slovenska. No zároveň poznával osudy a dušu slovenského človeka. Ale na Orave bol predsa len doma. Veľa o nej písal a napísal. No napríklad svedčí o tom jeho neopísateľné krásne a úprimné dielo jeho kniha Oravské chodníčky. Túto knižku ja mám v mojej knižnici vždy o kúsok vysunutú z radu kníh, aby som si ju mohla rýchlejšie vybrať. No, ale nie sú to len tie oravské chodníčky. Mám veľmi vzácne knihy Tonka Habovštiaka a vždy s krásnym venovaním o Božej ochrane, o pomoci, o múdrosti. Môžem povedať, že ja veľmi rada listujem a často listujem v knižkách o blahoslavenej sestre Zdenke. Keď ju čítam a meditujem, som presvedčená, že to bolo riadenie Božie, že práve jej rodák, zbožný a citlivý spisovateľ Anton Habovštiak, začal sledovať jej život, jej cestu ťažkého kríža, no a takej obety. On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal, nachádzal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal. Skutočne nebola to ľahká práca, bola, ako viete, korunovaná veľkou odmenou, blahorečením sestry Zdenky Schellingovej. Tak po jeho odchode často sme sa stretli s Katkou Habovštiakovou, s jeho manželkou. A čo hlavne, sme si telefonovali. To boli dlhé telefonáty ale ona skutočne mi dala veľmi veľa. A sa pamätám, že keď sme už končili, ona povie: Darinka, a teraz sa ideme pomodliť Oče náš. Ona sa tak krásne, ten Oče náš, vedela modliť, že ja som len šepkala a ona prednášala veľmi krásne ten Oče náš. Ja som bola pri nej krátko pred jej odchodom. Bolo mi veľmi, veľmi smutno, ale som sa premohla a hovorila som jej slová, ktoré sme si neraz rozoberali. Ona už nehovorila, ale vedela, že som pri nej. A ja som jej vždy do telefónu na záver zaspievala nejakú ľudovú pieseň. Ich mala veľmi rada a poznala ich. No a ja som si na to spomenula a som povedala: idem jej zaspievať nejakú pieseň. A ona hneď trolinku otvorila oči a stisla ma za ruku. Tak hneď som vedela, že som uhádla, ktorú ešte pieseň chce. Hoci kedy tak si pomyslím, idem sa tej Katke požalovať, alebo idem jej to povedať. No veď, ale reku, veď jej už nie je to. A tak si predstavujem, že pre ňu prišli aj blahoslavená sestra Zdenka a vedľa nej jej milovaný manžel Tonko.

0: Za svoju prácu a vklad do mapovania slovenského kultúrneho i duchovného dedičstva získala Darina Laščiaková viacero ocenení. Spomeňme napríklad cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu z roku 1989, ďalej cenu Pavla Tonkoviča za štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní, alebo ocenenie Kryštáľová pyramída za prácu pre rozhlas. V roku 2010 dostala prestížne ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. No a zbierku ocenení ako svedectvo vysokej profesionality korunuje aj cena Pavla Štrausa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry, udelený prezidentom Ivanom Gašparovičom. A hoci táto rodáčka z Tvrdošína prežila 10 ročia v Bratislave s manželom, popredným ekonómom Adamom Laščiakom i dvoma deťmi a štyrmi vnúčatami, do konca života sa neprestala hlásiť k rodnej Orave. Posledné roky života prežila v penzióne neďaleko Bratislavy, často navštevovaná svojimi blízkymi. Výtvarník, spisovateľ Milan Stano, ktorý s ňou roky spolupracoval a inicioval aj jej napísanie knihy Život s piesňou, si na ňu v našom štúdiu po jej odchode na večnosť zaspomínal takto.
1: V prvom rade také slovo by som povedal, že je to dobrota. Dobrota znie ako sáva a taká pozitívna energia. Ona mi vždycky ako prizvukovala, že aby som s ľuďmi komunikoval a rozprával otvorene, tak spontánne, ale aby som sa vyhýbal negatívnym ľuďom. Hovorí, oni vysajú z teba energiu a keď sa rozprávaš s človekom, ktorý hneď začne niekoho druhého ohovárať alebo hovorí nejaké iné zlé ako veci, tak prosím ťa, strán sa toho. Lebo vieš, však každý, aj keď rozpráva o nám zle, veď on má aj dobré vlastnosti. Takže takáto rada. A samozrejme, keď ja sa tak zamyslím nad jej spievaním, je tam v tom spieve taká vrúcnosť. A keď mi začala ona rozprávať tie príbehy, ja keď už ako končila, tak im ako hovoril profesor Tonkovič, no a teraz choďte a rozbehnite sa do terénu. A ona dostala ako tému, hľadajte na Severnej Orave pozostatky valašskej kolonizácie. Darinka ešte ako študentka tak rozmýšľala, že ako na to, už aj mami sa pýtala, aj ľudí ostatní sa ako pýtala a chodila po okolitých dedinách, že niekde išla vozom, niekde išla autobusom a jak prišla do tej dediny, do Lokce a vždy sa ako pýtala, že a je tu nejaká taká babka, že ktorá vie krásne ako spievať a tak a už tí ľudia naviedli a takto sa ona zoznamovala. Najviac mi ako učaroval jeden ako taký príbeh, že prišla do nejakej oravskej ako dedinky, tam natrafila na takú babku aj s detkom, že ktorí veľa ako vedeli, že ona by ráda si ako s nimi ako zaspievala, že ako sa podozvedala nejaké nové ako pesničky, no ale oni boli takí nejaký nervózni, takí nesvoji. Vieš čo, dievčinka, že pozri sa nad Babou horou, jaká čierňová ako ide, jak ide ako búrka a my máme senko a teraz príde ako dáž a to všetko znie a tak. Nemohla by si chvíľočku ako počkať? Tak oni zobrali si vidly, hrable a išli ako na tie lúky, no ale Darinka ako pozerala, že oni ešte aj to senko majú len pohrabané aj v záhrade. No tak zobrala ďalšie ako vidle hrable a poschovala to senko do ciene, tam také miesto ako pod strechou a všetko im to schovala. No a oni sa takí udýchčaní už za prvý kvapík ako vracali, chceli ešte to senko schovať a videli, že ona, Darinka, pohotovosti to dala. Tak hovorí, no dievka moja, tak samozrejme teraz si sádli, dali si kapusné ako polievky a začala babička ako spievať a tak a ona, Darinka si tie urobila notovú osnovu a si to zapisovala. No a mama sa jej pýtala, no a prosím ťa pekne Darinka, a čo si tam ako? O, že takéto všelijaké ako pesničky, že aj pod roháčom žijem a tak a ja ti aj zaspievam. Tak podľa tých nôd začala spievať a ona hovorila, ale sa mi zdá, že to neviem, ako rýchle, ako spievaš, že asi tam aj spievala pred tou ako babkou. No, že nespievala som pred tou babkou. No, ale to musíš, veď to nemôžeš napraviť, sa spoliehať na tie noty. To musíš tam ako pred ňou vyskúšať a ona to musí ako odobriť a viac razy, aby sa to úplne naučila. No, dieťa moje, musí sa tam vrátiť. No, aj som sa vrátila. Aj som si znova ako zaspievala. Ona bola taká ako rada. No, hovorí, že a ja som tam zastiela také pesničky, ktoré by umreli aj s tými ľuďmi, ktorí ako spievali.
0: Pán Stano, vy ste Darinku pozývali aj na svoje vernisáže, mali ste viacero stretnutí. Ktoré vám tak zostáva ešte v srdci?
1: Ja si spomínam, keď mi Jarmilka Pucha, ona robila v rozhlase, mi ju privraz doviezla do ateliéru, to bolo niekedy koncom 70. rokov, aj som sa akurát vrátil z malovania z Oravy a plné auto som mal obrazov, to som mal v ateliéru rozložené, lebo mnohé ešte schlí. No a tam boli zo Zázrivej, aj zo Zoberca, aj z Tvrdošína. Ona mi Jarmilka volala, že či by mohla prísť aj z nejakou návštevu. Nepovedala, že u koho ide. No to je jasné, pravda, že no Darinka ako prišla. Tak sme sa ako zoznámili. No a teraz, jak ona videla, jej, Oravienka moje, Oravienka. A začala hneď spievať. Ja som bol samozrejme aj prekvapený, ale to je, keby ako zunilo z tých obrazov, taký súzok, to bola úplne nádhera. Potom manželka prišla, deti prišli, že čo sa ako deje, lebo to ona naplno proste ako spievala. No a tak sme sa mi zoznámili.

0: čom zostane, pán Stano, podľa vás Darinka taká jedinečná?
1: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívoch. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. Teraz som si ako uvedomil, že tá Darinka spájala ako všetkých. Možno žiadam tým, že ona je taký klenot ako slovenský. To v dobrotou, ale aj tým talentom. Prakticky to jej umenie spevácké spájalo tých ľudí, spájalo proste celé to Slovensko.
0: Ona bola akoby taká, symbolicky povedané, taká ambasádorka takého pozitívneho myslenia.
1: Ale proste aj tým, že ona stelesňovala to dávne ako Slovensko. Možno žiadam aj tým, že ona piesne ako zbrala, rozprávala sa s tými ľuďmi, ktorí ona bola čo len 30-tnička alebo čo len 40-tnička a rozprávala sa s tými starými, múdrymi ako ľuďmi.
0: Keď sa teda ešte vrátime k tomu jej životnému príbehu, bol v jej živote podľa vašich stretnutí, rozprávania niekto, kto ju výrazne ovplyvnil v živote?
1: Ja si myslím, že vôbec tá Orava, ale nie len ju, ale aj mňa. Ja by som sa ako prihovoril za to, že aby sa znova nejak obnovilo nejaké také okienko, neviem, či všetky sú ako sprístupnené, ako tie jej relácie, aby sa to zachovalo, tieto ako zvyky, aj piesne a tradície.
0: Ako by ste zhrnuli možno také posolstvo, pán Stano, pre našich poslucháčov, v čom teda zostáva ten odkaz Darinkin a v čom teda zostáva taká nezabudnutelná?
1: Keď sme robili tú knižku, to je ten rok 2003-2005, vtedy bolo úplne také obdobie, že nič, žiadna ľudová pieseň nebola ani v rozhlase, ani v televízii. Všetky tie staré relácie to všetko zrušilo. A ja som mu rekel, pane Bože, však to zanikne ako všetko. A ona mi hovorí, Darinka, nezanikne, pretože tá ľudová pieseň to je v srdci každého toho Slováka. A ja chodím po tých festivaloch a vidím aj mladých ľudí, ktorí sa vracujú k tým krojom a k tomu folkloru a vznikajú aj nové. A to ide zo spodu, to ide zo spodu a to sa nedá ako zastaviť. A mala naozaj ako pravdu.
0: Vy ste hovorili, že ju charakterizovala taká výnimočná dobrota. Dá sa povedať, že ona veľmi čerpala takým dôležitým pilierom jej života bola úcta voči Bohu, vzťah s Bohom.
1: Jednoznačne. Veľa spievala aj v kostoloch. Mala veľa ako priateľov, farárov.
0: Vy ste robili aj jej portréty.
1: Napríklad aj takých symbolických ako obrazov, napríklad sa namalovala ako zaslúžený choč a nad ním sa znáša Darinka v takom goralskom kroji. Potom ako som bol malovať ako ždiary a také ždiarské modly som dal ako do obrazu. Samozrejme potom s tým jej kostolíkom z Tvrdošína tým dreveným som ako maloval.
0: Takže máte veľa spomienok.
1: Zostáva aj v mojom srdci, aj na tých obrazoch a obraz není zemiak, on neznie, zostáva.

0: Našu rozhlasovú zastávku na niektorých pútnických miestach začneme v talianskom San Giovanni Rotondo, ktoré sa aj pre stovky Slovákov stalo duchovným magnetom. Práve pred pár dňami odtiaľ prišla aj správa o úmrtí známej Slovenky pani Ivety Graciano, ktorá na tomto mieste dlhé roky žila a sprevádzala slovenských pútnikov zaujímavými výkladmi. A s manželom tu roky prevádzkovali aj obchod s devocionáliami. Mimochodom, San Giovanni Rotondo bolo domovom Pátra Pia, charizmatického reholníka so stigmami, 52 rokov. My sme v ankete zisťovali, čo na tomto mieste našli slovenskí putníci.
1: Ja som sa veľmi tešila na toto miesto, pretože som veľa o ňom počula. Keď sme prišli na miesta, kde Pater Pio pôsobil, tak som videla, že je to vysoko v horách, že sú to naozaj náročné podmienky, v ktorých on musel túto službu a veľmi bolestivú službu počas svojho života absolvovať. Som si predstavovala, že ako v tých nevľudných podmienkach, ktoré sú tam takmer vlastne celoročne, že ako on tam chodil, ako mu určite bolo aj zima, ako trpel tými svojimi ranami a napriek tomu oddane slúžil celé 10 ročia práve na tomto mieste. Veľmi som sa tešila práve na ten pôvodný kostolík, kde je ten kríž a oltár, pri ktorom priamo on slúžil a som si vlastne ho tam ako v duchu alebo tak aj vo svojich predstavách predstavovala, ako sa to tam odohráva. Pôvodný kostolík je mimoriadne srdcu blízky človeku, ktorý navštíví tie miesta, kde on pôsobil.
0: Počuli ste vyznanie pani Sone z Bratislavy. Jej manžel sa tiež pridal.
2: Oslovila ma nová bazilika, ktorá je postavená na počesť Pátra Pia. Najprv sme prechádzali takou chodbou, kde boli výjavy z písma vytvorené pomocou veľkého množstva mozaik. To človeka pripravilo aj na vstup do samotného toho miesta, kde je pochovaný Pater Pio. Veľmi silný zážitok a teda aj krásne sa to dalo precítiť.
0: Počas púte na tomto mieste sprevádza návštevníkov aj typický hlahol miestnych zvonov. Kňaz Peter Kičen z Piešťan sa nám priznal, že toto miesto navštívil už viackrát.
3: Celé toto mesto, San Giovanni Rotondo, je presiaknuté tou prítomnosťou Pátra Pia. Bola postavená nová bazilika, kde bol Páter Pio prenesený. A je takým miestom, ktoré tak najsilnejšie pôsobí na mňa. A sú tu vytvorené také nádherné mozaiky, kde po jednej strane, ako sa vchádza, je mozaika zo života svätého Františka. Po druhej strane je mozaika Pátra Pia z rôznych udalostí jeho života. Potom sa vojde do tej samotnej časti baziliky, tých priestorov, kde je aj Páter Pio, jeho telo. Práve tu sa modlíva svätý ruženec.
0: No a pani Katarína z Bratislavy zhrnula pútnické dojmy takto.
4: Sa mi zdá odkaz Pátra Pia veľmi dôležitý, nielen pre nás, ktorí tam prídeme a prosíme o pomoc v nejakých veciach, ale ktorý je aj vzorom svojho života, ako kňaz zápasil tiež s istými problémami a musel ich vybojovať, nebol od nich oslobodený.

0: Taliansku ešte na chvíľu zostaneme. Ďalším vyhľadávaným pútnickým miestom sa stala Kaša. Je spojená s augustinianskou reholníčkou a mystičkou svätou Ritou, považovanou za patronku pomáhajúcu aj v neriešiteľných situáciách. Je spojená so symbolom ruží. Jej relikvie sú na Slovensku napríklad v Košiciach a farnosť Zlaté klasy od roku 1994 každoročne organizuje púť k svätej Rite, pričom jej súčasťou je aj požehnávanie ruží. Jej telo sa zachovalo od smrti neporušené a neublížil mu ani požiar rakvy. Prečo miesto navštívila pútnička Katarína z Oravy?
1: Že sa dokázala obetovať napriek tomu, že ten manžel bol k nej taký veľakrát agresívny a to v modlitbe odovzdávala Bohu. Tou modlitbou vlastne pomohla tej rodine a sa jej to aj podarilo jej ho obrátiť. Tá obeta priniesla svoje ovocie. No bolo to pre ňu veľmi ťažké, ale s Božou pomocou proste zvládla byť aj matkou a nakoniec sa rozhodla, že vstúpi do rehole a že takýmto spôsobom bude ešte užitočná aj tým chorým.
0: Na tomto mieste sme z výkladu sprievodkyne Jany Janošovej priamo pred chrámom svätej Rity zachytili.
2: Vnútri je bazilika členená na jednu hlavnú loď a dve také bočné. Každá z týchto lodí je špecifická tým, napríklad, že je zasvetená Pane Márii, čiže Panna Mária, momenty zo života Panny Márie, vitráže, ktoré zobrazujú epizódy zo života Panny Márie, ako zvestovanie, narodenie, ako kláči pod krížom. Potom po ľavej strane najdôležitejšia kaplnka, kde je uložené telo v chlenenej rakve svätej Rity. Je tam obrovská mreža. Sarkofág stojí na takých podložkách štyroch svetcov a v kaplnke je okolo 7 obrazov života svätej Rity a hore sa nachádzajú rôzni talianskí svetci. Je tam Ježiš Kristus, ako sedí v takom kruhu, on sedí na tróne a za ním šláhajú plamene a na nohách má položenú hlavu svätej Rity. V strede sa nachádza hlavný oltár, nad ktorým je zobrazenie poslednej večere. Chýba tam Judáš. Hore sú zobrazení augustianskí svetci. Je to postavené teda v prvej polovici 20. storočia, čiže nová stavba, nový štýl malby, živá figurálna malba.
0: Dozvedeli sme sa, že toto miesto dostalo prezývku Spovednica sveta. Kňaz Peter Kičin k tomu vysvetlil.
3: Tu sa stále spovedá. Veľmi veľa aj tak ľudia duchovne sa tu dávajú dokopy.

0: Na pútničku Miriam z východného Slovenska som sa obrátila v pútnickom autobuse s otázkou.
1: Čo by ste odpovedali ľuďom, ktorí možno nie sú zvyknutí na púte? Ako púť mení život človeka, jeho dušu?
2: Tak samotná tá náročnosť púte, aj tá príprava, ja sa stále tak aj modlievam, presne aj za to spoločenstvo, za kňaza, za cestu, za celý priebeh púte, aby bol taký požehnaný a aby sme boli pod ochranou Panny Márie, tak vždy je to náročné fyzicky, vždy treba niečo obetovať. My sme teraz cestovali vlastne z východu do Žiliny a tak sme putovali ďalej, hej, teda celý deň, noc na cestách, ale tá obeta, keď my vykročíme za Pánom, tak on nám to 1000-násobne oplatí. Vždy, kým nám sily slúžia a zdravie, tak veľmi odporúčam vykročiť za Pánom a on nám potom ozaj naplní to srdce takým pokojom a radosťou a ukáže nám možno odpovede na otázky, po ktorých možno aj roky pátrame. A takéto ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr, že akoby zasadíme nejaké semienka a to ovocie, tá rastlinka vykvitne, vzklíči a prinesie svoje plody neskôr. Čiže ja som tiež tak v srdci so sebou niesla mnohých mojich priateľov, ľudí, ktorých ma prosili o modlitbu, tak verím, že to bude vypočuté a v takej Božej vôli a tak som taká vďačná hlavne. Všetky tie miesta a tí svety sa ma nesmierne dotýkali na srdci a taký ten ich hlavný odkaz, taká ozaj myšlienka alebo z ich života. Teraz vo mne najviac úplne rezonuje tá Josefina Bakita, ktorá nesmierne trpela a napriek tomu si dokázala udržať tú lásku. Pre mňa je ozaj takým odkazom, aby ma to vlastne premieňalo postupne, ako sa vrátim do tej reality bežných dní, aby videli aj tí moji blízki a kolegovia, možno v práci priatelia, tú zmenu vo mne, že dokážem byť viac láskavá, viac milosrdná, viac trpezlivá a všetky tie také cnosti, o ktoré sa snažíme, tak verím, že my všetci tí svety ich vyprosia.
1: Za čo ste celkové v živote Bohu najviac vďačná?
2: Za našu rodinu. My sme vlastne 7 súrodenci, čiže úplne sú pre mňa veľkým vzorom moji rodičia, že vlastne prijali tie deti, ktoré im Pán požehnával. Nebolo to jednoduché stále, ale nikdy nám nič nechýbalo. A vlastne, že nás tak viedli k viere. Ten dar viery, to je také nezaslúžená milosť, tomu hovorím. A veľmi mi to pomáha v živote ozaj tak nestrácať smer a byť možno takým úsmevom a svetielkom do tohto sveta aj do okruhu rodiny aj všetkých blízkych, všetkých ľudí, ktorých stretávam v živote.

0: Medžugorje v Bosne a Hercegovine navštevujú turisti a pútnici z celého sveta už 45 rokov. Z nenápadnej dedinky, kde sa ľudia živili poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku, je dnes duchovný fenomén. Zrodilo sa tu mnoho duchovných povolaní, životných spovedí, premien. Pri našej návšteve sme tu zastihli aj levický autobus plný pútnikov. Pani Božena nám prezradila.
1: Ja som mala veľký strach výjsť na tieto vrchy. Napríklad výjsť na Podbrdo. Pre mňa je to veľmi, veľmi namáhavé. A aj to zídenie z Podbrda, takisto z križevácu. Ale som tu, aj keď pršalo, aj keď bolo bláto a nič sa mi nestalo. A videla som všetko presne a cítila som veľkú milosť. Skutočne je tu požehnanie.
0: A s čím sem prišli ďalší pútnici a kňaz, ktorých sprevádzal?
2: Aby bola u nás ako v rodine pokoja, láska.
3: Človek je tvor hľadajúci a možno si už myslí, že veľa v živote našiel a že veľa v toho má, ale niekedy platí, že veľa toho nemáme. Zistiť možno, čo ešte nemá. Niekedy si myslíme, že máme všetko a preto máme málo. A keď máme málo, tak vtedy máme všetko, lebo hľadáme. Je dobre, keď aj ľudia majú dojem, že majú málo, lebo vtedy hľadajú. A ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice Hercegoviny a Chorvátska a ísť na to územie Medžugorja a zistiť. Skúste a presvedčte sa, zistite.

Milí poslucháči, je tu záver magazínu Duchovné horizonty. Dnes sme v nich spomínali na významnú osobnosť etnografky, rozhlasovej redaktorky a dlhoročnej zberateľky i interpretky ľudových piesní pani Darinky Laščiakovej. V druhej časti relácie sme v anketách a postrehoch reflektovali návštevy pútnických miest a duchovné devízy, ktoré pútnikom prinášajú. Za pozornosť vám z bratislavského štúdia ďakujú zvuková majsterka Tatiana Horvátová, hudobná dramaturgička Lída Hodulíková a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v auguste 2024.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini si myslí, že koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej by znamenala väčšiu stabilitu. Americkí vyslanci s ruským prezidentom prerokovali plány na ďalšie kroky, oznámia ich v najbližších týždňoch. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Jedna veľká širokospektrálna koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej. Aj takto by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mohla vyzerať situácia po parlamentných voľbách. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
2: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
1: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
3: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré pripravia.
1: Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom prerokovali podstatné plány ďalších krokov, ktoré oznámia v najbližších týždňoch, informoval Bielý dom. Podľa AFP lietadlo s Witkoffom a Kushnerom letelo z Moskvy do Poľska a pristálo na letisku pri Žežufe. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov večer povedal, že americkí zástupcovia nielenže vyjadrili svoj tradičný záujem o rýchle ukončenie bojov, ale predložili aj viacero návrhov na možné cesty k urovnaniu situácie. Bližšie ich však nešpecifikoval. Dnes by obaja mali rokovať v Kieve. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Text zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Jeho krajina na tieto rokovania dohliada.

0: Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko dnes budú vyberať nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov vyhrá Alternatíva pre Nemecko, ktorú už od roku 2023 krajinská tajná služba považuje za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Dostať by mohla viac ako 40% hlasov. Ak získa väčšinu mandátov, jej líder Ulrich Zygmunt sa stane prvým krajinským premiérom z krajine pravicovej strany od druhej svetovej vojny. Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku nahrávač Peter Barták.
1: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severo okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Priestor dostala opäť doprava a pozrime sa na cesty. Tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cestopoľníky. Radar vás nameria v Bratislave na Panónskej ceste pri Tesku smerom von z mesta, v Podbieli smerom na Dolný Kubín, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec a aj v Lade na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev prežíva tzv. Čas stvorenstva. Starostlivosť o náš spoločný dom si vyžaduje obrátenie srdca, povedal pápež. Nesmieme zostať nezainteresovanými divákmi, uviedol Leo XIV. V katechéze o konštitúcii Gaudium et Spes, o cirkvi, ktorá počúva a slúži svetu. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Počas stredajšej generálnej audiencie pápež Leo XIV. V rámci cyklu katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu otvoril novú časť venovanú pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, a vyzval veriacich, aby sa nestali nezainteresovanými divákmi pred udalosťami svojej doby. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby. Pápež Leo XIV. Prijal v piatok 4. septembra na audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Edgara Rinkeviča. V stredu 2. septembra Svätý Otec telefonoval s kolumbijským prezidentom Abdelardom de Esperielom a vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta. Pápež Leo XIV. Upozornil na masaker na Haiti spôsobený útokom ozbrojených mužov. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
5: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
4: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia. Pápež spomenul aj ničivé záplavy v Nepále a Tibete. Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli hrozivé záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispeje k zmierneniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V súvislosti s konfliktmi vo svete Leo XIV. Opäť vyzval. Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých. Pápež tiež pripomenul Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý cirkev slávi 1. septembra a ktorý je začiatkom ekumenickej iniciatívy Čas stvorenstva, ktorý sa končí 4. októbra na sviatok svätého Františka z Asízy a jeho témou je tento rok živá voda. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo bolo používané na ničenie, mohlo byť namiesto toho nasmerované k životu. Pozývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a konkrétnym skutkom, aby sme sa mohli stať kanálmi živej vody Božieho pokoja, ktorá občerstvuje náš zranený svet. Vyhraďme si pár minút, uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého. Vyzval pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra podvečer v záhrade Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, kde predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva. Vyzval tiež k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Čas stvorenstva nás volá k obráteniu. Ešte nie je neskoro, konštatoval pápež. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Svätý Otec vyslovuje prosbu k Bohu, v ktorej okrem iného hovorí. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť vodu vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme. Pápež Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich povzbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialóg s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 29. augusta večer predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano. Po nej nasledovala procesia na lodiach. Svätý Otec zdôraznil, že jedine cesta lásky je cestou života a dodal: Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z príhovoru členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. Pápež ich prijal vo štvrtok 3. septembra. Biskupov povzbudil: hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Leo XIV. V piatok 4. septembra prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Pôsobil tu svätý John Henry Newman. Leo XIV. Akademikov povzbudil, aby podľa vzoru svätého Newmana odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. Najvyšší súd v kanadskom Quebecu rozhodol, že kardinál Mark Ouellet bol neprávom obvinený zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Bude mu priznané odškodnenie vo výške 100 000 dolárov, ktoré bude venované organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva. Vo Vatikáne diskutujú o umelej inteligencii. Koná sa tam tretí ročník International Center for Consciousness Studies, ktorý je venovaný tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ. Umelá inteligencia je ako rýchle auto, no treba dávať pozor, aby nenarazilo do múru, uviedol zakladateľ seminára Dmitri Volkov. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. V stredu 2. septembra v koncertnej sále Vatikánskeho rozhlasu mladí hudobníci Mozartea nahrali program venovaný dielam svetoznámeho skladateľa zo Salzburgu. Použili pritom dve originálne Mozartove husle, ktoré boli predstavené pápežovi počas generálnej audiencie. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Letné Rádio Regina.

0: Vá. Dnes po 11.
1: Život s vôňou vanilky.
0: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
2: Sadnite si, Tamarka.
3: Vlastne som...
2: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
3: Naozaj?
2: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
0: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte dnes o 12.30.
4: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyberajú nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov jasným favoritom je Alternatíva pre Nemecko. Ak budú Spojené štáty pokračovať v úderoch na iránske lode, Teherán hrozí zintenzívnením útokom na americké vojenské plavidlá. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku sa začali ostro sledované krajinské voľby. Aj keď ide o malú spolkovú krajinu s vyše 2 miliónmi obyvateľov, pozornosť púta najmä vysoká podpora populistickej a extrémne pravicovej Alternatívy pre Nemecko, ktorá by podľa niektorých prieskumov mohla získať aj absolútnu väčšinu v krajinskom sneme v Magdeburgu.
2: Napriek tomu, že práve v Sasku-Anhaltsku označil Spolkový úrad pre ochranu ústavy Alternatívu pre Nemecko za stranu, ktorá je ohrozením demokracie a právneho štátu, dosahuje AFD v prieskumoch historicky najvyššie zisky. Populisti sa pri svojom ťažení za hlasmi protestných voličov odvolávajú aj na zmeny v roku 1989. Ľudia vo východonemeckých spolkových krajinách už raz zažili, že dokážu zmeniť politiku, a to v roku 1989, čo z historického hľadiska znamená, že väzba medzi ľuďmi a stranami je slabá, pripomína člen strany AFD v Sasku-Anhaltsku Jörg Sobolevský a dodáva, že ak sa AFD dostane k moci, bude konať tak, ako pravica inde v Európe. Kresťanským demokratom sa však už pred 5 rokmi podarilo výrazne stlačiť zisky AFD. Tentokrát to však bude ťažšie. Nálada je o niečo lepšia, než ukazujú výsledky predvolebných prieskumov. Nie je to pre nás práve jednoduché, hovorí čelný kandidát z CDU a súčasný krajinský premiér Saska-Anhaltska Sven Schulze a poukazuje na paradox v prieskumoch. Kým AFD ako strana má vysokú podporu, každý druhý obyvateľ spolkovej krajiny si na druhej strane želá, aby Schulze zostal premiérom. Volebné miestnosti budú v Sasku-Anhaltsku otvorené do 18. hodiny, potom zverejnia média prvé odhady výsledkov hlasovania. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že nárast AFD je spôsobený slabým alebo žiadnym ekonomickým rastom v krajine. Ľudia v rokoch recesie prestávajú dôverovať štandardným politickým stranám a majú pocit, že sa nezaoberajú reálnymi problémami.
3: Častokrát možno viac medzinárodnými otázkami, možno zástupnými témami, z ktorých nepociťuje občan benefit, a takýto sklamaný občan alebo nerozhodnutý občan potom má tendenciu hľadať niečo nové, a v Nemecku sa ukazuje, že to môže byť práve AFD.
1: Na Slovensku vidíme

0: Podľa prezidenta obdobné emócie voličov v náraste preferencií mimoparlamentného hnutia Republika. Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v relácii Otvorene s Annou Vargovou povedal, že preferencie AFD sú silnejšie aj pre spomienkový optimizmus, ale aj pre nezvládnutú migráciu.
1: V iných častiach Nemecka je oveľa viac prítomná, v Poríni, Vestfálsku, Bádensku, Württembersku. Tam sú proste úplne iné počty samozrejme týchto migrantov, ale migrácia ako politický fenomén v Nemecku od tej krízy, ktorá bola myslím v roku 2015 a toho známeho, čo povedala Angela Merkel, wir schaffen das, zvládneme to, tak toto zostalo naozaj veľmi prítomné.
2: Stručne zo sveta.
0: Vyslanci Spojených štátov Steve Witkoff a Jared Kushner počas sobotnejšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Dnes by mali rokovať v Kyjeve. Iránska armáda pohrozila zintenzívnením odvetných útokov na vojenské plavidlá Spojených štátov, ak bude Washington pokračovať v úderoch na iránske lode. Reagovala tak niekoľko hodín potom, keď americké ozbrojené sily oznámili zničenie troch iránskych tankerov. V Belehrade sa konala spomienková slávnosť na počest bývalého veliteľa armády Republiky Srbskej Radka Mladiča, na ktorej sa zúčastnili desiatky bývalých vojakov, členov rodiny a úradníkov. Jeho pohreb sa bude konať v pondelok. 10 000 ľudí demonstrovali v centre Záhrebu proti vláde premiéra Andreja Plenkoviča, ktorú obvinujú z nečinnosti v prípade nelegálnej skládky toxického odpadu, kde sa údajne skladuje toxický odpad dovezený z Talianska, Nemecka a ďalších krajín. Japonská premiérka Sanae Takaichiová vyzvala Rusko, aby odstránilo vojnový pamätník v Chabarovsku so sochou sovietského vojaka, ktorý ničí hraničný kameň s pečaťou v tvare chryzantémy. Pečať s motívom zlatého kvetu je japonským štátnym znakom a Takaichiová znázornenie jeho deštrukcie označila za nepriateľné. Medzinárodné letisko pri Džakarte v noci zastavilo prevádzku kvôli erupcii sopky a na Krakatau.
2: Počúvate Rádiožurnál.
0: Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme, vyplýva z dát štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom sa začalo stavať o vyše 40% menej bytov než v lani. Podľa odborníka realitný trh nedokáže reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy.
3: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
4: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčianský kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
3: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
5: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
3: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
0: Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy Dunajská Streda zvíťazila nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Obranca Klemen Nemanič.
6: Sme veľmi časní. Týždeň sme trénovali a myslím robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanu nesme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi časní.
0: S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Skóre otvoril Michal Faško.
7: Dali sme poisku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda toho inkasovaného gólu v druhom polčase, možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
0: Michalovce vyhrali nad Trenčínom takisto 3-1, Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Aj po 7. kole druhej najvyššej súťaže majú 100% bilanciu futbalisti Petržalky. Včera uspeli v Humennom 1-0 a na čele tabuľky sú o 3 body pred Šamorínom. Na juniorských majstrovstvách Európy v džude v Podgorici získala Nina Filkorová bronzovú medailu v kategórii nad 78 kg. Podarilo sa jej to vďaka úspechom v repasáži, v ktorej si poradila so všetkými tromi súperkami. V semifinále majstrovstiev Európy volejbalistiek Turecko vyhralo nad Srbskom 3-0 a Taliansko nad Poľskom 3-1. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. Na okruhu v Monze v kvalifikácii predstihol Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky do pretekov vyrazí Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severo okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujem a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Marian Bagala a Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 10 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
9: Uzavretý tunel na D1 a uzavretá cesta v Prievidzi, pozdravujeme na cesty. Tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Radar vás nameria v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej a na vjazde do obce Veľaty Strebišova. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
10: Dobré ráno. Teším sa, že vás môžem pozdraviť aj v túto nedeľu a ponúknuť vám vychutnanie si rannej šálky kávy alebo čaju pri počúvaní zaujímavých rozhovorov, ktoré počas týždňa odzneli v reprízach relácie Na kus reči. Tento raz sme sa rozhodli, že by stálo za to vypočuť si ešte raz rozhovory s rehoľníkom Milanom Hermanovským, učiteľskou osobnosťou Slovenska Simonou Čalovkovou, biológom Michalom Gogom, ktorý sa pred mesiacmi vrátil z expedície na Antarktíde. Vrátime sa aj k rozhovoru s Ľubicou Slatinou z Centra Ligy proti rakovine v Košiciach a k Jozefovi Lapšanskému, moderátorovi Levockej púte. Spoločne s Gabrielom Nikházim vám želám príjemné počúvanie.

0: Svetový deň zasveteného života a svoj sviatok aj tento rok oslavovali rehoľníci a rehoľníčky po celom svete začiatkom februára. Ak ste mali naladenú reláciu na Kozreči v pondelok o 13.30, mohli ste sa započúvať do rozprávania rehoľníka Augustiniana Pátra Milana Hermanovského, ktorý sa v relácii rozhovoril o rôznych aspektoch rehoľného života a prezradil aj to, kedy začal túžiť po rehoľnom živote.
1: Žiť v reholi nie je jedno rozhodnutie, to je tak ako žiť v manželstve. To nie je jedno rozhodnutie, to nie je jedno áno, ktoré si človek povie. Každodenné, maličké áno, ktoré hovoríme, tie sú možno ešte aj dôležitejšie ako tie veľké. Lebo tie veľké možno človek niekedy ani neurobí, idú ako si plynule a naopak tie malé menia jeho život. Takže aj so mnou to bolo tak, áno. Ten jeden taký zlomový bod, keď sa mi otvorili prvýkrát oči vôbec na rehoľný život, bolo práve po svojom obrátení. A vtedy mi otec Matej Babčák, on bol dekanom vtedy v Prešove, mi dal do ruky vyznania svätého Augustína, takú staručké vydanie ešte spred komunizmu. A začal som si to čítať a toľko podobností som našiel, ako on vnímal seba samého a svet a čím si prešiel, bolo pre mňa tak ohorujúce. A teraz jeho príbeh v istom bode dospeje k tomu, že on po svojom obratení a po svojom krste ide sa rozhodne žiť so svojimi priateľmi spoločne, v spoločenstve. A ja som si hovoril, to by som chcel žiť. A tak som si vymyslel Augustiniana. Povedal som si, keď to spoločenstvo ešte existuje, tak ho vystupujem a tam chcem žiť.
2: Vy ste nevedeli, že existujú Augustíni?
1: Ja som nevedel, že Augustíni existujú.
2: Ako
1: ja
2: ste na to prišli?
1: A to si predstavte, vtedy nebol ani internet a to bolo dosť krátko po komunizme, takže neboli ani nejaké knihy alebo čo. No ale našťastie niekto mi požičal nejakú takú encyklopédiu rehoľného života, alebo tak nejako sa to volalo, taká knižočka. Tam bol na fotke jeden taký pán, napísané bolo pri ňom, že je Augustinian. Ale on bol bosý Augustinian. Ale som si hovoril, že no tak sú, Augustíni existujú, to je dobrá správa. Druhá správa je, že sú v Poľsku. Tak sa musím naučiť po poľsky a idem napísať nejaký list alebo dačo. No vtedy jedna moja spolužiačka, doslova, deň na to, v škole sme sa stretli a ona mi hovorí, že ty vieš čo, som cez víkend bola na takej perfektnej duchovnej obnove s takými smiešnými paterkami a to bolo super. Hovorím, a čo to boli zač? Taký, že Augustiniani. Hovorím, že čo, kde, jak to, čo sa deje? A ona hovorí, no oni sú tu v Prešove. Ja hovorím, že kde sú v Prešove? No, tak na sídlisku Sekčo. Ja som z trojky, hej, takže to na opačnej strane. A naozaj, oni už niekoľko rokov chodili na Slovensko, ale vždycky len na mesiac alebo dva, väčšinou v lete. Hej, tak organizovať nejaké duchovné obnovy alebo púte s mladými a podobne. A práve ten rok boli tam, organizovali tú duchovnú obnovu a už kúpili aj byt. Ešte nerozmýšľali o tom založiť komunitu, ale by mali nejaké centrum, kde mohli nechať veci, lebo oni prichádzali z Talianska. Hej. Tak ja som došiel domov a som si hovoril, no oni si prišli po mňa.
2: A ako sa to robí? Dobrý deň, ja som Milan. Chcem byť Augustinian.
1: Presne tak. Doslova, ja som si dal povedať, že adresu, išiel som tam, zaklopal som na dvere, pozdravil som sa, ja som sa ešte nevedel pozdraviť po katolicky, takže doslova som povedal, dobrý deň. A on otvoril mi pater Angelo a hovorím, ja by som chcel ku vám vstúpiť.

0: Začiatkom júna spoznalo Slovensko tohtoročných laureátov prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Radosť učenia pomáha objavovať deťom z marginalizovaného prostredia na základnej škole vo Vrbnici. V relácii Na kus reči, ktorej hostkou bola krátko po získaní spomínaného ocenenia, porozprávala aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo strednej školy a začať učiť na základnej škole deti z prostredia generačnej chudoby.
1: Učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov. A ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
0: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes učíte prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
1: No, ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí. A niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlupnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
0: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
1: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.

0: stredajšej relácii Na kus rečí sme sa spoločne s mojim hosťom ocitli na Antarktíde. Približne 2 mesiace na tomto najchladnejšom a najsuchšom kontinente na svete pobudol košický biológ docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bol súčasťou 18-člennej československej vedeckej expedície a jeho výskum bol zameraný na antarktické biotopy, konkrétne na štúdium nižších rastlín machov a lišajníkov. Ako ich na Antarktíde zbieral, aj o tom za rozhlasovým mikrofónom porozprával.
1: My sme hlavne aj z časového hľadiska mali priestor tie vzorky nám je pozbierať. Čiže ja som si vytipoval lokality, ktoré boli pre nás zaujímavé, kde ešte nikto napríklad nebol, a z týchto lokalít som si zobral vzorky. No a vlastne všetky tieto vzorky teraz postupne analyzujeme, to znamená, že už máme prvých nejakých 5 druhov. A poviem rovno, že tých všetkých 5 druhov, ktoré máme zatiaľ identifikované, tak sú to antarktické druhy, ktoré sa u nás nenachádzajú, sú zaujímavé, no ale budeme sa musieť o chvíľku pozrieť samozrejme, ako nám to čas dovolí, aj to, že čo obsahujú, aké látky produkujú, lebo tie sú pre nás zaujímavé.
0: Zozbierané vzorky ste nejako analyzovali už aj tam na tej výskumnej stanici, alebo až po návrate domov?
1: Vzorky na výskumnej stanici som viac menej všetky vzorky musel prebaľovať každý boží deň, pretože tie vzorky si uvedomíme, že sú vlhké. A vy, aby ste zamedzili tomu, aby tie vzorky splesniveli, čo by bolo nedobré, keby sme to donesli domov, hej, splesne, tak tie vzorky boli nepoužiteľné. Čiže každú vzorku som musel každý boží deň prebaliť tak, aby som postupne z nich tú vlhkosť dostával do takých papierových sačkov, ktoré som si sám vlastne vyrobil. No a takýmto spôsobom som fungoval na stanici. No a keď už vzorky boli úplne suché, tak som si ich odložil do škatuly, ktoré som si potom preniesol do Košíc. A samozrejme tá identifikácia bude prebiehať až v Košiciach, alebo už začala, pretože na to potrebujeme aj veľké kľúče, hej, obrovské knihy, hrubé, internet takisto, takisto mikroskop, po prípade niekde bude treba urobiť nejakú molekulárnu biológiu k tomu, čiže je to komplikovanejšie, ako sa to zdá.
0: A za tie 2 mesiace ste nazbierali koľko vzoriek? Boli to desiatky, stovky?
1: Určite môžeme rozprávať o stovkách. V podstate, keď sme odchádzali z Antarktidy, tak sme si mali, každý z nás musel vyplniť taký papier pre čílsku armádu, a že v podstate aké vzorky berieme, v akom množstve. Takže ja som bol niekde okolo tých 400 obalok. Samozrejme, medzi tými 400 vzorkami sa budú nachádzať aj druhy, ktoré sú rovnaké, ale budú z rôznych oblastí, čiže pre mňa budú mať určite veľkú hodnotu.
0: Kedy prišiel ten moment, keď ste si v duchu, alebo možno aj tak nahlas povedali, že wow, a boli ste uhúrení tým, čo vidíte?
1: Keď sa mi podarilo pomocou druhá natočiť veľryby. Toto bol úplne za mňa osobne asi najkrajší okamih, ktorý som zažil, a mimo pracovného samozrejme, pretože pamätám si to, že som akurát mal v tej službu v kuchyni, mal som takú zastieru, ale vbehol kolega do stanice, že vonku sú veľryby, že kto máte dron, rýchlo poďte točiť, tak som všetko nechal, utekal som von a začal som ich hľadať na hladine mora, keďže sme mali vlastne more hneď za stanicou, a v podstate potom som zbadal nádherné veľké rodinky a veľryb, a bolo to úplne že úžasné. Ten ich pohyb taký úplne pomalý a neviem, asi by som to z brehu takto nevidel určite, a bolo to pre mňa asi fascinujúce veľmi.
0: A ešte niečo z fauny na Antarktíde, čo bolo možno zaujímavé?
1: Tulene, určite. Každému, komu ukazujeme fotky tuleňov, tak hovoria, že wow, aké zlaté milé. Úprimne, prvý týždeň som bol na tom narovnako, a potom už tie tulene stretávate tak, že okolo nich prechádzate a ten tulen sa otočí, že halo, však ja tu ležím, a vy si ho nevšímate. Už to je také bežné. No a potom ešte uškace, na tie stredať pozor, lebo častokrát tie sú nebezpečnejšie. Už človek, keď vie ten základ rozdiel medzi nimi, tak vie, že k tomu sa netreba približovať, ale k tým tuleňom úplne v pohode.
0: Bude táto expedícia niečo, na čo možno z viacerých dôvodov len tak ľahko nezabudnete?
1: Určite áno. Všetko, čo som tam zažil a videl, je niečo, čo na čo sa nedá zabudnúť. Je to, nie sa to ani veľmi popísať. Ono sú veci, ktoré, lebo keď sa veľa ľudí pýta, že ako na tej Antarktide bolo, ono je to pekno o tom rozprávať, ale stále si hovorím, že Antarktidu treba zažiť, nerozprávať.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Už o pár týždňov budeme mať v kalendári mesiac október, ktorý je na celom svete známy ako tzv. Rúžový október a je spojený s kampaňami proti rakovine prsníka, ktorých symbolom je rúžová farba. Len na Slovensku žije asi 30 000 žien s týmto ochorením. Niektoré sa stretávajú aj v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach, ktorého správkyňou je Ľubica Slatina. V Lani zabehla polmaratón v tričku s nápisom Rakovina ma nedobehne, dbám na prevenciu.
2: Áno, snažím sa. Pri každej nejakej športovej aktivite sa snažím mať na sebe tričko minimálne s logom Ligy proti rakovine. Toto teraz tričko na tom košickom maratóne bolo také špeciálne, to sme si navrhovali v Lige sami. A chceli sme, aby vlastne trošku aj tak úsmevne sme ľuďom priblížili tú celkovú problematiku tej prevencie a aby sa trošku ľudia zamysleli nad tým, že majú sa starať o svoje zdravie. A ja napríklad, keď behám, tak ja si čítam tie nápisy na tričkách a práve preto som to navrhla tak, aby ten nápis bol vlastne na zadnej strane trička. Takže keď niekoho náhodou predbehnem, obehnem, tak si to teda prečíta, usmeje sa. Ten nápis bol taký veľmi príjemný, farebný, bola tam taká farebná bežkyňa. Takže naozaj ľudia to čítali a stalo sa naozaj, že keď som niekoho predbehla, tak zakričali: "Á, Liga proti rakovine."
1: Centrum Ligy proti rakovine v Košiciach vzniklo, ak sa nemýlim, v roku 2009. V tých začiatkoch čo bolo pre vás najťažšie po tej emocionálnej stránke, ľudskej stránke?
2: No po tej ľudskej stránke ja som veľmi empatický človek naozaj a dokážem sa veľmi rýchlo vcítiť vlastne do kože toho druhého a pre mňa bolo veľmi ťažké, keď mi tí ľudia rozprávali vlastne nejaké svoje osobné skúsenosti, ako to prebieha, lebo naozaj nevieme si predstaviť, čo všetko ten pacient prežíva a ako napríklad prebieha liečba. Hej, bežný laik vie iba to, že pacient chodí na chemoterapiu, ale už napríklad nevie, ako sa tá chemoterapia podáva, že ten pacient tam sedí 4 hodiny s napichnutou kanilou v žile, že sa poriadne možno nevie z toho kresla ani pohnúť, že naozaj tam strávi veľmi, veľmi veľa času a takéto presne nejaké osobné zážitky tých pacientov, s tým som sa tak dosť ťažko vyrovnávala.
1: Určite boli aj náročné chvíle, keď zrazu niekto z vašich klientov, pacientov, kto k vám chodil pravidelne, neprišiel. Čo vám osobne pomáhalo prijať to a prísť aj na druhý deň do práce s úsmevom?
2: No, toto sú asi tie najťažšie chvíle, pretože k nám chodia ľudia, ktorí už sú, poviem to tak, nejakým spôsobom zžití s tou diagnózou, aj keď nevždy sa to celkom dá. To znamená, k nám chodia ľudia, ktorí sú mobilní, chodiaci, aj keď sú častokrát v liečbe, ale sú schopní k nám prísť. Takže nie sú to naozaj tie úplne najhoršie stavy, aj keď častokrát sú ľudia aj v terminálnom štádiu a človek by to na nich nepovedal. A potom sa naozaj stane, že jeden deň s niekým rozprávame, pijeme kávu a o týždeň zistíme, že už tú kávu teda nikdy nevypíjeme. Pijeme. Boli časy, kedy som naozaj chodila aj na pohreby, ale ono to je také, že už aj psychologička mi povedala, že treba si určiť hranice a ľudskosť je jedna vec, ale treba myslieť aj na svoje vlastné duševné zdravie. Je to naozaj náročné a mne pomáha taký môj vnútorný relax. Ja napríklad prídem domov, pustím si rádio alebo pustím si nejakú dobrú hudbu, pustím si nejakú českú kriminálku v telke a som závislá na maľovaných krížovkách, takže ja úplný môj relax sú maľované krížovky a občas ešte ten šport, beh a podľahla som napríklad cvičeniu na trampolínach, urobila som si kurz trénerky, takže úplne iným smerom som sa ubrala, keď potrebujem vypnúť.

0: Aj tento rok začiatkom leta smerovali kroky tisícok pútnikov na Mariánsku horu do Levoče, kde sa konala tradičná levočská púť. Ak ste na púti na jednom z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest na Slovensku boli aj tento rok, určite ste tam stretli aj Jozefa Lapšanského, ktorý je už viac ako 20 rokov moderátorom levočskej púte. V relácii Na kus reči, ktorej bol hosťom, spomenul aj to, ako sa levočská púť za ostatné 10 ročia zmenila.
1: Zmenilo sa veľa pochopiteľne, pretože jednak od roku 2005 Mariánska hora patrí do spoločenstva európskych mariánskych svätýň. To je levočská púť, podľa štatistík vychodí ako 5. najväčšia vôbec na starom kontinente. Krížová cesta pribudla bezbariérový prístup, narastal záujem o vysluhovanie sviatosti zmierenia, čo nás ale veľmi tešia pribúdajúce mladé rodiny. A ten počet pútnikov, on sa teraz ustaľuje po covide, ale vravím, stále je to obrovské podujatie.
2: Máte vy počas púte popri tých vašich povinnostiach priestor zastaviť sa aj pri pútnikoch, prehodiť pár slov?
1: Zastavím sa vždy pri malých drobčekoch, lebo to človeka poľučťuje aj upokojuje. Teraz sú v móde selfiečka. Stáva sa, že ma pristavia, či sa môžu so mnou zväčšniť. Upozorňujem ich na mojom parfume, čiže vizáži, nič nenapravia ani štátne reštaurátorské ateliéry, aby som im neskazil rodinnú databázu, teraz digitalizovanú, ale pochopiteľne vyhoviem. Nevravím, že to človeku je nepríjemné rozhodnenie. Pokiaľ nie som v chvate, že dačo rýchle, urgentné, nemusím riešiť, tak veľmi, veľmi rád sa pozováram.
2: Zmenil sa váš osobný vzťah k levočskej púti, k Mariánskej hore za tie roky, čo ju organizujete, moderujete?
1: Tak človeku pribúdajú roky už v kanonickom veku dôchodcu. Máme na to právo ako seniori. Tá nostalgia, tie spomienky, vracanie sa k prvým ročníkom. Tak metaforicky môžem povedať, že zdôveroval som sa priateľovi Jurkovi Sarvašovi, že idem na nervy už sám sebe a neviem si predstaviť, ako musím ísť v zhromaždeniu pútnikov a publiku vôbec. A on mi povedal veľmi múdru vec a hovorí, toto je to správne štádium, optimálne, pretože sa nebudeš podozrievať z presily umeleckého talentu a budeš robiť to, čo sa od teba očakáva a nič viac a vtedy to robíš dobre.
2: Máte ako moderátor na levočskej púti niekedy trému a ako organizátor možno strach?
1: Už nemám sily na trému. Ono po tých 20 rokoch jednou, dvomi vetami. No, Pane Bože, pomôž, nech sa neznemožním celkom, hoci aj to patrí k životu. Ctím výrok Jiřího Bartošku, není herec, ktorý nesnese 2 hodiny ostudy. No, čiže treba rátať so všetkým možným, ale vyslovene tréma nie. Tréma môže byť mýtus a človek ju potlačí, ak sa pripraví. Pretože dobré duše mi radia však prekopíruj, čo si mal minulý rok a nikto to nezbadá. No práve, že zbadajú. Som prekvapený, že ešte takto sa opýta, z čoho bola tá báseň napríklad pred ozbrojenými silami, alebo pred otváracou omšou, alebo pred Fatimskou sobotou. Našťastie ten repertoár je bohatý a človek, ak si dá tú námahu, prelistuje, nespoľahne sa ani na umelú inteligenciu, ani na internetové zdroje, tak ten štandard si udrží.

0: Počas leta sme vám ponúkli tie najzaujímavejšie reprízy rozhovorov, ktoré odzneli v relácii Na kus reči. Od pondelka sa môžete tešiť na premiérové časti, v ktorých vám spoločne s Veronikou Slaninkovou budeme opäť predstavovať zaujímavých hostí a prinášať témy, do ktorých sa oplatí započúvať. Spoločne s Gabrielom Nikházim vám ďakujem za vašu priazeň a prajem peknú nedeľu.
1: Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.
2: Dívam se, dívam a ty spíš, matne se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
2: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj

0: prezentácií Lidl, platinový partner Fortuna, hlavný mediálny partner STVR. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Bolo 8 hodín.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, vojenská lesť alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahámimu.
2: Vážení prítomní, z poverenia Palatína som vás ako kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy zvolal na stoličné zhromaždenie. Ako svedčia posledné správy, cholera znovu prepukla v poľskom Přemysli a Jaroslavi a dostala sa aj do našich končín.
3: Škoda, pán gróf Anton Majlat, že ste opatrenia proti cholere prijali už vtedy, keď u nás ešte nebola. Dokonca kňazi z kancľa hlásali, že choroba nie je nákazlivá. Ľudia ich pokladali za zbytočné trápenie pánskou vrchnosťou. Kto vie, ako ich príjmu teraz?
2: Do 29. júla 1831 zomrelo v Bardejove 48 ľudí zo 170 nakazených. V Košiciach do 31. júla bolo 87 mŕtvych. Priebeh je, pravda, miernejší ako v Haliči. Ale aj tak musíme na Spiši, Šariši i v Zemplíne prijať účinné opatrenia. Nechal som uzavrieť hranice. Priechod je povolený len Vidraňským priesmikom. Prijali sme tiež opatrenia pre tie obce, kde prepukla cholera. Zakázali sme napríklad konanie trhov, kde by sa mohlo stretávať mnoho ľudí. Nie všetky opatrenia boli účinné. Zrušenie trhov viedlo k problémom so zásobovaním. Potom, čo som musel pre choleru kontumačne uzavrieť šátoraj újhej, požiadal som o pôžičku z verejných pokladníc pre uzavreté obce a mestá. Žiaľ, pokladnice zývajú prázdnotou. Spolu s minuloročnou neúrodou je situácia napätá.
3: Veru, ľudia majú často pred sebou len dve možnosti. Zomrieť od hladu alebo na choleru. V niektorých zemplínskych obciach sa ľudia živia korienkami a trávou.
2: Teraz sa budem venovať prijatým zdravotným opatreniam. Do miest a obcí našich žúb vyšleme proticholerové komisie. Za najúčinnejšiu ochranu proti šíreniu cholery je považované udržiavanie čistoty. A tak budete nabádať predstaviteľov miest a obcí, aby sa čistota v uliciach i v domoch zachovávala. Aby sa žiaden neporiadok nevyskytoval na ulici, aby boli námestia čisté, kaluže zasypané a príbytky často vetrané. Ak sa dostanete do cholerov nakazených obcí, musíte ich uzamknúť vartami z vojakov alebo miestnych obyvateľov. Tým sa dá zabrániť miestnym obyvateľom v kontakte. Kto by chcel zo zamknutej obce odísť, musí získať povolenie od protichcholerového komisára. Napokon, opatrenia sú v písomnej podobe, pripravené pre každého z členov komisie.
3: Len kto im už uverí? Po skúsenostiach s už prijatými opatreniami. Nečudujem sa, že sa šíria fámy, že choleru si vymysleli páni zo strachu pred vpádom Rusov do Uhorska, lebo sa vraj boja oslobodenia poddaných. Nedôverujú najmä chlorovaniu studní a príprave masových hrobov pre obete cholery.
2: A už len veľmi stručne o liekoch, ktoré dostanete na likvidáciu cholery.

0: Ako mám napísané, Laudanum, Calomel alebo kamilkový olej? No najmä bizmut je univerzálnym liekom proti cholere. Viem, že s týmito liekmi nemáte skúsenosti. Odporúčam vám článok varšavského lekára Lea o liečbe cholery bizmutom, ktorý nájdete aj v novinách. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zmierniť následky cholery.
1: Veľactený pán Zeman Peter Tašnády?
2: Iba Peter Tašnády. Páni už čo skoro nebudú.
1: Prišiel som cez záhradu, aby ma nikto nevidel.
2: Už sa neboj. Ako sa voláš?
1: Ladislav Kováč z nedalekých Budkoviec.
2: To si ty. Počul som, že máš záujem o našu vec.
1: Žiaľ, neviem o nej nič bližšie.
2: Chystá sa sedliacke povstanie. Počíta sa pritom aj s drobnou šľachtou, teda s nami, Zemanmi.
1: Kedy to prepukne?
2: Čoskoro. Včas sa dozvieš. Pravda, ak budeš ťahať s nami za jeden povraz.
1: Veď preto som sem prišiel.
2: Najskôr si ťa preveríme. Pôjdeš za Trebišovským richtárom.
1: A to mám ísť za ním len tak?
2: A pravda, že nie, ako s bubnom na zajace. Cestou si voľačo vymyslíš, trebárs, že ideš po obrok pre svoje kone.
1: Rozumiem. A čo mu mám odkázať?
2: Že to, čo som mu napísal, sa už blíži. Zanesieš mu list. V ňom sú určené aj časy, kedy povstane prepukne v jednotlivých okresoch zemplínskej župy. A nezabudni mu pripomenúť, aby najskôr chytili svoju pani, vdovu po grófovi Petrovi sa párim. Tak už choď. Viac sa dozvieš pri našom najbližšom stretnutí. Obraciam sa na mesto Debrecín s výzvou o pridanie sa k sedliackému povstaniu. Aj poddaní a mešťania Slobodného kráľovského mesta sú podrobení ústavou, ktorú vymyslela sprisáhanecká šľachta a kňazstvo. Hodina pravdy udrela. My, jarmo, už ďalej znášať nevládzeme. Povstaňte aj vy. Buďte našim vodcom a pomocníkom. Ostatné mestá sa pridajú. Kráľ, ktorý i tak už nemôže zniesť ťarchu šľachty, rád pomôže našej svätej veci. A ešte podpis. Peter Tašnády. Nie, to im nič nepovie. Čo tak Horno-uhorská sedliacká konferencia? Napokon schádzame sa viacerí a dávnejšie. Tak prečo nie?
1: Nechcete vedieť, ako som pochodil u Trebišovského richtára?
2: Dal si mu list? Odkázal si, čo má robiť?
1: Všetko som urobil, ako ste mi prikázali.
2: A čo on?
1: Že grófku chytia, pravda, ak im medzi tým neujde.
2: Babráci, už dávno tak mali urobiť. Povstanie je pred dverami a oni stále špekulujú.
1: Kedy to naozaj prepukne?
2: Čo skoro. Všetko sa dozvieš včas. Vypukne to pre choleru. Páni vraj budú tráviť ľudí a tí sa vzbúria.
1: Vraj?
2: Otráva bude len zámienka. Pridajú sa aj viacerí veľmoži, ktorých som zasvetil do povstania. Grof Albert Stáraj z Michalovic, kráľovský komorník Jozef Klobušický a ďalší. Podobné povstanie sa chystá aj v Sedmohradsku, i vo Francúzsku. Na pomoc prídu aj Rusi, ktorí chcú obsadiť Uhorsko až po Dunaj. Keď sa to skončí, vodcovia povstania dostanú majetky tých, ktorých odstránili.
1: Ak sa to podarí, mohol by som dostať niečo aj ja?
2: Pravdaže? Vyber si dediny, ktoré chceš. Ja rátam s Michalovcami.
1: A ak to nevíde?
2: V takom prípade budeme o hlavu krač. Počúvaj, čo sa vlastne toľko vypituješ? Neveríš nám? Ako by si sa chcel poistiť? Chceš hrať na obe strany?
1: Nie, to nie.
2: Veď uvidíme. Pravda o tvojom charaktere sa čoskoro ukáže.
3: V našom žipove prespali poslovia zo Svätej Márie. Vraceli sa z Košíc. Hovoril som s nimi a je to jasné. Židia trávia studne.
4: Aj moja dcera videla sedieť pri verejnej studni starého žida, ktorý vraj do nej čosi hádzal. Chcel som nechať studňu vyčistiť, ale tak vrela, skoro z nej ohne šľahali. No, poďte sa pozrieť.
5: Sused, tá pena vo vode je loj nakvapkaný zo sviečok ľudí, čo si ústavične prezerajú studňu. Pozrite!
3: Myslím, že sa mýliš. Poďme pochytať židov. A teraz s nimi do áreštu.
4: Ešte predtým, nech sa napijú vody zo studne. Uvidíme, či sa dožijú rána.
3: Ten žid, ktorý otrávil cukor, od ktorého umrela jedna žipovčanka, nech ho pred nami zje.
4: Keď ona prišla o život, nech skape aj on.
5: Susedia, ak sa ukáže, že židia sú vinní, postavme ich pred vrchnosť. Tá nech rozhodne.
4: Na nejakú vrchnosť čakať nebudeme.
3: Pravdu hovorí, pravá rebelia sa začne ráno, keď všetkých židov a pánov vyženieme z ich domov a upálime ich, alebo zahlučíme.
4: Vrchnosť sme teraz my. Bývalý starosta Michal Pavúk je vicišplán, ja som slúžny.
3: Tak je. Pomôžu nám aj Rusi, ktorí prídu. Nebojte sa, pre pánov budú mučiteľmi, ale nám neublížia. Zatiaľ sa musíme s pánmi porátať sami. Židia nie sú jediní, ktorí nám škodia. Farár mal nedávno kázeň o tom, že treba počúvať pánov. Aj jemu sa ujde. Ale teraz poďme za zdravotným komisárom Jozefom Lurinsvim. Kde máš tie svoje prášky?
6: Tu sú.
3: Čo je to?
6: Bizmutový prášok.
3: Tým si trávil ľudí.
6: Chcel som ich liečiť. Pravda, chorým som pritom málo kedy pomohol a zdravý pri väčšom dávkovaní vykazoval príznaky otravy.
3: Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že liečite choleru a contrario, opačne.
6: Možno najviac to uškodilo tým, ktorí sa sťažovali na hnačky, vracanie, bolenie hlavy či krče, ktoré som považoval za príznaky cholery. Kto sa v tom má vyznať?
3: Koľko ťa za to platia?
6: Zlatku denne.
3: Počuli ste? Za trávenie ľudí dostáva zlatku. Zloduch jeden. A čo si ešte mal rozdávať občanom našich obcí?
6: Ochranné prostriedky pre chudobných 8 obcí. Ale nemal som ich dosť, takže som ich ani nemohol rozdať všetkým.
4: Dobre, my vieme, aké sú to ochranné prostriedky. Rovnaké ako bizmutový prášok. Sú to jedy. Pánstvo sa rozhodlo otráviť ľudí.
3: Počuli ste? Sú medzi nami aj poslovia z Trebišova. Nechaj oni vedia, že zdravotný komisár Jozef Lurinsvi sa priznal. Dnes, 2. augusta roku pána 1831, vieme, kto sú miestni traviči. Židia, komisári, lekári, lekárnici, hospodársky správcovia.
4: Zaslúžia si smrť. Poďme.
3: Všetkým susedným obciam musíme podať svedectvo, čo sa u nás stalo. O tom, že zdravotný komisár Jozef Lurinsvi dostal od hlavného slúžneho Jozefa Tomsiča otravu pre 8 dedín. Preto musíme strážiť studne, riadne ich vyčistiť, dať ich pod zámku. A tiež nekupovať od židov meso, víno, pálenku a soľ. Musíme zničiť šľachtické úrady a na ich miesto dosadiť vlastných. A tiež nečakajme, kým si páni vezmú dežmu, desiatok, odvezme si úrodu domov.
4: Tak je, pánov niet a na panské už tiež nemusíme chodiť.
7: Občania Trebišova a susedných obcí, som nadporučík Karol Abrahámy, veliteľ tunajších husárov. Vidím, že váš spravodlivý hnev sa obrátil proti tým, ktorí sú zodpovední za vaše utrpenie a chudobu. Mnohých z nich ste už pochytali. Ak sú vinní, sám ich budem prísne súdiť.
5: Čo to znamená, Richta?
3: Nepočujete? Vojsko sa pridalo k nášmu povstaniu.
5: Ale čo to znamená?
3: Že sme vyhrali. A zdá už tomu teraz všetci uveria.
4: Tak je, sused. Najvyšší čas, aby ste sa k nám pridali bez všetkých tých vašich pochybností. Nech žije armáda!
7: Vydajte mi svojich väzňov. Budem ich súdiť vojensky prísne, no spravodlivo. Tak, aby nikdy nezabudli na to, ako škodili svojim podaným.
3: Vydávame našich židov do Trebišova. Veliteľ vojska prislúbil pre nich spravodlivý súd.
4: Ja by som sa s nimi vyrovnal, tak ako je napísané vo Svetom písme. Oko za oko, zub za zub. Už som vyzval občanov, aby naznášali kamene a židov ukameňovali.
3: Po starom zákone prišiel nový, s učením Ježiša Krista. Verím, že naši židia neujdu spravodlivému trestu. Ukameňovanie je možno ťažší trest ako šibenica či zastrelenie, ale verme na vojenskú spravodlivosť.
4: Len aby si sa nemýlil, Richtár.
1: Keď sa do Trebišova začal valiť skoro 2000-ový dav, ja som mal pri sebe len 12 mužov. Nemohol som ináč, ako ísť medzi vzbúrencov a slúbiť im vojenskú spravodlivosť, ak mi vydajú svojich väzňov. Našťastie ma počuli. Tu privážajú židov zo Žipova. Dám ich do miestneho kláštora. Vlastníčku panstva, vdovu po grófovi Petrovi Sapárim, som dal už predtým odviesť do bezpečia Kožuchova. Pred cholerou, ktorá vypukla v sídle stolice Šátorája Ujhej, sa v neobývanom kaštieli ubytoval Vicišpán. Pred kaštiel som pre istotu postavil stráž. Zbúrencov som presvedčil, že ich prípad objaveného trávenia musím nahlásiť do Budína a do Košíc. A vyslal som jedného vojaka pre zvyšok oddielu, rozostaveného na kordóne nedaleko Trebišova. Tým sme zdvojnásobili naše rady. Azda sa nám takto podarí situáciu zvládnuť.

0: Nadporučík Abraham nás oklamal. Domácich zajacov prepúšťa. Cespolní židia ho prosia, aby ich nechal u seba. Navyše, Trebišovskú vojenskú posádku posilnila stotina vakant, ktorá prišla do mesta 4. augusta. Varoval som ťa, Richtár.
1: Nebol som sám. Aj ďalšie obce uverili jeho medovým rečiam. Ale nenecháme to tak. Ozbrojíme sa vidlami a na vyzváňanie kostolných zvonov sa vyberieme do Trebišova. Kto nepôjde, bude zahlušený ako pes.
2: Už sa nevyhrážaj, Richtár. Nech si za svoje skutky Trebišovčania zodpovedajú sami. Tak, ako si my budeme zodpovedať za svoje.
0: Súhlasím s vami, sused. Stančania sa boli na koňoch spolu s Richtárom prezvedieť, aká je situácia v Trebišove. Keď videli, že mesto je už obsadené vojskom, na varovný výstrel vojenskej stráže pozoskakovali z koní, no chytili ich. Len Richtárovi a ešte jednému, ktorí nezoskočili z koňa, sa podarilo uísť.
2: Lesť nadporúčikovi Karolovi Abrahamimu dokonale vyšla. Neostáva nám nič iné, len počkať si na príchod jeho vojska.
3: Našim hlavným cieľom sú Malčice, kde je dočasné stoličné sídlo so stoličným podžupanom, hlavným stoličným výbercom daní a vojenskou pokladnicou, s viacerými slúžnymi, asesormi a boženíkmi. Proti Malčiciam pôjde spoločne 10 obcí. Už ste sa obrátili na občanov Malčíc?
4: Poslali sme im výzvu, aby sa pridali.
3: Hlavne nech pochytajú všetkých pánov. My zatiaľ musíme našich väzňov odovzdať na súd do Trebišova nadporúčíkovi Abrahamimu. Podžupan nám síce píše, aby sme ich prepustili, ale on nám nemá čo rozkazovať.
4: Škoda zlých ľudí vozím na voze. Nech sa teperia do Trebišova pešo. Cez polia a vodu, cez blato až po pás, poviazaný a bitý, nech vedia, čo je to tráviť pod daný.
3: Máš pravdu. Vezni, dolu z voza. Ako je to so zhromaždením obcí, ktoré sa majú vydať na Malčice? Už prišli všetci.
4: Ešte neprišli z Palkušoviec, Brecoviec ani z Ložina.
3: Kým sa vrátime z Trebišova, nech sa tu pri Markušovciach zhromaždia obyvatelia všetkých 10 obcí, aby sme sa mohli spoločne vydať do Malčíc.
4: Ako rozkážete, dôstojný pán Peter Tašnády?
3: Páni už nie sú. Stačí Tašnády.
0: Vidím dobre, sused.
5: Myslíte tých väzňov na obzore nášho kotára?
0: No, možno ich vedú do Trebišova, k nadporučíkovi.
5: A pritom tí, ktorí ich zajali a bijú, nevedia, že ten nie je s rebelmi, ale proti ním.
0: Škoda, že sú tak ďaleko. Nestihli by sme ich na to upozorniť.
5: A ani netreba. Vojsko väzňov oslobodí a s rebelmi sa poráta.
0: Nuž, ako čo skoro aj s nami, sused.
6: Občania Žipova, mene panovníka vás vyzývam k poslušnosti a pokoju. Prechádzam všetkými 13 obcami okresu, kde sa ešte vyskytli prejavy rebélie.
4: Ty zradca! Ako sme ti len mohli uveriť?
6: A čo ste čakali? Že ja, vojak telom a dušou, sa pridám k vám, k rebelom? Prisahal som vernosť panovníkovi. Husári, chyťte ho! Teraz už nie ja, ale súdy rozhodnú o osude bývalého Richtára. Tak, ako aj o každom z vás, Žipovčania, ktorí ste sa zúčastnili tohto povstania proti vrchnosti.
7: Vďaka vojsku sme situáciu zvládli. Palatín ma tiež splnomocnil v prípade potreby vyhlásiť stanné právo. Ojedinele nepokoje sa nám podarilo udusiť, ale nálady ľudí sú stále povážlivé. Nie len, že odopierajú robiť na panskom, ale nechcú pracovať ani na svojom. Zbúry prerušili žatvu. A teraz prišli dažde, ktoré nie a nie prestať. Takže sa dvíhajú hladiny riek a veštia ďalší hladomor. V takejto situácii sa môžeme obávať, či nepokoje nevypuknú znova. Teraz by sa k ním mohli pridať aj ďalší zemania a mestské nemajetné obyvateľstvo. Musíme to všetko udržať na úzde.
6: Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy, prišiel som na vaše pozvanie.
7: Prepáčte, ale v týchto dňoch sa tu vystriedalo toľko ľudí.
6: Nadporučík Karol Abrahámy z Trebišova.
7: Hrdina, ktorý... Už viem. Priznám sa, že som na začiatku ani nechcel veriť, čo sa vám podarilo. Veď vás ten dvojtisícový besniaci dav mohol zlinčovať.
5: Pravda, bolo nás len 12. Ako apoštolov. Možno vtedy aj sám pán Boh nad nami držal ochranú ruku. Dôležité bolo, že povstalci uverili, že ich zbavíme zajacov. Mnohí ich síce chceli zabiť. Ale potom, čo som sa ponúkol, že ich budeme vojensky a spravodlivo súdiť, pochopili to tak, že aj vojsko sa pridalo k vzbure. Ako by zabudli, že sme prisahali vernosť panovníkovi.
7: Budeme vás ešte potrebovať. O osude rebelov rozhodnú štatariálne súdy. Ale situácia ešte zďaleka nie je pokojná.
5: Myslím, že teraz to už zvládneme podstatne ľahšie. Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
7: Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, Karol Abrahámy. Akú máte hodnosť?
5: Nadporučík, vaša ctihodnosť.
7: Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Podám návrh na vaše povýšenie.
5: Ďakujem, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
7: Budem musieť rozšíriť štatariálne súdy aj na zbojníkov. V Zemplínskej župe mnohí z rebelov utekli do lesov a teraz začínajú zbíjať. Sedliackých rebelov som rozdelil do dvoch častí. Do prvej patria buriči a vrahovia, tí si zaslúžia najťažší trest. Do druhej skupiny tí, čo sa zúčastnili rabovačiek, no nedopustili sa však nejakých krutostí. Ostatní nech sú omilostení, tých zviedli prvé dve skupiny. Z politických dôvodov pokladám za výhodnejšie, aby vinníkov bolo čo najmenej. Ne, hoci je mi jasné, že to bude ťažké ustrážiť. No, už poslali aj výsledky exekúcií. 16. septembra boli odsúdení traja hlavní rebeli v Roškovciach a v okolí. Petro, Šerfízy a Tašnády. V Žipove Michal Pavúk a Jan Hvižďák. V Trebišove Jan Hlavatý a Jan Tkáčik. Všetci odsúdení na smrť povrazom. Koho ste mi to zase priviedli?
8: Zeman Ladislav Kováč z Budkoviec.
7: To ste vy? Stretávali ste sa so sprisahancom Petrom Tašnádym?
8: Vaša ctihodnosť, pri prvej výpovedi som bol chorý na zimnicu a ani neviem, čo som v tom stave pohovoril.
7: Takže to vyzerá, že ste sa s ním ani nestretli. Čo?
8: To nepopieram, ctihodnosť. Zhovárali sme sa cestou do Užhorodu.
7: Máte šťastie, že Peter Tašnády už odvisol. Jeho svedectvo o vašich stretnutiach už nebudeme môcť porovnať.
8: Ctihodnosť, súdu neboli prezradené žiadne výpovede o našich stretnutiach. Preto podám odvolanie na súd o späťvzatie všetkých mojich výpovedí týkajúcich sa roľníckej rebelie.
7: No, možno budete mať šťastie, Zeman Ladislav Kováč. Hoci ja si myslím, že ste hrali na obidve strany. Dajte si pozor. Na budúce by sa vám to nemuselo vyplatiť. A teraz už chodte. V Zemplínskej župe skončili štatariálne súdy 12. novembra 1831. Celkový počet obetí sedliackého povstania pri približne 4000 vyšetrovancoch je 119 popravených, čo je neúmerné a ďaleko presahuje 24 obetí rebélie. A to sme páni neustrážili. Vrchnosť si na súdoch s rebelmi vybavila osobné účty.
9: Po Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Vojenská lesť alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahamimu. Redakčne pripravila Hana Rodová. Zvuk Peter Krajčovič. Účinkovali Stanislav Pitoňák, Andrej Palko, Peter Čižmár, Robert Šudík, Peter Himič, Kristián Michal Hnát, Ján Jakab a Juraj Fotu. Réžia Lukáš Lipčák. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: K nedeľnému ránu patrí v našom vysielaní aj naša náboženská polhodinka. Prajem vám pekný začiatok dňa a vítam vás pri jej počúvaní. Včera bol Medzinárodný deň Charity, ktorý si každoročne pripomíname 5. septembra s cieľom oceniť ľudí, ktorí pracujú v charitatívnych zariadeniach a pomáhajú zmierňovať utrpenie, bojovať proti chudobe, či vytvárať lepšie podmienky pre tých, ktorí boli zverení do ich opatery. My vám už o chvíľku predstavíme Janu Kozejovú, vedúcu charitného domu svätého Štefana v Snine, ktorá pracuje s handicapovanými mladými ľuďmi. Pohodu pri počúvaní vám želá Martina Vašková.

0: Arcidiecézna Charita Košice pôsobí v meste Snina už 12 rokov. Vybudovala tam sociálne a podporné služby pre seniorov, ale aj zdravotne znevýhodnených ľudí. Pri počiatkoch charitného diela v Snine bola aj Jana Kozejová, dnes vedúca charitného domu svätého Štefana. A taká to bola jej cesta do charity.
1: Pracovala som ako zdravotná sestra v Bratislave na geriatrii a vlastne v tom čase som dostala presne ten impuls od Pána Boha, ktorý som potrebovala a ktorý sme s mužom riešili, že mali sme takú podmienku, a ktorú sme dali Pánu Bohu, že vrátime sa na východ vtedy, keď jeden z nás bude mať prácu. No a zrovna v tom čase, to bola zima, si pamätám, november, prišla ponuka z arcidiecéznej charity, že idú otvárať nové zariadenie, kde hľadajú na dve pozície koordinátora a opatrovateľku. Tak som to skúsila a vybrali ma.
2: A je pravda, že ste sa pôvodne hlásili za opatrovateľku a stali ste sa vedúcou?
1: Ani som to nečakala. V Bratislave boli z toho dosť taký prekvapený, že vlastne ja sa vraciam po skoro 12 alebo 13 rokov na východ a mnohí to ani nedokázali pochopiť, lebo išla som do úplnej neistoty. Mala som sa stať ani nie opatrovateľkou, ale vybrali ma rovno ako na vedúcu pozíciu. Mala som sa stať vedúcou, ktorá mala rozbehnúť úplne nové zariadenie. Čiže môj život predtým bol taký stereotypný, išla som do práce ako sestra, prišla som domov, mala som pokoj a zrazu proste stala som sa zamestnancom charity a som začala pracovať na tom, aby sme rozbehli zariadenie, ktoré v tom čase bolo neznáme. Ako poviem, denný stacionár pred 10 rokmi bolo niečo nové. Takže taká zaujímavá výzva pre mňa.
2: Dnes pracujete s handicapovanými mladými ľuďmi. Kedy ste prišli prvýkrát do kontaktu s takýmito ľuďmi? Mali ste už takúto skúsenosť?
1: Mala som. V Bratislave bola moja prvá práca v domove sociálnych služieb pre deti na Patronke a tam som pracovala na pozícii sestra presne s takýmito deťmi a už vtedy som si tú prácu zamilovala a nechala som ju po 2 rokoch len kvôli platovému ohodnoteniu, pretože v Bratislave žiť s nízkym platom v 21 rokoch som si hovorila, že toto ešte nie je to, čo chcem robiť celý život, že ešte sa potrebujem posúvať. Začala som si robiť v tom čase externe vysokú školu, takže som potom zmenila prácu, išla som do nemocnice, ale práve tie 2 roky myslím, že ma najviac ovplyvnili.
2: Vy ste istý čas žili aj v zahraničí a údajne aj tam ste sa starali o chlapčeka s handicapom?
1: Áno, ja som žila rok vo Veľkej Británii v Readingu pri Londýne, kde som sa starala o chlapca s detskou mozgovou obrnou, čiže to bol asi ďalší taký bod, ktorý ma ovplyvnil, pretože ja som rok robila jeho asistentku non-stop, teda od rána do večera, čiže bolo to obdobie, kedy myslím, že tá empatia moja, ktorá bola kdesi už daná zhora, sa tak nejako rozmnožila, by som povedala. A úplne bolo mi ľúto, keď som musela po roku odísť, lebo som si potrebovala dokončiť školu a aj som sa vydala potom už krátko na to, čiže bolo to taký zaujímavý rok, ale myslím, že okrem toho domova sociálnych služieb to bolo ďalší z tých bodov, ktoré som mala zažiť, aby ma to ovplyvnilo nejakým spôsobom.
2: Vráťme sa opäť do tej Sniny. Vy ste spočiatku začínali v tom dennom stacionári, tam boli vaši klienti seniori. Ako to, že ste sa zrazu stali akoby kombinovaným zariadením, že k tým seniorom pribudli aj tí zdravotne znevýhodnení mladí ľudia?
1: No, dôvodom, prečo sa zmenila potom cieľová skupina, respektíve sa doplnilo, že aby k seniorom mohli prísť aj handicapovaní, bola jedna mamička, ktorá už teraz je nebohá, ale vlastne prišla za mnou s tým, že má syna s Downovým syndromom, Lukáša, ktorého musím vyzdvihnúť, lebo všade hovorím, že to bol môj prvý klient handicapovaný. A vlastne povedala mi, že jej syn je doma, skončil špeciálnu školu, proste nudí sa. No a keď zistili, že sa otvorilo nové zariadenie, chceli vyskúšať, akože či by to fungovalo, či by ich dieťa tam bolo spokojné, tak ja som teda začala do Košíc vedúcim volať, že treba niečo robiť, lebo ja tu mám len registráciu na seniorov a majú záujem dať syna, ktorý mal v tom čase, myslím, 28 rokov. No a teda oni vybavili všetko potrebné a potom sa vlastne doplnila registrácia aj o cieľovú skupinu handicapovaní a vtedy to začal ten boom. s tými handicapovanými, lebo po Lukášovi došli ešte ďalší dvaja s Downovým syndromom a ešte dve také dievčatá s inou diagnózou. Čiže ja som mala v prvých mesiacoch stabilnú 5 člennú skupinu handicapovaných, ktorí mi chodili naozaj denne, stabilne, a tých seniorov nie a nie, ako si tam dostať. Proste bol to problém presvedčiť tých ľudí o potrebe tej služby. Tá sa tak dobre rozbehla, hádam, až po 2 rokoch, keď to už tak bežalo, keď sme sa tak dostali do povedomia, tak potom sa to rozbehlo tak nejako aj jedno, aj druhé, že aj jedna cieľová skupina, aj druhá, ale tých handicapovaných bolo vždy viac a viac a proste potom to už nefungovalo, ako tí seniori potrebovali také kľudnejšie prostredie, kľudnejšie aktivity a tí mladí chceli chodiť na výlety, vonku, aktivity, takže tak už potom sa to bilo.
2: V Charitnom dome svätého Štefana, kde sídlite dnes, ste nesídlili od začiatku. Nové priestory ste hľadali práve kvôli tomu, že tých klientov bolo zrazu veľa, že ste chceli možno aj oddeliť tých seniorov a tých handicapovaných ľudí?
1: Áno, presne tak. A teda pán riaditeľ tam potom v spolupráci s verbistami dohodol dom, v ktorom sme od roku 2017 a potom sme sa aj rozdelili. Čiže handicapovaní ostali v tom dome, v Charitnom dome na Jana Botu a seniori pri kostole.

0: Charitný dom svätého Štefana v Snine ponúka mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením priestor prijatia a podpory. Za 12 rokov fungovania pracovníci Charity urobili bežné dni krajšími vyše 20 mladých ľudí. Vedúcou zariadenia je Jana Kozejová, ktorej práca s handicapovanými ľuďmi zmenila život. A to až tak, že sa život rozhodla zmeniť niekomu aj ona. Malému Jožkovi s Downovým syndrómom. Ale nepredbiehajme. Pri našom stretnutí som sa pýtala aj na patróna ich charitného domu. Je to Štefan, ale nie ten svetec a mučeník, ktorého poznáme z Biblie.
1: My máme patróna svätého Štefana podľa pána Štefana Hodničáka, ktorý bol ockom jedného nášho klienta, ktorý chodí k nám dodnes, a Štefan bol zároveň predsedom Downovho klubu v Snine. On sa vyslovene zameriaval na deti s Downovým syndromom, lebo mal takého syna. A jeho snom bolo, aby tie deti mali niekedy aj dom, kde budú bývať, keď už rodičia nebudú. No ale teda začali sme aspoň s tým, že v tom charitnom dome sú deti okrem Downovho syndromu aj s inými diagnózami, a na jeho počesť, keďže on mal tú prvotnú myšlienku, aj myslím, že on ten dom ako keby navrhol pánovi riaditeľovi, on ho ako upozornil na ten dom, tak keď sme riešili, že akého patrona si dáme, lebo vlastne charitné domy majú väčšinou patronov niekoho svätého, tak pán riaditeľ navrhol, že aby to bol Štefan, že po Štefanovi Hodničakovi, takže sme si ho nechali ako patrona, a už teda dúfame, že za nás aj ohroduje je teda hore v nebi.
0: Vašimi klientmi sú teda mladí ľudia s Downovým syndrómom, ale aj s inými zdravotnými ťažkosťami. Čo vám táto práca s nimi dáva? V čom je to pre vás také naplňujúce, okrem toho, že je to aktívna robota, ako ste spomínali, že ste stále vo švungu?
1: Radosť. Dáva mi radosť a veľa lásky tam prežívam. Páči sa mi ten taký ich jednoduchší svet. A mám aj veľmi dobrý tím, čiže my to máme také rodinné, takže to je také krásne to tak žiť medzi nimi. Oni proste milujú bezpodmienečne. To je to, čo my nedokážeme. My máme rôzne podmienky, budem ťa milovať keď, ale oni nie. Oni proste sú takí výnimoční tým, že milujú bezpodmienečne, bezhranične, naplno, s radosťou, od srdca, a sú takí úprimní, sa mi páči, že viete, keď sa im niečo páči, oni vám to povedia, že máte pekné náušnice, máte pekné šaty, máte pekné oči. Keď sa im niečo nepáči, tiež vám to povedia, takže budete vedieť, na čom ste. A to je to, že nie je tam žiadna faloš.
0: Práca s handicapovanými ľuďmi vás natoľko ovplyvnila, že dnes máte doma Jožka s Downovým syndromom. Vráťme sa teda na začiatok k tomuto rozhodnutiu, ktoré teda urobí málo kto.
1: No, ono, tá práca si celkovo tak, jak som tým presiakla, ma ovplyvnila, ale to rozhodnutie prijať dieťa handicapované nebolo hneď od začiatku. Trošku sme boli dotlačení aj tými čakacími dobami za zdravé dieťa. V tom čase, keď my sme boli zapísaní do registra, nám bolo povedané, že sa čaká 7 až 8 rokov. No a v tom čase som ja mala 37 rokov a som si hovorila, že za 8 rokov budem mať 45. A kto vie, či vôbec to, viete, vyjde za tých 7-8 rokov. Ten život nám, viete, ubieha a my tak na prázdno stále sme v akomsi čakaní, že možno, že aj to bol jeden z dôvodov, ale u mňa vlastne prijatie handicapovaného dieťaťa bolo rozhodnutie, že neriešila som to, či zdravé alebo handicapované, ale ten moment, keď môj muž povedal, že áno, tak vlastne to bol moment, kedy sme to zmenili v tom registri tie podmienky, že sme tam dali zapísať, že príjmeme aj handicapované dieťa, a sme si povedali, že však vlastne nám nevadí ani handicapované a budeme ho mať určite skôr, čiže asi aj tie také okolnosti nám zmenili to rozhodnutie.
0: Nad osvojením dieťaťa ste uvažovali už dlhodobejšie?
1: Môj muž áno, ja nie. Ja som proste žila v predstave, že ja chcem mať svoje dieťa, a dlhé roky mi trvalo, kým som to spracovala, že proste nebudeme mať vlastné dieťa, a až keď prišlo to také ako prijatie a oslobodenie sa od tej svojej urputnej myšlienky, že bude mať to vlastné dieťa a len vlastné dieťa, tak až vtedy som bola schopná uvažovať nad osvojením, čo paradoxne môj muž s tým nemal problém od začiatku, a ja tomu nechápem.
0: Jožkovú biologickú matku nepoznáte?
1: Nie. Nepoznám, iba viem, že mala 18 rokov, keď sa narodil. Som jej veľmi vďačná a neviem si predstaviť, čo musela prežívať ako v 18 rokoch, keď kto vie, ako to bolo, že či chcela otehotnieť a či vedela, že čaká dieťa s Downovým syndromom. Možno ju nikto nepodporil a práve preto sa ho vzdala. Čiže napriek tomu mám voči nej úctu a modlím sa za ňu a cítim, že sme prepojené, pretože ona tomuto dieťaťu dala život a my s manželom ho vychováme, čiže asi už navždy budeme nejako prepojené, aj keď sa nikdy nestretneme.
2: Žijete život, ktorý ste si prvotne nevysnívali, nepredstavovali, napriek tomu je šťastný v práci aj doma?
1: Áno, presne. Môžem povedať, že som šťastná, som vďačná Pánu Bohu za všetko, čo som prežila a prežívam, pretože keď tak sa vraciam spätne, som si uvedomila, že všetko, čo sa udialo v našom živote, sa malo udiať práve preto, aby sme žili život presne taký, ako je teraz. Nemám vlastnú veľkú rodinu, nemám zdravé deti. Som na východe a som si myslela, že možno budem taká manažérka v Bratislave, ale napriek tomu som šťastná a myslím, že teraz by som mohla povedať aj, že by som to nemenila a som vďačná Pánu Bohu, pretože ja som vďaka skrz ten charitný dom a skrz tie deti zistila, že môjim povolaním je láska k handicapovaným a že cítim, že Pán Boh ma presne pre túto vec tu poslal na túto zem. Čiže ja som šťastná, že som rozpoznala svoje poslanie, že ho môžem žiť a dúfam, že teda budem pevná v tých rozhodnutiach a krokoch ďalších do života a že budem šťastne umierať, keď raz budem umierať. Si poviem, že áno, že proste naplnila som, čo chcel Boh a na čo ma tu poslal.

0: nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj sily, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
2: Objaviť zmysel života je celoživotná práca. Želám sebe aj vám, aby sme o zmysle nášho života mohli raz hovoriť s takou istotou a pokorou ako hostka dnešných Božích mlynov. Vedúca charitného domu svätého Štefana v Snine, Jana Kozejová. Pekný zvyšok víkendu a pokojnú nedeľu vám želajú tvorcovia relácie Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. V duchovnej atmosfére ostávame aj naďalej. Pred začiatkom prenosu nedeľnej bohoslužby sa vám prihovorí rehoľná sestra Hermana.

0: Myšlienky na dnes.
1: Začal sa nám nový školský rok. Deti sa opäť vracajú do školských lavíc, rodičia k ranému vstávaniu, úlohám, krúžkom a možno aj k večernému kontrolovaniu školskej tašky. Po voľnejšom rytme prázdnin sa život mnohých rodín znovu dostáva do svojich koľají. Práve do tejto každodennosti zaznieva dnešné evanjelium. Ježiš v ňom nehovorí o veľkých a mimoriadnych veciach. Hovorí o vzťahoch. O chvíľach, keď si ľudia prestanú rozumieť, keď si navzájom ublížia, keď medzi nimi vznikne napätie. A radí veľmi jednoducho. Ak sa tvoj brat proti tebe previní, chod za ním a povedz mu to medzi štyrmi očami. Možno práve toto slovo potrebujeme počuť aj na začiatku školského roka. Pretože škola to nie sú iba známky, učebnice a domáce úlohy. Škola je predovšetkým veľké množstvo vzťahov. Deti sa učia žiť so spolužiakmi, učitelia so žiakmi, rodičia komunikujú s učiteľmi a doma sa všetci učíme zvládať únavu, povinnosti, ale i očakávania. A tam všade môže veľmi ľahko vzniknúť konflikt. Niekedy stačí nevhodná poznámka, nespravodlivý pocit zo známky, zabudnutá úloha či nervózne ráno. Ježiš nám nehovorí, že v dobrom spoločenstve konflikty neexistujú. Učí nás však, čo s nimi robiť. Nehovoriť najskôr o človeku, ale hovoriť s človekom. Neponižovať, neodsúdiť, nevytvárať si nepriateľa. Skúsiť sa stretnúť, pomenovať problém a počúvať. Je to jednoduchá rada, ale niekedy jedna z najťažších. A potom Ježiš pridáva nádherné prisľúbenie. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Možno si tieto slová často spájame iba s modlitbou, ale môžeme ich počuť aj ako pozvanie do našich vzťahov. Ježiš chce byť medzi nami aj pri kuchynskom stole nad domácou úlohou. V rozhovore rodiča s učiteľom, medzi spolužiakmi, ktorí sa po hádke dokážu zmieriť. Začína sa 10 mesiacov každodenného života. Budú v nich úspechy aj sklamania. Pokojné rána, ale aj také, keď sa bude všetko stíhať na poslednú chvíľu. Možno však najdôležitejšou úlohou tohto školského roka nebude iba niečo sa naučiť z učebníc. Možno sa máme všetci, deti aj dospelí, znovu učiť žiť spolu. Rozprávať sa, odpúšťať si, riešiť konflikty a začínať znova. Ak sa nám to bude dariť, potom sa aj celkom obyčajná školská rutina môže stať miestom, kde sa splňa Ježišov prísľub. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

0: bolo 9 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom 3 hodiny. Dnes by sa v Kyjeve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú krajinské voľby. Jasným favoritom je AFD. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu 3 hodiny rokovali v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, informovala agentúra TASS. Zahranično-politický poradca Putina Jurij Ušakov, ktorý sa na stretnutí zúčastnil, rozhovory označil za užitočné a konštruktívne. Uviedol tiež, že ruský prezident opäť zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny ukrajinského konfliktu a že sa dohodli, že Trump a Putin zostanú v kontakte. Americkí vyslanci majú dnes v Kyjeve rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Putin údajne oznámil, že Rusko v súvislosti s príchodom americkej delegácie do Ruska a následne na Ukrajinu pozastaví na 3 dni vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu. Aj Ukrajina sa podľa Zelenského až do pondelka zdrží útokov na Moskvu. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko, ktorá by sa poprvý raz mohla dostať k moci. Voliči môžu svoj hlas odovzdať do 18. hodiny. AFD zaznamenala nárast popularity v prieskumoch napriek tomu, že ju nemecké spravodajské služby vyšetrujú pre jej extrémistické názory. Vo svojom volebnom programe uvádza zriadenie pracovnej skupiny na urýchlenie deportácií, obnovenie školských výmenných pobytov s Ruskom, vytvorenie oddelených tried pre deti žiadateľov o azyl a zákaz dúhových vlajok LGBTQ+ v školách. Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však stále zostáva jeho včasná diagnostika. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť najskôr, ale musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ medicínskeho startupu Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Goncalvesová pacientov ubezpečila.
4: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Parták.
5: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
2: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26 na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prúdky vietor až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Obmedzenie v Bratislave a

0: Cestári na D1, pozrime sa na cesty. V Bratislave Dúbravke na krátky čas uzavreli výjazd na D2 z ulice Janka Alexiho pre práce na protihlukovej stene. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Cestári pracujú na D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Vsou smerom na Prešov. Blokovaný je ľavý pruh a obmedzenie potrvá do 17:30. Na rýchlosť pozor pre Trnavo smerom z Trstína pri čerpacej stanici Orlen, pri Kysuckom Lieskovci na hlavnom ťahu obojsmerne a na viazde do Košíc Šatce Ščečejoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme svätou omšou z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Štefan Blanár, zástupca riaditeľa vikariátu zboru väzenskej a justičnej stráže, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 247, 265 a 404.

Drahí bratia a sestry, chcem vás všetkých srdečne pozdraviť. A do tohto pozdravu chcem zahrnúť predovšetkým vás, ktorí ste tu, v tomto chráme, kostole Svätej Rodiny, a potom všetkých tých, ktorí nás počúvajú prostredníctvom Slovenského rozhlasu. Všetkých tých, ktorí sú pripútaní na lôžko, chorí, starí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a nemohli dnes prísť do chrámu. Keďže som kňazom ordináriátu, chcem tak výnimočne pozdraviť aj všetkých členov ordináriátu, či už sú to policajti, vojaci, ale zvlášť ľudí z väzenstva. Ako hovorí Pavol, jednota v mnohosti. A preto aj v tejto chvíľke ticha oľutujme, uznajme všetky svoje hriechy, aby sme tak umocnili túto spoločnú modlitbu nás všetkých.

0: Vyznávam i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlíte sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhliadni na svojich synov a dcery, aby všetci, čo veria v

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť. Ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Lebo láska nerobí nič zlého, teda naplnením zákona je láska. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech tie ako pohán a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Drahí bratia a sestry, možno ste už počuli ten slogan, keď mama hovorí: srdcom cítim a duša mi radí. Musíme povedať, že toto je taká reálna kvalita človeka. Človek musí srdcom cítiť a duša mu bude musieť radiť, pokiaľ chce žiť v zhode s Božím zámerom. O tých, ktorí len bez takého akéhosi rozmýšľania kopírujú okolie, pekne píše Puškin. Hovorí: bol ohlušený šumom vnútornej úzkosti a tak svoje nešťastné bytie vláčil. Ani zver, ani človek, ani to, ani ono, ani žijúci vo svete, ani mŕtvý prízrak. Kto vlastne som? Ako to povedal pán profesor Piťa ešte v roku 2015, bolo to v kostole na Pražskom hrade, a predpokladám, že tí, ktorí to vtedy počuli, v nich to rezonuje ešte aj dodnes. Povedal: som človek. Sme lidé. Sme ľudia a preto sa tak musíme k sebe aj správať. A preto si položme otázku, aký je náš pohľad na človeka? Alebo aký by mal byť? Ježiš nám v dnešnom evanjeliu dáva jednu veľmi, ale naozaj náročnú úlohu. Ak sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. On nám dáva teda akési pravidlo či návod k tomu, aby sme zaujali správny postoj voči svojmu blížnemu, ktorý sa voči nám nejakým spôsobom prehrešil. Nenašiel som nikoho lepšieho ako práve Krista, od ktorého sa môžeme v tejto oblasti života my inšpirovať. A pozrime sa teda bližšie. 3 roky Ježišovho verejného účinkovania boli naplnené výnimočnými udalosťami. A teraz nechcem hovoriť iba o tých zázrakoch, ktoré Kristus konal. Keď liečil, uzdravoval, keď kriesil, keď utišil búrku na mori, keď rozmnožil chleby. Ale chcem povedať predovšetkým o tom, aký zaujal postoj voči človeku. Bol to správny, láskavý, milosrdný a predovšetkým pravdivý postoj. Ježiš sa totiž nikdy nepozeral na ľudí iba ako na nejaký dav. Pre neho bol každý človek konkrétnou osobou. Videl jeho meno, videl jeho príbeh, videl jeho bolesť, ale aj dobro a predovšetkým videl možnosť zmeny. Keď sa Ježiš stretol so Zachejom, nevidel iba bohatého a nenávideného mýtníka. Videl človeka, ktorý hľadá niečo viac. Pozrel sa na neho a povedal: Zachej, poď rýchlo dolu. Ježiš ho poznal a oslovil ho osobne. A práve tento pohľad zmenil tento Zachejov život. Keď Ježišovi priviedli hriešnu ženu, ostatní videli jej hriech, ale Ježiš videl aj jej dôstojnosť a možnosť nového začiatku. Neospravedlnil hriech, ale človeka nezavrhol. Keď Ježiš stretol Petra, videl jednoduchého rybára, ktorý mal svoje slabosti a dokonca vieme, že Peter ho aj zaprel. Napriek tomu v ňom videl budúceho apoštola a pastiera cirkvi. Ježiš teda sa nepozerá iba na to, kým sme dnes, ale aj na to, čím sa môžeme stať v budúcnosti. A tak sa dnes môžeme opýtať, ako sa pozeráme my na konkrétneho človeka, ktorý je vedľa nás, už kdekoľvek. Vidíme iba jeho chyby, jeho minulosť, jeho povahu, alebo sa učím pozerať, a nechcem, aby to znelo ako fráza,
ale tými Ježišovými očami. A aký je ten pohľad? Ježišov pohľad je pohľadom pravdy, ktorá nikdy neklame. Je pohľadom milosrdenstva, ktoré neodsudzuje. Je pohľadom lásky, ktorá dvíha. Je pohľadom nádeje, ktorá nikdy človeka úplne neodpíše. Napomenúť nie je ľahké. Niekedy si musíme priznať, že máme aj strach, pretože sa môže niekto uraziť. Môžeme narušiť vzťah. Ale toto nie je prejav lásky. Ale niekedy možno prejav aj našej zbabelosti alebo pohodlnosti. A tak láska často vyžaduje povedať človeku pravdu. Najmä vtedy, keď táto pravda môže človeku naozaj pomôcť. Ale Ježiš nás učí nielen to, že máme povedať, ale aj ako to máme robiť. Máme to robiť s láskou. Napomenutie bez lásky môže človeka ponížiť. Môže ho zlomiť. Napomenutie z lásky ho môže zachrániť. A možno si môžeme položiť aj my dnes otázku, ako prijmeme napomenutie my sami. Nie len tí druhí robia chyby. Robíme ich aj my? A teda, ako prijímame napomenutie, keď nám niekto povie primerane pravdu do očí? A tu je veľmi dôležité, aby sme mali v sebe pokoru. A svätá Tereska Ježišková hovorí o pokore, že pokora je pravda sám o sebe samom. A v tomto zmysle človek sa pozerá potom na seba naozaj objektívne a prijíma aj primerané napomenutie. Cieľom napomenutia je predovšetkým získať človeka. A možno práve preto potrebujeme, či už je to v našich rodinách, v našich farských spoločenstvách, na pracoviskách i medzi ľuďmi, kde sa stretávame každý deň, menej ohovárania a viac osobného rozhovoru. Menej odsudzovania a viac milosrdenstva. Menej pýchy a viac pokory. Prosme dnes Pána o múdrosť, aby sme vedeli, kedy máme mlčať a kedy máme hovoriť, čo máme povedať a predovšetkým, ako to máme povedať. Má ísť o jedno. Nie aby som mal pravdu ja, ale aby sa môj blížny vrátil k pravde, k Bohu. A to môžeme urobiť iba s láskou. Khalil Gibran v knihe Syn človeka opisuje taký zaujímavý príbeh. Apoštol Ján spolu s Ježišom kráčajú galilejskou krajinou. A keď tak kráčajú celý deň a sú už unavení, vysmednutí a hladní, zrazu natrafili na divú jabloň. Ježiš pristúpil k nej, potriasol touto jabloňou a na zem padli dve jablká. Ježiš ich zodvihol zo zeme a jedno podal Jánovi. Ján si ho zobral a bez rozmýšľania to jablko zjedol. Keď išli ďalej, Ježiš sa na neho pozrel a podal mu aj to druhé jablko. A Ján znovu, vyhladnutý, vysmednutý, zobral bez ostýchu aj to druhé jablko, pretože bol veľmi hladný. A keď sa opäť vydali na cestu, hovorí Ján, pozrel som sa do Kristovej tváre. Ako vám mám opísať, čo som tam videl? Noc, keď dodialiav žiaria sviečky. Sen, do ktorého my nikdy nevstúpime. Mal rovnaký hlad a smet ako ja a predsa mi podal obe jablká. A v tom našiel svoje nasýtenie. A to je láska. Na záver by som chcel použiť báseň, či skôr modlitbu, ktorá sa mi veľmi páči, od Josefa Müllera.
Tu v tvojom tvorstve je človek kúsok tvojej všemohúcnosti. Pridal si ho k môjmu životu, aby som na mojom putovaní k tebe kráčal stále s ním. V jeho duchu ty prebývaš. Z jeho očí sa ty dívaš na mňa. Na všetkých cestách môjho putovania stojí on, tvoj človek. Dal si mi ho v životnom povolaní, aby som sa ho snažil pochopiť, aby som sa do ňoho vžíval. Ale jestvujú aj takí tvoji ľudia, u ktorých tak ako u teba si môžem odpočinúť. Smiem sa vyžalovať a vyplakať. Ľudia naplnení túžbou po mne a odo mňa odchádzajú naplnení láskou.

0: Drahí bratia a sestry, zhromaždení v Ježišovom mene s vierou, že On je uprostred nás a vo vedomí zodpovednosti za celú cirkev, spoločne prosme a volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých duchovných pastierov, aby s láskou i odvahou upozorňovali na chyby svojich veriacich, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých ľudí, aby neboli jeden druhému na pohoršenie, ale aby každý miloval svojho blížneho, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za hriešnikov, aby zanechali cestu hriechu a zmierili sa so svojimi bratmi a s cirkvou, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za rodičov, aby vedeli napomínať a správne vychovávať svoje deti, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás tu zhromaždených, aby sme si uvedomovali silu spoločnej modlitby, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za vypočutie úmyslu tejto svätej omše, obetovanej za farníkov, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Nebeský Otče, vyslíš naše prosby a pomôž nám niesť si vzájomné bremená, aby sme naplnili Tvoj zákon lásky skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi a účasťou na svätých tajomstvách upevnili vzájomne

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna a Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, biskupa ordinára Pavla, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztrácené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

Drahí bratia a sestry, nezostáva nič iné, ako sa vám všetkým zo srdca poďakovať. Vám, ktorí ste prišli tu do tohto Božieho domu, všetkým tým, ktorí nás počúvali prostredníctvom Slovenského rozhlasu a samozrejme aj pracovníkom Slovenského rozhlasu, že nám sprostredkovali túto možnosť a že sme mohli šíriť toto evanjelium všetkým na Slovensku. Chcem na záver povedať už len tú jednu vetu, ktorú dnes vyslovil žalmista. Pane, daj, aby sme si nezatvrdzovali srdcia, ale počúvali Tvoj hlas. Tak nech vás Pán sprevádza a požehnáva.

Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Štefan Blanár, zástupca riaditeľa vikariátu zboru väzenskej a justičnej stráže, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: Hovorí premiér. Irán podnikol odvetné údery za americké útoky na ropné tankery. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Na sociálnej sieti na to poukázal premiér Robert Fico.
1: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
0: Vyslanci Spojených štátov amerických Steve Witkoff a Jared Kushner počas sobotnejšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine, informoval Bielý dom. Podľa zahranično-politického poradcu Kremľa Jurija Ušakova rokovania prišli v pravý čas a boli pre obe strany mimoriadne produktívne.
2: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
0: Ušakov dodal, že prezidenti oboch krajín budú udržiavať osobný kontakt a bude pokračovať aj spolupráca za účasti amerických veľvyslancov. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K útoku došlo niekoľko hodín potom, keď Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na tri iránske ropné tankery. Niekoľko hodín predtým revolučné gardy informovali, že ich námorné jednotky sa zamerali na tri ropné tankery, ktoré boli na nepovolenej trase v Hormuzskom prielive a tri plavidlá spojené s Amerikou, ktorá, citujem, zabíja deti v iných oblastiach. Zároveň varovali plavidlá, aby sa nepokúšali prechádzať neschválenými trasami. Nemec Alexander Zverev postúpil do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Alejandra Tabila z Chile zdolal hladko 6-2, 7-6, 6-2. V 8 finále na Zvereva čaká Luciano Darderi z Talianska, ten zdolal Austrálčana Sviniho v troch setoch. Argentínčan Francisco Cerundolo v pozícii turnajovej 24-ky otočil duel proti 9. nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi z 0-2 na sety a triumfoval 3-6, 4-6, 6-3 a 2x6. 4. O ďalšie prekvapenie sa postaral Belgičan Alexandre Blok, ktorý zdolal 5. nasadeného finalistu Roland Garros Taliana Flavia Koboliho 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Čech Jakub Menší prehral s americkým tenistom Lernom Tainom 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6. Dnes prevažne jasno až poloblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 R7, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňansko-Novou sú smerom na Prešov čistia šachty. Blokovaný ľavý pruh a obmedzenie potrvá do 17.30. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Radar vás nameria na D1 pri Hlohovci smerom na Trenčín, pri Kolároviciach na hlavnom ťahu smerom na Biču a aj na vjazde do Košíc Šace Štečejoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu a tiež na základe vašich ohlasov a želaní sme sa rozhodli, že popri premiérových vydaniach zreprizujeme v nasledujúcich týždňoch aj niekoľko starších vydaní Túto hudbu mám rád, ako sa nám tradične zmestí iba do dvoch letných mesiacov. Pretože za takmer 26 rokov existencie tohto

Do programu sa v ňom vystriedali stovky vzácnych hostí, z ktorých mnohí už medzi nami ani nie sú. Dnes vám ponúkame stretnutie so speváčkou Hankou Zagorovou, ktorá bola hostkou tohto programu v roku 2007 a práve 6. septembra by oslávila 80.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešným vydaním relácie Túto hudbu mám rád vstupujeme do 8. roku jej vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu. Ako vždy doteraz, aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Myslím si, že dnešného môjho hostia nemusím nejako zvlášť predstavovať. Jeho hlas, keďže však ide o dámu, tak jej hlas, znel a znie určite v každej slovenskej a českej domácnosti, ktorá vlastní rádio, a väčšina z vás, čo vlastníte aj gramofón, magnetofón alebo už aj nejaký iný modernejší prehrávač hudby, ho máte určite uskladnený aj vo svojej domácej fonotéke. Je totiž majiteľkou 9 zlatých slávikov a množstva iných ocenení, napríklad aj v podobe zlatých a platinových platní. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Hana Zagorová.

Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu Túto hudbu mám rád z januára 2007. Hanka Zagorová by práve tento víkend 6. septembra oslávila 80. Zomrela však v roku 2022, 10 dní pred svojimi 76. narodeninami. O týždeň v sobotu 12. septembra na Máriu si pripomenie 70. narodeniny speváčka Marika Gombitová. Spoločne s publikom na koncertoch ich Marika oslávi postupne v septembri v Prešove, v októbri v Prahe a v novembri v Bratislave. My v rádiu si však jej narodeniny pripomenieme o týždeň 12. a 13. septembra reprízou relácie z októbra minulého roka, keď bola Marika hostkou tisíceho vydania relácie Túto hudbu.

0: osídľovanie toho čierneho a bieleho hrona nebolo nejak sporadické. Bola to hospodárska kolonizácia. Vznikla na základe toho, že teda lesy v okolí Banských miest ako Banská Bystrica, Ľubietová a Hronec, neskôr aj Podbrezová, už boli vyčerpané. Tento enormný dopyt po dreve ako tom palive, jednak ktorý poháňal pece, takisto súroviny na výrobu dreveného uhlia a takisto stavebného materiálu sa veľmi skrátil. Jednak za to môže napríklad taká nezodpovedná politika Turzovsko-Fuggerovej spoločnosti. No a prišlo teda obdobie, keď bolo chýbajúce drevo treba nahradiť. Medzi tým táto Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť skončila v roku 1546 a súčasne Habsburský štát vytvoril Banskú komoru so sídlom Banskej Bystrici. O rok neskôr panovník povolal do oblasti Horehronia lesmajstra Wolfa Hohenwartera. Bol to štajerský lesník, ktorý mal za úlohu obhliadnúť okolité lesy a vyhodnotiť, či sú vhodné kapacitou pokryť ten dopyt, ktorý bol po dreve. Hohenwarter túto úlohu splnil, predložil správu, ktorá hovorila, že áno, že tieto lesy sú vhodné, je tam nejaká taká vízia dlhodobého využitia a takisto navrhol tej komore banskej urobiť alebo vybudovať vodné diela, ktoré by zabezpečili plynulé splavovanie dreva so záchytnými miestami pri Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči, aby sa v podstate bez problémov drevo splavovalo z čierneho a bieleho hrona. Väčšinou je teda známy ten Váh ako rieka verná Potníkom a Dunajec, ale málo kto vie teda, že sa využívala aj rieka Hron v podstate až do 30. rokov 20. storočia. Vodné diela, ktoré tu boli vybudované, tajchy slúžili na zabezpečenie konštantnej výšky hladiny vodného toku, ktorý by zabezpečoval bezproblémové plotenie dreva až do Banskej Bystrice, kde sa drevo predávalo jednak ako palivové drevo alebo rezivo. Plot sa nevracala späť. Rozobrala sa a tým pádom plotníci ostali bez a vracali sa domov po vozmi alebo na základe nejakej dohody.
1: Táto relácia je venovaná handliam, je venovaná malému územiu Slovenska, ktoré sa takto nazýva čierne handle, biele handle. Sú to dve územia, ktoré sa nachádzajú blízko mesta Brezno, ktoré súčasné obce označujeme ako čierne handle, ktoré ako biele handle.
0: Čierne handle, súčasná obec, je to Čierny Balok. Vznikla spojením niekoľkých osád. Jednalo sa o osady Jergov, Balok, Dobroč, Fajtov, Komov, Ústvo, Medveďovo, Závodie, Vidrovo, Látky, no a posledná bola osada Janošovka a ako prvá vznikla obec Krám. Už ako názov hovorí, jednalo sa o sklad, kde sa robotníkom vydávali potraviny, ale aj pracovné nástroje. Osady vznikali na základe toho, že vznikli najskôr akési pracovné tábory, kde sa pracovalo samozrejme v hore. Keď sa drevo vyťažilo, tak časť tých zamestnancov lesných odišla rúbať, ťažiť na ďalšie miesto, ale určitá časť ľudí, ktorí tam sa usadili, začala obrábať políčka, ktoré im boli lesnou komorou pridelené a takto vznikali osady.
1: Boli to teda drevorúbačské osady, kto ich osídľoval, to si ešte povieme, ale poďme v skratke priblížiť tie biele handle. Tie sa nachádzajú, dá sa povedať, na opačnej strane, za Breznom. Tam je to, myslím, Bravecovo, Beňuš.
0: Biele handle vznikali, tak povediať, súbežne a rovnakou cestou, ako vznikali ich naprotivok čierne handle. Takým centrom prirodzeným týchto osád sa stalo Bravecovo, pretože ležalo na obchodnej ceste vedúcej cez hore Hronie. Biele handle tvorili osady Bacuch, Beňuš, Bravecov, Bujakovo, no a historické osady aj Podholie, Srnkovo, Pôbyšovo, Filipovo a Gašparovo.
1: Spomínali sme už lesmajstra zo Štajerska, ktorého úlohou bolo preskúmať tieto miesta v okolí Brezna, aká je tam situácia, či sú to miesta vhodné na ťažbu a či je tam teda aj možnosť potom následne presunu toho dreva, čo sa potom teda dialo následne.
0: Povolal odborníkov z nemeckých krajín, najmä zo Štajerska a Salzburska. Títo ľudia mali skúsenosti s ťažbou dreva a hlavne s jeho dopravou pomocou splavovania. Treba však povedať, že noví kolonisti neprichádzali len z Nemecka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia starších horehronských obcí, najmä Beňuša, Bacúcha, Polomky, Mýta pod Ďumbierom, Brezna i Hronca. Išlo predovšetkým o

0: mladšie rodiny, ktoré v domovských obciach nenašli dostatok pôdy, takže sa usadzovali na týchto nových územiach. Nemeckých uhliarov a poľských uhliarov samozrejme nemôžeme vynechať. Takisto prišli k ním aj osadníci z Gemera, tých v tom období tlačila napríklad prítomnosť Turkov. Prichádzali ľudia zo Zvolenskej stolice, z Liptova a Oravy. No a sporadicky aj z oblasti južného Poľska, to boli hlavne uhliari, ktorí sa usadili na Bielých Handloch.
1: Ako to tam vlastne fungovalo v tých novovznikajúcich osadách?
0: Predstavme si takú situáciu, mladá rodina, ktorá príde na nové miesto, dostanú od správy pozemok, políčko, dostanú stavebné drevo na vybudovanie si príbytku, dostanú možnosť využívať okolité pasienky. Za toto všetko z ich strany vzniká povinnosť vykonávať práce pre erár, teda rúbať stromy, páliť drevené uhlie, splavovať ho a napríklad opravovať cesty či budovať mosty a celkovo sa starať o lesné pozemky. Kráľovská komora vytvorila na Čiernom Hroni lesnú správu, na ktorej čele stal správca, ktorý vykonával nábor odborníkov, plánoval, riadil lesné práce, staral sa o ich potreby, zabezpečoval náčinie a staral sa o živobytie tých osadníkov. Na čele pracovných skupín väčšinou stáli teda tí nemeckí majstri, ktorí boli technologicky zručnejší a pôsobili aj ako vedúci jednotlivých skupín, ale postupom času si títo slovenskí najímaní robotníci osvojili už aj technológiu, takisto aj výrazy, ktoré častokrát sa poslovenčili z pôvodnej nemčiny. My ľudia máme vo všeobecnosti tendenciu skracovať si ťažké slova a dlhé slova, takže handelci vznikli, tak povediať, skrátením nemeckého slova handlovať. Pôvodne to bolo inak, viazalo sa to priamo k drevu, pretože to vzniklo z nemčiny doslova z Holzhander, teda obchodník s drevom alebo drevokúpec, takže ten prapôvod toho slova handelec treba hľadať práve v súvislosti s drevom. Tým skrátením teda vznikli handle a handelec ako obyvateľ. Práca v hore, obchod s drevom vytvorila typickú a špecializovanú skupinu obyvateľstva, ktoré život ovplyvnila tá práca v hore, práca s drevom, nemecká kolonizácia a všetko to asimilovanie postupné tej nemeckej menšiny k slovenskej väčšine. Vznikla tak špecifická skupina s vlastným spôsobom života, s vlastnou kultúrou, tradíciami, obliekaním. Takže handelec určite nie obchodník, a keď tak je to obchodník s drevom. Človek, ktorý je spätý s drevom a s lesom.
1: Ako to teda vyzeralo počas osídľovania Čiernych a Bielých Handlí, povedala mi Zuzana Michalčíková z Horhronského múzea.
2: Títo drevorúbači sa sústreďovali v takých skupinách, ktoré nazývali aj ding. Ten jeden ding tvorilo 8 vlastne drevorúbačov. Na čele stal dingovník, taký ako hlavný predstavený, ktorý rozdeľoval prácu a potom, pravda, že aj tú plácu spravodlivo medzi tých drevorúbačov. Títo drevorúbači boli vlastne výkonní statní chlapi, ktorí vládali rúbať to, čo mali od tej banskej komory určené. Ďalšie skupiny vlastne tých handelcov tvorili samozrejme aj drevorúbači, ktorí už neboli takí výkonní, ale stále rúbali. Oni sa potom delili, že invalidi a boli schopní invalidi, boli poloschopní invalidi a to boli už takí, čo nemali toľko síly, ale stále rúbali. Potom tam boli samozrejme dôležitá skupina takých pomocníkov, ktorí pomáhali pri splavovaní dreva. To boli aj malí chlapci, ktorí sa zaučali ako keby do toho handelského, do toho drevorúbackého remesla. Rovnako samozrejme táto spoločnosť tých handelcov mala aj svojich ľudí, ktorí pásli dobytok, lebo keď niekto rúbal drevo, nemohol sa venovať napríklad tomu paseniu, čiže boli pastieri, ktorí sa venovali paseniu oviec alebo paseniu dobytka cez rok, ale už cez zimu nie, alebo boli takí, čo odchádzali na tzv. Mraziarne, že sa venovali tomu paseniu dobytka aj v zime. Ale či to už bol remeselník, či to už bol pastier, každý mal nejakú čiastku povinnosti ako tej banskej komore a patril do toho drevorúbackého spoločenstva. A čo sa týka tých dingov, celú sezónu mali rozdelenú, že kedy čo vlastne budú v tom lese robiť, čiže tá sezóna ako keby začínala v máji, kedy oni prišli na to miesto, ktoré im už rok predtým vyznačil lesný majster. V tom máji to tam začali rúbať a rúbali to zhruba do toho júna, júla. August až september, ako keby mali prestávku. Porúbali, očistili tie stromy od konárov, očistili z nejakej časti aj od kôry, aby to schlo a nechali tam vlastne tie kmene. A oni potom si vlastne išli pracovať aj na to svoje hospodárstvo. Začiatkom októbra nastúpila práca v lese, nastúpila práca, prvé čo robili, tak kontrolovali vlastne tie tzv. Vodné žľaby v Ludre a rôzne tie vodovody a prívody vody a hrádzky a všetko, čo pomáhalo približovať drevo z tých rôznych údolí a z tých častí, kde rúbali to drevo do dolín a bližšie k tým vodným tokom, aby ich zase mohli približiť nižšie. A keď toto všetko bolo hotové, tak koniec jesene a vtedy vlastne prišli k tomu, že začali spúšťať to samotné drevo bližšie k tej vode, aby potom na jar ho mohli zase približiť pomocou vody. Čiže na konci jesene, na začiatku zimy, to bola taká akože najťažšia práca, lebo často už tie dreva boli zamrznuté, museli to často vyslobodovať to drevo spod snehu a bola to náročná práca, často sa stávali aj úrazy, lebo to drevo, keď odskočilo alebo čo, tak mohlo zraniť alebo aj zabiť. Keď už bolo vlastne toto drevo celé spustené na tie miesta, čo najbližšie k vode, tam boli na takých haldách poukladané tie dreva a potom začalo vlastne samotné káľanie toho dreva na tzv. Kľufty, to volali.
3: S pánom Ľubomírom Bagačkom musíme spomenúť jednu významnú osobnosť, ktorá sa narodila v súčasnom Čiernom Balogu v osade Dobroč. Bol to Jozef Dekret Matejovie a vďaka tomu, že on teda pochádzal z takejto drevorúbačskej rodiny a videl tú prácu lesných robotníkov, drevorúbačov v podstate od svojho narodenia a vnímal aj to, ako sa tie lesy len rúbu a zostávajú po nich vlastne následne vykočované pasienky a uvedomoval si, že ten les treba nie len rúbať, ale ho aj obnovovať.
0: Jozef Dekret Matejov je veľmi významná osoba slovenských dejín, čo sa týka lesohospodárstva, pretože to bol také osvietenecké dieťa na svojich štúdiách, predsa už len tá doba toho konca 18. storočia sa v ponímaní toho osvietenstva zmenila, zmenilo sa aj myslenie. No a takisto sa zmenila aj výuka na školách, na líceách a Dekret Matejov ako vzdelaný človek pochopil, že tie lesy netreba len rúbať bez hlavo, ale zachovať aj pre ďalšie generácie, pretože strom nevyrastie za 2 týždne, ale trvá mu to niekoľko desiatok rokov. Podujal sa reformovať aj lesy na Hornom Pohroní, k tomu rúbaniu, k tomu využívaniu palivového a stavebného dreva. Toto všetko si Dekret Matejov uvedomoval a začal svoju reformu, ktorá nám zachránila lesy až do tejto podoby, ktorej máme teraz.
1: Čiernym handliam, k Čiernemu Balogu, patrí aj lesnícky skanzen vo Vidrovskej doline. Zaviedol ma tam jeho zakladateľ, lesník Ján Mičovský.
4: V tejto chvíli sme sa ocitli v Čiernom Balogu, miestnej osade Dobroč, jednej z 13 osad tedajších handlov. Stojíme pred domom na ulici Jozefa Dekreta Matejovie 932. Na jej priečeli sa nachádza bronzová oválna tabula v podobe priečného rezu kmeňom stromu. No najmä je tam nápis, že na tomto mieste stál dom, v ktorom sa roku 1774 narodil Jozef Dekret Matejovie. Bola to zrejme vtedy jednoduchá chalúbka, že tu práve s nami dnes nestor slovenskej lesníckej histórie a ochrany prírody, inžinier Julko Burkovský, ktorý je živou encyklopédiou slovenského lesníctva, jeho histórie. A už bližšie o tom všetko nám, Julko, povedz ty.
5: Doba nebola ľahká. Práca v lese na handloch bola veľmi ťažká. Chlapi tu dreli 6 dní v týždni v hore, kde aj prespávali. A väčšinou 50-ku dožívali už ako ťažko prácou zodratí starci. Jeho otec Ján slúžil cisárskému majestátu v komorskej službe neunavne 51 rokov. Zomrel v roku 1791.
4: No ale na tomto mieste si môžeme pripomenúť aj históriu, ktorá nie je až taká dávna, ale predsa je dôležitá. 21. júna v roku 2002. Práve v tento deň sa totiž to začal rodiť vo Vidrovskej doline lesnícky skanzen. Bol odhalený základný kameň. Dnes môžeme povedať, že ten deň bol naozaj v znamení vzniku kultového miesta slovenského lesníctva, ktoré ročne navštevujú desiatky tisíc ľudí a ktoré je živým svedectvom o význame lesa a práci preň.
1: Poďme teraz z Čiernych handlí na Biele, konkrétne do lesnej škôlky v Beňuši. Sprevádzal ma lesník Marián Citerberg.
6: Nachádzame sa pred foliovníkom, v ktorom bol urobený tohto ročný jarný výsev lesných semien smreka obyčajného. Tieto strončeky tu budeme pestovať jednu pestebnú sezónu. Potom tie strončeky vyzdvihneme z tohto foliovníka vonku a preškolkujeme ich na minerálnu pôdu, kde sa ešte pestujú ďalšie 2 roky. Momentálne máme tu 5 foliovníkov a 4 úložiska, kde tie strončeky pestujeme na substrátoch.
3: Vy sa zaoberáte aj históriou tohto regiónu, najmä v spojitosti s cárom Koburgom.
6: Áno, žil v Pohorovskej Maši 9 rokov. Bol to veľmi vážny poľovník. Všetky trofeje, ktoré sú vo Svetom Antole, sú vlastne taká ukážka jeho poľovníckej vášne. Aj na Orehroni sa pričinil o rozvoj poľovníctva, zakladal tu obory a poľovnícke chaty a mal veľmi blízky vzťah tu k lesom a nakoniec aj sa podpisoval ako nie cár Koburg, ale ako grof Muránsky. Ale chcel by som sa ešte zmieniť o Jozefovi Dekretovi Matejovie. Je považovaný Jozef Dekret Matejovie za takého otca, za takého zakladateľa lesníctva na Slovensku a konkrétne aj tejto oblasti, lebo po ukončení piaristického gymnázia v Brezne, obec Beňuš, Bacuch, Michalová, Pohronská Polhora, Čierny Balok, to bolo jeho prvé pracovisko, kde začínal ako, tak dá sa povedať, manipulant, ako začínajúci horár a od roku 1807 sa stal hlavným horárom a od roku 1808 už bol vedúci v Brezne ako tzv. Pojazdný horár a práve v tomto období začína voziť zo Štajerska šišky lesných drevín a začína zakladať v týchto obciach lušťarne lesných drevín a jedna taká lušťareň bola založená, ako píše o svojich pamätiach, medzi obcov Beňuš a Bacuch v časti Stará Píla. S nejakými prestávkami tu pestujeme lesné dreviny od roku 1808.
3: Jozef Dekret Matejovie zaviedol na čiernych a bielých handliach obojručnú pílu. Viac povie Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea v Brezne.
2: Tie pne boli nižšie, čiže ostalo viacej ako keby toho zbieleného dreva. Bol čistejší, bolo menej neporiadku okolo, bolo to rýchlejšie, bezpečnejšie, ale napriek tomu vlastne títo drevorúbači boli tvrdohlaví a dosť dlho odmietali zmeniť ten svoj spôsob ako rúbania toho dreva, ale on sa ich všemožne snažil presvedčiť, dokonca organizoval aj súťaže v pílení a potom aj vymyslel odmeny. No a tie odmeny ich potom nakoniec presvedčili, takže začali potom používať tú obojručnú pílu pri svojej práci.
3: Spomínali sme už Jozefa Dekreta Matejovie. Poďme spomenúť ďalšie osobnosti. Tu ako lekár pôsobil rodák z Banskej Bystrice, Gustav Kazimír Zechenter Láskomerský.
2: Vlastne počas svojho pobytu v Brezne pôsobil ako lekár, ktorý vlastne navštevoval aj týchto robotníkov lesných drevorúbačov, čiže pomáhal im aj pri nejakých nešťastiach alebo pri nejakých chorobách. Samozrejme stávali sa úrazy, alebo na čo čas to trpeli, čo spomína tzv. Úsad, čiže to je bolesť krížovej chrbtice, keďže oni robili často v zime, v mraze, po tme, v noci a keď robili, tak sa potili a tak im bolo teplo, zhodili oblečenie a vlastne tie kríže mali odhalené a na to, či pršalo, či snežilo, ten chlad vlastne pôsobil a preto často trpeli aj na túto bolesť tej krížovej chrbtice alebo potom tým, že oni žili v tých kolibách a tam žilo viacero tých ľudí a už tá hygiena bola aká bola, čiže napríklad svrab spomína, že to bola taká choroba, na ktorú títo lesní robotníci, drevorúbači trpeli. Celkom zaujímavé spomenúť, že vlastne tá Banská komora, predtým ešte lesníctvo vôbec nebolo ako keby zvláštne odvetvie, všetko to patrilo pod tú Banskú komoru, tak ona sa o tých svojich robotníkov starala aj tak, o tých svojich drevorúbačov, že tej zmluve, ktorú medzi sebou mali, že im zabezpečovala napríklad aj obilie. Čiže oni za tú svoju prácu dostali nejakú čiastku obilia, čo bolo výhodné aj v časoch napríklad neúrody, že netrpeli hladom. Až potom neskôr vlastne došlo k takému peňažnému vyrovnaniu. Pri tomto je dôležitá aj osobnosť Jozefa Dekreta Matejovie, ktorý vlastne tu pôsobil ako taký lesný pojazdný, sa to volalo, a pomohol tým robotníkom, keď sa vzbúrili a nechceli nastúpiť do práce v máji 1820, lebo požadovali vyššiu plácu, požadovali, aby neboli platení, dajme tomu, že papierovými peniazmi, lebo tie rýchlo devalvovali, že aby dostávali radšej zaplatené v zlatkách, čo bola istejšia hodnota. No a tento konflikt medzi tou tou komorou a drevorúbačmi pomohol vyriešiť vlastne k obojstrannej spokojnosti práve Jozef Dekret Matejovie. Rovnako sa zaslúžil o to, že bolo spísané akási pozemková kniha Čiernych handlí, ktoré pozemky komu patria, koľko je tam rúbanísk, komu patrí tieto polia a všetko vlastne toto rozdelil presne aj s tými osadníkmi pozemkovej knihe pre Čierne handle a potom na vzore tejto pozemkovej knihy už jeho následovníci vytvorili pozemkovú knihu aj pre Biele handle. On ako taký vlastne ľudomil a poznajúc život týchto lesných robotníkov, tak sa zaslúžil aj o to, aby keď drevorúbač zahynul a tá rodina už zostala vlastne bez živiteľa, aby aj tá vdova potom drevorúbačovi bola nejako zabezpečená, aby neostala vlastne úplne bez príjmu.
3: Pán Ľuboslav Foľko, odštepný závod Horehronie, lesná správa Dobroč, štátne lesy Slovenskej republiky, má zobral na takú krátku prechádzku Dobročským pralesom, ktorý sa teda nachádza pri Čiernom Balogu, konkrétne teda pri niekdajšej drevorubačskej osade Dobroč, v ktorej sa narodil mimochodom aj Jozef Dekret Matejovie. Stojíme pri jednej z piatich naučných tabúľ, z ktorej sa dozvieme niečo aj o histórii. Poďme sa teraz ale rozprávať o Dobročskom pralese. V prvom rade, čo má očarilo a upútalo, tak to je obrovská stará jedľa, ktorá stojí hneď tu vedľa nás.
7: Môže mať výšku okolo 40 metrov. Je tu pozostatok z bývalého porastu, pretože na lokalite, kde sa nachádzame, lokalita bola postihnutá kalamitou, takže ostali stáť jedle. Sú to vlastne zvýšky starého porastu.
3: Áno, čo sa týka smrekov, tak z tých mnohé padli.
7: Väčšinu smrekov alebo smrekových porastov bolo vyťažených z dôvodu šírenia kalamity a spracovania kalamity.
3: Prečo práve tento les bol vyhlásený na začiatku 20. storočia za prales?
7: Dobročský prales bol vyhlásený v roku 1913, začínal na nejakej výmere 30 hektárov, postupne to prechádzalo 50 hektárov a okolo Dobročského pralesa je ochranné pásmo, ktoré má 100,44 hektára. Čiže nejakých 200 hektárov má spolu tá rezervácia s ochranným pásmom. Prístup verejnosti do pralesa je zakázaný, kedysi tam viedol turistický chodník, no momentálne chodník je zrušený a vstup je zakázaný. Vstup je len po dohode so sprievodcom pre odborné exkurzie alebo v rámci odštepného závodu.
3: Keďže Dobrovský prales je v najvyššom, teda 5. stupni ochrany, nachádzajú sa tu určite aj živočíchy a rastliny, ktoré sú chránené alebo sú tu teda aj nejaké endemity?
7: Je tu vlk, medveď, rýs, je tu vysoká zver, jelenia, srnčia, je tu salamandra škvrnitá, mloky a z hľadiska rastlinnej ríše prales poskytuje mnoho štádií a mnoho druhov drevokazných húb a parazitických, ktoré parazitujú na odumretom dreve, ktoré nie sú možno ani popísané.
8: Na 3. nástupišti 2. koleji ukončite prosím nástup do pravidelného vlaku smer Vidrovo-Lesnický skanzen. Vlak je pripravený na odchod. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Čiernohronská železnička patrí k Čiernemu Balogu. Ja mám momentálne pri mikrofóne riaditeľa Čiernohronskej železničky Aleša Bíleka. Poďme niečo prezradiť o histórii tejto železničky. Samozrejme, tak ako Čierne handle, alebo teda Čierny Balog súvisia s drevom, tak takisto je to aj s touto železničkou.
9: Čierne handle a Čierny Balog vznikli pre ťažbu dreva, preto som poslala Mária Terézia ľudí zo Štajerska, ktorí vedeli ťažiť drevo a plaviť ho. A keď prišla železnica, 1825 bola prvá železničná trať v Anglicku, tak postupne to prišlo až sem. Tak oni rozmýšľali samozrejme na tých lesoch, ako drevo dopravovať kvalitnejšie a celoročne. A riešením bolo zmenšiť klasickú železnicu zhruba na polovinu, takže rozchod z veľkej železnice je 1435, ten náš je 760 mm a postaviť tým pádom do tých hôr trate. Nazvali sa tie trate a celý ten systém lesné železnice a táto naša Čaša konkrétne sa začala stavať 1908 a postupne sa rozrástla do najväčšej siete na Slovensku, dosiahla 132 km. Najviac tu jazdilo v prvej polovine 20. storočia asi 5 parných lokomotív naraz. Odviezli 350 až 550 tisíc kubíkov dreva ročne a skutočne to bol vymakaný systém, ktorý tu dával prácu všetkým naokolo. Byli tu dve píly, na Balogu parná píla, na Štelničke parná píla. Takže tá železnica skutočne prinesla veľký pokrok do tohto územia drevorúbačov a dlhých, ťahlých karpatských dolín, ako sa hovorí.
3: Kto sa ešte nebol previesť čiernohorovskou železničkou, ktorá teda bola po rokoch obnovená, tak možno si spomenie na film Nevera po slovensky, na námety čiernobalockého rodáka, spisovateľa Petra Kováčika, kde práve tí lesní robotníci sa vozili touto železničkou, keď ešte bola funkčná. Potom ale nastalo obdobie, kedy tie lesné železničky na Slovensku začali likvidovať.
9: Bolo to obdobie druhej poloviny 20. storočia. Po druhej svetovej vojne nastal veľký rozmach automobilizmu. Samozrejme, zdokonali sa nákladné autá, dosadili sa na ne hydraulické ruky a tá technika z pred 100 rokov nemohla veľmi konkurovať takejto modernej technike, takže postupne 70 lesných železníc zhruba bolo na Slovensku a postupne sa všetky likvidovali, až táto zostala úplne ako posledná do roku 1982, kedy aj tá teda na základe uznesenia vlády musela byť uzavretá a prešlo sa na nákladné automobily. Hlúpost tých vtedajších mocipánov bolševických bola v tom, že nedokázali využiť potenciál tých lesných železníc na turistický ruch. Už od 60. rokov vznikali aktivity na záchranu a udržanie tých lesných železníc pre turizmus. Považská lesná železnica pod Královú holu, Kysucko-Oravská úvraťová lesná železnica, to je svetový unikát tej úvrate. A nakoniec teda zostala táto čiernohronská a mala to šťastie, že teraz skončila až tak neskoro, takže tá sila tých aktivistov a nadšencov už bola pomerne veľká, už boli skúsenejší, takže dokázali tú mašinku zapísať do národných kultúrnych pamiatok a lesy tým pádom už museli potom spolupracovať na jej obnove, čo sa nakoniec podarilo.
3: Práve v tomto okamihu vchádza do staničky parná lokomotíva, ktorá nás takto aj pozdravila, priváža aj turistov.
10: Vážení cestujúci, prišli ste do stanice Čierny Balog. Pozývame vás do nášho múzea, bufetu a reštaurácie Lampáren a prajeme vám príjemný pobyt v Čiernom Balogu.
3: Spomínali sme Jozefa Dekréta Matejovie, spomínali sme Gustava Kazimíra Zechentera Laskomerského ako osobnosti tohto regiónu, o tom, ako žili tí drevorúbači, ako žili ich rodiny na Čiernych a na Bielých Handliach, tak o tom sa môžeme dočítať aj z tvorby spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý je teda rodákom z Čierneho Balogu. Takisto z Čierneho Balogu pochádza aj spisovateľ Peter Kováčik, ktorý napísal knihu Svety s handľou o živote Jozefa Dekréta Matejovie. Poďme teraz hovoriť s Denisou Čiefovou z Horehronského múzea o tom, ako vyzerali príbytky týchto drevorúbačov na Čiernych a na Bielých Handliach.
11: Základné právo každého osadníka bolo právo mať hjar, to znamená mať ohnisko. To znamená, že vlastne základné právo bolo postaviť si dom. A na tento dom dostali od komory drevo zadarmo, ale mali ho označené, museli ho si ho sami samozrejme spíliť, spracovať, doniesť a teda urobiť si ten príbytok. A najčastejšie domy boli na teda Čiernych Handloch boli dvojpriestorové, na Bielých boli trojpriestorové. To znamená, že pitvor, izba a teda tie tri znamená ešte plus komora. A v tom pitvori mali otvorené ohnisko, to znamená čiernu kuchyňu, čiže ten dym alebo to ohnisko, na ktorom varili ten hjard. Ten dym stúpal hore a na tomto ohnisku sa samozrejme varilo na liatinových predmetoch, ale aj na hlinených nádobách. A čo sa týka stravy, bolo to dané tým podnebím, čiže urodia sa tu hlavne zemi. Na Čiernom Balogu dokonca sa údajne toľko urodilo, že chodili z okolitých dedín si kupovať teda zemiaky. Ďalšou takou plodinou bol teda kapusta v hrách. To znamená, že aj strava bola taká, čiže hlavne sa jedli zemiaky, potom sa jedli zemiaky s kapustou, potom sa jedli zemiaky omastené, potom sa jedli zemiaky osolené, napríklad blba alebo teda fúčka, čo boli vlastne uvarené zemiaky, ktoré boli len rozmixované alebo teda roztlačené a bola do nich pridávaná múka a volalo sa to teda blba. Alebo napríklad štiarc sú len zemiaky uvar uvarené v slanej vode. Hladovnica je napríklad jedlo z kapustných hlubov, trošku pridaných zemiakov a teda zase buď so zápraškou alebo aj nie, ale to je zase hladovnica. A čo sa týka tej stravy tých drevorubačov, tak oni chodili na tzv. Týždňovky, takže tú stravu si zabezpečovali sami a nosili si jedlo na celý týždeň. Mali na to nádoby, volali sa že pušky, malé drevené nádoby takého valcovitého tvaru a do nich si už doma pripravili záprašku a jedli teda zapraženú polievku s chlebom alebo zase už to, čo som teda spomínala, buď nejaké zemiaky, alebo zemiaky s kapustou, alebo cestovinové jedlá, alebo teda jedli aj chlieb, ktorý sa piekol zase len raz do týždňa, piekol sa v sobotu, pieklo sa približne 7 chlebov, jedna mierka na tento chleba bol teda jeden vahan. Tie staršie gazdine to už vedeli, že ako im si to cestu musel sa im od ruky odliepať, ale tie mladšie gazdine to nevedeli, tak zase im tie staršie gazdine skrývali 9 fazuliek do cesta, akým ich nenašli, tak zase museli stále miesiť. Potom taký archaický zvyk pri pečení chleba bol napríklad cmuknutie ústami, aby sa to cesto zlaklo, hej, a aby teda podkyslo.
3: Nachádzam sa momentálne v priestoroch kultúrneho domu v obci Čierny Balok. Čo je zaujímavé a musím to spomenúť, málo kto o tom vie. Tento kultúrny dom začali teraz stavať v roku 1946. Tento rok to bolo teda 80. výročie od položenia základného kameňa. Túto budovu projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Je tu so mnou pán Milan Kováčik, ktorý sa intenzívne venuje histórii tejto obce, pretože ste odtiaľto rodák, napísali ste aj niekoľko zaujímavých kníh. Vy ste povedali, že projekt tohto kultúrneho domu to bolo vlastne posledné dielo Dušana Jurkoviča.
12: O 3 mesiace zomrel.
3: V priestoroch tohto kultúrneho domu sa nachádza aj rozsiahla knižnica, ktorá už 2 roky nesie meno Ladislava Ťažkého, spisovateľa, rodáka z Čierneho Balogu, a takisto je tu aj pamätná izba. Teraz oslovím Mirku Rosíkovú, vedúcu folklórnej skupiny Kýčera.
13: Snažili sme sa ju tak zariadiť, aby tí, čo sem prídu, videli, ako bola zariadená taká typická kuchyňa s izbou, vlastne, lebo vtedy neboli niekoľko izieb, ale v tej jednej miestnosti, ktorá sa delila na kuchyňu a na izbu, žila rodina, ktorá mala možno aj 5-6 detí.
3: Nachádzajú sa tu aj teda na figurínach tie tradičné tunajšie kroje. Je tu tkáčsky stav, sú tu teda rôzne nástroje, ktoré používali tunajší ľudia.
12: Napríklad opasok, to bolo akože chránenie tejto časti tela, ale bolo to aj sklad. Tam si dával drevorúbač dohán, alebo mal tam aj nejakú zásobu stravy, takže to malo viacej funkcií.
3: V minulosti Čierny Balok tvorilo 13 osád, drevorúbačských osád. V súčasnosti je to 8 miestnych častí. Pán Kováčik, vy ste sa v ktorej narodili?
12: Ja som sa narodil na Dobroči.
3: Čiže tam, kde Jozef Dekret Matejovie?
12: Dekret Matejovie, aj tam je najviac Kováčikovcov.
3: Folklórna skupina Kýčera, vy ste jej organizačnou vedúcou. Naozaj musím povedať, že veľmi dôsledne sa vám darí zachovávať tú čistotu tých balockých tradícií, či už v krojoch, ale takisto aj v tancoch a v piesniach. Čo je také najtypickejšie pre Čierny Balok?
13: No okrem tých piesní, tancov si myslím, že je veľmi taký špecifický aj ten dialekt, čo tiež sa vlastne snažíme v tých našich pásmach zachovávať tú mäkosť tohto nášho balockého jazyka. Vydali sme už aj druhý slovník, handelský, pod názvom Handelská reč, kde sú spomenuté napríklad aj tie prímenia, lebo tých Kováčikovcov, Medvedovcov je veľmi veľa, tak aby sme vedeli, o kom rozprávame, tak sú k tomu použité aj tie prímenia, čiže myslím si, že aj ten dialekt a asi ten kroj, keď sa oblečie, napríklad mi sa strašne páči muž, chlap v našom balockom kroji, lebo vyznie v ňom taká mužnosť a vidno aj to, že tí chlapi tvrdo pracovali.
3: Opäť sme v Horehronskom múzeu Prezne. Kurátorka, kustodka Vanda Golianová. Rozprávať sa budeme o odevoch na čiernych a na bielých handliach. Čo bolo teda pre nich typické, čo bolo podobné a v čom sa odlišovali?
14: Tradičný odev bielo a čierno handielcov je v istých detailoch veľmi podobný. Týka sa to predovšetkým mužského odevu, pretože pozostával predovšetkým zo sukených nohavíc a z bielej, väčšinou teda ľanovej košele, na ktorú si v zimnom období obliekali buď sukenú halenu alebo kožušky, no a na hlavách nosili buď klobuky alebo baranice. A čo sa týkalo obuvy, tak vlastne pre obidve tieto lokality aj biele a čierne handle bolo typické, že nosili buď sukenú obuv, to znamená sukené kapce, k tomu občas mohli doplniť čižmy, ale to je hlavne teda povojnové obdobie, kedy sa teda dostali čižmy do bežného používania, a takisto baganže, ktoré teda už boli kupované, ale takisto sa stali súčasťou tradičného odevu. Ten mužský odev bol pomerne jednoduchý a ten sviatočný odev si dozdobovali tak, že sa vlastne vtedy podčiarkli tie rozdiely jednotlivých lokalít, tým, že obce ako Bravecová Beň už boli bližšie k horehronským lokalitám, tak tam vlastne prenikol ten vplyv horehronských lokalít a začal sa aj mužský odev zdobiť výšivkou. Jednoduchšou formou, to znamená aj voľba farieb bola obmedzená alebo oklieštená a naozaj sa kombinovalo len pár. Môžem povedať, že prevažne nejaká tá svetlomodrá farba sa tam častejšie objavovala. Zdobili sa predovšetkým rásporky košiot a v prípade čiernohandelcov, ktorí sú teda vzdialenejší tomu horehroniu, tak oni vlastne zdobili tie svoje košele predovšetkým na golieroch. Zdobili to bielou výšivkou, že vlastne tam tá farebná výšivka do toho mužského odevu takmer neprenikla, okrem takého detailu, čo je viacfarebné vyšitie iniciálu majiteľa košele, ktoré sa umiestňovalo buď do zadného alebo predného spodného rohu košele, kde sa vlastne zošívala z dvoch dielov, a vlastne tým pádom to bol ako keby taký jediný výstrelok farebný tohto odevu, pretože celý bol vlastne ladený do bielých alebo tých maslových tónov, keďže aj to sukno bolo v takýchto farbách. Takou možno jedinou špecifickou vecou tých čiernohandelských mužských košelí bolo vkladanie paličkovanej čipky do prieramkov. No a čo sa týka ženských odev, tie sú špecifickejšie. Čo sa týka žien z bielých handlí, teda z obcí Bravecovo a Beňuš, tieto ženy majú odev tzv. Rubášový, to znamená, že okrem spodného rubáša alebo tej spodnice, tých spodných šiat, nosili ešte oplecko, ktoré malo podobný strih, ako sú horehronské rukavce, ale neboli až tak bohato zdobené na tých prieramkoch, to znamená v oblasti ramena, ale ako keby iba na tých obálkoch, čiže koncoch rukávov. Ďalšie súčasti odevu, ktoré nosili, boli sukne, ktoré v istom období boli prevažne modrotlačové, ale tým, že vlastne tá modrotlač na začiatku 20. storočia ustupovala, tak sa začali šiť vlastne sukne z rôznych kupovaných materiálov. No a na túto sukňu si uväzovali zástery, čiže je to taká klasická skladba toho tradičného odevu: životík, rukavce, sukňa, zástera. No a tento odev sa ešte zdobil veľkými šatkami, štvorhrané šatky, ktoré sa teda skladali do trojuholníka a uväzovali sa cez prsia. A čo bolo typické pre tieto lokality, že tú šatku vlastne neuväzovali vzadu na páse, potom preložení na prsiach, ale nechávali tie voľné konce tej šatky visieť vlastne v prednej časti toho tela. Najšpecifickejšou súčasťou toho odevu sú vlastne ženské čepce, ktoré takisto ako na bielých aj čiernych handliach sú podmienené účesom. Tento účes sa nazýva kotúčka a má vlastne rovnaký názov ako na podpoľaní, ale zaujímavé je to, že nie je umiestnený priečne na hlave, ale je to vlastne účes ako spletenie vlasov od čela až vlastne ku temenu. To znamená, že vytvárajú niečo ako kohutí hrebeň na hlave, a vlastne tomu bol podmienený aj tvar toho čepca, ktorý bol teda šitý prevažne z takých jemnejších tylových materiálov, bol nariasený a tým pádom sa po tej kotúčke, po tom špecifickom účese rozložil a ešte bol vlastne lemovaný paličkovanou čelenkou. Je to naozaj typické len pre lokality, ako je Valaská, Bravecovo, Beňuš a Čierny Balok.
3: Cedilo, to je tiež súčasť handelcov, ktorá bola teda každodennou súčasťou mužov.
14: Vlastne cedilo je veľmi špecifická kapsa, pretože sa v tom etnografickom teréne stretávame väčšinou s koženými kapsami, a práve táto súkená veľká kapsa, ktorá sa zhotovovala vlastne z jedného kusa súkna, ktoré sa v jednej tretine preložilo, po stranách zošilo a vlastne jedna tá tretia voľná časť tvorila ako keby poklop, alebo teda ten prehost, to vrecko tejto sukenej kapsy, tak vlastne túto kapsu využívali ako pastieri, tak aj drevorubači, hlavne na prenášanie rôznych potravín alebo doplnkov, ktoré potrebovali k tomu svojmu životu. Pokiaľ chodili na týždňovky, tak vlastne tá kapsa obsahovala všetko, čo im na ten týždeň bolo treba, ale zároveň bola aj ako keby tou vlnenou dekou, ktorá ich vedela zahriať, keď potrebovali, prípadne ju vedeli vedeli použiť ako nejakú podložku pod seba a zároveň tým, že bola veľká hruba, tak vlastne sa dala naozaj využiť na rôzne spôsoby, keď sa potrebovali vynájsť v tom teréne, keďže boli vlastne naozaj týždeň mimo domu.
3: Ďalšou súčasťou toho mužského odevu, tradičného odevu, boli zápestky alebo niekde nazývané aj zápiastky.
14: Zápestky sú vlastne doplnkom k ľudovému odevu, pretože tento typ odevu, ktorý sa na handliach nosil a vlastne strih košele, zabezpečoval mužom, že mali vlastne široké rukávy, pretože sa nezašívali do obálkov, ale vlastne nechávali sa voľne. A tieto zápestky plnili nielen teda ochrannú funkciu v zmysle, že by mali ochrániť to zápestie, ale zároveň mali chrániť aj tú košelu pred tým, aby sa nezašpinila, aby boli vlastne tie miesta, ktoré najviac prichádzali do styku s tými pracovným materiálom, chránené.
3: Aký bol ten ženský tradičný odev v čiernom balogu? Mimochodom, asi to muselo byť veľmi zaujímavé, keď sme už spomínali v úvode, že sa tu v tej polovici 16. storočia zišli rôzne kultúry, či už z tých rôznych regiónov Slovenska, ale takisto aj z Nemecka a z Poľska, to premiešavanie jednak aj tej reči, ale takisto aj to premiešavanie tých kultúr sa zrejme podpísalo aj na tých odevoch.
14: Určite áno, veď už len tá podobizeň toho odevu z bielých handlí s horehronským, tam to vidno, že ako sa nasávali vlastne prvky aj z toho okolia do toho tradičného odevu, ale čiernobalocký ženský odev je veľmi špecifický tým, že je na to všetko a na tú všetku rozmanitosť toho osídľovania veľmi jednoduchý a strohý a aj napriek tomu, ako sa ako keby tie módne vlny podpisovali na výzore tradičného odevu v okolitých lokalitách, tak vlastne čiernobalocký odev zostal naozaj veľmi jednoduchý a strohý. Skladal sa vlastne len zo ženskej dlhej košele, to znamená, bola to košeľa s krátkými rukávmi, ale siahala takmer po kolena, to znamená, že ako keby nahrádzala ten rubášový typ odevu na tých bielých handliach a na ňu vlastne ženy nosievali krátky životík, ktorý nesiahal skoro ani do pása. Väčšinou bol ušitý teda ešte v tom období začiatku 20. storočia z modrotlače a odev doplnila vlastne modrotlačová sukňa so zásterou.
3: Ešte jedna vec ma zaujíma. Takým typickým prvkom mužského odevu z čierneho balogu, ale aj vo Valaskej napríklad, neďalekej, sú také čierne šatky, ktoré sa viazali okolo krku. Na čo slúžili a aký bol ich význam?
14: Tak čierna šatka, ktorá je teda známa predovšetkým z čiernych handlí, je veľmi takým sporným odevným doplnkom. Dočítame sa v rôznych prameňoch, že to bol vlastne mužský sviatočný odevný doplnok, už len kvôli tomu, že bol teda nie viazaný na úzol, ale bol takým prstencom osadzným vlastne prichytený pod tým hrdlom. Bola to ako keby teda súčasť sviatočného odevu, ale sú zase ľudia, ktorí to interpretujú ako odevný doplnok na smutočné udalosti. No a zároveň je veľmi špecifické to, že sa vlastne objavuje aj na historických fotografiách z Valaskej, kde sa vlastne tento odevný doplnok vyskytuje, ale vlastne nevieme už vlastne vypátrať dôvod, prečo si vlastne viazali takúto šatku. Čiže je to určite nejaký špecifický odevný doplnok.

0: Poďme teraz na Biele handle do Bravecova. Povesť, ktorá hovorí o tom, ako vznikol názov tejto obce, mi porozprávala Bravečanka Valéria Šperková.
1: Tá povesť hovorí, že niekedy na týchto miestach boli močaristé lesy, tmavé, kde sa drevorubači aj báli preniknúť, lebo ich tam strašili všelijaké zvuky, zvery a podobne. A tie lesy siahali až hore pod Kačku, po Bravacky, ale vtedy tí drevorubači vydali tu poľovníkov. A poľovníci dokonca zo Zvolenského zámku zablúdili aj do týchto končín a ulovili tu bravy, diviakov, a keď z nich zvolenskému pánovi nachystali hostinu, a pán si veľmi pochutnával, že výborné mesko, odkiaľ to je. No a lovci povedali, že predsa z Bravacova a že to je vynikajúce mesko, tak keď sem prídem, vždy mi pripravíte hostinu z tohto meska, z toho vášho Bravacova. No a potom tu vznikla osada, z toho má aj názov Bravacovo. Prehlasované A sa v Bravacove, špeciálne asi preto, že to vychádza aj z názvu obce, sa tak udomácnilo, že naši ľudia ho vedia tak pekne povedať tomu. Mäso, piatá, deviať, bábiatko, Bravacovo. Ale niektorí povedia to A aj tam, kde nepatrí. Napadá mi slovo med, ktoré sa nepíše s prehlasovaným A, ale s E. A niektorí hovoria mat, čo už nie je celkom v poriadku.

0: Ideme sa pozrieť k Dežkovi Gašperanovi, ktorý ešte aj dnes chová ovce.
1: A pán Gašperan už sa na nás usmieva spoza plota a v ruke drží hrable.
0: A psík sa ozýva tiež. Dežko, zdravíme ťa.
2: Pozdrav sa ešte. Dobre, v poriadku.
1: Kráčame záhradou. Čo to nesiete?
2: To je príkrm. To sú krajané jablká, zemiaky, sušený chlieb, prebytočný chlieb, keď máme, nakrájame na kocky, usušíme. A pšenica teraz. Aha, už sú tu. Dobre, Zdenko, dobre, ideme. No, banda. To je Jano, to je Zdeno, to je Zojo. A to je Zoja, to sú súrodenci. Lebo moje jahnatá si nosia meno. A tento sa výnimočne volá Jano. Uliahnutý je v marci a vtedy Jano meno nie je. Ale vtedy náš najstarší brat má narodeniny, tak má meno po mojom bratovi najstaršom. No, dobre, vy ďalej nechoďte. Výborne. A teraz sledujte, ako budú nobie za do mňa. To sú zatiaľ len jahniatka, 3 barance a 1 jahnička. Ja mám ešte 6 kusov na salaši. A pokiaľ bude dobrý čas, tak minimálne do katreny podľa počasia. Už bol aj taký rok, že sme ovce zatvárali 2 dni pred štedrým dňom.
1: Ako to bolo v minulosti s ovčiarstvom tu na Bravecove?
2: A ja čo sa pamätám, tá v každom dome bola krávka alebo dve, a okrem toho krdel oviec. Dneska, keď sa prejedete po dedine, tak vám kráva nezabučí nikde. Nie to už ničoho. A svine, chlievo už nie je to nič. Naozaj, oviec tu bolo hrúza. Bravecovo to bola liaheň, bačov, valachov, holelníkov. Chlapci, keď dorastali, tak išli na salaš za holelníka. Na riasliku zvyšli išli za valacha. A ešte vyšší, tak potom boli bačom. Je len, čo sa ja pamätám, na takých najmenej 20 bačov stajetov.

0: zasadačke obecného úradu v Beňuši ma už čakajú členovia dvoch speváckych skupín, jedna mužská, jedna ženská. Jedna sa volá folklórna skupina Gašperani a druhá folklórna skupina Beňušianka.
1: Marek Pacuľa.
2: Jaroslava Niklová.
3: Tak naša folklórna skupina, mužská spevácka skupina, vznikla v roku 2016. No partia kamarátov sa rozhodla, že nebudú si spievať len v krčme pri tom pivku, ale že zaspievajú aj pre verejnosť a potešia ostatných u nás. No tak sme sa do toho pustili postupne. No a nabralo sa nás 13 členov, nás teraz je 12 speváci a jeden muzikant, Joško, tento prevádza aj Beňušianku. No a fungujeme si tu takto na tom našom Gašparove, to je čas Beňuša. A chodíme na rôzne tieto folklórne podujatia tu v okolí, chodíme spievať na oslavy, svadby a chodíme spievať aj do kostola, na Vianoce, na Veľkú noc.
2: Beňušianka vznikla v roku 1999. Jej zakladajúce členky boli Janka Šajgalíková a Katarína Hrnčiariková. No a naša skupina tiež ako Gašperani sa v okolitých obciach zúčastňuje na folklórnych slávnostiach. Boli sme na Bravecove, Biele Handle, Helpe, Brezne, na Bacúchu. Nie len spievame, ale sme ako súbor nahrali peknú divadelnú hru Slepý pastier od Ferka Urbánka, z ktorou sme tiež pochodili okolité obce, aj v Žarnovici sme s ňou boli. Tiež máme také pekné vystúpenia ako páračky, dvojhodinový program, fašiangové všeličvo, čo sme s chlapmi natočili a snažíme sa nejakú tú kultúru na Beňuši ešte udržať.

0: Na Beňuši som navštívila aj manželov Leitnerovcov a ich včelie kráľovstvo.
1: Podarilo sa mi získať túto bývalú voráreň a tu sme sa usadili aj s manželkou. Tu sme vychovali dve deti a možno tu aj zomrieme.
2: Pán Igor pochádza z Valaskej, manželka pani Jarka mi povedala, že pochádza zo Žiliny. Ako sa vám tu žije?
3: Dobre, od jary do jesene dobre, v zime ťažko.
2: Poďme sa teda pozrieť do toho vášho kráľovstva. Mám sa bať?
1: No tak môže sa stať, lebo včielky však sú rôzne, takisto ako ľudia. Sú aj mierne, do ktorých môžete ísť rukami a chodím len s krátkym rukavom, no ale oči, nos, ústa, to si treba chrániť.
2: Takže dostanem na hlavu
3: včelársky klobúk a niečo na seba trošku hodím na vrch.
2: A už sa blížime teda ku včielkám. Koľko úľov máte, koľko včelstiev?
1: Momentálne mám okolo 50 rodín.
2: Tu môžeme zastať, už sme naozaj tesne vedľa úľov, pozerám sa ako z nich a do nich vylietajú a vlietajú včielky. Tu naokolo je všade krásna príroda.
1: Produkty, ktoré odtiaľ to Indusa môžu považovať za bio. Ja by som niečo povedal ešte o tomto mieste. Sme na lokalite, ktorá sa dosť strašidelne volá Hrobrovo. Treba povedať, že prečo. Ešte predtým, ako sa postavila tá horáreň, tak tu boli také pozostatky po baníkoch, také hrbčeky. Ľudia to potom neskôr pomenovali Hrobrovo, no a tí starí baníci hľadali toto.
2: Fíha, čo to držíte v ruke?
1: Poťažkajte.
2: Vyzerá to ako kus železa, ale je to železná ruda.
1: Železná ruda, vysokobonitná, ktorá sa tu vyskytuje a to hľadali tí starí baníci, ale bohužiaľ nenašli jej dosť, takže boli nútení nerentabilnú ťažbu opustiť, urobili nejaké prieskumné štôlne. Tuto keby sme išli do lesa, tak by sme našli pozostatky tých východzích štôlní, ktoré sa všade tu vyskytovali.
0: Sme na konci. Moja posledná zastávka bola u pani Katky Hrnčiarikovej na Beňuši.
4: Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Pani Katka nás už teraz voviedla do svojej obývačky a vy ste sa na nás pripravili.
4: Ja som pripravila len moje vyšívačky, čo mám doma.
2: Takže máte tu porozkladané tie beňužské kroje?
4: Beňužské kroje, áno. Boli u nás typické farby, tie modré. Túto výšivku sme ešte od jednej starej ženy kúpili a mužské košele to tiež našiel ešte jednu starú, v jednom starom dome našiel brat košeľu, kabanicu, čepiec veľmi starý a podľa toho čepca tam toho starého som robila čepce a šnúru mám z neho ja, lebo už takú šnúru, čo obídete svet aj Moravu, tak nekúpiť.
2: Tie čepce sú naozaj nádherné, ale sú tu aj krásne vyšívané tie mužské košele.
4: U nás sa vyšíva krížikom, ale už slabo vidím, tak som skúsila jednu inou technikou, že som si to predkreslila. No a mužská súčasť kroja je tieto kološne sa to volá.
2: Alebo to sú tie súkené nohavice?
4: Súkené nohavice, ešte náš otec to po starom volali púrtky.
2: Súčasťou mužskej košele sú aj zápestky. Tie mali aj takú praktickú funkciu.
4: V zime hriali. Môj otec bol horár a zápestky nosil celý život. Aj hoci k horárskej košeli mama mu stále robila z vlny zápestky, aby mu bolo teplo. To sú hačkované, ale musí to byť tak tuho hačkované.
2: Toto okolie ľudia volali biele handle. Prečo?
4: U nás sa obchodovalo nie s uhlím ako na čiernom balogu, ale sa obchodovalo najviac s drevom, ovčia vlna a železná ruda. To ešte, keď sme boli deti, ešte bolo poznať tie jamy, kde dolovali železnú rudu popod Leniu a tadiaľ. Zvážali tú rudu do časti obce, ktorá sa dodnes ešte starší ľudia ju poznajú pod názvom Halny, Halniska, že sa tam tá ruda prala, zrejme to z nemčiny bolo. Tú rudu potom zvážali do tých pecí vysokých, ktoré boli bohato aj na hore Hroní, v Závadke nad Hronom, vo Valkovni bola vysoká pec. Drevo sa plotilo na píli do Banskej Bystrice. Tajchy boli aj nielen na Bacúchu, ale boli ešte aj v tej doline Beňuská, čo sa volá.
2: Vy ste im povedali, pani Katka, že váš prastarý otec bol plotníkom, takže o tej práci plotníkov zrejme viete od svojich rodičov, starých rodičov.
4: Bol preto plotník, že mu v hore otrhlo nohu a potom už mal drevenú. Takže robil ešte faktora s tou drevenou nohou pri plotníkoch, ale plotníci boli ako obyčajní muži z dedín, keď doplotili niekde na pílu drevo, napríklad do Bystrice, keď si podelili peniaze, tak si vypili a potom sa aj pobili. A môj starý otec, že vraj, bol taký, že zobral tú drevenú nohu a všetkých s ňou vylátal a dostal sa až pred súd. A ten súd sa mu povedal, že no, Líčko, tade to ste prišli a tade to vyndite von a viac mi to nerobte. Lebo mal zásluhu na tom, že keď sa ten notár, alebo čo to bol sudca, sťahoval z Brezna do Bystrice, tak mu previezli nábytok na tej poti do Bystrice. To bol taký úsmevný príbeh o potníkoch.
2: Tak ako to zvyčajne býva, tak tie jednotlivé handle, ktoré tu boli, sa vlastne navzájom prekárali, mali aj také ako žartovné pomenovania.
4: Filipanov volali lojári. Bolo to tak vlastne na dedine, že všetky produkty, ktoré mali také lepšie, išli predať do Brezna, aby si za to mohli nejaké oblečenia kúpiť. A zostali im ten, keď bol veľký chov oviec, tak ten loj im zostal ovčí. A na tom sa dali napríklad zemiakové placky, na tom troška sa to lepilo na podnebie. Ja som tiež na loji ešte jedávala, ale nie na ovčom, ale na jeleňom, lebo otec bol poľovník, horár.
2: Filipanov volali teda lojári, a ako volali Beňušanov?
4: Beňušanov volali krpčiari, pretože chudobné vrstvy nemali na tie čižmy. Tak štvorce toho remeňa hovädzieho, to si vedeli zabezpečiť. V Brezne sa dalo všetko kúpiť. A to vedel urobiť každý chlap.
2: A Beňušanov, aj Bravečanov sa hovorilo, alebo aj hovorí, že sú čvokári.
4: Tak nás všeobecne volajú, že čvokári, že čvokári, lebo u nás nepovedie čo, ale to čvo, a to sa tak ešte pritvrdia, čvôsi robila, čvôsi varila.
2: Chceme prezradiť, aké tradičné jedlá sa tu varievali.
4: Mama väčšinou varila také zapražené alebo brinzové polievky. Do toho mala také drevené korítko. To sme z múky, z vody urobili také hustejšie cesto a sme tak mrvili. Mrvili, tak preto sa tá polievka volala, že mrvenička. Alebo bola brinzová polievka, tiež sa do nej dala tá mrvenica. A veľa sa u nás varila fučka. Fučka bola nakrajané zemiaky, ktoré sa rozvarili vo vode. A ešte sa to dofučkalo múkou bielou. To bola biela fučka, ale bola aj kukuričná, že kukurica sa uvarila mletá a tiež sa dofučkala. A to mali, náš otec to mal povedať, že pre mňa nie sú halušky národné jedlo, ale fučka je. On to mal strašne rád. A potom u nás hodne na týchto dedinách sa robili ťapky, to sú také trhance z takého cesta sa hádžu do vody a so zemiakmi varenými a s brinzou, so slaninkou. To je veľmi typické jedlo pre túto oblasť, tie ťapky. Ešte som vám raz chcela povedať, že táto relácia sa volá Zvony nad krajinou, ale tak som si spomnela, my sme ako dievčatá už chodili cez prázdniny, už také 14-ročné vyžínať do lesa. A nikde tak zvony nádherne neznejú ako pod lenivou na koliesku hore. A to sme si už vyvraveli, dievčatá. My sme sa vžili do toho, že čo je na Beňuši, že už zvony zvonia na obed, že čo asi mama varí. Normálne sme si predstavovali, ako sliepky kotku dákajú cez obed. A sme si hovorili, že povie zajtra, čo mama varila, možno, že aj palacinky nám narobí. Tak, že to bolo také krásne, že v takej diálke, kde bolo 3 hodiny chôdze do hora, my sme počuli naše zvony.
0: Reláciu Zvony nad krajinou z čiernych a bielých handlí pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom o mierovom pláne. Dnes by sa v Kyjeve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú voľby. Prieskumy pripisujú jasné víťazstvo alternatíve pre Nemecko. Dnes prevažne jasno až

0: dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. Novinkou je navýšenie rozpočtu na Fond pre podporu umenia, príspevok pri svadbe a prídavky na deti. Dokopy by návrhy SNS mohli stať rozpočet viac ako 115 miliónov. Predseda klubu národniarov Roman Michelko.
1: Chápeme, že úplne všetko asi nedáme, ale máme svoje priority a na tých budeme trvať.
0: Na prioritách trvajú aj ich koaliční partneri. Hlas SD chce presadiť príspevok pre mamičky. Zo stanoviska strany vyberáme.
2: Pre stranu Hlas je kľúčové presadiť 1000-eurové kočikovné pre mamičky a odpustiť daň z príjmu pre pracujúce matky 4 a viac detí.
0: Momentálne strany vyjednávajú o svojich pozíciách, hovorí podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar.
3: Prebiehajú rozhovory a sme si povedali pozície k tým niektorým zákonom a na niečom sme sa už dohodli, ale dohodli sme sa tiež na tom, že kým nebudeme mať dohodnuté všetko, že nebudeme to nejak komunikovať na konkrétno. Určite budú ešte minimálne dve takéto rady pred začiatkom schôdze.
0: Podľa politologa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove, je takýto prístup z dlhodobého hľadiska nezodpovedný.
4: Teda, že sa blížime do predvolebného času. Politické strany, tie, ktoré majú prístup vlastne ku štátnemu rozpočtu v zmysle toho, že sú vládne strany, tak ako budú mať určite požiadavky, aby zlepšili svoju pozíciu pred voličmi.
0: Parlamentná schôdza sa začína 15. septembra. Koaličná rada by podľa Romana Michelka z SNS mala zasadnúť v pondelok. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
5: Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Na sociálnej sieti na to poukázal premiér Robert Fico.
6: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
5: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner včera hovorili so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Stretnutie ale neprinieslo žiadne konkrétne výsledky. Dnes sa presúvajú do Kieva, ktorý navštívia poprvý raz. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským budú hovoriť o ukončení vojny. Rusko-ukrajinské útoky pokračujú, dočasné prímerie počas rozhovorov sa vzťahuje len na hlavné mestá.
7: Viac ako trojhodinový rozhovor amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom skončil bez konkrétnych záverov. Zahranično-politický poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívne a úprimné. Ruský prezident podľa neho opäť zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny ukrajinského konfliktu. Debaty sa netýkali len rusko-ukrajinských vzťahov, dodal Ušakov.
8: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
7: Bielý dom oznámil, že vyslanci včera prerokovali podstatné plány pre ďalšie kroky, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch. Zároveň potvrdil dnešnú vôbec prvú návštevu amerických vyjednávačov v Kieve. Jeho obyvatelia si želajú mier, hovorí vojnový veterán na dôchodku Stepan Jermak. Kyjevčanka Natália Hordienko očakáva, že hoci existuje nádej, kritický úsudok jej vraví, že dnešné stretnutie nič neprinesie. Znepriatelené strany s výnimkou hlavných miest pokračujú vo vzájomných útokoch, ktoré naposledy zaznamenali na Záporoží na Ukrajine a v Rostovskej a Riazaňskej oblasti v Rusku. Elena Zajber, Slovenský rozhlas.
5: Podľa aktuálnych informácií jeden človek zahynul pri ruskom údere na Záporožie, takmer 30 osôb utrpelo zranenia. Ukrajinský dronový útok v Rostovskej oblasti zase zranil 3 ľudí vrátane dieťaťa. Po dronovom útoku na Riazanskú oblasť vypukol požiar v miestnej ropnej rafinérii.
9: Stručne zo sveta.
5: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko, ktorá by sa po prvý raz mohla dostať k moci. Voliči môžu svoj hlas odovzdať do 18. hodiny. Nemecko posilní obranu proti dronom a kyberútokom. Vybuduje digitálny štít a nasadí mobilné jednotky v 9 mestách, informovalo ministerstvo vnútra. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K útoku došlo niekoľko hodín po

0: tom, keď Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na 3 iránske ropné tankery. Izrael pri dnešných úderoch v južnom Libanone zabil 4 osoby, z toho 2 ženy, ďalších 20 osôb utrpelo zranenia. Indonéske úrady kvôli erupcii sopky Anak Krakatau zastavili prevádzku na 6 letiskách vrátane medzinárodného letiska pri Džakarte. Podľa miestnych úradov riziko tsunami nehrozí.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Dunajskej Stredy zostávajú jediným nezdolaným mužstvom Nike ligy aj po 7. kole. Vo včerajšom šlágri zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2-0. Oba góly padli v druhom polčase, hodnotí Klement Nemanič.
3: Sme veľmi časní, pretože sme trénovali a myslím robili taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme nezaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanovi sme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi šťastní.
2: Úradujúci majster prehral druhé ligové stretnutie za sebou a patrí mu až štvrtá priečka, doplňa Andraš Porar.
4: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať a sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajský, ale my musíme dať viac. Všetko sú boli lepší. Aj druhé lopte, aj viac šancu mal, aj celkovo sú boli lepšie.
2: Zo štvrtého víťazstva za sebou sa tešili hráči Žiliny, sériu natiahli doma s Podbrezovou, uspeli 3-1, skóre otvoril Michal Faško.
5: Dali sme poisku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda toho inkasovaného gólu v druhom polčase, možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
2: Michalovce zdolali Trenčín takisto 3-1, domáci dvakrát skórovali v početnej nevýhode. Tretí gól strelil Patrik Danek.
6: Sme určite radi za toto víťazstvo. Čakali sme na svoju šancu. Gól na 2-0 nám veľmi pomohol do šatni a tréner prizvukoval, že aby sme boli opatrní vzadu, nerobili chyby a počkali na svoju šancu. Tá prišla, dali sme gól na 3-0.
2: Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Šlágr talianskej ligy prehral Neapol na pôde Interu Miláno 2-3. Stredopoliar Stanislav Lobotka hral za hosti do 79. minúty. V Španielsku prehralo Atletico Madrid v zostave s obrancom Dávidom Hanskom v Bilbao 0-3. Gól stopéra Milana Škriniara nezabránil prehre Fenerbahče Istanbul v tureckej najvyššej súťaži. Bešiktašu Istanbul podľahol 1-2. Naši volejbalisti prehrali na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy aj posledný zápas. V Taline podľahli Lotyšsku 2-3 a obsadili poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Barták.
7: Zápas bol najvyrovnanejší z tých troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí. Išli sme do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji.
2: Na európskom šampionáte volejbalistiek si o zlato zahrajú Taliansko s Tureckom, na zápas o bronzové medaily nastúpia Poľky proti Srbkám. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na grandslamovom US Open medzi najlepšiu 16. V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal Alejandra Tabila z Chile hladko 6-2, 7-6, 6-2. Osem finále si v New Yorku zahrá aj víťazka turnaja z roku 2022 Poľka Iga Švionteková. V treťom kole vyradila Češku Marii Bouskovú v dvoch setoch. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. Na okruhu v Monze predstihol v kvalifikácii Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky odštartuje Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujem a pokojné nedeľné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Zlatica Mokrá Marian Bagala a Katarína Štepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 11 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda a aj vysoká zver na D1, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Bičov smerom na Žilinu. Na 186. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný ľavý a čiastočne aj pravý pruh. Na D1 upozorňujete na vysokú zver pri ceste, podrobnosti má zelený anjel Uršuľa.
10: Na diaľnici D1 2 km sa čatajú smerom na Vodorady. Sa bezprostredne na kraji diaľnice pán Sestrnka.
9: Na trase Šarišské Bohdanovce, Brestov, Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Radar hlásite na výjazde zo Zvolena na Podzámčok a pred Bátkou smerom z Rimavskej Soboty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

A tam hore pod javorom orezajú čas jedným volom. Peršu brázdu vyoruje, už otec domov volá. Poď, Haničko, poď do domu, vydávam se neznáš komu. Vydávam se Janičkovi, hirešnomu zbojničkovi.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Dominika mi vravela, že už budete určite pobalená, pani Žofia.
3: Poznáma. Nikdy nenechávam nič na poslednú chvíľu.
2: Čo to máte v tej taške? Ideme do Rožňavy len na víkend.
3: Nepatrí sa prísť na návštevu s prázdnymi rukami.
2: Ale ja nič pre vášho synovca nemám.
3: Veziete mu ten najväčší darček Ivanka. Keď Šaňko počul, že Dominika dostala virózu, zľakol sa, že sa náš výlet ruší. Je vám veľmi vďačný za pomoc. Chystá sa zase odísť, kam si na tie svoje múračky. Kto vie, kedy by som sa do Rožňavy dostala. Som zvedavá, ako opravil náš rodičovský dom. Keď som tam bola naposledy, vyzeral, že každú chvíľu spadne. Veľmi vám ďakujem, že tam so mnou idete.
2: Už mi toľko neďakujte, pani Žofia. To ja som vašim dlžníkom.
3: Ale choďte. Myslela som, že ste na tú nepríjemnosť s unikajúcim plynom už dávno zabudli.
2: Naopak. Odteraz si veľmi dobre dávam pozor, aby som nezačala variť, kým nie som celkom fit.
3: To mi pripomína, aby som pred odchodom ešte raz skontrolovala, či som ja nezabudla niečo vypnúť.
2: Sporák je vypnutý. To som si všimla hneď, ako som prišla.
3: Fajn. Tak ešte skontrolujem, či sa nesvietí v kúpeľni a na záchode.
2: A čo bude s klifkom?
3: No, toho sa postará Emilko. Má ho prísť pozrieť dvakrát za deň.
2: Mačka nie je pes, pani Žofia. Netreba ju tak často venčiť. Však, klifko?
3: Myslíte, že Emilka zbytočne preháňam?
2: Tak trochu.
3: Robím to pre jeho zdravie, Ivanka. V poslednom čase zlenivel. Sedí doma a priberá. Trochu pohybu mu urobí len dobre.
4: Hotovo, Bibka, môžeš si vypláchnuť.
5: Myslíš, že sa ti ho podarí zachrániť, Tomáško? Nechcem chodiť štrbavá.
4: Je to šestka dole. Aj keby išla von, nikto si to nevšimne. Keby niečo, dostaneš implantát.
5: No, ale ja chcem mať čo najdlhšie vlastné zuby.
4: Dal som tam liečivú vložku.
5: A to je všetko?
4: Malo by ťa to prestať bolieť.
5: Ďakujem, Tomáško.
4: Idem ťa na kúsok odprevadiť. Som zvedavý, čo máš nové. Renátka, prosím ťa, zatiaľ to tu pripravu pre ďalšieho pacienta. Tak spusti.
5: Kedy sme sa videli naposledy?
4: Pred začiatkom leta, keď sa Tamara vrátila z liečebne a začala sa zase sama starať o deti. Vravila si, že sa chystáš maľovať byt.
5: Veď bolo na čase. Kým som bola v Prahe, susedia ma dvakrát vytopili.
4: A už ho máš v poriadku?
5: No, ako tak. Stále ešte triedím veci. Neveril by si, koľko sa mi za tie roky nakopilo zbytočný harabúr.
4: Na to mám chvála Bohu Alicu. Tá vyhodí aj to, čo nemusí.
5: Chúďatko moje. Už sa z tej Cyrilovej smrti spamätala?
4: Ťažko povedať, ale našťastie ju zamestnáva Ajko. Začala s ním chodiť dvakrát do týždňa na plávanie a raz do týždňa cvičí s kolegami v posilňovni. Bola to ich iniciatíva. Som im vďačný, že ju motivujú.
5: Všetko chce čas, Tomi. Verím, že sa Alica dá zasa dokopy. Pozdravujú odo mňa.
4: Pozdravím. A máš nejaké správy o Tamare? Alica sa ma na to bude určite pýtať.
5: Volali sme spolu, keď sa vrátili s Viktorom z dovolenky. Boli aj s deťmi v Turecku. Mala dobrú náladu. Vraj tam bolo fantasticky. Začiatkom školského roka sa chystala zasa do práce, takže určite už zarezáva. Nemusí si robiť o ňu starosti.
2: Pani Zsófia, tu som.
3: Moderné záchody, ale ruky si nemáš do čoho utrieť. Zásobník na utierky bol prázdny. Ešte, že mám papierové vreckovky.
2: Idem im to k pokladni nahlásiť.
3: Už som tá bola.
2: A?
3: Vraj ich od rana už dvakrát doplňali. Ale určite tam niekoho pošlu.
2: Je to frekventovaná benzínka. Zastavuje tu dosť aut. Mali by to častejšie kontrolovať.
3: Ale kávu majú dobrú.
2: Aj pekný kútik pre deti. Sarinke by sa páčil.
3: Je vám za ňou smutno však?
2: Už aby boli Vianoce a zase sa o ňu staral brat.
3: Úprimne, Ivanka, mne sa tá striedavá starostlivosť nepáči. Dieťa má traumu z rozvodu rodičov a ešte si musí zvykať na nové prostredie. Brazília je pre nás exotická krajina. Čudujem sa vášmu bratovi, že súhlasil, aby si ju tam jeho bývalá žena na tak dlho zobrala.
2: Nechcel sa s ňou zase vláčiť po súdoch.
3: Tak tomu rozumiem. Aj Štaňko je rád, že už to má za sebou.
2: A ako mu vlastne ten rozvod dopadol?
3: Rozviedli ich.
2: Blahoželám.
3: Ružena sa ale môže proti rozsudku odvolať.
2: Myslíte, že to urobí?
3: Ak bude chcieť Šaňovi ďalej strpčovať život... Zamestnala sa v Rožňave na pošte triedi balíky. Už na ňu v meste narazil, ale obišlo sa to bez slovnej potičky.
2: Aj tak to musí byť pre neho stresujúca situácia.
3: Fakty sú ale jasné. Ruženu dobehla jej minulosť. A Emilko tvrdí, že keby sa odvolala, ďalší súd na rozsudku nič nezmení.
6: Ahoj, Bibka.
7: Tomáško, si ešte v ambulancii?
6: Som na ceste do Bratislavy. Máme stretnutie s kolegami z fakulty.
7: Aha.
6: Bolí ťa ten zub? Veľmi?
7: No, dosť.
6: Skús to ešte vydržať. Vezmi si tabletku proti bolesti a trochu si pospí.
7: Už som si vzala, ale nezaberá.
6: A kedy si ju vzala?
7: Asi pred pol hodinou.
6: Môžeš si dať ešte jednu.
7: A keď to nepomôže?
6: Tak ti ho bude musieť vytrhnúť.
7: Ó, to by som nebola rada.
6: Preto ti vravím, aby si bola trpezlivá. Zo skúseností viem, že niekedy zvykne zub bolieť celé hodiny po ošetrení, ale nakoniec sa bolesť utíši.
7: No dobre, pokúsim sa to nejak ustať.
6: Ale ak ťa bude bolieť ešte aj večer, rozhodne mi zavolaj.
8: Poďte ďalej. Teta, nevyzúvaj sa.
3: Naozaj? Máš to tu všetko také čistučké. Čo poviete, Ivanka? Ani ja nemám doma taký poriadok.
2: Dýcha to tu novotou. Aj nábytok ste si robili sám?
8: Pomáhal mi kamarát stolár, ale návrhy som mu nakreslil ja.
3: Pekne si zreparoval náš rodičovský dom, Šaňko. Klobúk dole.
8: Som rád, že si spokojná, teta.
2: Nech sa vám tu teda dobre býva, pán Karas. Nech sa páči.
8: Čo je to?
2: Kde si som počula, že do nového domu sa má priniesť hrniec, aby mala rodina vždy dosť jedla, keď si sadne k spoločnému stolu. Hrniec som kúpiť nestihla, ale zastavili sme sa s vašou tetou na pumpe a tam mi padol do oka.
3: Aký pekný hrnček na kávu. A máš tam aj svoje meno? Alexander.
8: Ďakujem, to je od vás milé, ale nemali ste si robiť starosti. Úplne stačí, že ste mi priviezli tetu.
3: Šaňko, dobre vidím?
8: Určite. Tie nové okuliare ti ohromne pristanú.
3: Prestaň sa predvádzať, vôbec nie si vtipný.
2: Podľa mňa to vtipné bolo.
3: Ďakujem. Pozerám sa na tú starú slivku tam vzadu pri plote.
8: Aha.
3: Vieš, koľko tá má rokov?
8: Určite veľa. Pamätám si ju od detstva.
3: Rovných 60. Zasadil ju môj otec, keď som mala 15 rokov a prijali ma na strednú školu.
2: Takže to nie je hociaký strom.
3: Veru, je pamätný. Možno preto má stále toľko slíviek.
8: A aká je z nich slivovica?
3: Á, čo tam po slivovici, ale lekvár z nich je úžasný. Kedy sa ich chystáš oberať, Šaňko?
8: Chcel som ich oberať na budúci týždeň. Sused mi prepustil termín v pálenici, jeho slivku napadla dáka pliaga.
3: To chceš všetky tieto skvelé slivky premeniť na alkohol?
8: Podľa tónu tvojho hlasu súdím, že s tým nesúhlasíš.
3: Presne tak. Zajtra pekne vylezieš na rebrík a nazbieraš zo pár košíkov. Uvarím taký lekvár, že si oblížeš všetkých 5 prstov.
8: Zajtra som chcel grilovať. Meso už mám v páci.
3: Neboj sa, my s Ivankou stihneme aj uvariť lekvár, aj zjesť tvoje dobroty. Súhlasíte, Ivanka?
9: S vami vždy, pani Žofia.
8: Vidím, že ste zohrané duo. Má to ale jeden háčik.
3: Čo, nemáš rebrík alebo košík?
8: Zaváracie poháre a ani ostatné suroviny na prípravu lekváru.
3: Hneď ti napíšem zoznam, čo máš kúpiť. Obchody, hádam, v Rožňave máte.
8: No keď myslíš, že to zvládnem?
3: Máš pravdu, v týchto veciach sa na chlapov nedá spolehnúť. Ivanka, prosím vás, môžete ísť s ním?
9: Som si istá, že pán Karas moju pomoc nepotrebuje.
8: Prosím, budem rád, ak mi pomôžete.
9: Ak si to želáte, rada s vami pôjdem.
3: Fajn, ja si zatiaľ vybalím.
10: Dávajte pozor, nevidíte, že tu vykladám tovar?
9: Prepáčte, nevšimla som si vás. Pozerám sa na police, hľadám poháre na zaváranie.
8: Ivanka, už som ich našiel. Rúžena?
10: Ale, aké milé stretnutie. Rada ťa zasa vidím, Šaňko.
8: Čo tu robíš?
10: Vidíš, pracujem.
8: Minule si vravela, že pracuješ na pošte.
10: Minule si sa tváril, že si so ženami skončil. Ale teraz už chápem, prečo si sa chcel rozviesť.
8: Prestaň, Ružená.
10: Ale rozsudok ešte nie je právoplatný, Šaňko. Stále si ženatý muž.
8: Takže si sa odvolala.
10: Nevadí vám to, slečna? Vlastne, ako sa tak na vás pozerám, na tínedžerku už nevyzeráte.
8: Nenechajte sa od nej vyprovokovať, Ivanka.
10: Inak čo? Neručíš za seba?
8: Vravím ti, prestaň.
10: Dosvedčíte, že sa mi vyhrážal však, Ivanka. No,
8: poďme preč.
9: Počkajte chvíľu, pán Karas.
10: Pán Karas? Nehrajte divadielko, určite s ním spávate.
9: Vravíte, že ste tu zamestnaná, pani Karasová?
10: A čo má byť?
9: To ste museli podpísať pracovnú zmluvu.
10: A?
9: Určite sa v nej píše, že nesmiete obťažovať zákazníkov. Je to hrubé porušenie pravidiel a môžu vás za to okamžite vyhodiť.
10: O čom to tu táraš, ty chudera? Myslíš si, že sa ťa zľaknem?
9: Bezpečnostná služba?
10: Nevykrikuj tu.
9: Služba!
10: Sklapni.
9: Mám zavolať rovno políciu?
10: Nemyslí si, že si vyhrala. Ešte sa uvidíme.
9: Už sa neviem dočkať.
8: Teda, vy sa nezdáte?
9: Chce to len prax. Keď máte na starosť deti, musíte ich vedieť občas prekričať. V ktorom oddelení ste videli tie poháre na zaváranie?

0: Sadnite si tá, Marka. Ale prečo si nezavolali, že prídete? Nemám vás ani poriadne čím pohostiť.
1: S tým si nerobte starosti, Bibka. Vlastne som...
0: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
1: Naozaj?
0: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku. A keby vás teraz videl, no vyzeráte fantasticky. A detičky sa majú ako? A Viktor? Prečo sa to ale pýtam? Určite sa majú dobre, keď ste v takej skvelej forme.
1: Oni s Alicou sa majú ako?
0: No, Alicka sa ešte stále celkom nespamätala z bratovej smrti.
1: Cyril zomrel?
0: No, už to budú 4 mesiace.
1: To mi je ľúto. Stretli sme sa na psychiatrii u Broni. Po tom, čo ho previezli do Pezinka, som o ňom nepočula. Myslela som, že je už stabilizovaný.
0: Bola to nehoda.
1: Chuderka Alica. Ešte, že má Tomáša.
0: Snaží sa jej pomáhať, ako môže.
1: Taký bol vždy.
0: A ako sa vám darí v práci? Čo kolegovia? Určite sa vás už nevedeli dočkať.
1: No, naozaj boli veľmi milí.
0: A máte veľa práce?
1: Že či... Aj teraz som tu služobne.
0: Ale čo?
1: V Bratislave je medzinárodný workshop o najnovších trendoch v oblasti chirurgie, tak ma prednosta delegoval, aby som zastupovala naše oddelenie.
0: Takže to ste si odskočili do Nitry len kvôli mne?
1: Akože len. Práve kvôli vám.
0: Ale nemusíte sa ešte dnes vrátiť?
1: Bohužiaľ musím. Večer je v hoteli, kde sme ubytovaní. Spoločenský večer. Kolegovia ma čakajú.
0: O, to je škoda. Myslela som, že tu prespíte. Navarila by som nám niečo dobré.
1: Mrzí ma to, Bibka, ale už mám kúpený spiatočný lístok na autobus.
0: Ale kávu si so mnou ešte dáte.
1: Rada.
2: Hotovo. Toto bola posledná fľaša. Môžeš ju odniesť do komory, Šaňko. Nech si tam pekne chladne s ostatnými. A keď budeme v nedeľu odchádzať, Ivanka, už si môžete lekvár zobrať domov.
3: Hlavne si odnesiem kúsok z tej vašej energie, pani Žofia. Po tej ceste ste sa ešte pustili do varenia lekváru. To ja by som nedala.
2: Preceňujete ma, moja milá. Meliem z posledného. Idem sa osprchovať a šup do postele.
4: Máš ju už pripravenú, ale nie je ešte skoro ísť spať. Myslel som si, že si trochu posedíme. A od obeda si nič nejedla.
2: Po tom všetkom lekvári, čo som ochutnala, vôbec nie som hladná.
4: V chladničke chladím tvoje obľúbené prosečko.
2: Dobrý pokus, Šaňko, ale ak hneď nezaleziem do perín, zaspím vám tu postojačky. Dajte si ho s Ivankou aj za mňa.
4: Prinesiem teda to proseko?
3: Rada si dám.
4: Ale najskôr nám pripravím niečo rýchle pod zub. Nebudeme piť na prázdny žalúdok. Máte rada špagety?
3: Veľmi.
4: Mám šťastie. Nič iné tak rýchlo uvariť neviem.
1: Nakoniec mi prednosta dal za pravdu. Keby som netrvala na tom, že ten slepák treba ihneď operovať, asi by to nedopadlo dobre.
0: Vlastne ste tej žene zachránili života, Marka. Ani sa nečudujem, že ste v jednom kole. Keby som raz potrebovala operáciu, chcem, aby ste ma operovali jedine vy.
1: Sú aj iní dobrí doktori. Ale je pravda, že málo kto má také skúsenosti z terénu ako ja.
0: Veď preto si vás vážia. To je Tomáš. Poviem mu, že ste tu, nech príde.
1: Radšej nie, Bibka.
0: Ale potešil by sa.
1: Budem už musieť ísť. Zbytočne by sa sem hnal. Ja mu potom zavolám.
0: Ako myslíte, ale bude ho to mrzieť. Tomáško?
5: Som na ceste zo Stredka.
0: Áno, vidíš, úplne som zabudla, že si teraz v Bratislave.
5: Len chcem vedieť, či sa mám zastaviť rovno v ambulancii. Ako si na tom s tým zubom, Bibka?
0: Už je to trošku lepšie, hej.
5: To je dobré. Prepáč, mám na druhej linke Alicu, musím končiť. Keby niečo, ozvi sa.
0: Pozdrav ju. No, tiež je v jednom kole. Práve sa vracia z Bratislavy.
1: Pochopila som. Aspoň vás nemusí trápiť, že sme sa nestretli.
0: Naozaj už musíte ísť, Tamarka.
1: Potrebujem sa ešte pripraviť na ten večerný raut. Veľmi rada som vás videla, Bibka.
0: A ja vás. Pozdravte Viktora a deťom dajte za mňa veľkú pusu.
1: Vybavím.
0: A určite zavolajte Tomášovi.
1: Spoľahnite sa.
4: Môžem vám ešte doliať, Ivanka?
3: To už je tretí pohár. Tuším, ak chcete opiť, pán Karas.
4: Je to len prosecco. Tak môžem?
3: Len ak si pripijeme na tykanie.
4: Práve som vám to chcel navrhnúť. Vždy, keď ste ma oslovili pán Karas, až ma myklo. Pán Karas bol vždy môj otec. A taký starý ešte nie som.
3: A ja neznášam, keď mi hovoria slečna.
4: Hneď to teda napravíme. Tak, tu je tvoj pohár.
3: Ďakujem.
4: Šaňo.
3: Ivana.
4: Bude aj pusa?
3: A bez nej to presa nejde. Je výborné.
4: Ja mám radšej slivovicu, ale dá sa. Ešte som sa ti nestihol ani poďakovať.
3: Za čo? No,
4: že si tete nepovedala o tom dnešnom stretnutí s Rúženou. Zbytočne by ju to rozrušilo.
3: A ty?
4: Čo?
3: Ako si sa cítil?
4: Bolo mi to nepríjemné kvôli tebe.
3: A je pravda, že ma zaskočilo, keď mi vtedy vynadala do telefónu, ale už som bola na ňu pripravená.
4: No. A zvládla si to perfektne. Nevedel som, že vieš byť taká drsná.
3: Myslel si si, že som krehká kvetinka?
4: Vlastne o tebe nič neviem. Čo nie je fér, lebo ty o mne vieš všetko.
3: Všetko?
4: No teda to podstatné.
3: A to je podľa teba čo?
4: No čo robím, s kým som žil. Teraz si dokonca v mojom dome.
3: A čo by si chcel o mne vedieť?
4: A čo si ochotná mi povedať?
3: Nejde o to čo, ale či je vôbec o čom.
4: Tajomná Ivana.
3: Vážne je to núda. Vyštudovala som pedagogickú, učím v družine, mám neter Sárku a brata Dušana. Bývam väčšinou času v jeho dome, lebo je to pre oboch výhodné.
4: A čo vzťahy?
3: Dobré.
4: To bola asi hlúpa otázka.
3: Normálna, len som chcela byť vtipná. Na to, aký si vymakaný, si dosť plachý.
4: Myslíš?
3: No, možno sa mýlim. V mužoch sa veľmi nevyznám.
4: Veď ani ja v ženách.
3: To som si všimla. Ako si si mohol zobrať takú
4: potvoru?
3: Chcela som povedať niečo horšie, ale zostaňme pri potvore.
4: Rúžena bola veľmi pekná.
3: To vysvetľuje veľa, ale nie všetko.
4: A milá?
3: Tomu neverím.
4: Bol som do nej zbláznený.
3: V tom to asi bude.
4: A zase sa bavíme len o mne.
3: Mám rada vážnu hudbu.
4: Pokračuj.
3: Vôňu lipových kvetov.
4: A ešte?
3: Hrubé knihy. Tenké rezance v slepačej polievke.
4: A?
3: Toto prosecco mi fakt chutí.
4: V chladničke mám ešte jednu fľašu.
3: Veď ty nemáš rád prosecco.
4: No asi som tušil, že ty áno.
0: Tomáško, už si doma?
5: Už. A počujem ti nahlase, že ťa zase rozbolel zub. Nič sa nedá robiť, Bibka, budeme ho musieť vytrhnúť. Ideme do ambulancie. Si doma?
0: Nie, ja nevolám ti kvôli zubu.
5: Nie?
0: Zastavila sa tu Tamara.
5: Kedy?
0: Dnes. Vraj si odskočila z Bratislavy, je tam na lekárskom workshope.
5: Prečo si mi to nepovedala, keď sme spolu volali?
0: Ale vyslovene mi to zakázala.
5: Vážne? Prečo?
0: Keď si volal, už sa ponáhľala na autobus. Vraj sa ti ozve neskôr.
5: Ale nevolala mi.
0: Tak to som tušila. Začínam mať o ňu strach, Tomáško.
5: A dôvod?
0: Zabudla si u mňa v nabíjačke mobil.
5: Ten si občas všetci niekde zabudneme. Kvôli tomu sa o ňu nemusíš hneď báť. Nechaj jej odkaz v hoteli, kde je ubytovaná.
0: Už sa stalo. Nikto s menom Tamara Balogová v tom hoteli nebýva.
5: Si si istá? Dobre si si zapamätala názov hotela?
0: Obvolala som všetky veľké hotely a nikde ju nenašli. A ešte som zistila, že v žiadnom z nich sa lekársky workshop nekoná. Tamara mi klamala.
5: Vravela si, že je v poriadku.
0: No, podľa mňa aj bola. Ale ty sa v tom vyznáš lepšie. Preto ti volám.
5: Kedy od teba odišla na autobus?
0: No a to je ďalší dôvod, prečo sa o ňu bojím. V tom čase žiadny autobus do Bratislavy nešiel.
5: A do Prahy?
0: Ten má ísť až o hodinu.
5: Idem na stanicu. Dúfajme, že tam bude.
0: A ak nie?
5: Dám ti vedieť.

0: Prečo dávaš riad do umývačky teraz, Šaňko? Zbytočne narobí hluk. Mal si to nechať až na ráno.
1: Prepáč, teta. Nechcel som ťa zobudiť.
0: Nezobudil. Len som tak driemala. Bolí ma hlava.
1: Dala si si tabletku na tlak?
0: Zabudla som, veď preto som vstala. Podaj mi prosím pohár vody, nech ju môžem zapiť.
1: Páči sa. Studená, ako ju máš rada.
0: Ďakujem. Dobrú vodu tu máte.
1: Ešte si prosíš?
0: Jeden pohár mi zatiaľ stačí. A Ivanka už išla spať?
1: Pred chvíľou.
0: Nejako skoro.
1: Tiež ju rozbolela hlava.
0: Nehovor mi, že také mladé žienia má problém s tlakom.
1: Vypili sme to tvoje prosecco.
0: Aha.
1: A veď ti vravím, išla spať?
0: Myslela som, že sa ti páči.
1: Cítim sa s ňou príjemne, je milá. Ale po tom, čo som prežil s Ruženou, si na nový vzťah ešte netrúfam.
0: A kedy si budeš trúfať?
1: Ja neviem, teta. Ale chvíľu to ešte potrvá.
0: Len aby potom nebolo neskoro, Šaňko. Život je príliš krátky, aby si ho premrhal čakaním na niečo, čo máš možno na dosah ruky.
2: Tamara. Tamara. Hej, zobuď sa.
3: Pustite ma.
2: Tami, to som ja.
3: Tomi? Čo tu robíš? Ako si ma našiel?
2: Volala mi Biba.
3: Ale nie. Vyslovene som ju prosila, aby ti o mne nehovorila.
2: Zabudla si si u nej v nabíjačke mobil. Volala do hotela a tam jej povedali, že o tebe nič nevedia. Prečo si klamala, Tamara?
3: Nejako to vyplynulo zo situácie.
2: Z akej situácie? Ty si ušla z domu?
3: Nie.
2: Takže Viktor vie, že si tu?
3: Myslí si, že som na tom workshope.
2: Vy ste sa pohádali?
3: Nie.
2: No tak mi to prosím ťa vysvetli. Prečo si prišla za Bibou?
3: Je moja spriaznená duša. Potrebovala som sa s niekým porozprávať. Chcela som jej povedať, že sa po návrate z liečebne cítim byť v Prahe veľmi osamelá, ale ona ma stále len chválila, ako dobre vyzerám, koľko mám zase energie, akú má z toho veľkú radosť. Nechcela som jej ukaziť, preto som si začala vymýšľať, aká som úspešná. Pravda je, že stále nikde nepracujem. Všade sa ma kvôli mojej diagnóze boja zamestnať.
2: A Viktor o tom všetkom nevie.
3: Od začiatku septembra sa tvárim, že zarezávam v nemocnici.
2: Je ti jasné, že teraz mu to už budeš musieť povedať?
3: Môj problém s prácou sa tým ale nevyrieši, Tomáš. V Prahe určite miesto nezoženiem.
2: Tak ho zoženieš inde. Si skvelá chirurgička a nikto nemá právo ťa diskriminovať.
3: Tebe sa to ľahko hovorí. Ale celý náš rodinný život je viazaný na Prahu. Neviem si s touto situáciou poradiť, Tomáš.
2: Všetko bude dobré. Neboj sa. Zajtra ťa odveziem do Prahy a preberieme to s Viktorom. Ale teraz ideš k nám. Potrebuješ sa na to poriadne vyspať.

skončila sa 536. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Biba Jana Hubinská, Žofia Hana Letková, Tamara Zuzana Kapráliková, Šaňo Roman Ferienčík, Ivana Eva Gribová, Ružena Gabriela Dzúriková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

zelený. Hudba môjho života. Bolo 13 hodín.

0: chudobné pozdravy.
1: Citátom Marka Twaina: Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu. Otvárame gratulačnú reláciu, keď po dňoch letného oddychu všetci školopovinní, väčší i tí menší, opäť zasadli do školských lavíc. Z rádia Regina Východ vám v mene tvorcov gratulačnej relácie príjemné septembrové popoludne želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a moderátor Martin Gnip. Školské lavice už dávno opustili a niekoľkými desaťročiami školy života prešli oslávenci na začiatku oslovení v Bystrom, Závadke pri Humenom, Žalobíne, Košiciach na Limbovej ulici, v Michalovciach a v Turcovciach. Čas plynie, roky tížko pribúdajú a k vášmu významnému jubileu pani Marta Hrehová z Bystrého milé priania súrodencov prichádzajú. 31. augusta pred 60 rokmi v obci Bystré sa rozliehal plač dievčatka. Tvoj hlas, sestrička naša. Od prvých krokov si niesla v srdci lásku a dobro. Spolu sme rástli, smiali sa i slzy si utierali.

vždy bola ľahká, nie vždy bola rovná, no držali sme sa jeden druhého. A tak dnes, pri príležitosti výnimočného dňa si prajeme, nech tvoje srdce bije šťastím ešte mnoho rokov. So súrodeneckou láskou Anička, Ľudka a Jano s rodinami.

Čím staršie, tým vzácnejšie sú roky života. O najvzácnejší dar človeka, život, už 8,5-10 ročí dbá pán Michal Jenčura zo Závadky pri Humenom a my na jeho adresu máme pripravené nasledujúce slová. Drahý manžel, otec, detko a pradetko, ku krásnemu výročiu narodenia 85. rokom, ktoré sláviš, ti blahoželáme a prajeme, nech tvoje ďalšie rôčky plynú v pokoji. Srdce nech nepocíti

Žiaľ, nech radosť a šťastie ťa sprevádzajú, zdravíčko nech ti nechýba. Nech všetka starosť sa stratí, nech zavládne pokoj v duši. A čo bolelo, nech sa zahojí, čo tešilo, nech sa znásobí. To všetko ešte oveľa viac ti prajú manželka Helena a deti Jaroslava s manželom Michalom a Peter s manželkou Andreou. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Zuzka a Viktória s rodinami, Lukáš a Peter. Za všetkých tetka boskáva pravnuk Noelko.

Slávnostný prípitok k poludňu života si vychutná pán Jan Tuším zo Žalobína. Drahý môj manžel, dnes sláviš krásne 50. narodeniny a ja som nesmierne vďačná, že ich môžem osláviť po tvojom boku. Život nás oboch naučil, že nie vždy všetko plynie podľa našich predstáv. Obaja sme prešli svojimi skúškami, no osud chcel, aby sa naše cesty spojili. Našli sme sa a pred rokom sme vyslovili naše spoločné áno. Bol to jeden z najkrajších okamihov môjho života. Ďakujem za tvoju lásku, oporu, trpezlivosť a za všetky obyčajné dni, ktoré sú vďaka tebe neobyčajne krásne. Si muž, pri ktorom sa cítim bezpečne, milovaná a šťastná. Pri príležitosti 50. narodenín ti prajem predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, radosti, úsmevu a splnenie všetkých snov, ktoré nosíš v srdci. Teším sa na všetko, čo spolu ešte prežijeme a verím, že to najkrajšie máme ešte stále pred sebou. Ľúbim ťa celým srdcom. Všetko najlepšie ti prajú manželka Andrea, Lukáš, rodičia a celá ostatná rodina.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Pozdravom k okrúhlým 70. narodeninám a blahoželajú blízky aj pani Márii Marce Juhásovej z Košíc. Milá oslávenkyňa Marta Mária, na ceste životom človek veľa skúsi. Tú cestu každý z nás zažiť si musí. Ďakujeme za všetko, čo nám život dal, aj keď na tej ceste nám neraz čo to i vzal. Preto, milá Marta, do ďalších rokov ti chceme zaželať šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia dosť, starosti málo, radosti veľa a všetko, čo si tvoje srdce želá. Všetko najlepšie ti prajú švagriné Terka a Beáta a švagrovia Alois a Števo, všetci s rodinami.

V Michalovciach sa pri významnom životnom míľniku spolu s gratulantmi pristavila pani Iveta Plutková. Milovaná manželka a mamička, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov, významné jubileum, pri príležitosti ktorého vyslovujeme poďakovanie za všetko, čo pre nás každý deň robíš. Si srdcom našej rodiny, oporou v ťažkých chvíľach, zdrojom lásky, nehy a nekonečnej trpezlivosti. Ďakujeme za tvoju obetavosť, úsmev, objatia aj za múdre rady. Vďaka tebe je náš domov miestom, kde sa vždy radi vraciame. K 60. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pokoja a splnenie všetkých snov. Nech je každý tvoj nový deň naplnený láskou, úsmevom a krásnymi chvíľami s tými, ktorí ťa majú najradšej. Sme vďační, že si taká úžasná manželka, mama, babka, jednoducho skvelý človek. Máme ťa veľmi radi a sme nesmierne šťastní, že ťa máme. S láskou manžel Števo a deti Nikolka s vnúčkou Elkou a Štefan s priateľkou Emkou.

Na ďalšie tri pozdravy sa môže tešiť od dnešného dňa štyridsiatnička pani Lucia Bobaľová z Turcoviec. Milá naša dcéra Lucia, hovorí sa, že život sa nepočíta na roky, ale na momenty, ktoré nám berú dých. Keď sa pozrieme na teba, vidíme silnú ženu, ktorou si sa stala. Skvelú mamu, ktorá s láskou vychováva nášho vnúčika Eliasa. Sme vďační za každú chvíľu, keď môžeme vidieť, cítiť tvoje šťastie a radosť z rodiny. Už vieš, kto si, čo chceš, máš svoj vlastný štýl a životnú múdrosť. No zároveň máš pred sebou tie najlepšie roky a kopec snov, ktoré si môžeš splniť. K dnešnej 40-ke ti zo srdca prajeme hlbokú lásku, múdrosť, pevné zdravie, veľa energie a nech ťa Božie požehnanie sprevádza na každom kroku. S láskou rodičia Anton a Monika.

Obsahom ďalšieho pozdravu, ktorý je venovaný pani Lucii Bobaľovej z Turcoviec, je krásne vyznanie brata s oslovením. Drahá moja sestrička, keď sa obzriem späť, spolu sme prešli obrovský kus cesty. Život to však zariadil inak a osud nás oboch zavial do Nemecka. Hoci sme ďaleko od domova, som vďačný, že túto nemeckú kapitolu života píšeme spolu. Mať tu v cudzine pri sebe kúsok domova v podobe vlastnej sestry je pre mňa tá najväčšia istota a obrovský dar. Prajem ti nekonečne veľa lásky, pohody, rodinného tepla a úspechov. Buď stále skvelá, silná a usmievavá žena. Všetko najlepšie ti praje brat Peter s priateľkou Ivanou. A neboj sa, 40-ka je len 18-ka s 22-ročnou praxou a navyše poriadnou dávkou šarmu.

do tretice zaznie rozhlasový vinš štedro obdarenej Lucii Bobaľovej z Turcoviec. Milá moja krsná dcéra ľudská, dnes sláviš krásnych 40 rokov, vek, v ktorom človek už veľa prežil, no stále má pred sebou množstvo krásnych chvíľ. Ja, tvoja krsná mama, ti zo srdca prajem najmä pevné zdravie, pokoj v duši, lásku, ktorá hreje, a šťastie, ktoré ťa bude životom sprevádzať na každom kroku. Som hrdá na ženu, ktorou si sa stala. Prajem ti, aby si nikdy nestratila úsmev, svoju dobrotu a silu, vlastnosti, ktorými rozdávaš raz s druhým. Nech ťa život odmení za všetko dobro, ktoré rozdávaš, a srdce nech máš vždy naplnené láskou, nádejou a spokojnosťou. Ďakujem, že si moja milovaná krsná dcéra. Nech sú tvoje ďalšie roky ešte krajšie ako tie doterajšie. Všetko najlepšie. Nech ťa Boh sprevádza a Matka Božia ukrýva svojim ochranným plášťom. S láskou ti to praje tvoja krsná mama Mariana z Černiny. K pozdravu sa pripája sesternica Silvia s deťmi Matúšom a Emkou.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň.

Veríme, že dvojnásobne radosne je dnes aj v rodinách oslávencov z Michaloviec, ulice Konečnej, z Poliakoviec, Dedačova, zo Sobraniec, Sokoľa a z Mokroluhu. V Michalovciach nás počúva a na oslovenie pri príležitosti jubilea čaká pán Stanislav Marijovič. Milý náš oslávenec, dnes sláviš krásnych 60 rokov života, výnimočný okamih, ktorý prináša príležitosť vysloviť srdečné poďakovanie za všetko, čím pre nás si. Ďakujeme za venovanú lásku, obetavosť, múdrosť, za pracovitosť, aj za pokoj, ktorý každý deň vnášaš do našej rodiny. Si úžasný manžel, milujúci ocko a ten najlepší detko, akého si naše deti a vnúčatá mohli prijať. V ich očiach si hrdinom. Vždy máš čas ich vypočuť, rozosmiať, poradiť im, či jednoducho byť na blízku. Tvoja dobrota a veľké srdce robia náš život krajším. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Nech ťa každý deň naplňa šťastím a nech si vždy obklopený láskou svojej rodiny. Ku krásnemu jubileu ti všetko najlepšie s láskou a vďakou prajú manželka Eva a céry Stanka a Veronika s manželmi Matúšom a Lukášom. A ten najväčší božček na líčko detkovi zo srdca posielajú Vivka, Maťko, Tymka a Šimonko.

láska v ľudských srdciach pretrváva. Dôkazom je rozhlasový darček venovaný k jubileu pani Mariany Majchrákovej z Poliakoviec. Milá naša Majka, 40 rokov je krásny míľnik. Je to začiatok obdobia, keď človek vie, čo chce, váži si to, čo má a s odvahou kráča za novými cieľmi. Nie je dôležité počítať roky, ale všetky úsmevy, láskavé skutky a chvíle, ktoré si počas nich darovala druhým. Si večná optimistka, ktorá aj v náročných okamihoch dokáže nájsť nádej. Vo všetkých ľuďoch vidíš to dobré a svojou dobrotou a úprimnosťou robíš svet krajším miestom. Sestrička, si mojou oporou. Si priateľka, človek s veľkým srdcom. Ďakujem za všetky spomienky, smiech aj za chvíle, keď si tu pre mňa. A ja, tvoj manžel, ti chcem povedať, že pre mňa si tou najväčšou životnou výhrou. Som hrdý, že práve ty si mamou našich troch chlapcov. Dávaš im ten najkrajší príklad lásky, dobra a obetavosti. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manžel Slavomír, synovia Alexko, Nikolasko a Samko, sestra Adriána s manželom Matúšom a mamka a ocko. Matiasko a Anetka posielajú krsnej veľkú pusinku.

Letný deň plynúceho víkendu je bohatý aj na oslavu významného jubilea, akým je dovršený 70. rok života. V Dedačove ho včera privítala a dnes touto cestou oslávi pani Mária Hodorová. Milá manželka, mamka a babka, do roka je veľa dní, do týždňa len 7, ale taký ako dnes je len jeden. V deň oslávy krásneho sviatku, 70-ky, dovoľ nám zablahoželať ti. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši a radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela a detí. Spolu s našimi deťmi, dcérou Silviou s manželom Mariánom a synom Miroslavom s manželkou Zuzkou, ti prajeme hlavne veľa zdravia, nakoľko ma choroba pripútala na lôžko a ty sa o mňa s láskou staráš. Bohu ďakujeme, že aj po ťažkej chorobe si s nami. Nemáš to v živote ľahké, ale s láskou a trpezlivosťou sme zvládli aj ťažké chvíle. Patrí sa teda vysloviť veľké ďakujem. Nech ti dá Pán Boh veľa síl a Panna Mária ti je na pomoci v každej chvíli. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Mariánko, Zuzka, Jarka, Mirka a Silvinka. Máme ťa rady, babka.

pánu Michalovi Kuročkovi zo Sobraniec dnešný septembrový deň uzatvára bránu úctyhodného výročia narodenia. Milý náš otec, detko a pradetko, dnes sláviš 5. výročie tvojich 80. narodenín a my sa spolu s tebou z dovršenia tvojho veku veľmi tešíme, rovnako aj tvojej úžasnej kondícii, optimizmu a elánu. Pamätáš si, spomínaš a my radi počúvame rozprávania o tom, ako si trávil detstvo. S obdivom počúvame príbehy z tvojho pracovného života, či už z tvojho pôsobenia v Remeckých Hámroch, v obchodnom dome Dodo v Michalovciach, či o dlhoročnom pôsobení v reštaurácii na nástupišti ČSAD v Sobranciach. Ľudia zo širokého okolia doteraz s obdivom spomínajú na tvoje úspechy a chutné knedle, ktoré ste tam robili a predávali. Počas celého života si sa snažil pomáhať všetkým ľuďom v okolí. Pri príležitosti úctyhodných 85. narodenín ti aj naďalej prajeme pevné zdravie, veľa síl, mičurinských úspechov. Nech nám ešte dlho vyváraš tvoje úžasné špeciality, na ktoré sa vždy tešia Slávka a synovia Lacko a Miško s manželkami, vnuk Martin a pravnúčatá Ryško, Vilko, Miško, Števko a Grétka.

Rady jubilantov sedemdesiatnikov dnes rozšíri pani Ružena Hrenčková zo Sokoľa. Milá oslávenkyňa, všetko najlepšie ku krásnemu jubileu, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zahreje, k tomu pevné zdravie a každý deň úsmev žiariaci na tvári ti želá celá blízka rodina a kmotrovci Záhumenský. Živí ho.

V Mokroluhu jubilejný rok života víta pani Iveta Gregová. Radosť zo sláv spolu s ňou zdieľajú srdcu blízky gratulanti a píšu. Drahá naša jubilantka, pri príležitosti významného jubilea 60. rokov si prajeme všetko najlepšie. Veľa zdravíčka, šťastíčka a rodinej pohody. S láskou a vďakou manžel Miro a synovia Tomáš, Miroslav a Michal.

Hlasová púť za oslávencami nás ďalej zavedie do Vinného, Hervartova, Sečoviec, Pečovskej Novej Vsi, do Košíc na Aténskú ulicu a do Humeného Ilíkčana. Výnimočnosť sviatočnej chvíle potvrdí gratulácia venovaná manželom Anne a Jánovi Padovcom z Vinného, ktorí slávia diamantovú svadbu. Drahí rodičia, 60 rokov spoločne kráčate životom v dobrom aj zlom. Nie je to len dátum v kalendári, je to pripomienka spoločného dňa, keď ste sa rozhodli spojiť svoje životy a vydali sa na spoločnú cestu. Každý váš spoločný rok je dôkazom trpezlivosti, porozumenia, tolerancie a lásky pri prekonávaní prekážok života. Prežili ste spolu krásne roky plné radostí, ale aj starostí. Ďakujeme vám za každú obetavosť, trpezlivosť, oddanosť, silu, úsmev a za bezpečný domov, ktorý ste nám vytvorili. 60 spoločných rokov je dar, ktorý sa málo komu podarí získať od Boha. K vášmu úžasnému výročiu svadby vám z úprimného srdca prajeme pevné zdravie, nekonečnú lásku, veľa radosti a požehnané spoločné chvíle v kruhu rodiny. Nech vaša spoločná cesta pokračuje ešte po mnohé, dlhé, pokojné roky. K diamantovej svadbe vám všetko najlepšie s láskou, úctou a vďakou prajú deti a vnúčatá s rodinami a pravnúčka Zarička.

Závidenia hodné štvrťstoročie života má za sebou pani Eliška Mackaničová z Hervartova. Milá naša oslávenkyňa, v deň tvojich krásnych narodenín, keď sláviš 25. narodeniny, príjmi od nás vrúcne prianie. Nech sa stále krásne usmievaš a raduješ. Nech ti život šťastie prináša, láska.

Nech ťa sprevádza, nech ťa každý nový deň k splneným snom privádza. Nech zdravie stále pevné máš, úsmev z tváre nestrácaš, nech každý krok, čo ti život dá, len krásne chvíle prináša. Nech slnko ti vždy na cestu svieti, nech radosť prebýva v tvojej tvári. Nech máš vždy pri sebe ľudí, ktorých ľúbiš, a nech sa splní všetko, po čom túžiš. Nech každý deň je dôvodom na úsmev, život ti prináša len krásny spev, nech láska v srdci nikdy nevyhasína a šťastím je naplnená každá tvoja chvíľa. Blahoželanie s krásnymi prianiami príjmi od rodičov, sestry Lívie s manželom Števom a od milujúceho priateľa Vlada.

Gratulačné slová plné lásky, uznania a priazne prinesú radosť do rodiny, na čele ktorej stojí pán Ján Vasilišin zo Sečoviec. Drahý náš oslávenec, milovaný ocko, detko a manžel, ku krásnemu jubileu 80. narodeninám ti všetci spoločne blahoželáme a prajeme pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, radosť z každej spoločnej rodinej chvíle a hojné Božie požehnanie. Sme vďační za všetku tvoju dobrotu, obetavosť a za to, že si nám spolu s manželkou Milkou umožnil študovať na vysokej škole a viedol nás k čestnosti, pracovitosti a svedomitosti. Ver, že práve pre nás si nesmiernym vzorom. S úctou, láskou a vďakou synovia Daniel a Marián s manželkou Jankou, manželka Milka a vnúčka Nikolka s partnerom Paľkom. S úprimným prianím všetkého dobrého sa k pozdravu pripájajú rodiny Javiľaková, Vasilišinová, Dudičová, Ruskovská, Rojtášová, Savková, Strmenská a Šelestáková.

Od narodenia pani Márie Antolovej z Pečovskej Novej Vsi uplynulo rovných 70 ročí. Milá naša mamka, celý život si človek s obrovským srdcom, z ktorého vyžaruje energia, radosť a láska k tradíciám. Tvojou veľkou vášňou je folklór, bez ktorého si nevieš predstaviť ani deň. S láskou spievaš v speváckej skupine Jablonka a spolu s ostatnými rozdávaš okoliu radosť. Po príspeve ti nechýba elán ani súťaživý duch v jednote dôchodcov a si aj aktívna členka dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. No pre nás si predovšetkým milujúca mamka a babka, u ktorej vždy nájdeme oporu či pomoc. Lebo mama je mama. Ku krásnemu jubileu 70. rokom, ktoré si mala 27. augusta, ti zo srdca blahoželáme spolu s poďakovaním za všetku lásku a starostlivosť. Prajeme ti najmä pevné zdravie, šťastie, nekončiacu energiu a nech ti to v živote stále krásne spieva. Zo srdca céry Tonka, Mary a Mirka s manželmi a syn Ján s partnerkou Simonkou. Bosk posiela manžel Ján a s láskou ťa objímajú vnúčatá Kristián, Dianka, Peťko, Janík, Damián, Benjamín a Patrik.

dôvod na oslavu v podobe rozhlasového vinšu prináša dnešný deň aj ďalšiemu jubilantovi z Košíc, pánu Pavlovi Onderkovi. Drahý náš oslávenec, 60 rokov, to je krásny čas, za sebou máš život, ktorý spojil nás. Pri mojom boku si kráčal rok za rokom, v dobrom aj zlom, no vždy s láskou a pevným krokom. Futbal či hokej, k tomu pivečko rád, takého ťa pozná každý z nás, kto ťa má rád. Keď ráno sadáš do svojho traktora, družstvo ťa volá. A keď sa večer k rodine vraciaš, najväčšie šťastie vo svojom domove nachádzaš. Spolu sme dvoch synov vychovali, z ktorých sa šikovní a úspešní kaderníci stali a ja, tvoja manželka Gabika, mám len jedno prianie. Nech ťa život zdravím zahrnie. Synovia Matúža Dávid s priateľkami Aničkou a Simonkou k pozdravu sa pripájajú tiež. S láskou ti prajú všetko najlepšie, čo si len prijať smieš. A naši milovaní vnúčikovia Matúško a Riško ti posielajú toľko pusiniek, koľko je v pive bubliniek. Drahý ocko a detko náš, zo srdca ti prajeme zdravie, lásku, smiech a Božie požehnanie a nech ťa naša rodina sprevádza mnoho rokov. Ľúbime ťa, jubilant náš,

Nezadržateľne plynúci čas odmeriavá každému rovnako. A vám a pani Mária Sojková, bytom Humenné Ilíkčana, ďalší rok zaokrúhlil vek na nevšedné, úctyhodné jubileum. Drahá oslávenkyňa, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti ku krásnemu, výnimočnému sviatku zaželať. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. K významnému jubileu 90. rokom ti všetko najlepšie zo srdca praje rodina Babiaková.

Prítomnú chvíľu plnú radosti, pohody a harmónie si touto cestou ešte vychutnajú oslávenci z Michaloviec, Okružnej ulice, z Prešova, Tušíc, Košíc, ulice Slobody, Fintíc a Spodhorode. Ďalším jubilantom sedemdesiatnikom, ktorý sa dnes neubráni spomienkam, je pán František Miglec z Michaloviec. Drahý manžel, ocko a detko, dnes sláviš krásnych jubilejných 70 rokov. Je to 70 ročí plných zážitkov práce, radosti aj starosti, ale najmä lásky, ktorú si rozdával rodine. Prijmi naše poďakovanie za všetko, čo si pre nás urobil, za tvoje pevné rameno, dobré srdce, rady a za pomoc, ktorú si nám vždy ochotne poskytol. Ďakujeme za starostlivosť, múdrosť a trpezlivosť. Pre nás si tým človekom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Pre vnúčatá si ten najlepší detko, s ktorým sú spoločné chvíle vzácne a krásne. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, pohody, smiechu a krásnych chvíľ s nami všetkými. Nech sa neopúšťa dobrá nálada, energia a chuť do všetkého, čo ťa teší. Užívaj si život plnými dúškami. Zo srdca manželka Kamila, vďačné deti Martin s priateľkou Beátou a Janka s manželom Števom a vnúčatá Kristínka a Tomáš.

Deň narodenín je nesporne jedným z tých, ktorý by nemal zostať bez povšimnutia blízkych či priateľov. Vám a pani Margita Katančíková z Prešova gratulanti napísali. Gita, Gita, Gituška, drahá naša tetuška, zdravie, šťastie, lásku, úspech a Božie požehnanie ti pri príležitosti 78. narodenín zo srdca prajú neter Slávka s manželom Ferom a celou rodinou. Milá krsná mama, k pozdravu pri príležitosti výročia narodenia sa pripájam a ďakujem za všetko, za lásku, starostlivosť a za porozumenie. S láskou váš krsný syn Ivan s priateľkou Adriánou.

Z ďalšej žiadosti venovanej dnes nášmu najmladšiemu oslávencovi Maximiliánovi Virčíkovi, mládencovi Stušíc, čítame: Srdečný pozdrav posielame nášmu Maxovi, ktorý 2. septembra oslávil 16. narodeniny, a tak do rádia dnes letí správa: náš Max už 16 rokov máva. Sladký vek a veľká jazda v tvojom svete, milý oslávenec, ty si gazda. Nech ťa životom vedie vždy správna cesta, navštív všetky krásne miesta, nech máš úsmev na tvári a nestretnú ťa žiadne nesváry. Nech ti život v rytme slúži, každý kamoš ruku drží. Mnoho zdravia, šťastia, lásky, nech nemáš žiadne vrásky. Školu zvládaj s plným plynom, buď pre nás vždy skvelým synom. Venovaná pieseň Slovensko moje, otčina moja, o chvíľu len tebe zaznie, celá rodina ti s láskou ruku podáva. Volium teraz doprava si daj, svoj veľký deň si naplno užívaj. Všetko najlepšie zo srdca ti prajú všetci, čo ťa radi majú. Mama Zuzka, detko Jozef, babka Viera a ujovia Jakub a Richard s Timeou.

každoročne, keď leto pomaly stráca dých a prichádza jeseň, spolu so vzácnou oslávenkyňou pani Albínou Hozovou z Košíc celá rodina si sviatok pripomína. Toho roku jubilejné 80. narodeniny. Drahá naša mamka, babka a prababka, milá oslávenkyňa, 10. augusta si sa dožila krásneho jubilea a my si pri tejto vzácnej príležitosti chceme dnes úprimne zo srdca zablahoželať a popriať najmä pevné zdravie, pokoj, šťastie a ešte veľa krásnych rokov prežitých medzi tými, ktorí ťa ľúbia. Nech ťa Pán Boh požehnáva na každom kroku, Pana Mária ochraňuje a zároveň ti vyprosujeme veľa Božej milosti. Drahá naša mamka, ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a za dobro, ktoré nám počas života venuješ. Pre nás si vzácnym človekom, našou oporou a si srdcom celej rodiny. Veľmi ťa ľúbime, všetko najlepšie ti prajú céry s manželmi, Ľudka s Ondrejom, Renátka s Petrom a Klaudia s Ivanom. Vnúčatá Simonka, Leanka a Marko babku silno objímajú. Za všetkých pusinky posiela pravnúčik Gabko. K pozdravu sa pripája celá rodina.

rovesníčkou predchádzajúcej jubilantky je pani Regina Dubovská z Fintíc. Drahá naša mama, 29. augusta nadišla veľká chvíľa, 80-ka sa ti priblížila. 80 rokov to je krásny čas, preto mami, dnes ti blahoželáme zas. Peter a Martin ti s láskou chcú všetko dobré prijať a k tomu povedať, že lepšiu mamu nemohli mať. Vždy si bola skromná, pracovitá, svedomitá, starostlivá. Aj keď ti zdravie nie vždy prijalo, pre nás si vždy dosť síl mala. Varila si, piekla torty aj koláče, v záhrade si mala svoje kráľovstvo najväčšie. Mami, za všetko ti ďakujeme a zo srdca dnes želáme veľa zdravia, šťastia, pokoja. Nech ťa ešte po mnohé roky Božia láska sprevádza. Nech úsmev zdobí tvoju tvár a každý deň čaro a jas prináša. Všetko najlepšie, mamka naša drahá. Ti prajú synovia Peter a Martin s manželkami Marcelkami a vnúčatá Peťo, Matej, Damián, Martin, Deniska a Dorotka, ktorá za všetkých babičke Regínke veľkú a sladkú pusinku posiela.

Dnes už záverečný pozdrav zaletí do Podhorode, kde sa 3. septembra na Prahu najoslavovanejšieho jubilea ocitol pán Maroš Haburaj. Milý náš jubilant, 50-ka prichádza na tvojom životnom vlaku, vezie si kopec lásky a šťastia do ruksaku. Na mobile ťukáš trace a riadiš stanice, tvoja radosť z dobrej hry vtedy nepozná hranice. Keď ťa prejde hrný ošiaľ, ideš hneď do záhrady, tam ťa čaká roj včielok, čo lecia do parády. Sladký med si nenecháš len pre seba, rozdávaš ho ľuďom dookola tak, ako treba. Keď zaradíš rýchlosť, traktor v poli hrmí, istá ruka na volante každý kopec drví. A keď večer rosa spadne, studené pivko ti dobre padne. Nech to pivo stojí koľko chce, vychutnáš si ho doma či niekde na výlete. Naše deti veľmi rád máš, na rukách ich nosievaš, neodoláš tým ich očkám, keď sa prosia ešte troška. Aj keď si ubúdajú sily, ver, že oni prídu, aby ťa rozveselili. Nech si zdravý ako repa, nech popíliš ešte vlečku dreva, nech si plný vitality, nech máš po ruke pivo tej najlepšej kvality. Všetko naj, ti prajú manželka Iva, rodičia, sestry s rodinami a svokra s rodinou.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slová premiéra o transakčnej dani sú podľa Matúša Šutaja Eštoka otázkou, či má jej zrušenie podporu. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska a mierí späť do USA. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čírna. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil v televízii Teatri zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hochštaplerstvo.
3: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
2: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
4: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
2: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD túto otázku vníma ako vyjadrenie o tom, či je naozaj celospoločenská podpora tohto opatrenia. Skonštatoval to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Myslí si, že zrušenie transakčnej dane je jedným z kľúčových prorastových opatrení. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane, zdôvodnil to reakciami opozície časti podnikateľov aj niektorých médií. Ulrich Zygmunt, kandidát extrémne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, po odovzdaní svojho hlasovacieho lístka vo voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko zdôraznil medzinárodný význam volieb.
5: Nejde totiž len o Sasko-Anhaltsko či Nemecko. Ide o celú Európu a ďalšie časti sveta, keďže je zrejme, že sa tu deje niečo, čo mnohé krajiny sveta potrebujú. Chceme konečne získať späť našu národnú suverenitu a opäť sa zamerať na Nemecko.
2: Ak by AfD zvíťazila, išlo by o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď by sa na úrovni spolkovej krajiny dostala k moci krajine pravicová strana. Ulrich Zygmunt pred voľbami okrem iného prisľúbil marginalizovať prisťahovalcov a zásadne reformovať systém verejnoprávneho vysielania. Zároveň odmietol vstúpiť do koalície s inými stranami. Pozorovatelia pripomínajú, že krajinské voľby sú pre AfD len odrazový mostík. Ich cieľom je získať moc na celoštátnej úrovni a uspieť v spolkových voľbách v roku 2029.

0: júlového teroristického útoku. Už minulý týždeň niekto zničil aj dúhovú lavičku, ktorá stála pri strome. Strom aj lavička pripomínali obete islamistu, ktorý narazil do ľudí v parku počas demonštrácie za práva LGBTI plus ľudí. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj do 1 stupňa. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave, uzavretý most v Prešove. Počúvate dopravné správy. Medzi Grušetnicou a Brezou pribudla nehoda, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Oravský podzámok. V Piešťanoch v okolí letiska je pre letecké dni, sú tam viaceré obmedzenia, rátajte aj so zdržaním vo všetkých smeroch. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavbu tiež s obmedzeniami aj rovnako so zdržaním. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Rátajte s pokynmi organizátorov. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite za Hubovou smerom do Ružomberka a namerajú vás aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800.

nás má viac zaujímať ako život? Pýta sa ma a ja jej v duchu prikyvujem. Sledujem jej prácu už roky. Odbornou presnosťou sa vyjadruje k témam, na ktoré hľadajú odpovede všetci, ktorí chcú ísť pod povrch čísel. Kto má k našej psychike kľúč a čo vidieť za horizontom štatistických údajov o zdraví? Profesorka Andrea Madarasová-Gecková pracuje v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zovárať sa s ňou dnes bude Andrea Feciková. Najskôr o jej obľúbenej výskumnej kategórii ľudská nezdolnosť.

0: naozaj sa dá zmerať ľudská nezdolnosť?
1: Veľmi ťažká otázka, lebo existujú na to dotazníky, ale je to jeden z tých konceptov, ktoré sú fascinujúce. Veľmi presne vieme, keď vidíme niekoho nezdolného, že je nezdolný, že to je ono. Ale veľmi ťažko sa to dá otestovať otázkami, pretože ako vám o tej skúsenosti povie niekto, kto ju nikdy nezažil? Hej? Že vieme ju možno, že najlepšie rozpoznať, keď vám človek povie príbeh, keď ho vidíte, že niečo zvládol, prežil a ako sa s tým popasoval. Hej? Ale v otázkach, ako ja sa opýtam u vás, že či viete hrať na husle, keď ste na nich ešte nikdy nehrala. To neúplne ide. Takže skôr máme také ako keby zástupné meracie nástroje, alebo nejaké indikátory toho celého, alebo nejaké zdroje nezdolnosti. Hľadáme, ktoré sú tie ako keby ukazovatele, ktoré hovoria, tento človek pravdepodobne má studňu, takže bude ju vedieť načerpať, keď to bude potrebovať. Takže je to zložité.
0: Vždy vaša cesta viedla teda smerom k výskumu, získavaniu informácie o niečom takom, ako je ľudská psychika.
1: No pre mňa to je pokračovanie detského pieskoviska zvedavosť. Takže v tomto ja som možno, že neúplne ortodoxný vedec, ktorý to má tak naplánované. Ja vždycky som bola zvedavá, som zvedavá a aj keby som čokoľvek robila, toto by tam asi vždycky bolo.
0: Mám si to predstaviť tak, že vlastne tie vaše oblasti výskumu sa stále rozširovali, pribúdali ďalšie výskumné úlohy.
1: Áno. Mňa zaujíma veľa vecí, akože v mnohom, ale vždycky v ústrednou niťou bude ten človek, ako to zvláda. A ten človek, ktorý je zraniteľný, to je druhá časť tej ako taká druhá dimenzia toho, že nezaujímajú tak úplne tí extra výkonní, mňa zaujímajú práve tí, ktorí nemajú hlas, tí, ktorí sú zraniteľní, tam, kde narážajú, tam, kde je to ťažké. A tak vtedy ma to motivuje skúmať to. A to je v tých našich výskumoch, lebo mi to príde aj zmysluplné, že oni potrebujú, aby sme komunikovali, čo potrebujú, ako potrebujú. Oni potrebujú v tej chvíli pomôcť, takže

0: Áno, to sú možno, že dve také tie, že nezdolnosť, náročné situácie, zraniteľné populácie. Tam budú vždycky.
1: A pokiaľ ide o generácie, mladšie vekové kategórie?
0: Ja som začala s dospievajúcimi, pretože to obdobie, v angličtine taký termín terrific, ktorý sa na to hodí, že to je úžasné a udesné obdobie zároveň. Je udesné, pretože je veľmi náročné, je veľmi ťažké, v ktorejkoľvek generácii toto obdobie je veľmi ťažké, veľmi zraniteľné, zároveň je úžasné, lebo to je vlastne s tým potenciálom úplne na začiatku. Tam sa môžu deť obrovské veci, takže kvôli tomu. Ale dnes už za to terrific, aj úžasné, považujem aj starnutie, aj dospelosť, aj ten detský vek, že ja nemám problém veľmi sa zamilovať do niektorého obdobia alebo do niektorej témy, ak je v tom ten človek. Ja sa rada nechám nadchnúť alebo zažiť ten úžas toho, že aké to je úžasné, ako sa to tam deje v tom celom. A to sa zase, na druhej strane, môj muž je matematik a niektoré z tých vecí, kde sa to prepája, ma vedia rovnako nadchnúť.
1: Takže doma máte takú symbiózu údajov a čísel.
0: Áno, ale čísla sú moje, lebo on je grafár, on sa venuje matematike, ktorá skúma sociálne siete. Ja ho skôr zneužívam niekedy a nutím vysvetľovať tie veľmi zložité veci, ktoré oni majú na to aparát, aby som ho vedela potom použiť v tej našej vede. Takže skôr takto.

0: považujete v tej vašej oblasti záujmu, tak to povedzme, za také najnáročnejšie aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej?
1: No keby tá odborná stránka nie je tak náročná, ako náročná je tá, možno ani nie tá ľudská, ale tá materiálno-technická, tak ako by som začala s tou ľudskou, je jedno porekadlo sa to asi povie, že keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme. A toto je náročné, lebo keď chcete pracovať s ľuďmi vo vede, tak obzvlášť, tak budete pracovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, vy potrebujete dostať dokopy veľmi rôznorodých ľudí, ktorí majú mnohí z nich veľmi rôznu a veľmi silnú motiváciu, takže tú inakosť, ten ich drive musíte nejak ako sfacilitovať, aby išiel dokopy, aby tí ľudia spolupracovali, aby medzi nimi bola tá spolupatričnosť a prajnosť, to, že zdieľame spolu. A musí to vydržať napriek dlhej sérii neúspechov, ktorá v tej vede je, lebo my nikdy nevieme nič. Akože my presne toto robíme, že sa dobrovoľne vystavujeme tomu pocitu, že my nevieme, ako to máme robiť. My nevieme, kde je tá správna cesta, že ju hľadáme. To znamená, ste za hlupáka každý deň a keď už konečne sa cítite v tom istom, to je ten moment, kedy opúšťate tú oblasť a idete ďalej. A to je veľmi zneistujúce a o to je to ťažšie potom tých ľudí držať pokope aj tie obdobia, keď väčšinu času, keď teda nevieme a hľadáme, je to také akože neúplne jasné a máme viac otázok ako odpovedí. Takže po tej ľudskej stránke je tá práca s ľuďmi to, čo je najnáročnejšie a zároveň najlepšie. Po tej odbornej stránke, tej profesionálnej stránke, tam sa to strašne mení, lebo v svojej kariére. Ako doktorantka som nosila kufre plné vytlačených článkov zo zahraničia, lebo som sa tu nevedela k tomu dostať a na letisku som prekladala kufor, že týchto 10 deko ešte môžem a tamto kilo musím vyložiť, lebo ma nepustia ani cesto. A teraz sme pri AI a riešime úplne iné problémy a celý čas v tom bádaní sa všetko mení. Mení sa, čo skúmame, mení sa, ako to skúmame. Takže to je tá náročnosť. No a tá najťažšia časť v tej celej kariére je naozaj to materiálno-technické zabezpečenie a tie akože podmienky pre to celé. Lebo... A to je pre mňa je to každým 10 ročím ťažšie, lebo kým na začiatku som si to vydržím, to nevadí, to zvládneme a nosili sme tehly a stavali sme priečky, aby sme mali kde sedieť, ale pri kobercám. Ja som toto všetko robila. Maľovali steny, kupovali nábytok, všeličo možné robiť. To sú tisícky dní práce zadarmo. To je 24/7 s počítačom, každá dovolenka, každý víkend to máte so sebou, lebo veríte, lebo keď ešte toto vydržím, tak už na budúci rok alebo o 2 roky už to bude stabilné. No a potom, ako ste v kancelárii, kde je 40 stupňov a viete, že nemôžete ísť do projektu, ktorý by znamenal nejakú zahraničnú stáž alebo nejakého zahraničného človeka u nás, lebo ja ho nemám kam posadiť. Lebo keď potrebujem vyšetriť pacienta, tak musím ísť sadnúť na chodbu. A to sú také veci, ktoré ja už veľmi ťažko hľadám tú vieru a nádej, že toto sa raz zlepší a raz to moje pracovisko bude vyzerať tak, že sa nebudem hanbiť pozvať nejakého zahraničného hostia k nám a že bude motivujúce pre niekoho prísť k nám si sadnúť, lebo povie, do tejto práce rád chodím, tu sú tie základné fyzické podmienky urobené, tak no, my doteraz ubedujeme na zemi, na koberci, lebo jedna len nemá tú kapacitu, ktorú má mať. No takže tu veľmi ťažko hľadám tú nádej, tam v tom ľudskom, tam práve je to, čo ma vždycky motivovalo, lebo keď vidíte vždycky tých nových mladých s tým ako elánom, tak si poviem, tak ja to ešte vydržím, tak ja to ešte skúsim, tak ja to ešte nezavisím na klinec. Ja ešte skúsim jeden projekt, v ktorom by sme si mohli možno niečo, len no, už sú to roky.
0: Ako sa vám darí prepojiť tú úlohu vás ako vedkyne a tie domáce možno povinnosti? Už ste čosi naznačili, že s manželom si rozumiete, zrejme aj po tej odbornej stránke a často asi doma preberáte.
1: Často úplne, že nie, ale ako niekedy áno, ten prekryv tam je, lebo my sme sa tak aj zoznámili. My sme sa zoznámili tak, že my na prvom takom stretnutí ešte ako kolega z fakulty povedal, že čomu sa venujem, psychológia, on to tak akože takto je teda paveda, takže náš prvý spor bol o tom, či je psychológia paveda alebo nie je paveda a viedlo to k tomu, že sme vlastne potom publikovali jeden spoločný článok. Myslím, že predtým, alebo potom, už ja neviem, či predtým, alebo potom sme sa teda vzali, ale začali sme takto pekne, ale určite nie je najčastejšia téma, ale ja zase už viem, čo vie a tam, kde sa to prepája, tak sa na to pýtam. Ale keď sa pýtate, ako sklbiť tú profesionálnu, tú vedeckú prácu s tým súkromným životom, teda ženy, matky, manželky a tak, ja si uvedomujem, že práve preto, že ja som mala obrovskú motiváciu napriek prekážkam to zvládnuť, som tomu venovala veľmi veľa času. A že mi to dneska moje dospelé dcery tu a tam vyčítajú a že sa snažím na tých svojich chybách poučiť, že nebolo asi úplne najrozumnejšie pracovať z pôrodnice. Ja som sa im naozaj snažila a myslím, že aj venovať aj všetko, ale tie deti to vycítia, že máte hlavu vždycky na poli rozdelenú tu a tam. A snažím sa poučiť v tom, že snažím sa aspoň na svojom pracovisku, pretože je tam množstvo žien, mladších ako ja, ich na to upozorňovať a nebyť tá, ktorá ich k tomu tlačí. A veľmi ma to hnieva, že keď žena, alebo aj muži, to je jedno, tá práca v akadémii alebo vo výskume, to sú veľmi neisté podmienky a že sa tam vytvárajú očakávania, ktoré nie sú zdravé. Napríklad očakávanie, že pracovná doba nekončí, alebo že sa pracuje cez víkendy, konferencie sú cez víkendy, že sa projekty zadávajú alebo finalizujú cez vianočné sviatky, dovolenkové obdobie. Z roka na rok je to stále to isté. Opäť máme deadline, ktorý je 4. septembra, čím sa teda predpokladá, že vy teda cez letné prázdniny nebudete oddychovať alebo budete ešte intenzívnejšie pracovať na niečom inom, čo ste akože nestihli v svojej pracovnej dobe počas pracovného dňa. Všetko to cestovanie, kde vlastne vy odchádzate od tej rodiny, vracia, to sú dni navyše, pracovná doba ako taká. Pričom to sú všetko veci riešiteľné, že napríklad tá pracovná doba môže byť flexibilná, tie všetky možné deadliny a môžu byť nastavené tak, aby boli v rámci toho času intenzívneho. To cestovanie môže byť s rodinnými príslušníkmi a vtedy sa veľa vecí dá vyriešiť. Tie študijné pobyty, to po čom sa hrozne volá, ako každý vedecký pracovník musí byť na študijnom pobyte tu a tam. Lenže to znamená, že tie mladé ženy odchádzajú v tom čase, keď oni by možno chceli mať alebo majú rodinu a odísť, ja neviem, na 3 mesiace, na pol roka od rodiny, to vôbec nie je jednoduché, to nie je ľahké. Sú už programy, ktoré umožňujú, aby ste zo sebou zobrali tých rodinných príslušníkov, ale ten postoj v tej akademickej oblasti ešte stále tam nie je, že pozor, že práca vedca nie je 24/7, práca vedca musí byť v rámci pracovnej doby, ako nesmie kolidovať s tým rodinným a súkromným životom, lebo nám potom tí ľudia vyhorejú, potom ako nevydržia to celé, vlastne sa ten výkon stráca a hlavne aká je tá kvalita života potom. Takže toto je to, čo ja si nesiem z toho, že áno, dá sa to, keď máte obrovskú motiváciu, stojí to obrovské úsilie. A je len zázrak, že mne sa nerozpadla rodina, že moje deti sú v poriadku, že môj muž ma neopustil. Ale nie je to vždy tak a nemá to tak byť. Tie očakávania nemajú byť také. Má to byť povolanie ako každé iné, kde idete ráno do práce, z práce máte dovolenku, máte prázdniny, alebo teda máte to dovolenkové obdobie, máte sviatky a cez tie sviatky nedoháňate to, čo ste nestihli počas pracovnej doby.
2: Venujete sa psychológii zdravia. Ako vy sama kompenzujete všetky tieto svoje stránky, podnety v osobnom živote? Ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie?
1: Na prvom mieste je telo. Psychologička hovorí, na prvom mieste je telo. To znamená, v prvom rade sa snažím byť veľmi disciplinovaná v životospráve. Spánok, strava, aktívny pohyb. Lebo bez toho proste tá hlava nebude fungovať. A tá druhá vec, na ktorú za tie roky, čo som si akože už vycizelozvala, sa snažím veľmi aktívne si budovať svoje okolie, aby bolo pozitívne, aby tie aktivity boli pozitívne. Takže ja si robím pravidelne takú rekapituláciu, čo ma trápi, čo ma zúskosňuje, čo mi nerobí dobre. A ak mi to nerobí dobre, nie veľmi váham potom opustiť to prostredie, alebo prestať robiť niektoré aktivity, alebo aj sa prestať stýkať s niektorými ľuďmi, aj za cenu nejakých strát, ktoré s tým súvisí, takže nie jedno pracovisko som opustila presne. A teraz by som to urobila ešte s ľahším srdcom, keď už vlastne vidím, že mi to nerobí dobre. Lebo to je vec, ktorú nezmeníte. Ja nemôžem zmeniť celý svet, ja nemôžem zmeniť ľudí, ak sú toxickí, ale ja môžem odísť. Rovnako môžem sa aktívne snažiť, aby tam, kde ja som, to bolo pozitívne, aby sa tam nediali tieto veci a aby som si do svojho života prinášala aktivity, ktoré mi robia radosť. Nešťastnými sa rodíme, ale šťastnými sa robíme. A to naozaj platí. Ako to, že sa ráno zobudíte so zlou náladou, alebo že ste taký morozný, čím ste starší, tým častejšie sa to stane. Proste s tým neviete nič robiť. Ale s tým, že si do toho života donesiete niečo, s tým viete niečo urobiť. A to je to, čo robím. A to, čo by podľa mňa ľudia mali robiť. Ale hovorím, začínať treba s tým telom. Že nevyspatý, nenajedený. To telo, ak nemá ten pohyb, nemá ani tú energiu na to, aby urobilo niečo s tým, ako sa cíti a ako, čo sa mu deje v hlave. A potom to isté s tým prostredím. Ak si nenaplánujete nič pozitívne, no tak ako môžete mať šťastie, že sa vám niečo stane, ale pozitívne, čo vás dobre naladí. Ale je lepšie si to naplánovať a aktívne potom ísť a po stretaní alebo potom obklopovaní sa ľuďmi, ktorí sú pozitívni, aktivitami, ktoré sú radostné.

0: Hostkou dnešných portrétov je profesorka Andrea Madarasová-Gecková. Venujete sa psychológii zdravia. Čomu sa venujete práve teraz?
1: Práve v tomto týždni sme dostali informáciu, že nám prešiel APVV projekt, ktorý sa bude týkať skúmania psychologického bezpečia zdravotníkov. Takže to je jeden veľký balík práce, ktorý som teraz rozbalila a začala si kresiť schémy, ako to za tie 4 roky dáme, ako to zvládneme, a na to sa veľmi teším, lebo tam budeme spájať viacerých ľudí z viacerých pracovísk a budeme hľadať, čo facilituje to, aby zdravotníci sa cítili bezpečne na pracovisku, aby boli schopní otvorene komunikovať aj o napríklad o chybách. A keď sa aj nejaká chyba stane, aby dokázali si navzájom poskytnúť takúto prvú pomoc, aby neostávali s tým zlyhaním sami, pretože v medicíne nie je otázka, či zlyháte, ale kedy zlyháte, lebo proste keď každý deň niečo robíte, tak niečo aj neurobíte v poriadku, že patrí to k tej profesii. A plus ešte budeme robiť potom skúšať nejaké intervencie, ako to zavádzať potom do vzdelávania, do tréningu, do praxe. A ten druhý veľký balík je, že akurát sme dozbierali dáta o školákoch. Prvá vlna po pandémii bola pred 4 rokmi, ale to naozaj bolo tesne na chvoste pandémii, a teraz bude vlastne 4 roky po pandémii. Tieto dáta by nám mohli ukázať, že či to, čo sme videli pred tými 4 rokmi, či tie dôsledky tej pandémie bolo niečo, čo len bolo akutné a už odznelo, alebo či vlastne to ďalej pokračuje, či sa niektoré alarmujúce veci, ktoré sme videli pred 4 rokmi, naďalej zhoršujú, to napríklad duševné zdravie a najmä starších dievčat. Takže tieto dáta máme keby na sklade a to rozbalíme na budúci týždeň a začneme ich vlastne čistiť, tú databázu, a robiť predbežné kontroly tých dát a začneme vlastne pracovať na tom spracovaní tých dát, takže to bude taký druhý veľký balík. A ten tretí, to už mi prišiel ako skončený, ale vlastne v novembri ho budeme zverejňovať. Dokončili sme práce na module o pacientskej skúsenosti, o skúsenostiach pacientov s narkolepsiou. To sme robili rozhovory s pacientami, zanalyzovali sme ich a tam bude vlastne verejne dostupný webový portál, ako keby taká databáza a skúsenosti pacientov majú takú štruktúru, že vlastne viete si do toho vojsť a pozrieť na to, čo vás zaujíma z toho celého, a túto databázu budeme vlastne prvýkrát prezentovať verejnosti v novembri. To je taká keby ukončená práca toho tretieho veľkého projektu.
0: Pristavím sa pri téme zdravia mladistvých. Môžete sa s nami podeliť o niekoľko zistení? Čo považujete sa také dôležité alebo najvážnejšie?
1: Najvážnejším zistením je práve to zhoršovanie duševného zdravia tých starších dievčat. Kvôli tomu, že oni sa nielen zhoršujú, ale zhoršujú sa prudšie a viac ako chlapci. Je niečo v našej spoločnosti, v našej dobe, čo týmto dievčatám nerobí dobre. A je otázka, že či oni len indikujú niečo, čo sa deje v spoločnosti a chlapci sa za chvíľku pridajú, alebo či to bola len reakcia na tú pandémiu. To uvidíme v týchto dátach, či to tak naozaj je. Z takých tých úplne pilotných, predbežných, vidíme, že to zhoršenie tam ešte stále pravdepodobne bude. Čiastočne je tam ako niečo, čo by to mohlo vysvetľovať, sú obavy z násilia spoločnosti, lebo tam skorujú oveľa viac ako chlapci. Oni sú naozaj skôr dospievajú, to sú skôr citlivé na tej veci, čo sa dejú v tej spoločnosti. A potom sú tam ešte napríklad otázka sociálnej opory. To je jeden z takých trendov. Zatiaľ máme len dohady, len si myslíme, že niečo sa deje s vnímaním sociálnej opory od rodičov, od rovesníkov, ako keby bola nižšia, než bola v tom období predtým. Ale to je opäť, my musíme naozaj počkať, kým tú databázu veľkú rozbalíme, vyčistíme a urobíme prvé analýzy, aby sme si overili, či to tak naozaj je, alebo nie je.
0: Kde sa potom môžeme stretnúť s vašimi závermi?
1: Tak ako po každom zbere. My ich spracujeme do anárnej správy, ktorá je každé 4 roky hrubšia a hrubšia, lebo k nej pridávame ďalšie indikátory. A tu budeme prezentovať v máji alebo v júni opäť na nejakej tlačovej besede a bude opäť voľne dostupná. My ju vždy robíme ako tlačenú formu, ako PDF formu. Čo bude nové v tejto správe, stále budeme mať tu základnú tie informácie od žiakov, informácie od škôl a budeme tam mať údaje z objektívnych meraní, teda o percente tuku, teda o zložení tela, o kardiovaskulárnej zdatnosti, ale tentokrát budeme mať aj separátne údaje o žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a takisto o žiakov so špeciálnymi vzdelávacio-výchovnými potrebami, čo sa veľmi teším, lebo my sme si dali naozaj tentokrát záležať a tie dotazníky sme s nimi vyplňali individuálne, to znamená v rámci rozhovoru, aby nám žiadne z tých detí, ktoré obvykle vypadávajú z tých veľkých prieskumov, nevypadlo a aby tie odpovede, ktoré nám dajú, neboli len rýchlo, niečo tam zaškrtám, ale aby naozaj boli validné. Takže máme veľa informácií z terénu, ktoré sú podľa mňa veľmi cenné. Zatiaľ viem len také tie, ktoré ktoré sme vedeli odpozorovať. Naozaj sú obrovské rozdiely medzi školami a školami v marginalizovaných romských komunitách. Jedinú spoločnú vec, ktorú sme videli, aspoň ja som videla v tých školách, bol úžasný pozitívny postoj učiteľov v tých školách a ich obrovská únava. Oboje spolu. Takže obrovská únava, vyčerpanie a zároveň naozaj obdivuhodný pozitívny postoj k tým žiakom. A oni aj tí žiaci nám to reflektovali, že oni majú s tými učiteľmi veľmi dobré vzťahy. To znamená, oni sa fakt veľmi snažia v tých školách. A u tých detí, keď hovorím o rozdiel medzi tými školami, že máte školy, kde vám tí deti hlásia, môj tato robí v Nemecku, je zvárač, a keď vyrastiem, ja budem tiež zvárač. A my chodíme každý deň na kružok tancovať, alebo jedna z našich mamiek nám robí trénerku a chlapci vám povedia, my chodíme hrať futbal. A potom máte ako také isté deti o niekoľko stoviek kilometrov inde, ktoré vám povedia, ja na žiadnu školu nepôjdem, tu žiadna škola nie je, do mesta ma mamka nepustí, tu nič iné nie je, kam by som mohol ísť a kružky žiadne, piatak vám zaspáva na lavici, lebo tak do druhej ráno bola oslava, tak som na tom bol. A tam nie je iné, čo robiť. A pritom ten priateľ školy sa naozaj snaží, ale keď tam raz nie je tá infraštruktúra, tak on ju tam proste neurobí. A kým sa tá komunita nezmobilizuje, tam ešte strašne veľa práce. Takže tým by som chcela povedať, že to nie je o tých deťoch. Tie deti všetky na to naskočia, keď k tomu budú mať príležitosť. Ale ak tam nie je, tak to potom končí tak, že máte v tom ročníku 8, 9, 5 alebo 6 mamičiek. Čo je hrozné. Unisono 100% detí vám povie, že čo bude robiť po škole, ostanem doma. To nie je budúcnosť.

0: Poďme teraz hovoriť o tej opačnej škále pocitov. Je niečo, čo vás naplňa takým, možno keď nehovoríme o pozitívnych zisteniach, tak niečo, čo vás motivuje, naopak naplňa dobrým pocitom, ako sa to vyvíja.
1: Ale presne to, čo som vám povedala o tých marginalizovaných romských komunitách, to je obrovská pozitívna zmena, lebo my sme tam boli prvýkrát, možno že v roku 2007, takže my už to nejakých ako 20 rokov vidíme tú zmenu, že v tom 2007 sme vlastne iba v jednej zo zahrnutých osad mali deti, ktoré nám povedali, že po škole pôjdu študovať, a to bolo myslím niekde na Spiši, kde bol ten experiment o tom poskytovaní hotelových služieb alebo čo. A tam sme mali prvýkrát deti, ktoré nám povedali, že po škole oni pôjdu ďalej študovať, lebo oni to videli, že tí rodičia začínajú podnikať v tej oblasti. A teraz máte množstvo tých detí, ktoré chodia do Anglicka, zarábajú si niekde a vidia, že mamka mu každý deň kupuje ovocie, zeleninu, mamka mu nedovolí sladené nápoje. Ja vidím obrovský náraz tej komunity, ktorá už sa dokázala odlepiť z tej generačnej chudoby, a je to hrozne ťažké pre nich. A tam už je obrovská nádej, že oni to zvládnu a že životné podmienky ich detí už budú oveľa lepšie. Takže tam to vidím, ja to vidím aj v tom HBSC, že donesieme nejaké informácie napríklad o sladených nápojoch alebo o potrebe školských tímov. Ono sa to postupne zavádza do praxe a ďaká niektorým ľuďom, ktorí zobrali tú národnú správu do ruky a začali ju používať ako argumenty. To je strašne akože pozitívne, keď to počujem, že tu použili naše dáta, tam použili naše dáta pre dobrú vec, preto aby sa udialo niečo, na čo my máme evidence based, že naozaj to tie deti potrebujú, tie školy to potrebujú, že to hýbe, takže toto nás naplňa. Teraz vlastne ten modul tých pacientských skúseností, to je, ja by som pred 5 rokmi neverila, že sa nám to podarí, ale ako máte mladého kolegu, ktorý presne vie a robiť nahrávky, vie robiť videonahrávky, vie strihať, vie to dať na web, a zrazu máte webový portál, ktorý bude slúžiť ľuďom, ktorí niekedy aj 10 rokov boli, kým niekto rozpozná ich diagnózu, a my sa nádejame, že už nebudú musieť byť tak dlho opustení a nerozpoznaní, neidentifikovaní, že oni ani o sebe nevedeli, že s tou istou diagnózou niektorí z nich sú uviaznutí doma a nemôžu robiť nič, ani len domáce práce, a iní si vedia založiť rodinu a pracovať, a niekedy je rozdiel len v tom, že nájdu porozumenie, pochopenie a uspôsobenie tých podmienok, ktoré majú na to, aby mohli robiť. Tak toto, hej, toto je niečo, čo vás ako posunie ďalej. No a nehovoriac o tom, že keď vám každý druhý rok príde niekto tak nadšený pre zmenu, keď máte ten úžasný tým, ktorý ja mám, plný týchto ľudí, ktorí ešte stále veria, že dokážeme meniť svet na lepšie miesto pre život, tak zahodíte nabok všetky tie frustrácie a povedz, tak skúsime to ešte raz.
0: Takto bojuje vedkynia s neúspechom, obklopuje sa ľuďmi, ktorí ju motivujú.
1: A vždycky je niekto, kto je pozitívny. To znamená, preto ja chcem ísť s nimi, preto nechcem ísť rýchlejšie, preto chcem ísť s nimi, preto dojdeme ďalej. Že keď už je niekto úplne vyhorený a demotivovaný v jednej oblasti, tak zrazu v nejakej inej oblasti objaví úspech alebo nejaká nádej, alebo niekto je v tej chvíli nadšený, a tak si to tak medzi sebou zdieľame. A zdieľanie, to je jediná podmienka, na ktorej absolútne trvám v našom týme, a to je zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie nadšenia, zdieľanie smutku, zdieľanie všetkého, a myslím si, že aj kvôli tomu dokážeme v tých aj tých ťažkých podmienkach sa posúvať ďalej.
0: Vy sa venujete vo voľnom čase aj včeláreniu. Tak teraz, ako o sebe hovoríte, tak mám pocit, že to aj celkom súvisí všetko. Ale respektíve to včelárenie zapadá do vášho života. A vy nám poviete čím.
1: Ono to bolo jedno z posledných želaní môjho otca, keď zomieral. Posledné 2 roky on, že ešte chce skúsiť včeli. A nestihol to. Naozaj nestihol to. Lebo úplne posledný týždeň života, keď žil, tak sa nám podarilo len doniesť včely, a ja som si myslela, že tie včely len tam tak položili, oni si tam tak akože budú žiť, až ak nám nebudú vadiť. No, to tak nefunguje, už dneska viem. Ale som za ten jeho posledný dar, lebo a myslím, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali ako keby vrátiť späť už na základné školy. Ale nemyslím len včely, ale myslím taký ten kontakt so zvieratami a s rastlinami a s prírodou ako takou. Lebo pri tých včelách zrazu musíte začať sledovať počasie, musíte začať sledovať, čo nám kvitne. A začne vás trápiť, že prší, neprší, či je zima, či nie je zima, lebo oni nie sú podľa pravidka. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje v tom okolí, a tak vás naučia byť oveľa viac vnímavejší a všímavejší na celý ten ekosystém okolo vás. Voda, les, lúky, záhrada, čo na nej máte vysadené, čo iné tam žije, aké iné opeľovače tam sú, či vám tam chodí ješko. Toto všetko vlastne po nejakej dobe začnite si všímať, lebo to nie je len o tom, že im zoberete meda a vrátite ho naspäť. A toto vás veľmi citlivý potom aj na to dianie okolo vás, aj na to celé prostredie okolo vás a aj na to, že či sa vám darí alebo nedarí vlastne tým včelám, tak to berete ako svoje, že či sa mi darí alebo nedarí, či sa im tej prírode okolo mňa darí alebo nedarí. Takže to citlivovanie je veľmi úžasné pre zlepšenie toho kontaktu s tým. A tá negatívna črta je, že tým, že ste vnímaví a citliví, tak vás to aj zraňuje, čo sa naokolo deje. A ja si myslím, že keď ste vnímaví k prírode, potom ste vnímaví aj k ľuďom, lebo to je súčasť toho celého. A si myslím, že veľká chyba súčasnej spoločnosti je, že ako keby strátila ten kontakt. Že ja vidím len na svoje parkovisko a po hranice svojho bytu, možno, že mojej predzahradky. Pri včelách to nemôžete, oni vietajú 5 kilometrov niekam a počasie ho ovplyvňuje. A že oveľa viac by sme mali naozaj na základných školách sa vrátiť k pestovateľským prácam, aby tí deti začali to vnímať, že to ich ovplyvní, že to je súčasť ich života, ich ekosystému, ktorý im umožní žiť spokojný život. To znamená byť vnímavý na potreby nejakej nemej rastliny, nemého zvieratka a potom možno, že ho začnú vnedať zrozumieť tým rozprávajúcim ľuďom. My ako keby si myslíme, že keď rozprávame, tak už komunikujeme. A to je ešte hrozne ďaleko od toho, aby sme naozaj komunikovali. Na to musíme byť vnímaví na to neme a potom môžeme rozumieť slovám.
0: Máte ešte nejakú metu, profesionálnu alebo osobnú, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?
1: Ešte stále vidím ako metu, že ešte by sme možno mohli stihnúť etablovať ten odbor psychológie zdravia lepšie na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom, že oni prežijú, ale pod nejakou inou hlavičkou, ale aby tá psychológia zdravia, ktorá ja ju považujem za kráľovnú psychologických disciplín, lebo ona je tá, ktorá prepája tú medicínu s psychológiou. To sú tie otázky toho typu, že čo nás robí zdravým a keď ochorieme, čo vedie k tomu, že ochorieme alebo neochorieme a keď ochorieme, čo nám pomáha to napriek tej chorobe prežiť kvalitný život. Čo vás viac zaujíma v živote ako toto, ako prežiť život napriek všetkým okolnostiam a potom tiež, keď sa chcete liečiť, čo v tom liečení vám pomáha a čo vám nepomáha. Zaujíma vás niečo v živote viac ako toto, ako to celé prežiť, lebo tam je vlastne taká tá esencia toho celého. Ale stále to nie je nejaká disciplína, v ktorej by ste mohli vykonávať povolanie. Tak toto je ešte moja meta, aby to bola profesia, aby sa to nezamieňalo s psychiatriou alebo patológiou. To je zdravý človek, ktorý chce ostať zdravý, alebo je fyzicky chorý a chce ostať duševne zdravý. Takže toto je ešte moja meta.
2: Hovorí profesorka Andrea Madarasová-Gecková, prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie slovenský tím medzinárodnej štúdie o zdraví školákov pod skratkou HBSC a o zdraví populácie HEXI. Za svoju prácu bola ocenená Asset Science Award ako výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vedecké poznatky jej tým publikuje aj na stránkach Rozhovory o zdraví. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026.

0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavu Krídla motívov do botanickej záhrady a v rubrike Zo života na obraz načrieme do života sochárky Aliny Ferdinandy. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Aj keď by ste v botanickej záhrade obrazy asi nečakali, v tej Košickej ich tam už druhé leto nájdete. Kurátorka Východoslovenskej galérie v Košiciach Zuzana Janečková tentokrát oslovila výtvarníka Erika Sikoru a vznikla z toho výstava Krídla motívov. Nainštalovaná je priamo v skleníku s motýlmi. Kurátorky som sa pýtala najskôr na pokračovanie výstav v skleníkoch.
1: Áno, snažíme sa rozvíjať túto spoluprácu. A tento rok sme sa uskromnili na jedného autora, Erika Sikoru, ktorý teda pripravil výstavu Krídla motívov. Minulý rok sa vrhol na maľovanie a veľmi ho baví technika akvarelu, takže sme sa rozhodli ho osloviť, že či by nechcel mať tú svoju prvú maliarskú výstavu v botanickej záhrade, a to bolo pre Erika tak neodolateľné, že sa na to dal, a ja som hrozne rada, že teraz tu môžeme inštalovať spolu s motýlmi a inými tvormi v tropických teplotách. Erik má tendenciu sa vždycky trošku pozrieť na to, aj čo je také menej viditeľné. Narúša tie mantinely nejakých hraníc, ktoré máme systémovo zakodované v hlave, alebo sa ich učíme od detstva, že v zoologickej sú zvieratá, v botanickej sú rastliny, a pritom to tak vôbec nie je. Obidvoch sú obidvojo. Takže tým hlavným námetom tých jeho diel bola práve taká ako hybridizácia rôznych motívov. Nikdy nevedel, čo mu z toho vyvznikne, takže nedá sa povedať, že by to bola vyslovene automatická maľba, ale každé to dielo má vlastný nejaký názov, ktorý ale je v reči, ktorú nepoznáme.
0: A do toho všetkého lietajú motýle, lebo tie tu ostali z predchádzajúcej výstavy, a to je presne ten kus živej prírody. My sme išli pred chvíľou cez ten skleník a motýlom sa páči Sikorová tvorba, lebo ju ochutnávajú.
1: Páči sa im, páči. Včera vlastne si sadol jeden z tých motýlov na práve rozmalovaný obraz, lebo veľké formáty Erik maluje priamo na mieste ešte, takže je tam zväčšený. Už je tam nastálo, tak zvane, pokiaľ tam nekvapne nejaký veľký kus vody, lebo je to taká aj kombinácia diel, ktoré sú, môžeme ich nazvať aj takými malými skleníkmi alebo foliovníkmi, že sú to zaramované akvarely medzi dvoma plastmi, a tam sa do niektorých dostáva vlhkosť, do niektorých nie, ale Erik s tým počíta, že vlastne to bude pracovať s tou vlhkosťou, to bude vlniť, alebo možno sa tam niečo aj uchytí, hej, a bude tam žiť svojim si vlastným pleseň. Životom, napríklad tá pleseň, áno. Zároveň teda tieto veľké formáty budú úplne odhalené a sa počíta s tým, že bude normálne prebiehať bežné zavlažovanie, kondenzácia, hej, veľké výkyvy teplot. Takže je to zároveň aj akýsi ako keby testovací biotop, možno pre to, čo všetko akvarel znesie.
0: Napokon ani tie motýle nežijú večne, tak to je možno tiež také efemérne umenie.
1: Áno, aj tie motýle majú nejakú svoju životnosť, a aj tie rastliny, pretože tam prebieha celý ten cyklus od huseničky, hej, cez zakúklenie až po toho motýla, ktorý zase potom uhynie, stane sa potravou pre nejaké ďalšie živočíchy, lebo tam žijú aj koníky, také nočné, ktoré sa prebudzajú práve v tých nočných nejakých hodinách, rôzne pavúčiky a podobne. Ale aj tie huseničky hrozne veľa spotrebujú tej stravy, aj tie motýle, hej, tam majú nachystané rôzne banány a také ovocia. Tá vegetácia sa v tom skleníku počas tej výstavy mení a zároveň obrastá tie diela, takže už z minulého roka aj vieme, že niektoré diela úplne pohltila tá zeleň, že ich absolútne nebolo vidieť, a niektoré naopak ich vystrčila smerom do vonka, hej, že ako tie konáriky pracujú zase si tým svojím spôsobom, tak uvidíme, čo sa nám stane s tou výstavou tento rok. Máme vymyslený taký adjustačný systém na bambusoch, ktoré sú priamo odtiaľto z botanickej záhrady.
0: No, výstava má vlastne dve časti. Kto príde do Východoslovenskej galérie, tak odtiaľ ho pošlete do skleníka. Kto príde do botanickej záhrady, tak ho zase pošlete na druhú polovicu výstavy do Východoslovenskej galérie. Čo nájdeme tam?
1: Ide o výstavu dvojdomu, ako niektoré aj rastliny sú dvojdomé. O Východoslovenskej galérii diváci budú môcť sa tak ako keby navnadiť, hej, v pohyblivej krajine, čo je priestor nádvoria. A bude tam 5 diel od Erika Sikoru, tam to bude teda medzi sklami. A tam to bude naozaj ešte aj vystavené všetkým možným počasiam, ktoré budú prebiehať počas tých 2 mesiacov, lebo tam to nebude kryté ani teda nejakou strešnou krytinou. Ja dúfam teda, že sa nám prepojí diváctvo, ktoré chodí do botanickej záhrady, že ich nejakým spôsobom prilákame k nám, a zase naopak, takže sa nám takto povymieňajú nadšenci estetiky a nejakého života v botanických záhradách zase s ľuďmi, ktorí viacej sú zameraní na kultúru, ale to sa nejako nevylučuje.
0: Erika Sikoru inšpirovali rastliny a motýle, že sa chytil akvarelov, alebo prečo ste začali maľovať?
2: No ja ako presvedčený novomedialista som 20 rokov šťuchal do technológií, lebo som mal pocit, že lepšie vyjadria a presnejšie vyjadria to, čo chcem povedať, a multimediálnejšie vyjadria. Chcel som použiť aj hudbu, aj zvuk, aj slovo, aj pohyblivý obraz, a že mi tá maľba vlastne nestačila. ale celý čas mi chýbala ako činnosť, ako druh jakoby žitia s maľbou a kreslenia si, a vlastne 20 rokov som rozmýšľal, ako si to dovoliť a umožniť, a pritom som zistil, že fakt stačí začať maľovať a že maľujem tak, aby som ani chvíľku nerozmýšľal nad tým, čo to bude, takže vlastne sa bojím používať slovo inšpirácia, lebo ani nestihne tá inšpirácia prísť, lebo ja vlastne len strašne divoko začnem maľovať a potom tam vznikne nejaký problém a ten nejak zachraňujem a nakoniec je z toho obrázok.
0: Ale akvarel je práve tá technika, ktorá chce istú ruku, takže toto je trošku zaujímavý rozpor.
2: No pre mňa je akvarel veľmi zaujímavý kvôli tomu, že vodovky sú prvá technika pre deti v škole a deti sa vlastne snažia vyjadriť niečo a ja sa pamätám, aj to vidím na svojich deťoch, že som bol z toho strašne nešťastný, pretože tá neohrabanosť ruky plus tá neohrabanosť tej techniky robila niečo, z čoho som vôbec nebol spokojný, lebo to neukazovalo ten nápad, ktorý som mal. Až teraz si ho viem užívať, pretože s ním nebojujem, že práve on je najmenej presná technika podľa mňa, pretože vôbec nerobí to, čo chcem ja, a je to pre mňa tým pádom ako keby dialog s vodou a so živlom a s tým, čo sa môže stať, ak to nechcem kontrolovať ja, čo mi vlastne pripomína aj také hudobné jamovanie, kde čakám na nejaký ping od niekoho a na to niečo zareagujem a zase čakám a zase zareagujem a je to vlastne dialog, ktorý nevieme, kde skončí.
0: Tak to podobne sa pohrávate aj s názvami týchto obrazov, pretože som si všimla, že na zadnej strane každého je slovo dve, na ktoré nemám prekladač.
2: No áno, ak by sme vlastne povedali, že som sa inšpiroval prírodou, tak inšpiroval som sa konkrétne evolúciou ako takou, v zmysle, že ju nechápem ako vývoj najdokonalejších organizmov, ale že ju skôr chápem ako nejaké špliechanie na všetky strany, všetkých možností, pestrostí a uvidí sa, čo sa ujme. A tak ja vlastne aj robím tie obrázky, že ako keby som hodil tri veci do nejakej kaluže, neviem, slnko, žirafu a semienko, a ako keby som ich tam nechal 10 000 alebo 100 000 rokov, aby sa vlastne vyvinula nejaká symbióza a aby tie prvky spolu ako keby vytvorili ten ekosystém. A to je na tých obrázkoch, že zhodia sa tam náhodné prvky a potom sa to zamieša tak, aby mohli tie náhodné prvky koexistovať a dialogovať vlastne tisíce rokov. A to je možno aj vodítko k tomu názvu samotnému, že my si zvykneme, či už latinský alebo slovenský dvojslovne pomenovávať už hotové ako keby zaseknuté časti evolúcie v podobe púpavy alebo ľuľka zlomocného, alebo tak. Že to chápeme ako nejakú ucelenú a ukončenú vec a ja vlastne som chcel tiež tie obrázky, ktoré sú ako keby divoko smerujúce niekam, vlastne zaseknúť, že OK, teraz ho považujem za hotový a teraz ho nazvem, ako keby to bol nejaká časť evolúcie, ktorá vykvitla do tejto podoby a ja jej dám na chvíľku názov, ale zároveň ten názov nechce ten obrázok okomentovať alebo zužovať, čo si o tom obrázku môžeme myslieť, lebo ja vlastne sám neviem, čo si o ňom mám myslieť a chcem, aby ten obrázok mal tisíce možností, čo si o ňom môžeme myslieť, a tak som hľadal aj tie názvy, aby boli v takých medzijazykoch, len na znakových.
0: Maľujete v zvláštnom ateliéri v botanickej záhrade, dokonca v noci v skleníku, priamo na rolky papiera veľké, rastliny, motýle, čo vás tam inšpiruje, to je zase úplne asi iný pocit pri maľovaní po tme.
2: Väčšina tých malých obrázkov vznikala doma, ale aj doma vznikala na záhrade, pod orechom, alebo som išiel do lesa, alebo tak. Je to ten biely papier, ako keby laboratórium, na ktorom nič nie je a je dobre mať nejaký ping a to môže byť, že mi sadne komár na nos alebo niečo a vlastne od toho sa to začne odvíjať. A tu je tá luxusná, nádherná príležitosť, že tak ako je fascinujúca, ja neviem, noc v múzeu alebo tak, tak vlastne noc v botanickej záhrade ma fascinovala, keď som dostal tú príležitosť tu vystavovať, takže som si chcel v rámci inštalovania výstavy aj to zažiť, že aké je to zostať sám v botanickej záhrade a sám v skleníku a zistiť, čo robia motýle v noci alebo tak, a zároveň, že niekde si ten obraz položím a on vlastne už tam zostane, kde ho začnem maľovať. To znamená, že pozriem sa naľavo a vidím, kde ten obraz pozerá a niečo ako keby domaľujem, sadne mi na ten obraz motýl a na to miesto niečo domaľujem. A že si to tak vlastne pinkáme s tou celou botanickou záhradou. Zároveň som zistil, že to nie je také vôbec romantické, pretože som myslel, že budú v noci okolo mňa poletovať motýliky a budeme si sladko šepotať a miesto toho motýle idú spať a prídu komáre, takže som vlastne celý čas odháňal komáre, čo je súčasť tej zápletky.
0: Ako čítajú motýle vaše obrazy? Lebo celkom ich zaujímajú. Buď im voňajú, možno vidia farby, ja sa priznám, že toľko o motýloch neviem, aby som vedela, ako vnímajú obrazy, ale vyzerá to pekne, keď človek príde a vidí, že na obrazy, na skutočné umenie sa dajú motýle.
2: No, mňa baví predstava, že tak ako my pozeráme na motýlie krídla a vidíme vzorce, obrazce a možno tajné znaky písma a tak, a vlastne aj tak vôbec nechápeme, prečo to majú tak, ako to majú, tak by som chcel, aby tie motýle tiež sadli na niečo, čo vôbec nechápu, prečo je to tak zorganizované, ako to je zorganizované, a zároveň ma baví tá predstava, že motýle sú ako keby vyvinuté z húsenice v nejakom novom štádiu, ktorý je také ako keby estetický výbuch na chvíľu a v podstate v mene lásky, ako v mene toho, že je párenie a vajíčka a tak, a že vlastne je to nejaký stav, tá husenica možno vôbec nevedela, že sa podarí. A ja vlastne takéto stavy vymýšľam aj na tých obrázkoch, že nakreslím žirafu, ale skúsim si vymyslieť, čo by sa stalo, keby sa zrazu prebudila, zakuklila a získala nejaký nový stav, ako by mohol vyzerať. Takže možno by si aj to mohli tie motýle na tom všímať, že chcel by som zažiť vlastne ten ich pocit a že oni môžu zažiť ten môj pocit, ale zároveň si môžeme užiť to obojstranné nechápanie sa.
0: A čo s tými odumretými motýlmi? To je tiež pekná situácia, že sú motýle, ktoré ste tam po obede nechali a do rána umrú. Nájdete zomretého motýla rovno pred vašim dielom.
2: No ja ako som spomínal, že som nemal rád akvarel ako dieťa, tak to, čo som na ňom nemal rád, je ešte druhá vec, že keď ten obraz vyschne a vlastne celé to čaro tých krásnych, živých, prelievajúcich farieb skončí a zostane taká mdlá, suchá šupka alebo morská pena, ktorá vôbec nepripomína to more samotné, a veľmi ma to sklamávalo. A teraz je to pre mňa výzva, že chcem, aby to tak bolo, že vlastne akvarel je o tej vode, ale tá voda vlastne odíde a potom ten akvarel zostane tiež ako keby mŕtvy, taký trošku, že je to len taká suchá schránka po niečom, čo sa na tom obraze stalo, keď som ho maľoval. A tým pádom je to asi ako niečo podobné, ako keď pod ním leží motýl, že tiež to má v sebe tú krásu, vieme si predstaviť, aký to bol krásny život, ako krásne poletoval a tak ďalej, ale zároveň sa pozeráme už len na abstrakt, alebo ten taký nejaký konečný symbol a môžeme na tom rozjímať a zároveň si predstavovať tú živosť popri tej mŕtvosti.
0: Krídla motívov Erika Sikoru sú v botanickej záhrade aj na nádvorí Východoslovenskej galérie v Košiciach. Výstavu ukončia 15. septembra finisážou, ktorej súčasťou bude koncert Erika Sikoru o 17. v botanickej záhrade. Yeah.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Mužský svet sochárstva sa podarilo oficiálne a vysokoškolským diplomom narušiť až sochárke Aline Ferdinandy, rodáčke z Košíc. Pri tomto bola krehká žena. Priznám sa, že jej spletitý osud a šírku jej tvorby som odhalila až nedávno na výstave vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a vďaka študijnej práci kurátorky Kataríny Nádaskej.
2: Vyrastala v rodine právnika a učiteľky. To prostredie, v ktorom vyrastala, bolo na jednej strane na takej vyššej úrovni, bývali na hlavnej ulici. A teda okrem toho hmotného zázemia, kontaktov s tým umeleckým svetom, ako bola Teodor Musson, ktorý zaznamenal práve tie veľmi šťastné momenty ich detstva na maľbách. Bolo to presne to zázemie rodinné hodnotové, ktoré si odniesla aj ako takú vnútornú nadobudnutú kultúru, ktorú si udržala celý svoj život, vďaka ktorej bola naozaj veľmi literárne zdatná slova. V názore a zdatná v tom, že vedela svoje vnútorné myšlienky formulovať do tej umeleckej podoby. Ako svoje povolanie si vybrala to výtvarné umenie a sochárstvo, mala veľmi blízko aj k svetu literatúry. Čiže Košice ju naozaj zabezpečili šťastným detstvom, ale aj potom, keď v Bardejove a potom najmä v Bratislave počas už toho jej dospelého života nežila až v takom hmotnom štandarde, ale tú vnútornú kultúru si zachovala a možno povedať, že to je práve to košické zázemie.
1: Povedali ste, že si za svoje povolanie vybrala sochárstvo. V tom čase to nebolo pre ženu celkom bežné povolanie.
2: Bol absolventkou ročníka roku 1953 na Vysokej škole výtvarných umení. Študovala v ročníku sochára profesora Fráňa Štefunku a je prvou nositeľkou titulu akademickej sochárky. Čiže je prvou ženou sochárkou, môžeme to tak nazvať, na Vysokej škole výtvarných umení, ktorá skončila tento odbor.
1: Predstavujete ju od veľkých reliefov a bust až po drobné šperky. To tiež svedčí trochu o vývoji jej života, ale aj o jej umeleckom rozvoji.
2: Vystavujeme jej diplomovú prácu, volá sa Zázdrojmi umenia, zobrazuje teda motív z hutníckého banického prostredia a je to sadrový monumentálny relief, vytvorený ešte v duchu socialistického realizmu. Ale zároveň v tej sekcii oproti dve pomerne komorné plasty, ktoré sú štúdiami zo začiatku 70. rokov, sú posledným zachovaným dielom, ktoré sú štúdiami k nedokončenému dielu s názvom Slnko ľady láme. Zachovali sa nám z neho len tieto štúdie. Jedna v polystyrene, druhá v epoxide. Tu už vidíme abstraktné dielo, ktoré je potrebné si jednoducho odčítať aj v istom, možno, že aj takom literárnom móde, to, čo je vlastne bolo blízke.
1: To jej uvažovanie bolo veľmi súčasné.
2: Ona bola naozaj takým výrazným dieťaťom 60. rokov. Ju od mladosti sprevádzali výrazné zdravotné ťažkosti, trpela bolestiami a to v spojitosti s prácou sochárky vlastne nezlučiteľné, ale ona svojou naozaj veľmi silnou húževnatosťou si našla cestu aj v tomto svojom vlastne životnom rozpoložení a prešla k objaveniu drobných plastík, drobných reliefov a šperkov. Patria k zakladateľom slovenského moderného šperku, takže to je tiež je taká veľmi výrazná umelecká poloha, medailérky, tvorkyne reliefov a šperkárky.
1: Ale ona sa pozrela aj sama na seba veľmi takým špecifickým výtvarným pohľadom.
2: Pre zbierku Východoslovenskej galérie je to dielo jednou z takých významných akvizícií, ktoré sa nám podarilo realizovať do našej zbierky z jej diela a je to teda jej autoportrét, taká teda polobusta, čiže odhaluje aj ramena a je veľmi pôvabná, ukazuje polousmev, zároveň korešponduje s jej fotografiami, čiže vieme to obdobie tých rokov, približne začiatku 60. rokov, s ňou tak teda spojiť, ako ona sama sebou videla.
1: Slnko ľady láme, ale aj spomínaný autoportrét sadrovú bustu Aleny Ferdinandy zo 60. rokov má v zbierkach Východoslovenská galéria Košice. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné septembrové popoludnie vám želá hitparádový tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Aj dnes máme pre vás pripravenú pravidelnú porciu pekných pesničiek, na ktorých sme sa tento týždeň spoločne zhodli. Zo všetkých mailov, ktoré mi prišli do schránky hitparada@rozhlas.sk, vyberám jeden. Poslal ho pán Miroslav Golenovský z Nových Zámkov. A ako poďakovanie za spoluprácu posielam do Nových Zámkov album Pavol Hamel a Prúdy The Best Of. Takúto hudobnú cenu som vybral z tej mojej veľkej krabice plnej CD albumov, kníh a audiokníh najrôznejších žánrov. Samozrejme, ďakujem vám za všetky vaše príspevky, ktoré ste mi poslali a vďaka ktorým môžem teraz vysielať našu spoločnú hodinovku. Dnes si zahráme Mariku Gombitovú, Hanu Zagorovú, Alíče, skupinu Mr. Big alebo aj skupinu Lepajáco. Hudobná ponuka bude ako vždy pestrá a tak je predpoklad, že si pri počúvaní pekných pesničiek dobre oddychneme. Našu hitparádu aj dnes otvorí skupina Pink Floyd. 10. Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň je v našej hitparáde slávna skladba Rogera Watersa Another Brick in the Wall Part 2. A je tu istá pravdepodobnosť, že o týždeň by mohla pribudnúť do zoznamu piesní, ktoré v roku 2026 vydržali v našom rebríčku 4 týždne a to by ju posunulo do našej výročnej hitparády. Tak držím palce a to, o čom sníva skupina Pink Floyd, sa teraz splní tublatanke. Do výročnej hitparády postupuje s piesňou Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: veľkej škole dní skladba autorov Martina Ďurindu a Martina Sarvaša postupuje do prehliadky toho najlepšieho z našej hitparády za rok 2026. Teším sa. A ideme sa pozrieť, kto sa narodil pred 80 rokmi v Zanzibare.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Farouk Bulsara sa narodil 5. septembra 1946 v Zanzibare. Dnes je to Tanzánia. Vyrastal ale vo Veľkej Británii a v roku 1970 sa zapísal do hudobnej histórie tým, že spoločne s Brianom Mayom a Rogerom Taylorom založil skupinu Queen. Áno, Farouk Bulsara sa vo svete hudby preslávil pod menom Freddie Mercury. Včera sme si pripomenuli 80. výročie jeho narodenia. Freddie Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov na AIDS. Okrem toho, že patril k najlepším rokovým spevákom hudobnej histórie, v skupine Queen sa uplatnil aj ako skladateľ. Z jeho najväčších hitov spomeniem aspoň Somebody to Love, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody či Don't Stop Me Now. Počas sólovej kariéry spolupracoval s množstvom muzikantov a ako príklad uvediem jeho duet s Montserrat Caballé Barcelona. A ak mám spomenúť jeho najväčšie sólové hity, tak sú to určite skladby The Great Pretender alebo Living on My Own. My si Freddieho Mercuryho pripomenieme skladbou I Was Born to Love You. Je to jeho autorský počin. Freddie Mercury by mal 80 rokov a to už je niečo. I was born to love you. Narodil som sa, aby som ťa miloval.

0: Pred 80 rokmi sa v hlavnom meste Zanzibaru v Zanzibar City narodil Freddie Mercury. Ešte, aby som to upresnil, Freddie sa narodil v Stone Town, čo je historické jadro Zanzibar City. No a keďže Zanzibar tvoria dva ostrovy, Pemba a Unguja, tak musím upresniť, že Freddie sa narodil na ostrove Unguja. Dnes je Zanzibar súčasťou štátu Tanzánia. Toľko naše zemepisné okienko. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Freddieho Mercuryho. Pripomenuli sme si ho skladbou I Was Born to Love You. Na 8. mieste je aj dnes v našej hitparáde Václav Neckář. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Tomé, tento hudobný tip mi poslala pani Marta Mokošová z Levoče a vždy som prekvapený, keď v našej hitparáde dostávajú vaše hlasy aj menej známe pesničky. Václav Neckář má toľko oveľa známejších hitov a predsa dokáže našu hitparádovú rodinu potešiť aj pesničkou, ktorá sa im síce v popularite nevyrovná, ale v nálade a v celkovej atmosfére je rovnako pekná. To bolo naše 8. miesto a na sedmičke sa o vašu priazeň uchádza skupina Lepajaco so svojou novinkou Sushi.
1: 7. miesto.

0: Hudobná skupina Lepa Jaco a jej novinka Sushi. Je to neuveriteľné, ale skupina Lepa Jaco je na našom trhu už 30 rokov. A toto okrúhle výročie bude rezonovať aj na koncertoch počas jej nadchádzajúceho turné. Nový album, nové turné a vlastne aj nový spevák Jergu Žoravec. Áno, v skupine Lepa Jaco už nespieva Tomáš Sloboda, ale Jergu Žoravec. Ale my si Slobodu aj tak zahráme. Pred nami je prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. V závere relácie si zahráme Demisa Rusosa, ale teraz nám text Stanislava Štepku zaspieva Katarína Knechtová. Sloboda je pierko. Na túto krátku, ale krásnu pesničku ma upozornila pani Zlatica Ondrejová z Moldavy nad Bodvou. Pani Zlatica, ďakujem vám za tento výber a aj keď pieseň trvá necelé 2 minúty, jej obsah je silný, tak o to viac ďakujem. Sloboda je pierko z krídla holubice.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Sloboda je pierko, text Stanislava Štepku spievala Katarína Knechtová. Za tento hudobný tip ďakujem pani Zlatici Ondrejovej z Moldavy nad Bodvou. V roku 1991 vyletela na hudobný trh ako kométa skupina Mr. Big. Začiatkom roka 1991 vydala svoj druhý štúdiový album Lean Into It a pieseň To Be With You sa stala jej prvým veľkým hitom. Tu je 6. Mr. Big, To Be With You.
1: 6. miesto.

0: Naše šieste miesto patrí skupine Mr. Big z Los Angeles. 6. Mr. Big, To Be With You.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Z vášho rádia sa v pokojnom rytme do éteru šíri naša spoločná hitparáda. Čo sme si tento týždeň vybrali, to si teraz hráme. A cítim, že náš spoločný čas nám plynie príjemne. Každý týždeň v nedeľu po 16. vám ponúkam 10 skladieb a spolieham sa na to, že mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte trom pesničkám z tejto desiatky 3, 2 a 1 bod. Ja si to tu poukladám a pripravím ďalšie vydanie tejto relácie. Ak máte chuť, môžete pripísať aj svoj hudobný tip a tým sa automaticky stávate členom, externým, dobrovoľným, hudobným dramaturgom našej spoločnej hodinovky. Dnes sa o vašu pohodu pri rádiách stará dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. V druhej polovici dnešného vydania hudby Rádia Regina nás čakajú také mená ako Hana Zagorová, The Communards, Marika Gombitová, Alíče alebo Banket. Práve teraz je na rade módne okienko. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Mirka Brezovská, Dnešná móda. Táto pieseň vznikla v štúdiách Slovenského rozhlasu v roku 1986. V našej hitparáde je v roku 2026 na 5. mieste.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Práve dnes, 6. septembra, oslavuje Richard Miller svoje 65. narodeniny. Richard vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŽMU v Bratislave. A svoju prvú pieseň s názvom Rádio nahral ešte so skupinou Burčiak Pavla Daneka. Ale v roku 1984 už zakladá skupinu svojho života, skupinu Banket. Po schodoch, nespoznaný, prečo vy, ľudia 20. storočia, tlaková níž, slovenčina. To je aspoň zo pár hitov, ktoré táto na svoju dobu novátorská skupina nahrala. Sólová kariéra Richarda Millera sa dlho spájala a vlastne sa navždy bude spájať s menom Jaro Filip. Milovanie v daždi, cigaretka na dva ťahy, daňový únik v tom istom meste. To sú piesne, ktoré vytvorilo duo Miller-Filip. Ale tých hitov má Richard Miller na svojom konte ešte oveľa viac. Napríklad aj zo spolupráce s Ivanom Táslerom. Spolu vytvorili piesne Rieka, Baroko či Ako Vánok. My si teraz zahráme Banket. Richard Miller má práve dnes 65 rokov a stále zostáva nespoznaný.

0: Richard Miller má dnes 65 rokov, nespoznaný. Túto skladbu vytvoril a aj naspieval v čase, keď mal asi tak približne 23 rokov. Je to jeden z prvých hitov skupiny Banket. Richardovi želáme všetko najlepšie k jeho narodeninám a Alíče má dnes meniny, ale len u nás na Slovensku. Len u nás majú meniny Alice. Alíče, una note speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Una notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc. Alice nahrala túto skladbu v roku 1981 ako 27-ročná. Hana Zagorová ako 30-ročná nahrala v roku 1976 pieseň Řeka zázraků. Dnes by mala Hana Zagorová 80 rokov. S vaším dovolením ju teraz nasadím na 3. mieste. Hana Zagorová, Řeka zázraků.
1: 3. miesto.

Anna Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 a zomrela 26. augusta 2022. Rodáčka z Ostravy sa stala jednou z najúspešnejších českých a vlastne aj československých speváčok v novodobej histórii. Získala veľa prestížnych hudobných ocenení a práve dnes by mala 80 rokov. Pripomenuli sme si ju 50-ročnou riekou plnou zázrakov. Tri Hana Zagorová, Řeka zázraků. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým skupina The Communards. Don't leave me this way. 2. miesto.

0: Marika Gombitová, školská lavica. Takto tematicky sa končí naše dnešné hodinové stretnutie s peknou hudbou. Dúfam, že sa vám to, čo sme si spoločne vybrali, páčilo a že pošlete aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše odporúčania mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Dnes sme tu boli v zostave ľavé krídlo William Chovanec, pravé krídlo Ľuboš Černák, stredné krídlo Pavel Draganovský je doma, naberá sily do ďalších bojov, tak ho pekne pozdravujem. A o záver sa postará pani Marcela Chamková, ktorá nám z Brezna posiela grécke slnko a grécke more. Ja si k tomu dám ešte grécke olivy, alebo grécky jogurt, alebo grécku pesničku. Pekný zvyšok leta i dnešnej nedele. Goodbye my love, goodbye. Demis Trusos.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači sa v Kyjeve stretnú aj s poradcami pre národnú bezpečnosť krajín E3. Krajine pravicová AFD môže v Sasku-Anhaltsku získať historickú väčšinu. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemný podvečer želá Barbara Čierna. Prvé kolo rokovaní amerických vyjednávačov v Kyjeve sa skončilo. Steve Witkoff rozhovor označil za podstatný a dôležitý. Teraz sa k rozhovoru s prezidentom Volodymyrom Zelenským pridajú aj európski poradcovia pre národnú bezpečnosť zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Nech urobí ruská strana čokoľvek, Slovensko chce pristúpiť k dohovoru, ktorým sa zriadi Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Dôvodom podľa neho je, že Slovensko je na strane medzinárodného práva a ak sa na Ukrajine udiali veci, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, musia byť dôkladne vyšetrené. Zároveň odmietol, že by Slovensko s pristúpením k dokumentu váhalo pre odpor Ruska. Ceny pohonných látok sú aktuálne najvyššie za ostatné 4 roky. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD hovorí, že benzín a nafta zdražuje všade. Je to spôsobené udalosťami v Hormuzskom prielive.
2: Šéf Medzinárodnej energetickej agentúry povedal, že to, čo sa v súčasnosti deje v Hormuzskom prielive, má už znaky energetickej krízy v 70. rokoch. Čiže ak sa to neudeje mierovou cestou čím skôr, tak celá Európska únia bude mať obrovský problém a žiadna krajina nebude schopná čeliť vysokým cenám.
1: Minister je presvedčený, že rezort hospodárstva situáciu sleduje a ak bude potrebné nejakým spôsobom pomôcť, príde s návrhom. Poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko pripomína, čo robili súčasní koaliční politici potom, keď Rusko napadlo Ukrajinu a Európa sa potýkala s podobnou energetickou krízou.
3: Natáčal si videa pri pumpách, kde benzín stál euro 50, nafta stála euro 40. Ja som dnes išiel, pozerám na benzínovej pumpe, nafta takmer 2 eurá a benzín takmer euro 80. Ja sa pýtam, kde je Robert Fico? Kde je ten bajný politik, ktorý hovoril, že vláda kašle na ľudí, keď bol v opozícii?
1: Do 18. hodiny budú v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko otvorené volebné miestnosti, v ktorých niečo menej ako 2 milióny voličov môže dať svoj hlas novým poslancom v krajinskom sneme. Ostro sledované voľby by mohla vyhrať extrémne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko, AFD. Prieskumy jej prisudzujú viac ako 40% volebný výsledok, čo je za tým pre Slovenský rozhlas priblížil politológ Rudolf Schuster.
4: To všechno stojí a padá na tej osobnosti toho lídra, Ulricha Siegmunda, ktorý je veľmi aktivný na sociálnych sieťach. Má tam několik set tisíc followerů a dokud měla CDU v čele populárního premiéra Rainera Haldhoffa až do letošního ledna, tak bylo vidět, že ta CDU dokáže v Sasku-Anhaltsku držet pozici jedničky a držet AFD na určitou distanci.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, aké čelí automobilový sektor v Nemecku aj celej Európe. Dodal, že tento trend je potrebné zastaviť a že Nemecko musí zostať priemyselnou krajinou. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj do 1 stupňa. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme

v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do polnoci. Cestári pracujú na D1 pri Vážci, na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch, na D1 medzi Hendrichovcami a Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova čistia šachty, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Kákošovej Trojská vojna.
1: Od detstva ma fascinoval príbeh, ktorým slepý básnik Homér pred vyše 3000 rokmi pripomínal slávne časy bájnych gréckych hrdinov. Časy, keď bohovia chodili medzi ľudí, súperili medzi sebou a mocní králi aj obyčajní smrteľníci sa stávali hračkou v rukách nesmrteľných. A tak stáli proti sebe láska, ctižiadosť, odvaha, zbabelosť, život a smrť. Nádherné mestá sa rúcali pod morskými vlnami nahnevaného boha Posejdóna či v plameňoch, ktoré zoslal na ľudí hromovládny Zeus. No ľudia bojovali aj proti vôli bohov a skúšali svoj osud vziať do vlastných rúk. A bohovia sa z výšin Olympu prizerali na to, ako láska trojského princa Parida a spartianskej kráľovnej Heleny rozpútala jednu z najdlhších a najstrašnejších bitiek, v ktorej šlo o život či smrť tisícok Trojanov a Grékov. Trojskú vojnu.
2: Vítajte na dvore spartského kráľa trojských princov. Udatný Hektor a jeho mladší brat Paris sú vzácnými vyslancami svojho otca, kráľa Priama. Dnes sa spolu zabavíme a zajtra podpíšeme zmluvu o spojenectve. Helena, zatancuješ s cudzým princom?
3: Je tu veľa skúsenejších tanečníc, manžel môj.
2: Ale ja chcem, aby si sa ukázala po mojom boku. Nenadarmo som tvojmu otcovi zaplatil za teba kráľovské veno. Takú krásavicu ani hrdina Hektor doma nemá.
3: Ako si želáš.
4: Hektor, ak tá nádherná nymfa patrí protivnému starcovi Menelaovi, potom sa bohovia dopustili krutej krivdy.
5: To nie je tvoja starosť, braček. Doma v Troji môžeš lámať dievčenské srdcia, koľko chceš. Ale tu si hosťom spartského kráľa a máme tu iné poslanie.
4: Usmieva sa na mňa, vidíš? Helena, krajšiu ženu som jak živ nevidel.
5: Zabudol si na dobrú výchovu, Paris? Hostiteľová manželka je hodná iba úcty.
4: Aký môže mať život krásna mladá žena pri takom starcovi?
5: Céry kráľov nerozhodujú o svojom osude.
4: Osud? Dokedy sa budeme triasť pred smiešnými vežbami z Delf či kadejakých znamení? Ani môj osudný bohovia napriek nepriaznivej vežbe nemohli prekaziť.
5: Len vďaka veľkorysosti nášho otca kráľa Priama nedbal na výstrahy, že jeho syn Paris sa raz stane záhubou pre nás všetkých.
4: Otec ma má rád. A keď sa na mňa usmieva krásna Helena, hádam sa neodvrátim.
5: Obaja ste príliš mladí a pochabí. Už aby sme boli doma.
2: Na zdravie! Na spojenectvo Sparty a Troje!
5: Na zdravie!

0: Kráľovna!
1: Princ Paris!
2: Môže sa manželka vládcu mocnej Sparty túlať sama večer po brehu mora?
1: Ha? Svoju úlohu zabaviť a očariť hostí som už splnila. Môj muž král Menelaos ma začne hľadať až vtedy, keď ma bude chcieť zasa niekomu ukázať.
2: Prečo si sa za toho surového muža vydala? Pozná len pitky, chvastúnstvo a krv.

0: Boj.
1: Môj otec, kráľ Tandareus, usúdil, že stráži dievča, okolo ktorého sa krúti priveľa mužov, je nad jeho sily. Ale Menelaus ma miluje.
0: Sparta je pre nežnú a krásnu ženu nevhodný domov. Tu sa môžu cítiť dobre iba bojovníci.
1: Počula som, že v Troji je žena ctená a ochraňovaná. Váš kráľ rád načúva aj ženským radám.
0: V Troji by ťa nosili na rukách a prinášali obete. Ani samotná bohyňa Afrodita by nebola taká obdivovaná.
1: Obety nepotrebujem. Len hudbu, kvety a trochu nehy. To sa však v Sparte pokladá za slabosť.
0: Odíď. Tu zostarneš v smútku bez radosti.
1: Neodvážim sa. Menelaus by ma našiel aj na konci sveta. Nikdy sa nevzdá svojho majetku.
2: Voľa a rozum je jedna vec, vášeň a túžba však môžu byť silnejšie. A tam pod hviezdami pred 1000 rokmi sa na morskom brehu stretli trojský princ Paris a spartská kráľovná Helena, aby svojou láskou rozhodli o živote a smrti stoviek bezmenných bojovníkov, žien i detí.
3: Uveďte ma k môjmu bratovi! Kráľovi Agamemnonovi!
4: Vidím, braček, že ťa ku mne dohnala núdza.
3: Môj starší brat, ty si mi vždy radil a ja som poslúchal. Na tvoju radu som sa oženil s krásnou princeznou Helenou.
4: No a? Už dávno čakám na správu, že sa ti narodili následníci trónu.
3: Ona mi ušla. Pofoladým barhom trojským princom. Kým som s jeho bratom spisoval zmluvu o spojenectve, ten Lotor mi odviedol a teraz sa mi smejú v Troji. Pomôž mi.
4: Mal si tu svoju krásnu Helenu strážiť. A čo chceš? Vyhlásiť Troji vojnu?
3: Dobiť to spupné mesto a svoju ženu odvliecť v pokovách.
4: Tvoje manželské problémy ma nezaujímajú. Troja je bohatá. V jej pokladniciach sa vršia kopy zlatých pokladov.
3: Vtrhnime tam! Ja si vezme manželku a ty si vezmi zlato.
4: Ale dávno by som tam vtrhol, keby Troja nemala také mocné hradby a skvelú armádu. Priamo najstarší syn Hektor je bojovník, ktorému niet pár. S ním by som sa v súboji stretnúť nechcel.
3: Veď za nás budú bojovať iní. Postavíme vojsko. Ty za Mykéňanov a ja za Spartu. Máme aj spojencov.
4: Upokoj sa a premýšľaj. Vojna potrebuje silu mužov, ale aj mozog, stratégiu a hlavne zástavu. Hrdinu, za ktorým by šíky tiahli na smrť.
3: Grécko má hrdinu. Nesmrteľného Achillea.
4: Božský Achilles, ktorého matka, morská bohyňa Tétis, skúpala v rieke nezraniteľnosti, sa na nás, smrteľníkov, díva z vrchu.
3: Donútime ho bojovať.
4: Ako?
3: Uzavreli sme predsa dohodu. Všetci achajskí králi sa spoja, ak je ohrozená česť alebo majetok ktoréhokoľvek z nich.
4: Achilles nie je vládcom nejakej ríše a bojuje len zvláštne pre zápas. Nikdy na rozkaz.
3: Niekto ho presvedčí. Pošlime za Achillom itackého kráľa Odysea. Ten dokáže získať každého.
4: Odysseus je síce obratný rečník, ale ani on nestojí o to, aby Achilles zložil jednou ranou meča ako dotieravú muchu.
3: Ak mi nepomôžeš získať naspäť česť, potom ma rovno zabij.
4: No. Pošlem k Odysseovi posla. Skúsim. Ale nie kvôli tvojej smiešnej cti muža, ktorý si nevedel ustražiť manželku. Len kvôli trojskému zlatu.

0: Achille, synček.
1: Vitaj, matka Tetis. Pozri, aké pokroky robí náš mladý bratranec Patrokles.
2: Ešte nikdy som nedokázal Achillea premôcť.
1: Nesúd. Taký protivník sa ešte nenarodil, ale čo chvíľa si poradíš s iným bojovníkom. Briseis, prines mojej matke čašu vína a čerstvé figy.
3: Milý, tvoja matka ti chce určite povedať niečo dôležité. Poď, Patrokles, prichystáme pohostenie.
0: To dievča ťa veľmi miluje, Achilles. Hoci nemá vznešený pôvod, jej krása je ťahodná.
1: Jej otec bol síce prostý roľník, ale na Briseis sa ulakomil sám mykenský kráľ. Ako by nemal dosť svojich otrokyň. Keby som práve nešiel okolo, už by Briseis slúžila nadutému Agamemnonovi.
0: Práve o mykenskom kráľovi chcem s tebou hovoriť. Ako veliteľ achajských vojsk zvoláva do zbrane. Chce zaútočiť na Troju.
1: Dúfam, že pod hradbami toho mocného mesta sám skape.
0: Pošle poslov a bude ťa presviečať, aby si sa k ním pridal.
1: Čo má po Troji? Achajci ju nikdy nedobijú.
0: Bohovia určili osud hrdinov. Nenechajú ťa hlivieť a márniť silu. Afrodita darovala trojskému princovi Paridovi krásnu Helenu a tým urazila patronku bojovnej Sparty, Pallas Athénu. Bojím sa, že nemôžeš stáť bokom. Aj keď bol tvoj otec obyčajný smrteľník, ja, tvoja matka, som morskou bohyňou a len preto som ťa smela kúpať v rieke nesmrteľnosti. Ale za všetko sa platí. Bohovia chcú vidieť, ako hrdina Achilles, odolný voči ľudským mečom a šípom, zamieša v tejto vysokej hre karty.
1: Chceš, aby som bojoval v nezmyselnej vojne o čiu si nevernú manželku?
0: Prišla som ťa varovať, synček. Ak je tvojim osudom, aby si sa vylodil pod hradbami Troje, ani ty, ani ja nič nezmôžeme. Ale pamätaj, hoci je tvoje telo nezraniteľné a ty sa na to spoliehaš, máš aj slabé miesto. Chráň si ho.
1: Mnohokrát ma v súbojoch zasiahol meč, ale rana sa zázrakom zacelila.
0: Nikdy ťa však nezranili do pety na tvojej pravej nohe.
1: Kto by už bojovníkovi mieril na petu? Na to sa neumiera.
0: Pre iných možno bezvýznamné zranenie, pre teba však znamená smrť.
1: Chceš povedať, že božský Achilles môže zomrieť pre takú hlúposť? To ti neverím.
0: Keď som ťa kúpala v rieke nesmrteľnosti, držala som ťa práve za tú petu. Tam kúzlo nedosiahlo. Prijala som tú dohodu a verila som, že sa o svojom slabom mieste nikdy nemusíš dozvedieť. Ale táto vojna bude krutá, strašná. Ani všemocní bohovia nevedia, ako sa skončí. Preto ťa prosím, vyhýbaj sa ranám, ktoré by ťa mohli ohroziť.
1: To ti rád sľúbim. No predovšetkým, aj keby sa všetci grécki vladári prišli pokoriť, ja do vojny o Troju nepôjdem.

0: Moji synovia sa vracajú. Hektor, Paris, ako ste pochodili v Sparte? Král Menelaos iste uvítal našu ponuku priateľstva.
1: Áno, bol rád vzácnym darom a pohostil nás, ako sa patrí. Ibaže...
2: Otec, asi sa na mňa nahneváš, ale dovoľ, aby som ti vysvetlil, čo sa stalo. Toto je Helena, Menelaova manželka. Požiadala ma, aby sme ju vzali so sebou.
3: Král Priamos, vládca Troje, prosím ťa o ochranu.
0: Nerozumiem. Tvoj manžel ťa poveril nejakým poslaním?
1: Poviem to bez zbytočných okľúk. Môj brat Paris a Helena sa rozhodli, že bez ohľadu na osud iných chcú byť spolu. Netušil som, že plávame domov s utečenkyňou. V tejto chvíli už Menelaos pravdepodobne zhromažďuje armádu za pomoci ostatných gréckych kráľov, aby svoju manželku získal späť.
0: Preboha! Celé roky som sa usiloval vychádzať za chajcami po dobrom. Nemáme žiadnych spojencov. Na obliehanie nie sme pripravení.
2: Otec, ty by si odmietol prosbu zúfalej ženy, ktorá túži po krajšom živote.
0: Dobre vieš, že som ťa vychovával v úcte k ženám. Ale jestvujú aj iné povinnosti.
3: Nechajte ma ísť. Nech si ma vezme more. Nebude dôvod na nenávisť ani pomstu.
2: Poďme, kráľovna moja. Možno vo svete nájdeme útočisko. Ak nie, potom spolu zomrieme.
4: Hektor, konečne si doma. Máme hostia?
3: Nezvaný host, pani.
1: Andromacha, žena moja. Zoznám sa so spartskou kráľovnou. Helena, manželka kráľa Menelaa, sa rozhodla zdieľať osud našim Paridom. Čo znamená, že Menelaos sa za zradu kruto pomstí.
3: Odpuste, pani. Viem, že som vtrhla do vášho života a pokoja nepozvaná. Nie som už kráľovnou. Iba úbohou ženou, ktorá túžila po láske a pochopení. Už viem, že som na to nemala právo.
4: Vstaň, Helena. V Troji sa ženy nemusia ponižovať.
1: Práve uvažujeme, či zhojí Menelaovú urážku, ak Helenu pošleme späť so spravedlnením a zlatými darmi.
2: Pohrdám tebou, braček. Môžeš byť stokrát najlepším bojovníkom, ale chýba ti cit. Kam sa podiela tvoja povestná veľkorysosť?
0: Čušte obaja. Čo sa stalo, už sa neodstane. Dobre viem, že Menelao, brat král Agamemnon, už dávno túži po trojskom bohatstve. Teraz sa dočkal zámienky. Necúvne. Aj keby sme Helenu vrátili, Gréci zaútočia.
4: Potom sa budeme brániť. Poď, Helena. Muži sa pripravia na boj a my obetujeme bohom, aby boli k nám zhovievaví.
5: Agamemnonovi poslovia dňom aj nocou cválali, plavili sa, búchali na brány kráľovských palácov. Grécki vladári na pevnine či na ostrovoch začali zhromažďovať vojsko a chystať lode, ktoré mali posiať Stredozemné more ako husté biele vločky. Králi, bojovníci, sluhovia, otroci, tí všetci sa nalodili a čakali na priaznivý vietor, ktorý by ich zaviedol až k pobrežiu, kde sa vypínali pyšné hradby Priamovho mesta.
0: Bohovia sa s nami zahrávajú. Do našich plachied už celé týždne ani vánok nezavial.
6: Sám vieš, že bez Achillea aj tak nikde nezvíťazíme.
7: Pokiaľ bude našim veliteľom Agamemnon, nemáme s ním rátať.
0: Som panovníkom najmocnejšieho mesta Mykén. Mám najväčšiu armádu a skúsenosti. A kto má veriť Achajcom? Môj brat Menelaos, ktorému už panovi sklonili hlavu až po brucho? Či ty, itacký Odysseus, ktorý viac ako meč ovládaš hrúzou slovami?
7: Na mňa sa darmo zlostíš. Ja som iba posol zlých správ.
0: Pôjdeš za ním znova.
7: Ty si veliteľ. No na mne je, aby som vymyslel lesť, ktorou Achillea zlákame. Možno mám plán. Patrokles, privítaš aj nezvaného hostia.
8: Neprislúcha mi rozhodovať v mene toho, ktorému patrí tento dom. Achilles tu nie je, šli z Brisei z Nariby. A teba, Odysseus, nepokladá za svojho priateľa.
7: Myslíš si, že sprevádzam Agamemnona k Troji z vlastnej vôle? Ale čestný muž musí rešpektovať dohody. O mnoho radšej by som trávil svoje dni v prítomnosti manželky Penelopy a synčeka. Závidím ti ten pokojný život, Patrokles. Záhaľka, dobré jedlo, trochu nevinného cvičenia, aby ti nezhrdzavel meč.
8: Nie čo závidieť. Nudím sa, Odysseus. Na čo ma Achilles učí všetkým bojovým fine sám, keď je to len hra?
7: Taký statočný muž by sa nám veľmi zišiel. Počuj, keby si Achillea požiadal, aby ťa pustil k nám, možno by privolil.
8: Myslí si, že som ešte decko? Aha, vracajú sa. Ja zasa môžem piecť ďúlovky, za kuchára som dobrý.
7: Asi by sa hneval, keby ma to našiel. Pôjdem, maj sa, Patrokles. Chystaj pahrebu. Pán a jeho milá čakajú na tvoje služby.
9: Kto tu bol? Prášil odtiaľ to ako zlodej.
8: Mal som návštevu. Nechodia iba za tebou.
3: Ako sa to správaš, Patrokles?
8: Ako decko, ktoré držia pod zámkou. Tie ryby si upečte sami.
9: Počkaj, počkaj. Kto ti nasadil do hlavy také hlúposti? Nikto ťa nepodceňuje.
8: Tak prečo mi nedovolíš, aby som sa stal mužom? Aj Odysseus ma prosil o pomoc.
9: Tak, tak. Itacký kráľ, ako obyčajne, vedel, čím si ťa nakloniť.
3: Patrokles, pochop. Achilles nebude slúžiť Agamemnonovi, ktorý ide za svojim chamtivým cieľom.
8: Ja Agamemnona nepoznám. A je mi celkom jedno, kto mi dá príležitosť dokázať, že môžem byť užitočný. Nemôžete ma tu držať na silu. Pôjdem k Achajcom sám.
9: Rozumiem ti. Matka mala pravdu. Je márne stavať sa do cesty osudu, hoci poznáš jeho temnú tvár. Chystajte sa. Vyplávame.
3: Achilles, nie.
9: Sľubujem, že sa boja nezúčastním. Briseis. Ale Patrokles potrebuje niekoho, kto mu bude chrániť chrbát.
5: A tak sa začal prvý deň vojny, aká nemala páru. Útočníci aj obrancovia sa zdesili, keď videli, koľko bojovníkov padlo na oboch stranách. Mladý Patrokles bol stále na čele gréckych šíkov, no žiaden šíp ho nezranil. Keď padol súmrak, Gréci sa stiahli do stanov, rátali straty a chystali si sily na nový deň.
9: Už si spokojný, bratanec. Videl si dnes veľa krvi a bolesti.
8: Bežal som popri samotnom Menelaovi. Chránil som spartského kráľa vlastným telom a nič sa mi nestalo.
9: Bohyňa Pallas Athéna ti dožičila bezpečie. Má rada odvážnych mužov. Ale zajtra sa môže všetko zmeniť. Netlač sa dopredu, nechaj veliteľov, aby viedli svojich vojakov sami.
8: Ale teba... Teba som nikde nevidel.
9: Povedal som mu, že toto nie je moja vojna. Ale keď budeš potrebovať pomoc, som na blízku. Poď, Briseis. Dožičme si pokojný spánok. Zajtra bude boj tvrdší a neľútostnejší.
3: Dobrú noc, Patrokles.
5: A dni plynuli. Gréci až do súmraku útočili na hradby Zlatého mesta, Trojania ich zhora zasypávali šípmi. Keď Achajci utrpeli priveľké straty a začali ustupovať, Hektor na čele svojej armády vyrazil z trojskej brány. V boji muža proti mužovi sa piesok na pobreží rýchlo sfarbil krvou a posial telami mŕtvych bojovníkov. Každý boj sa však skončil nerozhodne a Trojania sa sklamane stiahli za hradby svojho mesta.
10: Zajtra ich poženieme až do mora. Nech sa utopia ako štence.
11: Zajtra to bude také isté ako doposiaľ. Sily sú vyrovnané, pretože Achilles nebojuje, len vyčkáva.
6: A Gréci nemajú hrdinu, ktorý by sa vyrovnal tebe, syn môj.
3: Každý večer prosím bohov, aby sa už táto vojna skončila. Potrebujeme mier, pokoj.
12: Naše deti už celé mesiace nepoznajú nič iné, iba temné úkryty a plač svojich matiek nad mŕtvými synmi a manželmi.
3: Je to moja vina. Prečo ste ma prijali? Prečo kvôli mne umierajú trojskí muži? To som nikdy nechcela.
6: Nevyčítaj si to, Helena. Muži si vždy nájdu dôvod, prečo bojovať. Raz pre česť, inokedy pre lásku, častejšie pre moc a bohatstvo.
2: Je spôsob, ako to skončiť. Musím zomrieť ja alebo Menelaos. Je to len medzi nami. Vyzvem ho.
3: Nie, nie, nie. To nesmieš. Zabije ťa. Celý život sa oháňa mečom.
6: Helena má pravdu, Paris. Ak ťa spartský král pripraví o život, Hektor musí zase pomstiť tvoju smrť. Nie, nie. Nič sa nevyrieši.
2: Prečo nerátate s tým, že zvíťazím? Zahambujete ma pred ženami, pred celým mestom. Určite si všetci hovoria, Paris ten zbabelec ukradol inému ženu a nás nechá umierať pre svoje potešenie. Zajtra vyzvem Menelá na súboj.
6: Bohovia určia, komu dožičia víťazstvo a komu pád.
13: No poď, ty zvonca slabých žien. Teraz ukáž svoju odvahu a zdatnosť.
14: Vráť sa, Paris.
13: Pozri sa na svojho milého, žena moja. S týmto zbabelým šteniatom chceš žiť?
14: Paris, i hneď sa vráť a bojuj.
2: Otec, nemôžem. Pomôž.
13: Žiambo troje. Bojuj.
2: Nie. Nie.
13: Ustúpte. Zabijem toho úbožiaka.
15: Víťazstvo patrí Menelaovi.
14: Ja súboj dokončím. Brán sa, Sparťan.
13: Chcú nás podviesť. Gréci, rozprášte tých hadov!
14: Teraz dokážte, ako viete bojovať.
13: No tak poď, trojský hrdina. Muž proti mužovi.
14: Tvoj brat je ranený. Odneste ho a kríte nás. Čelte ich lodiam.
13: Nie. Nechajte Grékov, nech ošetria svojich zranených. My sme spravili chybu.
9: Ešte stále nie si spokojný, Agamemnon. Tvoj brat je mŕtvý, trojské hrady odolávajú už roky. Vráťte sa domov.
6: Ty zradca. Keby si sa neskrýval za ženské sukne, už dávno sme Trojanov porazili.
9: Tvoje rozkazy nepríjmam. Možno, keby si poprosil.
6: Teba? Nikdy!
9: Poprosil o prepáčenie Briseis. Za to, že si ju chcel spraviť svojou otrokyňou.
6: Briseis? Tá suka! Keby ju nemal ten Lothar vo svojom stane, našiel by záľubu v zabíjaní.
7: Tak sa pokor, kráľ. Mene víťazstva je to iba malá rana tvojej márnivosti.
6: Sú aj iné spôsoby. Ak Briseis unesieme, budeme si môcť diktovať podmienky.
7: Zbláznil si sa. Chceš, aby nás Achilles všetkých povraždil?
6: Kým budeme mať takú rukojemničku, aj hrdina posluchne. Prikazujem ti, keď Achilles opustí stan, unesiete Briseis. Moja stráž už na ňu dozrie.
7: Zahrávaš sa.
6: Vykonaj, čo som ti prikázal, Odysseus. Som tvojim veliteľom.
7: Už ťa čakám, hrdina. Hľadáš svoju milovanú. Aká škoda.
6: Briseis je totiž mojou poddanou podľa zákona. Narodila sa v mojom kráľovstve a tak mám na ňu všetky práva. Na chvíľu som ti ju požičal, ale zdá sa, že ťa je spoločnosť odtrhá od iných dôležitejších povinností.
7: Vráť mi ju.
6: A čo za to?
7: Dobre, zajtra budem bojovať na strane Achajcov.
5: Achilles dodržal slovo. Keď sa Trojania vyhrnuli z brán, stál v čele gréckej armády. Patrokles, posmelený jeho prítomnosťou, sa vrhal do najnebezpečnejších situácií a Achilles musel bdieť nad ním a súčasne rozháňať nepriateľov, ktorí na ňo útočili v celých húfoch.
14: Tam je Hektor! To je tvoj pravý súper! Zabij ho, Achilles!
11: Tak sme sa stretli, grécky hrdina.
9: Muselo to tak byť, trojský princ. Aj keď si ani jeden z nás túto vojnu neprijal, stojíme proti sebe. Bojuj!
11: Bude mi cťou umrieť pod tvojim mečom, ak tak rozhodne osud.
9: Si lepší. Zabij ma. Ak to spravím, odsúdim Tróju na zánik. Nie je to spravodlivé. Tvoje rany krvácajú, mňa však tvoj meč nemôže zraniť. Choď, potrebujú ťa.
14: Bež do čerta!
11: Ja by som ťa neušetril.
9: To je správne. Ten, čo sa bráni, je viac práve. Bež!
13: Zasa nerozhodne. Keby nebolo Hektora, tak Trojanov zmasakrujeme, Achilles. Čo k tomu povieš?
9: Bojoval som s ním a zvíťazil. Ale ušiel.
13: Prečo si ho nedorazil?
9: Priečilo sa mi zabiť muža, ktorý je na lopatkách.
13: Aký ohľaduplný voči nepriateľovi.
9: Najal si ma na boj, nie na vraždenie odzbrojených. Ak máš z Hektora taký strach, najmi si niekoho, k tomu podlo vleje do pohára jed.
13: Preč? Všetci von! Ostane tu iba Odysseus.
16: Ak čakáš odo mňa radu, poviem ti len jedno. Bojuj čestne a zabudni na intrigy.
13: Také rady si nechaj. Obliehame to prekliaté mesto už roky. Muži sú vyčerpaní, repcu. Neveria v naše víťazstvo.
16: Čo myslíš, že zažívajú Trojania? V obliehanom meste už musia šetriť s každou kvapkou vody, s každým sústom nasadzujú do bojov aj chlapcov, ktorí ešte nedovršili dospelosť. Možno je čas stiahnuť sa, priznať si neúspech.
13: Naším jediným tromfom je Achilles. Keď sa on zjaví, Trojania v panike ustupujú.
16: Ale Achilles sa riadí len vlastnou vôľou.
13: Škoda, že nie je jeho bratancom. Mladý Patrokles poslúcha a nehľadí na nič, len na svoju bojovú slávu.
16: Patrokles, hej, on by nemal zábrany. Možno...
13: Vymyslel si nejakú lesť, Odysseus?
16: Chcem, aby sa to už skončilo. Chcem sa vrátiť na rodnú Itaku, ku svojej Penelope a synčekovi.
5: Kto rozsúdi účel a prostriedky? Všetci vedeli, že nastal čas, aby sa rozhodlo o bití a nebití Tróje. A nad spôsobom, ako to dosiahnuť, aj čestní muži prižmúrili oči.
16: Zdravím ťa, udatný Patrokles.
8: Vítaj, Odysseus. Vďaka za lichotku. No nemyslím, že môj zástoj zmení čokoľvek na tejto zúfalej situácii. Neprehrávame ani nevyhrávame. Dokedy to potrvá, kým Troja padne? Alebo otiahneme s dlhým nosom po toľkom utrpení?
16: Obaja vieme, že osud trojskej vojny drží v rukách Achilles. Lenže on kľučkuje. Ak sa zjaví, udrží Trojanu v strachu, no do ich šíkov nezaseje rozklad a porážku.
8: Vyčítal som mu to 100-krát. Ale nepočúva ma. Keby som bol ja v jeho koži, bijem sa na život a na smrť.
16: Tak sa bij. Vezmi Achillovú zbroj a nasaď si jeho helmicu. Kto pozná, že v tom božskom výstroji sa neskrýva poloboch, ale... Udatný smrteľník.
8: Myslíš, že ten rozdielník neodhalil?
16: Achilles ťa naučil všetko, čo vie aj sám. V jeho zbroji budeš najslávnejším gréckym bojovníkom. Trojania sa rozprchnú ako ovce a tvoje meno sa bude naveky spájať s dobitím mocného zlatého mesta.
8: O tom som sníval celé tie roky.
5: Svitlo ráno. Achilles sladko spal po boku svojej Briseis, keď si Patrokles tajne obliekal jeho žiarivú zbroj, darovanú bohmi.
17: Stoj!
11: Máme spolu nevyrovnané účty.
17: Dnes ťa šetriť nebudem, trojský veliteľ.
18: Patrokles! Chlapče! Ty pochabý blázon!
11: Achilles? Ty si
18: zabil si chlapca, ktorý sa ti nemohol rovnať.
11: Netušil som. Vrhol sa na mňa ako besný.
18: Raz som ti život daroval. Teraz nečakaj zľutovanie.
11: Bol by som ho ušetril, ale nedal mi šancu.
18: Málo si ceníš vlastný život, ak sa nedokážeš dobrým odplatiť. Tento meč dar bohov patrí do mojich rúk. Prepadni sa do ríše mŕtvych, vrah detí!

0: Tak si skončil, trojský princ. Otnite mu hlavu a nastoknite ju na kôl môjho stanu.
1: Nie. On patrí mojej pomste. Ustúpte.
2: A Achilles, zaslepený žiaľom, priviazal mŕtve Hektorovo telo za svoj bojový voz a vláčil ho okolo trojských hradie.
3: Muž môj, tvoja duša nenájde pokoja. Tvoje doráňané telo nespočinie v očitnom ohni. Keby som nebola matkou, hodila by som sa sama z hradieb a dúfala, že ťa budem môcť znova objať v podsvetí, kde sa už len tieň s tieňom stretne.
4: Len krutý zver nemá úcty k mŕtvemu súperovi.
5: To táto strašná vojna vzala ľuďom cit a súcit. Koľký zaplatili za súcit k jednej nešťastnej žene?
6: Prestaňte nariekať. Musíme telo môjho syna dôstojne pochovať. Jeho smrť rozhodla o osude Troje. Bohovia tak chceli. Môj plášť.
4: Otec, nemôžeš.
6: Ty čuš. Tvoj brat sa obetoval pre teba, pre nás všetkých. Na mojom živote starca už nezáleží.
5: Achilles. Rozumiem tvoje bolesti, ale krutosť ťa nevylieči. Pošli Hektorovo telo domov.
7: Nechám. Do konca svojich dní si budem vyčítať, že som si trúfal uchrániť Patrokla pred nebezpečenstvom. Matka Tetis, prečo si ma nevarovala pred záhadami, ktoré sa skrývajú len v duši ľudí?
8: Synček, ľudia vždy budú konať podľa svojich túžob, ambícií, citov. Ani my, bohovia, nevieme, či vládneme konaním smrteľných bytostí, alebo oni svojou vôľou určujú svoj osud. A my iba s prekvapením hľadíme na to, ako obyčajný slabý človek dokáže zmeniť svojou odvahou či skutkami pradeno určeného života. Patrokles sa rozhodol nebyť bábkou v tvojich či božských rukách. Neľutuj ho. Ver, že nestojí o tvoju krutú pomstu.
6: Smiem vojsť?
7: Kto si?
6: Otec, ktorý prišiel žobrať o telo svojho syna.
7: Trojský kráľ.
6: Prosebník, skláňajúci sa s pokorou k rukám toho, na ktorom lípne krv môjho prvorodeného.
7: Ako si sa dostal cez naše stráže?
6: Kto by zastavil starca v zodratom plášti? V Troji už za tie roky vášho obliehania nosíme iba zaplatené handry.
7: Obaja sme obeťou, ty a ja. Posaď sa. Briseis, prinies hosťovi víno a chlieb.
5: Prosím, vypite čašu na pamiatku hrdinského Hektora.
6: Vďaka. No, kým panuje tma, chcem telo svojho syna odviezť domov. Vystrojíme mu dôstojný pohreb.
7: No, zdával som sa, že pomsta je liek. Nepriniesla mi však uspokojenie. Vezmi si telo svojho syna, trojský kráľ. Hektor si nezaslúži, aby nadutý Agamemnon tancoval nad jeho mŕtvolou.

0: Milí moji, je čas, aby sme zachránili aspoň tých, ktorí ponesú v mysli spomienku na slávu Tróje a jej hrdinov. Nech ich už osud zavie kamkoľvek, kým budú žiť, vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Andromacha, dcerka, ty odvedie ženy a deti tajnou chodbou za hradby mesta. Muži ostanú do poslednej chvíle a padnú za česť a slávu Tróje.
1: Nehnevaj sa, kráľ, ale moje miesto je tu.
2: Áno, načo také porazenecké reči, otec? Gréci už tiež nemajú síl, ale naše hradby ešte stoja.
0: Cítim smrť a zánik. Trója je mŕtva.
3: Ani jedna z bojujúcich strán už neverila, že sa osud vojny zvrtne. A predsa nemohli prestať.
4: Synček, vstaň. Čas sa naplnil. Kým boh slnka Helios vystúpi so svojím zlatým vozom na obzor, vojna sa skončí. A ty sa stretneš so svojím osudom. Vidíš, už neplačem. Tvoja smrť bude aj začiatkom nového mieru.
5: Keby som vedel, ako to dosiahnuť, rád sa obetujem.
4: Choď za Odysseom. Dnes v noci mu bohovia zošlu sen. On už vie, čo robiť. Zbohom, syn môj. Tvoje meno nikdy, nikdy neupadne do zabudnutia. Achilles, nesmrteľný hrdina.
3: Po celú noc stavali Gréci z trosiek svojich lodí podobu koňa, do ktorého útrop sa ukryli najstatočnejší vojaci. Ostatná armáda zbalila stany a poukrývala sa v neďalekých skalách. Keď svitlo ráno, pred Trójou stála iba obrovská drevená socha.
6: Potiahli! Gréci to vzdali, za tmy sa z Babelo vyparili. Sme slobodní!
0: Čo má však znamenať tá drevená socha? Nikdy som nič také nevidel. Pozrite, tam je akýsi úbožiak.
7: Vzácný kráľ. Dovoľ, aby som ti vzdal hold. Hold vladárovi najstatočnejšieho mesta na svete.
0: Kto si?
7: Bezmenný chudák, ktorého krutý Agamemnon ponechal svojmu osudu. Keď Achajci utekali na svoje lode, mňa nevzali. Mám strážiť tohto koňa. Dar božskému Poseidonovi, aby bdel nad ich šťastným návratom domov. Len ako ja už ubránim takú veľkolepú sochu?
6: Neubrániš, človeče. Toho koňa tu rozrúbeme.
7: Múdro vravíš, nech Poseidón rozmetá prekliaté achajské lode po mori. No, kto vie, či sa božský hnev neobráti proti ničiteľom obete?
0: Obetu bohom treba ctiť aj u nepriateľa.
6: Tak ho vtiahnime do Troje. Na oslavu nášho víťazstva.
3: A keď obyvatelia mesta pospali, unavení zábavou, v bruchu dreveného koňa sa ticho otvorili dvierka a grécki bojovníci sa ocitli v srdci Tróje.
5: Nik zo stráže nesmie ostať živý. A teraz otvorme bránu.

0: za mnou, na priamou palác!
1: Zabite každého!
2: Ženy aj deti!
0: Trojania, zobuďte sa a bránte! Kto smrti dieťa či ženu, zaplatí vlastnou hlavou!
1: Tvoj meč! Stoj, Agamemnon! Do môjho domu vkročíš len cez moju vrcholu.
2: S radosťou, starec. Ber sa za svojim Hektorom, král trojský. Tvoja vláda sa skončila.
3: Andromacha. Pamätaj.
4: Hektorova manželka vzala svojho synčeka, zhromaždila ženy a deti.
5: Rýchlo, tajnou chodbou unikneme. Helena, poď! Paris, Paris, kde si?
6: Chod, láska moja, moje šípy na chvíľu zadržia.
5: Nie, musíš utiec. Na čo to všetko bolo, Paris?
6: Bež, neľutuj. Ani ja neľutujem.
2: Priamová pokladnica. Zlato. Koľko zlata.
7: Achilles! Achilles!
2: Hľadáš svojho hrdinu, žena? Ten blázon ešte stále verí v čestný boj muž proti mužovi. Tam niekde sa bije so zvyškami trojských obrancov.
7: Achilles!
2: Pozri, Briseis. Toľko pokladov. Dám ti zlaté náhrdelníky trojských kráľovien. Zabudni na Achilles.
7: Púď ma! Achilles!
6: Ustup, Agamemnon. Zadus sa svojim zlatom, to ti nestačí.
2: Tu máš. Ber si ju, sedliačku. Ani teba už nepotrebujem.
8: Hej, Achajci! Trojský princ vám posiela pozdrav.
7: Nie! Achilles! Čo ti je?
6: Smiešná rana. Ani krv netečie.
7: Ranil ťa iba do pety. To nič.
6: Nič. Hlúposť. Osud.
9: Synče. Vždy budeš najlepší. Aj král podsvetia Hades. Ťa z úctou privíta.
2: Zabite Parisa! Z prekliatého priamovho plemena nesmie ostať nik nažive!
4: No kým vojaci prehľadávali palác, Paris zmizol. Či utiekol tajnou chodbou, alebo zahynul v plameňoch, ktoré dobyvatelia založili, to sa už nikto nedozvie. Mnoho trojských žien s deťmi uniklo krutému osudu. Ich cesty sa rozišli, každá našla útočište v bližšej či vzdialenejšej zemi. Pracovali, žili a svojim deťom večer rozprávali o hrdinstve ich otcov. Helena a Paris sa už nikdy nestretli. Tá, pre ktorú zahynulo toľko statočných mužov, možno opäť našla muža, ktorého očarila jej krása a chcel ju chrániť. To sú už však iba domnienky. Andromacha nikdy nezabudla.
9: Pamätaj, synček. Tento náš skromný dom bude vždy otvorený pútnikom, ktorí budú ďalej chodiť po svete a rozprávať o tom, čo tu počuli. O strašnej vojne a veľkom hrdinstve tých, ktorí bojovali za záchranu svojho domova. O udatnom Hektorovi, márnivom Parisovi, čestnom Priamovi. No aj o ich súperoch, chamtivom Agamemnonovi, bystrom Odiseovi a hrdinskom Achilleovi, ktorému bolo súdené umrieť v cudzej zemi.

Počúvali ste hru Jany Kákošovej Trojská vojna. Účinkovali rozprávač Vladimír Minarovič, Helena Táňa Pauhofová, Paris Richard Stanke, Achilles Dušan Sabo, Andromacha Lenka Košická, Agamemnon Andrej Hric, Briseis Jana Lieskovská, Menelaus Dušan Taragel, Tetis Anna Javorková, Hektor Ján Kroner, Priamos Karol Machata, Odysseus Alfred Cvan, Patrokles Ľuboš Kostelný. Spolupracovali asistentka režie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
3: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
5: Stanica Ententín.
4: Peter Vavro by chcel počuť o tom, ako štetec lízal farby. Nech sa páči. Bol raz jeden maliar. Alebo začneme takto. Bol raz jeden štetec. Teraz neviem, kto je dôležitejší. Maliar tvrdí, že dôležitejší je on. Na svete by mohlo byť milión štetcov. Keby nebolo maliarov, nemal by nimi kto maľovať. Štetec zas hovorí, že dôležitejší je on. Na svete by mohlo byť milión a ešte jeden maliar, keby nemali štetec, museli by čmárať prstom. A to by už neboli maliari, ale čmáraniari. Ale pokračujme. Ten maliar sa volal Nicholas. To bolo jeho umelecké meno. Obyčajným menom sa volal Niki. A ten štetec, mal aj on nejaké meno? Pokiaľ viem, nevolal sa nejako zvláštne, iba štetec. Pravdu povediac, poriadne ho to škrelo, pretože mal pre seba prichystané nádherné umelecké meno. Rafael Čierny Fúz, miláčik všetkých múz. Počkaj len, maliarik, zlostil sa, veď ja ti ukážem. A tak sa v duchu jedoval, až sa mu naježili všetky vlasy. No. Začudoval sa maliar Nicholas. Čo sa to robí s tým štetcom? Nedá sa ním maľovať. Tužím ho bude musieť zahodiť. Štetec sa rýchlo prestal zlostiť a ježiť, pretože radšej byť maliarovým štetcom, čo aj bez mena, ako skončiť dakde v smetiach. Ale myslíte si, že vydržal by dlho dobrým? Ani nápad. Onedlho začal znovu vymýšľať. A pritom sa ten štetec nemal u maliara zle. Videl vo svojom živote toľko pekného, že by mu mohol každý závidieť. Zelenú lúku s bielými lampiónmi púpav, zlaté slniečko, lavičky v parku slnečnice, papierové loďky, veľké plachetnice, vtáky, balóny a vzducholode leva, dúhu. To všetko na obrazoch maliara Nicholasa. Po krátkom čase si štetec povedal. Aký je ten maliarisko sebecký? Vôbec neberie na mňa ohľady. Maľuje si žltou farbou a ja mám pritom strašnú chuť na belasú. Ten štetec bol, ako hneď uvidíte, náramne maškrtný. Najradšej by bol maľoval same zmrzliny a šľahačkové poháre a zátišia s ovocím a zákuskami. To preto, aby si mohol poriadne zamaškrtiť. Ale čo? Rozhodol sa napokon. Nebudem ja čakať, kým ma maliar ponúkne, ponúknem sa sám. A pustil sa do lízania. Najprv oblízol trochu belasej a cítil sa hneď ako v siedmom belasom nebi. Potom sa pustil do červenej, ale to pálilo, ako by zjedol železničný vagón štipľavej papriky. Tak radšej zlízal poriadny kus hnedej farby. Ňam. Chutila ako sladká čokoláda. Potom dostal chuť na bielu a dobre urobil. Tá chutila ako čerstvá šľáčka. Po šľáčke sa mu zažiadalo ovocie a tak zlízal všetku oranžovú farbu, sladkú ako zrelé hrušky. Hneď na to skúsil žltú, brale tá bola kyslá ako citrón. Štetec len lízal a lízal a maliar iba zízal a zízal. Čím viac štetec lízal, tým viac maliar zízal. Napokon maliar Niki povedal. Koniec lízania a zízania. Ide sa pracovať. Pripravil si stojan.

hlave. To všetko ten štetec. Zhrozil sa maliarníky. Vylízal všetky farby bez poriadku a teraz maľuje 5. cez 9. Keby len to, chuligán štetec maľoval aj 6. cez 10., 8. cez 15., ba dokonca aj 9. cez 24. A som stratený. Bedákal maliar Nicholas. Koho budú zaujímať moje nepodarené obrazy? Lenže v tomto sa maliar mýlil. Nebol stratený, ale naopak stal sa slávnym. To je ten génius, čo objavil nový štýl, šepkali si ľudia. Je to najväčší umelec našich čias, dodávali iní. Chýro maliarovi obletel celý svet. Dopočula sa o ňom aj slávna herečka Nikolína, skráteným menom Niko. A hneď sa rozhodla, že ju musí maliar Nicholas, skrátene Niki, maľovať, čiže ako hovoria vzdelaní ľudia, portretovať. Ako vás mám namaľovať, krásna Niko, spredu alebo z boku? Spýtal sa jej maliar. Zachichotala sa herečka. Spredu, aby vynikli moje nádherné veľké oči. Počkajte, alebo z boku, aby bolo vidno môj pôvabný vyhrnutý nožtek. No veď uvidíme, len už maľujte, majstre. Maľoval maliar Nicholas, maľoval, pre istotu raz spredu a raz z boku. A sám sa nestačil čudovať, čo sa to na plátne zjavuje. Namaľovaná dáma mala jedno oko čierne, druhé modré, krk žltý, vlasy zelené a ten pekný malý nožtek oranžový. Juj, zliakol sa maliar Niky. Tá hviezda mi určite otrieska môj obraz o hlavu, až uvidím všetky hviezdy. Ale herečka Niko bola na výsosť spokojná. Ó, zvolala nadšene. Ste naozajstný génius, priateľ Niky. Hneď použijem vaše farby pri najbližšom filmovaní. A odvtedy môžete vidieť herečky i ostatné dámy pomaľované podľa herečky Niko. A to všetko pre ten štetec, ktorý lízal farby.

0: počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním Enten a Čitín.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o tom, ako štetec lízal farby, napísal Daniel Hevier. Rozprávala Zdena Gruberová. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Kapela Hraj.
5: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
6: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
5: Kapela Hraj v pondelok po 20.
4: Večerné reflexie.
5: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
6: Ja som mala trávu.
7: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach. I vy doma pri rozhlasových príjimačoch. Dovoľte mi, aby som vás všetkých privítala na verejnej nahrávke relácie. Tak si povím, Avka Tukepenava. Tak ako vždy, aj dnes vám predstavíme zaujímavých ľudí, ktorých spájajú záujmy, nadšenie pre veci a radosť z toho, čo život prináša. Naši dnešní hostia prišli medzi nás z Banskej Bystrice a skôr ako sa dostanú k slovu, sa vám predstavia svojou hudbou.

0: Milé priateľky, milí priatelia, počuli ste nášho hostia robiť to, čo ho baví a čo je jeho životom, teda hrať. A teraz prišiel čas vám predstaviť jeho osobný príbeh. Do dnešnej relácie, milé priateľky a milí priatelia, prijal pozvanie muzikant Desider Olah Axman. Prosím, privítajte ho potleskom. Ja som veľmi rada, že ste prijali teda toto naše pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi rád som ho prijal.
0: Na začiatku som spomínala, že ste prišli z Banskej Bystrice, možno by som skôr mala povedať z Banskobystrického regiónu.
1: Áno, bolo by to malinko presnejšie.
0: Môžete nám to ozrejmiť, odkiaľ ste teda k nám došli.
1: Áno, tak ja pochádzam z Lučenca, kde som vyrastal zhruba do 15 rokov a potom som odišiel študovať do Košíc a vlastne skončil som vo Zvolene. Momentálne teraz žijem vo Zvolene.
0: Svoje detstvo v Lučenci ste zrejme absolvovali v rómskej rodine. Aká rodina to bola?
1: Vyrastal som v muzikantskej rodine, kde vlastne môj otec bol muzikant a vlastne otcovi bratranci, strýkovia, proste úplne celá rodina. Ja žiaľ som to nezažil, ale z rozprávania viem, že keď sa zišli celá rodina, tak dokázali vytvoriť celý orchester.
0: Čiže niečo, čo považujeme my Rómovia za tú našu skutočnú tradíciu?
1: Áno. V našej rodine boli kontrabasisti, violisti, cymbalisti, huslisti a ja tak s takou veľkou obľubou rozprávam, že ja vlastne pochádzam z takej cymbalovej dynastie, pretože otec bol cymbalista, starý otec bol huslista, cymbalista, prastarý otec bol cymbalista takisto. A v podstate teda aj môj syn je pokračovateľom v tomto hudobnom dedičstve.
0: Dá sa povedať, že struny vás sprevádzajú od kolísky, a to už niekoľko generácií.
1: Áno.
0: A zrejme ste aj absolvovali tradičný rituál pri narodení chlapca.
1: Áno. Moja mama hovorí, že keď ma doniesli z pôrodnice, prišiel môj starý otec a dal mi do ľavej ruky husľový sláčik a 1000 korún. Husľový sláčik preto, aby som bol muzikant, a tých 1000 korún preto, aby sa ma peniaze držali celý život.
0: A podarilo sa?
1: Tak teda venujem sa hudbe a akorát netrafili sme sa do nástroja. Mňa viac chytil neskôr ten cymbal ako teda husličky, ale zase pri mojom synovi to bolo naopak. Keď sme ho donesli z nemocnice domov, tak ja som mu dal do ruky cymbalovú paličku a takisto 1000 korún. A syn sa

0: nebránil, nejak som nemal k tomu vzťah. Potom vydržal som študovať asi 3 roky. Priznám sa, nemal by som to teraz pred synom rozprávať, ale vyhodili ma z hudobnej školy. A už to vyzeralo, že teda s hudbou nebude mať absolútne nič spoločné. Ale otec doma veľmi často hrával, len tak pre seba, pre svoje potešenie. A ja vždy som si dal vankúš alebo nejaké madráce a veľmi rád som ho počúval, ako hrá. A potom, ako som rástol, tak samozrejme, že začali sme ako chlapci vystrajať a už sme začali môcť vystrajať a jedného dňa otec povedal mojej mame: zavolaj chlapca domov, okúp ho, obleč ho. Tak mama spravila to, čo otec nakázal. On ma zobral, posadil ma za cymbal a začal mi ukazovať. Dodnes si pamätám presne skladbu, ktorú mi ukazoval.
1: Ktorá to bola?
0: Bol to maďarský čardáš. On je originál, volá sa H-dur, koncertný čardáš, ale tým, že ja vlastne som začínal ešte len na cymbale, tak mi ho ukázal v C-dur. A v tej najjednoduchšej tónine, aby som vôbec bol schopný to zahrať. Takže to bola moja prvá skladba a mňa ten cymbal veľmi ma uchvátil, veľmi ma to zobralo a musím to zase povedať, že dokonca ma museli od toho cymbalu odháňať, pretože bol som schopný hrať od rána do večera v kuse. Prvá vec, čo bola ráno, keď som sa zobudil, sadol som za cymbal. Keď som prišiel zo školy domov, sadol som za cymbal. Dokonca ešte aj zo školy som utiekol, aby som si zahral na cymbale.
1: Prečo práve cymbal?
0: Zrejme to bolo tým, že som vyrastal práve v takej muzike. Tým, že sme žili v Lučenci, tak väčšinou sa hrala maďarská, cigánska muzika. V tom období veľmi veľa ľudí žilo, teda Maďarov žilo v Lučenci. Veľmi veľa ľudí rozprávalo prevažne maďarsky, takže vlastne aj tie skladby, keďže to bolo blízko hraníc, nebol problém chytiť maďarskú televíziu, maďarský rozhlas. Všetci to pozerali. Takže vlastne ja som v tomto vyrastal. Ale v skutočnosti, ja keď som tak pamätám si, ako chlapec rozmýšľal o hudbe, ja som si vždy predstavoval, že budem hrať v big bandovom orchestre bas-gitaru.
1: Prečo? Prečo a v ktorom big bandovom orchestri ste si predstavovali svoje miesto?
0: V podstate nemal som vytipovaný nejaký orchester, že v ktorom taký konkrétny, ale akože veľmi sa mi páčila tá hudba. Hej, mňa od malička ma fascinuje zvuk ako taký. Mňa aj v podstate aj v tom štúdiu vždy som išiel viac za zvukom ako za technikou. Hej, tak sa mi to proste páčilo, lebo som sledoval tie rôzne zmeny. A to mám zase dané aj možno aj tým, že niekedy som bol veľmi šťastný, keď ma otec brával so sebou a ja som veľmi rád, miloval som to, keď si kapela sadla a začali hrať úplne prvú skladbu. Tam bol neskutočný tlak v tej kapele a proste ja som toto miloval, úplne som to zbožňoval a sledoval som každý pohyb, každý kto čo robí a potom som o tom rozmýšľal, že prečo toto spravil, prečo tak. Uvažoval som o tých vlastne hudobných vzťahoch, o tých situáciách hudobných, ktoré tam vznikali a aj s otcom sme sa veľakrát o tom debatovali, hej. A vlastne tým, že som mal taký bližší vzťah, alebo viac sa mi páčila práve tá big bandová hudba. Aj v podstate snažím sa využívať cymbal v tom zmysle, že ten cymbal nesnažím sa využívať, ako ho využívajú cymbalisti, ale skôr ako klavíristi. Pretože aj to bolo napríklad veľmi častá téma s mojim otcom, sme veľmi veľakrát o tom rozprávali, akým spôsobom využívajú nástroj klavíristi, akým spôsobom využívajú cymbalisti, aké sú možnosti, sme to tak porovnávali. Otec vždy rozprával, že klavírista má 10 prstov a ty máš len 2 paličky. A ty musíš urobiť to, čo oni urobia 10 prstami, tak týto dvomi. Takže to bola taká výzva.
1: Cymbal pôsobí ako veľmi zložitý nástroj. Je to také náročné naučiť sa?
0: Veľmi často dostávam túto otázku a ja hovorím o tom, že vždy všetko sa dá naučiť. Keď človek má tú chuť, má priestor, má samozrejme nástroj, tak dá sa všetko naučiť. Ale na toto mal vynikajúcu odpoveď jeden môj kolega kontrabasista Joško Kováč, lebo veľakrát sa stalo, že ľudia prišli a teda pozerali sa, ako hrám a pýtali sa, ako je toto možné, ako sa toto dokážete naučiť. A on hovorí, ale na cymbale, to je tá najjednoduchšia vec na svete hrať. Oni sa tak pozreli, ako to? A on hovorí, no pozrite, zoberete paličku, udrete hore, buchol po cymbale. Znie? Znie. Buchol dole, znie? Znie. Buchol napravo, znie? Znie. Buchol naľavo, znie? Znie. No vidíte.

0: Všade, kde udrete, všade znie.
1: Vy ste sa neučili hrať iba doma, ale vy ste hudbu aj vyštudovali. Ako to teda bolo, keď vás zo základnej umeleckej školy vyhodili?
0: Tak prvé 2 roky ma učil môj otec. On už mal taký pocit, že už ma nemá čo naučiť, tak sme rozmýšľali, že teda čomu by som sa chcel venovať a tak. Ja som povedal doma rodičom, že ja chcem byť automechanik, pretože mi auta ma fascinujú a samozrejme som ich chcel akože opravovať a tak, ale rodičia...
1: Čiže aj niektoré je dobrý zvuk.
0: Áno, tí športové.
1: Napríklad?
0: Otec povedal, v žiadnom prípade nie, ty musíš študovať muziku. Tak zase z druhej strany tá hudba ma bavila, mal som ju rád, tak povedal som si, prečo nie. Zobral ma k svojmu učiteľovi, v Lučenci žil, to bola veľmi známa muzikantská rodina a zobral ma k nemu. On už chudák v tom čase bol veľmi starý a už ani nemal svoj vlastný nástroj, tak povedal, že teda nemôže ma zobrať, ale doporučil ma inému, svojmu žiakovi. Ale keďže sme potom rozmýšľali, že však no dobre, budem ma učiť, ale čo ďalej, čo z toho, akože v podstate dobre budem vedieť hrať, ale nebudem sa vedieť tak postaviť na nohy, tak ja som povedal, že by som chcel ísť na konzervatórium. No a keďže na konzervatórium, na skúšky som potreboval hrať stupnice, etudy, klasiku, tak som musel študovať až do Žiaru nad Hronom. Tam si ma pod svoje krídla zobrala pani učiteľka Dropová, na ktorú veľmi rád spomínam, pretože ona mi naozaj dala tie základy tej klasiky a vlastne mi otvorila tú cestu k tej klasike. Takže začal som študovať v základnej umeleckej škole v Žiari nad Hronom. Potom som sa rozhodol, že pôjdem už na tie skúšky, takže prišiel som do Košic na skúšky, kde ma zobrali a študoval som v triede profesora Juraja Helsmanovského staršieho.
1: Čiže vy ste študovali na ktorom konzervatóriu v Košiciach?
0: Bol som na štátnom konzervatóriu a veľmi rád na toto obdobie spomínam, pretože to boli najkrajšie roky mojho života práve tu v Košiciach a ja dodnes hovorím, že Košice sú mojím druhým rodným mestom. Veľmi som vďačný, že som sa práve dostal k pánovi profesorovi Helsmanovskému, pretože on bol neskutočne ľudský človek, teda okrem hry na cymbal mi dal aj čo sa týka ladenia, napríklad to je tiež veľmi dôležitá vec, pretože my cymbalisti povieme, jedno umenie je hrať, druhé umenie je naladiť ten nástroj, ten cymbal. Takže tomuto umeniu ma učil takisto a samozrejme on aj opravoval nástroje, cymbaly a veľmi častokrát ma bral do svojej dielne. Asi ja som bol jediný študent, ktorého takto braval a vtedy v tom období som sa veľmi veľa naučil jednak o konštrukcii, o stavbe nástroja a preto aj veľa vecí si dokážem porobiť doma sám, ktoré potrebujem.
1: Čomu ste sa venovali po ukončení štúdia?
0: Začal som študovať na vysokej škole, na Akadémii umení. Poviem to tak, že ja som mal to šťastie, že práve vtedy, keď som končil konzervatórium, tak otvárali Akadémiu umení, takže bol som jedným z prvých študentov. A čo je také zaujímavé na tom, že cymbal ako taký nástroj v tom čase nebol zaradený medzi tie klasické koncertné nástroje, nebol etablovaný, ale vďaka docentke Herenčar Viktórii, ktorá vlastne žije v Budapešti a prišla na Slovensko vyučovať cymbal ako spôsobilý pedagóg, ktorý má vzdelanie na to, pretože u nás na Slovensku nebolo možné na vysokej škole študovať cymbal. Tak to bolo na tom zaujímavé, že vlastne z môjho pána profesora, z tej pozície profesor-študent, sme sa stali vlastne obidvaja spolužiaci. Tak to bolo také veľmi milé.
1: Čiže ste sa venovali ďalšiemu štúdiu
0: na
1: vysokej škole.
0: Ano.
1: Tu ste aj ukončili.
0: Áno.
1: A potom vlastne ste sa venovali už len hudbe.
0: A potom, samozrejme, ja som hral popri tom v rôznych kapelách. V roku 2006 som začal hrať s jednou maďarskou kapelou, ktorá sa volala Düvü. To bola kapela, ktorá sa špecializovala na maďarský folklór. Toto obdobie bolo pre mňa veľmi zaujímavé, pretože jak som prišiel do Maďarska, bolo všetko pre mňa nové. Nový štýl hudby, noví ľudia, jazyk. Aj keď teda pochádzam z Lučenca, kde maďarčinu môžete počuť, alebo ste mohli počuť bežne hocikde, tak ja som po maďarsky nevedel ani slovo zaťať. Vedel som komunikovať akurát s kontrabasistom, on rozprával nemecky, anglicky, v podstate všetci rozprávali aj teda maďarsky, anglicky, ale ja som vedel iba nemecky komunikovať, takže len s tým kontrabasistom sme rozprávali.
1: Čiže ste prišli do úplne inej krajiny.
0: Áno, to bolo veľmi zaujímavé, pretože veľmi veľa vecí som pochopil, čo sa odohráva v tej hudbe, pretože ten maďarský folklór, z toho vlastne sa vyvíjala ďalšia hudba, aj trebárs aj tá maďarská cigánska hudba sa vyvíja tiež toho folklóru, má tam určité korene a pochopil som vlastne tie funkcie jednotlivých nástrojov.
1: Vy ste ako hudobník pravdepodobne prešli aj kus sveta. Kde najďalej ste hrali?
0: Najďalej to bolo Amerika, Brazília, to bolo asi tak najďalej. Potom spomínam si ešte na Kanárskych ostrovoch, to bolo tak mimo Európu. A
1: tam všade ste hrali na cymbal?
0: Áno. Pamätám si v Amerike, keď sme hrali, to som bol s tou maďarskou kapelou, sme robili jeden koncert a to bolo taký vlastne najkrajší môj zážitok. Hrali sme jeden koncert a po koncerte prišla jedna veľmi stará Maďarka, ktorá v nejakých 40 rokoch emigrovala, gratulovala mi, že veľmi sa jej páčilo, ako som hral a že ešte to nikdy nevidela. Pre mňa to bolo také veľké poďakovanie, pretože som si povedal, tak starší človek už čo si v živote prešiel, čo si to videl, čo si to počul. A keď vám toto takýto človek povie, tak je to veľmi krásne.
1: Stali sa vám na vašich cestách alebo na vystúpeniach aj nejaké trapasy alebo možno príhody, na ktoré spomínate s úsmevom?
0: No, spomínam si teraz na jednu. Ešte počas štúdia na konzervatóriu som hral v jednej takej kapele a veľmi často sme robili výjazdy do Nemecka. Hrali sme koncerty, samozrejme aj také svadby, rôzne oslavy a všetko to bolo tak vonka, v zahraničí, teda hlavne v okolí Norimberku, Mníchova. A pamätám si, že raz sme išli na jeden takýto výjazd, zastali sme na nejakom parkovisku a ja neviem prečo, vyložil som na strechu auta púzdro od paličiek a sme sa zarozprávali a už keď bol čas ísť ďalej, tak sme sadli. Samozrejme, že to púzdro ostalo na tom parkovisku aj s paličkami a keď som prišiel, tak pozerali sme sa, kde ako si ideme pomôcť a bol poblízku taký strom, tak chlapci odpílili konáre, alebo teda odlomili a spravili mi z toho paličky, takže som hral s nimi. Potom tiež nedávno, možno tak pár mesiacov dozadu, možno rok maximum, hral som v Dudinciach, tiež taký jeden koncert a keď sme prišli na miesto, tak som zistil, že nemám paličky. Pýtam sa čašníkov, že či by nemohla zbehnúť do kuchyne, že po nejaké varešky. A tak samozrejme, že mali. Jedna bola dlhšia, druhá kratšia.
1: Ako sa vám s týmto hralo?
0: Chvíľku mi trvalo, kým som si zvykol, ale viete čo? Mám normálne taký pocit, vo mne ostal, že tým ľuďom sa to s tými vareškami viac páčilo, ako s normálnymi paličkami.
1: Tomu veľmi rada verím, lebo vidieť hrať niekoho s vareškami, to zase nevidíme každý deň.
0: Áno, ešte to mi prišlo také, že ešte dokonca aj kuchárka z kuchyne sa prišla pozrieť, že či naozaj hrám s tými varechami.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento prvý vstup a za príjemné aj spomínanie, aj predstavenie. Ja len pripomínam, milé priateľky a milí priatelia, že našim dnešným hosťom je muzikant, cymbalista, pán Desider Olách Axman. Teraz by som vás poprosila o ďalší hudobný vstup. Nech sa páči.

0: Milé priateľky, milí priatelia, Avka Tokepenava, alebo tak si povím, je trochu netradičná v tom, že vnímame vždy dvoch hostí. Okrem hostia, ktorého pozýva redakcia a ktorým je vždy zaujímavá osobnosť z prostredia Rómov, si náš host pozýva vlastného hostia. A to najlepšie nerómskeho priateľa, koho ste si teda pozvali vy.
1: V prvom rade priateľku, dlhoročnú priateľku, spolužiačku zo školy, Andreju Ľalíkovú.
0: Privítajme ju potleskom.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vítajte teda, pani Ľalíková, vo veľkom štúdiu RTVS na Mojzesovej ulici v Košiciach. A skôr ako sa dostanete k slovu, ešte poprosíme pána Oláha, aby nám povedal, prečo si vybral práve vás a pár slovami vás predstavil.
1: S Andreou sme študovali na konzervatóriu tu v Košiciach. Ona pochádza z Tornaly, takže veľmi častokrát sme spolu cestovali domov. V autobuse sme viedli veľmi dlhé debaty, keďže všetci ostatní spolužiaci vystupovali skôr než my. A vlastne tie naše životné cesty sa na chvíľku rozišli v tom zmysle, že ja som odišiel študovať do Banskej Bystrice a tak, ale potom sa zase spojili, pretože to priateľstvo ostalo a vlastne jedného dňa sme začali spolu koncertovať, začali sme spolu hrávať a je to teda dodnes a ja sa tomu veľmi teším.
0: Vy ste sa teda spoznali na ceste. Ako ste sa vy, pani Ľalíková, dostali k hudbe? Či ste to podobne ako váš dobrý priateľ, pán Olach, zdedili v rodine, alebo to bola nejaká novota?
2: Tak u mňa je to úplne opačne, totiž to ja nepochádzam z muzikantskej rodiny. Môj otec, ak sa to dobre tak povie, má úplne hudobný hluch. Mama trošku spievala, ale mala som to šťastie, že vlastne v mojom období sa ešte chodilo do jasiel, do škôlky a viedli sa také prieskumy. Aj v jasliach, aj v škôlke a teda našim povedali, že mám mimoriadne nadanie, že by bolo škoda, keby som sa nevenovala hudbe. Takže ma vodili tak po rozhlasoch ako dvoj-trojročnú spievať. Ja som si myslela, že mňa tam každý vidí. Ja si tak ako živý obraz zachovala. Jeden proste stála som v pozore na stoličke, keďže som nedotiahla. Som bola maličká vtedy ešte. A asi takto boli moje začiatky. A neskôr začala hrať na klavíri moja sesternica asi o 10 rokov staršia. A tej to moc nešlo. Lenže ja som ju veľmi rada počúvala. Strašne, keď cvičila. A keď ona od toho klavíra odišla, to, čo jej nešlo, tak ja som si snažila podľa sluchu teda nájsť. A naši vtedy asi tak, že asi na tom niečo bude. A spýtali sa ma teda, že či by som chodila na ten klavír, keď by ma prihlásili do umeleckej školy. A ja som povedala, že áno, samozrejme, že nie, že ťa budeme musieť akože nútiť cvičiť, že sa ti nebude chcieť. My kúpime nový klavír a ty nebudeš cvičiť. To sa nestalo. Podobne, ako Deško povedal, že ho museli odháňať, tak kúpili mi nový, úplne nový klavír. Volala som si ho vybrať sama v Rožňave, to si dodnes pamätám. Tam v hudobninách a vlastne keď sme ho doniesli, tak bol problém, keďže sme mali trojizbový byt, kde ho umiestniť. A otec, že teda v spálni, tak ona tak dlho hrať nebude. Tak dali ho do spálni a od tej doby sa veru otec môj nevyspal. Čiže som študovala v umeleckej škole v Tornali, ale to obdobie, keď som ja tam študovala, bol trošku problém s pedagógmi hry na klavír, teda kvalifikovanými. Dá sa povedať, že som bola viac samouk. A že mňa tá hudba chytila tak, že ja som teda povedala, že ja chcem byť klaviristka. A moji rodičia mi asi povedali v mojich 10 rokoch, že teda to je konzervatórium, kde sa študuje a teda je to v Košiciach najbližšie. A ja vravím, ale ja nechcem konzervy robiť, ja chcem byť klaviristka. Postupom sme prišli k tomu, že to konzervatórium je vlastne to, čo ja chcem robiť. Stále ako si nemohli veriť, že videli, že to moje nadšenie. Dokonca som na umeleckej škole doprevádzala všetky nástroje, všetky úplne. Naučila som sa čítať z listu vďaka pánovi učiteľovi huslí, rómsky pán učiteľ. A Dubáči ho volal každý, Adam Russo sa volal, ale vynikajúci človek, vynikajúci pedagóg. Proste to bola jedna muzikantská duša, ktorú som ja veľmi úzko spolupracovala. Dokonca jeho som doprevádzala, čiže to boli také moje začiatky. Keďže stále som nemienila opustiť, že chcem ísť na konzervatórium. Moji rodičia tak akože bolo by dobre, keby si ťa vypočul niekto, kto sa tomu rozumie, akože aby si tam nebola sklamaná, prídeš a nezoberú ťa. Tak sme sa vybrali do Košic za pánom riaditeľom vtedajšieho konzervatória štátneho, pán Lendel bol riaditeľ a moja mama povedala, viete, my nechceme žiadnu protekciu, ale my s manželom sme hluchí, ona si to nedá vyhovoriť a teda my by sme radi počuli, či na to talent má. Tak on navela ako akože vypočul si ma a povedal teda mojim rodičom, že áno, že aby som prišla na predtalentové skúšky, lebo v tej dobe boli 3 kola predtalentových a potom až talentové. Čiže aby som prišla, ale že odporúča mi hrať niečo iné, lebo že to už konzervatoristi hrajú, čo som si ja nacvičila sama. Takže tak, také boli moje prvé príjmačky. Prišla som a po prvých predtalentových skúškach ma oslovila moja pani profesorka, potom už na štúdiách pani profesorka Anna Ličková, ktorá je jeden úžasný človek, úžasný pedagóg a vlastne pre mňa to bola druhá mama na počas celého štúdia a vlastne povedala, že je ochotná sa mi venovať, lebo že vidí vo mne potenciál, že teda ak budem chcieť. Čiže tak začali moje štúdia, prijali ma, vyštudovali sme, tam sme sa zoznámili.
0: To dnes teda sa venujete hudbe, akému druhu hudby?
2: No, môžem to tiež povedať, že z každého rožku trošku, keďže stále pôsobím aj ako, už aj ako pedagóg, teda ako repetujem sláčikárov, spevákov, čo je potrebné, dýchárov, všetko proste. A vlastne s Deškom aj spolu so Silviou sme v cymbal triu našom, takže všeho chuť, ako sa vraví, všetkému. Nemám vyhranený nejaký žáner, ktorý by bol profilovaný. Aj klasika, aj proste k čomu príde.
0: Naša relácia je viac menej o priateľstvách. O priateľstvách medzi ľuďmi z rómskej a nerómskej komunity, ktorých niečo spája. Spája buď profesia, alebo nejaký spoločný záujem, alebo možno nezáujem o niečo. Ako vidíte to vaše priateľstvo s pánom Oláhom? Vydržalo toľko rokov?
2: No dá sa povedať, že už to bude pomaly 29 rokov, ak dobre rátam ja, teda od štúdia, lebo my sme sa počas štúdií zoznámili a neskôr sa to vyvinulo s tým, že sme začali hrať my dvaja a postupne aj vlastne Silvia ako tretia pribudla, takže myslím si, to naše kamarátstvo vyvinulo sa tak spontánne, lebo my sme neskôr tým, že sme skončili konzervatórium, Deško študoval na akadémii. Ja som sa dostala do Detvy na umeleckú školu a vlastne tam pôsobím doteraz. V tej dobe ako pedagóg boli sme kolegovia, tak sme začali spolu hrávať. Ja som už momentálne na pozícii riaditeľa umeleckej školy a vlastne tak nás to spojilo, že to kamarátstvo sa prehlbovalo po tej muzikantskej stránke. Ja môžem povedať, že z mojej strany s obidvoma veľmi rada sa stretávam nie len na tej pôde muzikantskej, pretože to kamarátstvo trvá aj mimo toho pódia. A takisto aj ich syn je pre mňa taká spriaznená duša.
0: Stretávate sa vo svojej činnosti aj s rómskou hudbou?
2: Áno, dá sa povedať, že dosť často, pretože už priamo tam napríklad aj v Detve pôsobia vlastne tie rómske komunity, kde pani Mariša Oláhová vedie žiakov, deti k tomuto zameraniu, teda či už tancu, divadlu, spevu, proste v rôznych štýloch. A dokonca som bola pozývaná ako pedagóg a ako riaditeľka dlhé roky na súťaž, tam prebieha každý rok súťaž speve rómskych piesní Jiloskero Hangoro ako členka alebo dokonca predseda poroty. Čiže tým, že mám skúsenosti, že som pôsobila nielen na umeleckej škole, ale aj na základných školách som učila dlhé roky hudobnú výchovu, tak som prišla do styku aj s tými rómskymi deťmi dosť často a vlastne veľmi nemám zlé spomienky, mám len dobré spomienky na túto spoluprácu.
0: Ako sa na tom s hudbou rómske deti podľa vás?
2: No tak ono sa predpokladá, oni to dostali do vienka, do kolísky, to berú, že automaticky. Dá sa povedať, že do istého času som si to myslela aj ja. Ale s tým, že som sa dostala k tým deťom takto bližšie, na tej základnej škole, som vyslovene jeden rok dostala triedu na druhom stupni, ak tuším, to boli siedmaci v tej dobe, a boli tam čisto romské deti, asi len dve boli neromské deti. Ja som sa tak potešila, že teda to sa mi bude super pracovať, proste oni budú spievať a tak som si tie tak ilúzie vytvorila ako mladý pedagóg ešte v tej dobe, začínajúci. A keďže som prišla do tej triedy, ja som zistila, že len dve deti rómske mali z tej triedy, ale vynimočný talent. Bol to jeden chlapec, ktorý nádherne spieval, hral na gitaru. Pleško sa volal Igor a vlastne okrem toho nádherne maľoval. Ale úplne nádherne, bez vzdelania akéhokoľvek. Ja keď som videla to, čo on dokázal tvoriť, takže to umenie v ňom sa tak sklbilo neskôr aj, viem, že s tancom. A to dievča sa volala Nikola, ona vlastne nádherne spievala. A tí ostatní síce zbožňovali hudbu, ale úplne mali, akože nemali talent na tú hudbu.
0: Vaše priateľstvo nie je len o práci, ale je aj možno o stretávaní a o dlhých rozhovoroch. Našli ste sa na ceste. Aký máte taký najlepší spoločný zážitok?
2: No a chcete teraz tak akože najväčší trapas, pikošku? Lebo tých je veľa tých zážitkov.
0: Môže byť.
2: Dúfam, že sa Dežko nenahnevá, ale prezradím teda taký spoločný zážitok. Keďže ako cymbal trio, keď sme pôsobili už v tých začiatkoch, tak sme dosť často chodili do kúpeľných miest. Jedným z nich bol aj Bardejov. A ocitli sme sa tam, nepamätám si už presne rok, ani ten termín, ale viem, že bol štátny sviatok. Boli sme tam pozvaní, mali sme koncert, prišli sme tam, všetko sme rozložili, bolo sa treba prezliecť, a Dežko zistil, že nemám ponožky. Teraz čo ideme robiť? Obehali sme Bardejov, okolie, všetko bolo zavreté, samozrejme, v kúpeľoch ani jeden pár ponožiek sa nenašiel. On, ja neidem hrať, a on má také úžasne biele nohy, čiže v tých topankách mu svietili. No nás napadlo, že my ako ženy v rezerve silonky a tak, tak mali sme silonkové také ponožky a vrajme, Dežko, tak daj si aspoň tie silonkové ponožky, nebude to tak svietiť, proste bude sa ti to lepšie. Nebude mi to vidieť? Nie, my sme ho obidve presviečali, len my sme ho videli v tých ponožkách len stať. To znamená, tak to bolo celkom priateľné. Prišli sme na úvod v poklotiny, predstavili nás a pamätám si, že prvú skladbu sme mali hrať my dvaja. Ako si Dežko sadol, v prvej rade rovno oproti nemu jeden manželský pár. Samozrejme, Dežko si sadol, nohavice sa zodvihli a tie ponožky bolo vidno. A parádne. A taký pán, cipana, pozri sa, ten chlap má silonky. Ak to nezabudnem, pohľad, my dve, samozrejme, nám to prišlo strašne smiešne, ale Dežko, ten by nás bol povraždil na ten moment. Pozrel na jednu, pozrel na druhu, on sa zasekol. Ja som myslela, že hrať nejdeme. Asi pár sekúnd, kým to rozdýchal, a potom už pozrel, že teda ideme, čo už s tými ponožkami. Takže to bola taká kuriozita naša spoločná, ale no, ako dopadlo to celku dobre. Potom sa zmieril už tým, že tie ponožky ma zabudol na to.
0: No tak toto je...
2: Nevnívaj sa.
0: Raz paličky, raz ponožky.
2: Ale ešte prezradím jednu pikošku na ňo. Ja som si myslela, že ja som po kope nevidela toľko košiel ako u Dežka. On proste má záľubu v košelách, že kupuje si košele všade, kde ide, tak si donesie ako suvenír košelu. To mi bolo strašne čudné. A keď som teda bola u nich na návšteve, Silvia hovorí, no pozri sa, on má asi 80 košiel. No a dneska ráno, to zase bonzniem, bola podmienka, že ale však potom nahrávaním mi aspoň jednu košelu kúpiš, Silvia. Takže nezaprie sa, to je proste jeho, dá sa povedať, taká úchylka.
3: Mania.
2: Mania, no.
0: Keďže ste muzikanti a spolu hrávate, tak nám teraz zahráte. Ďalší hudobný vstup je váš. Nech sa páči.

0: Pozerám. Dnes aj ponožky, aj paličky, žiadne varešky. Úplne obyčajný deň.
1: Vyzerá to tak.
0: Ak by ste teraz nemali paličky, je tu v tejto miestnosti niečo, čím by ste vedeli zahrať?
1: Tak myslím si, že všetkým, čo sa dá uchopiť do ruky, asi áno.
0: Poradili by sme si.
1: Myslím, že áno. A vidím, že teda nohy odstoja, no tak to by boli celkom dobré.
0: Poďme sa venovať k nášmu tretiemu a záverečnému vstupu. Mali ste aj vy nejaké hudobné vzory?
1: Ja keď som teda vyrastal, môjim takým najväčším vzorom bol maďarský cymbalista Oskar Ökrös, ktorý bol vlastne solistom v stočlenej cigánskej kapele v Budapešti. Potom neskôr to bol napríklad z tých rumunských, tých starších, bol napríklad Tony Ordache, ktorý ja si myslím osobne, že má svoje miesto, čo sa týka techniky, pretože posunul tú cymbalovú techniku troška na vyššiu úroveň. Teraz z týchto súčasných môžem spomenúť tak zo slovenských, napríklad tak samozrejme Ernest Sarkozy, cymbalista z Cigánskych diablov. Potom povedzme je takisto veľmi, veľmi mám rád, keď počujem hrať tohto cymbalistu Mišo Hudy, on hrá s Kolárovcami. Je to jeden fantastický cymbalista, naozaj ako on v podstate v tej kapele až tak veľa neukazuje, pretože není to nutné, ale v skutočnosti, čo on dokáže, úplná nádhera. Potom povedzme zase z tých maďarských cymbalistov, momentálne mne sa tak osobne páči Sándor Irmiš alebo Jonáš Géza. Z rumunských cymbalistov najviac sa mi páči Jon Miu.
0: Preferujete technikou alebo skôr cymbalistov, ktorí do toho vkladajú ten feeling?
1: Mne osobne viac ja mám rád takú, poviem to tak, možno troška neodborne, ale mám rád takú tú teplú hudbu. Hej, to je taká, ktorá vás chytí za srdce, že nemusí byť najrýchlejší na svete, ale proste dokáže to tak podať, že vás... Áno, chytí vás to za srdce, dávam tú emóciu. Ja tomu hovorím, že dávam chlieb pre dušu. Pretože keď počujete nejakého interpreta, prejde pár rokov a zase si spomeniete na toho interpreta, stále cítite ten hrejvý pocit na duši a to je ten chlieb pre dušu, ktorý vám vlastne ten človek dá a to je niečo úžasné.
0: Pani Reliková, vy ste zažili dotyk hudby, dotkli ste sa aj tej rómskej hudby, aj toho rómskeho možno videnia alebo cítenia hudby.
2: Mňa osobne rómska hudba vždy uchvátila tým temperamentom a práve tou expresiou, ktorý Dežko vraví, že nemám pocit, že tí ľudia dávajú všetko do toho. Či už je to amatérsky rómsky muzikant, alebo profesionálny, že študovaný, je to úplne jedno, vždy tam je tá emócia a práve tým je blízka osobne.
0: Je rómska identita muzikanta aj zárukou toho, že hudba, ktorú bude hrať, bude kvalitná rómska hudba?
2: Neviem, myslím si, že nie úplne. Ja môžem povedať, že Dežko pre mňa ako kamarát, ako priateľ, ako muzikant, nikdy som ho nevnímala ako rómskeho. Pre mňa vôbec, ako som toto neriešila, že či je on rómskeho pôvodu, nie je, bol mi bližší ako hoci, ktorý nie je Róm. A dodnes ako nevnímam ho tak. Je pre mňa kamarát.
0: Ako sa muzikanti medzi sebou vnímajú? Muzikanti sú rozličných národností, rozličného pôvodu, pohlavia a jednoducho hrajú alebo stretnú sa vo veľkom orchestri a hrajú spolu niečo. Existuje nejaký predsudok alebo rasizmus medzi muzikantami?
1: No v tej samotnej podstate tej hudby takéto niečo neexistuje. Medzi ľuďmi áno, ale tá hudba je čistá, alebo teda mala by byť. No v podstate možno, ja by som akorát tak mohla margo toho povedať, že prečo tá rómska hudba, nechcem povedať, že kvalitnejšia, ale možno je to hlavne v tom myslení, v tom feelingu, hej, že myšlienky, život, aký žijeme, sa prenáša aj do tej hudby a v podstate, keď človek žije v určitých pravidlách, tak má pravidlá potom aj v tej hudbe. A keď, nechcem povedať, že žije bez pravidel, ale žije v takom voľnom myšlienkárstve, tak myslím si, že aj tá hudba je potom taká voľnejšia a tí ľudia tú voľnosť v každom prípade vnímajú, či už chcú žiť podľa pravidel alebo nie, ale v každom prípade myslím si, že ju vnímajú a prenáša sa tá emócia práve.
0: Myslíte si, že máme v súčasnosti na Slovensku dostatok kvalitných rómskych muzikantov?
1: Ja myslím, že áno. Áno, určite, ten potenciál tam je. Vidím tú otázku troška ináč položenú v tom zmysle, že možno ten záujem o tie tradičné rómske nástroje tak zaniká, aspoň ja to tak vidím, že poviem, je veľmi málo rómskych cymbalistov mladých.
0: Čím to je spôsobené podľa vás?
1: Ťažko povedať, či dobou, či prostredím. Možno aj tým, že tá rómska hudba, tá tradičná, pôvodná, nie je tak v médiách uvádzaná.
0: Čo si myslíte vy?
2: Ja zase z tej pozície ako riaditeľka umeleckej školy, keďže prijímam deti, veľakrát rozhoduje, že ten nástroj nemajú. Nemajú na ten nástroj. A logicky, ak nemám nástroj, nemôžem naň cvičiť. Čiže myslím si, že aj toto vplýva, že to prostredie, tá aj sociálna, ekonomická situácia tej danej rodiny, že talentov by možno aj bolo, len nie vždy majú možnosť sa uplatniť. Ako u nás to funguje tak, že pokiaľ sa nájdu záujemci, chodia cvičiť aj do školy, len keď ich už je viac, ten jeden nástroj nestačí na výučbu aj na, vlastne na to, aby mohli cvičiť tak, ako to potrebujú tie deti.
0: Pán Lach, ja o vás viem, že vy sa venujete aj výskumu, teda na vysokej škole v Banskej Bystrici. Akú tému by ste najradšej teoreticky spracovali?
1: Ja mám tému dizertačnej práce a hudba 17. 18. storočia, teda originálne kompozície pre cymbal, písané v 17. 18. storočí a ich interpretácia na súčasnom pedálovom cymbale. To je téma, ktorú musím robiť, ale samozrejme, keby to bolo na tom, že môžem si vybrať, pre mňa by, určite by som si vybral tému, ktorá sa týka rómskej hudby a teda toho hrania v tej rómskej kapele. Pretože myslím si, že vzhľadom k tomu, aká veľká tradícia je, hej, a tie rómske kapely v minulosti veľmi často hrávali a práve v tých kapelách, tým, že hral sa pomerne ten istý repertoár v tých kapelách, tak vznikali určité hudobné situácie, ako na seba reagujú jednotlivé nástroje, povedzme kontrabas na violu, alebo teda kontrabas na husle, na primáša. Pretože ono sa to zdá, že v podstate hranie je také, že sadneme si a hráme. Ale každý ten nástroj má svoju funkciu a vôbec to nie je jednoduché, ktorý nástroj kedy čo urobí, pretože keď by všetci robili všetko naraz, tak vznikne jeden velikánsky guľáš a potom vlastne ten poslucháč by bol z tej muziky samozrejme veľmi zmetený a tak preto tam musí byť určitý poriadok a každý jeden nástroj má svoje miesto, kedy a čo má spraviť. A o tomto, to by bol vlastne predmet tej mojej témy.
0: A zda sa vám teraz podarí?
1: Budem sa veľmi tešiť.
0: Komunikácia je vlastne všetko. Dokážeme ňou aj rozpútať konflikt, ale aj možno mu predísť, alebo ho nejako aj uhladiť. Čo je najväčší kameň úrazu podľa vás v tej komunikácii medzi Romami a neromami?
1: Ja si myslím, že asi rešpekt. Pretože keď vychádzame už len z toho, že každý národ je niečím špecifický a má svoju kultúru, tak je to asi o tom rešpekte. Pretože ja keď prídem trebárs do Číny, tak rešpektujem ich kultúru a tak zrejme by to malo byť asi všade na svete. Myslím si, že by sa tak predišlo mnohým konfliktom.
2: No niekedy, čo sa týka tohto, ja by som povedala, že aj predsudky, akože hrajú svoju rolu v komunikácii a možno dať šancu tomu druhému, nepozerať sa na to, či je to Číňan, Slovák, Maďar, alebo čo proste je to človek a vidieť v každom to, čo má, každý človek určite má svoju hodnotu, či už je dieťa, dospelý, je v ňom niečo dobré, len na nás je, či to chceme vidieť a chceme spoznať, alebo proste to odsúdime skôr, než máme možnosť poznať tú jeho stránku.
0: My sme sa tu teraz rozprávali o rómskej hudbe, o vás ako muzikantoch, budúcnosť tej rómskej hudby. Tú budúcnosť predstavujú možno aj takíto veľmi mladí muzikanti, ktorí sú vedení práve k tej hudbe. A dnes tu máme aj vášho syna, pán Olach, tak nám ho skúste trošku predstaviť a on nám pravdepodobne aj zahrá však.
1: Tak Sebiček má teraz 12 rokov a hrá na husličkách od 6. Rozhodoval sa. Ja pamätám si deň, keď prišiel za mnou a spýtal sa ma, a cymbal je veľmi ťažký nástroj. A ja mu hovorím, no Sebiček, tak na váhu áno, tak má 80 kg. A on povedal, tak ja radšej budem huslista. No a samozrejme tá jeho cesta k tej hudbe, však u nás v kuse ide nejaká muzika, Veľmi veľa sa so Sobikom rozprávame o muzike, veľmi veľa mu vysvetľujem, veľmi veľa mu ukazujem. Samozrejme, ako hrajú v Maďarsku, ako hrajú na Slovensku a tak, proste komunikujeme o tom. Teraz konečne vlastne pochopil, že bez cvičenia to nejde. A čomu ja sa veľmi teším, musím povedať, že ďalšia vec, ktorá je taká pre nás veľmi vzácna, že Sebinko hrá na husliach, na ktorých hral vlastne môj starý otec, čiže vlastne Sebinkov prastarý otec. Tie husličky sú u nás v rodine už skoro 100 rokov, takže aj to k tomu tak prispelo, čomu sa veľmi teším.
0: Tak obdivuhodné, že patríte teda medzi tie muzikantské rodiny, ktoré zachovávajú tú tradíciu. Milé poslucháčky, milí poslucháči, sme v závere nášho stretnutia. Skôr než si vypočujeme ďalšie skladby v podaní Cymbal Classic Trio a samozrejme aj mladého muzikanta Sebastiana, dovolte mi, aby sme sa poďakovali našim hosťom. Boli nimi Silvia Kotková, Andrea Laliková, Sebastian Kotek a Desider Olach Axman. Ďakujem za to, že k nám prišli z Banskobystrického kraja, že si našli čas a priniesli nám kúsok svojho umenia, toho, čím vedia potešiť ľudí vo všetkých kútoch sveta, bez ohľadu na farbu pleti, na národnosť či náboženstvo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči tu v sále i doma pri rádiopríjimačoch. Ďakujeme vám, že ste uplynulú hodinu strávili s nami. Preto, aby ste sa dobre cítili, tu boli okrem našich hostí aj zvukári Gabriel Nikházy, Filip Andel, Sergej Kováč a Viktor Vataščín. Dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a reláciu vás prevádzala Erika Godlová. Vyrobila redakcia národnostného vysielania v septembri 2019. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri verejnej nahrávke v Košickom štúdiu RTVS.

Dobrý večer. Sluchate rusenskej národnostnej kaleidoskop. Dnes vás vozmeme do zamagurského sela Veľký Lipnik, kolo Starej Ľubovni, kde na počiatku roka 2020 uveli do života svoj nový album Grupa Stoličného džovka.

Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni, milí hostia. Je mi veľkou cťou, že vás tu dnes môžem privítať na tomto umeleckom večeri, ktorého hlavného aktérkami sú tieto tri krásne, mladé, talentované dievčatá z vašej obce. Dnes je ich veľký deň, hovoria si stoličného dživky a ja si myslím, že si zaslúžia ešte jeden veľký potlesk. Moje meno je Simona Marhevková, som z divadla Ramagu a naozaj sa veľmi teším, že ste ma oslovili a že vás dnes môžem sprevádzať týmto krásnym programom, pretože dnes nás čaká naozaj úžasný večer. Čaká nás výnimočný večer ako pre vás, tak hlavne pre vás, milé dievčatá, pretože naozaj vám sa podarila veľká vec. Dievčatá v decembri vydali svoje debutové CDčko, na ktorom môžete nájsť piesne z vašej obce a tým vyjadrili svoj vzťah k tejto obci a k celému nášmu regiónu. Na tomto CDčku nájdete naozaj nádherné piesne a pri CDčku sa nachádza brožúrka, v ktorej dievčatá píšu, že tieto piesne venujú všetkým vám, ktorí ich radi počúvajú a venujú ich aj na pamiatku tým, ktorí tieto piesne kedysi dávno spievali. Milí priatelia, ja vám prajem, aby ste si dnešný večer užili. Užite si ho aj vy, milé dievčatá. Majte krásny večer, zaspievajte si spolu s nimi a majte naozaj krásny umelecký zážitok. Stoličného dživky, pódium je vaše.

Vorodaj. Zo samotného názvu vieme, že sa touto piesňou privolávala jar. Jej spievaním vytvárali dievčatá spoločenstvo, ktoré obrad príchodu jary a návratu na Lipnických kopcoch, baňach, každoročne opakovali. Častokrát do tejto piesne vkladali i slova ľúbostné, s vierou v magický okamih a nádejou v skorý vydaj. Bože, miesto, Hospoda, zel...

Teraz by som chcela spomenúť veľmi významnú folklórnu súťaž Zem spieva. Boli tam aj naše stoličnohodžúky, ktoré časť piesní, ktoré ste mali možnosť pred chvíľou počuť, spievali až v semifinále tejto súťaže. Tak ja myslím, že toto si zaslúži naozaj veľký potlesk. Je to veľký úspech. A kým prídu dievčatá, ešte tu máme ďalšieho hostia, ktorého tiež môžete poznať z tejto show Zem spieva. Hovorím o folklórnej speváckej skupine Šafolka, ktorá má v repertoári piesne z obce Smižany, ale aj z okolitých spišských obcí. Práve so Šafolkou sa spája jeden taký krásny príbeh, ktorý som sa dozvedela včera. Tuto Dominik, primáš tejto muziky, tam pred 15 rokmi pôsobil však. Áno. Ale teraz už pôsobí v Košiciach, kde spieva aj Majka zo stoličného Živiek. No a slovo dalo slovo. Ja vám prečítam, ako mi to napísala Majka. Tradične či netradične spev a rodinné tradície spojili dve srdcia milujúce spišskú pieseň. Vznikla láska ako hrom. Naozaj. No, ale ľudovú pieseň má rada aj Dominikova sestra Ninka, ktorá momentálne tiež pôsobí v Šafolke. Takže to je dôkaz toho, že folklór spája. Pozrite sa, aké krásne väzby tam vznikajú, vzťahy a priateľstva. Tak teraz dovolte, aby som tu pozvala folklórnu spevácku skupinu Šafolka. Nech sa páči.

Už a ty, Marinko, spolu dňa schalilo, už to by nebude slonočko švrtilo. Dokľady švrtilo, tajina strežačok, a teraz nebude ani na oblačok. Hraj!

keď sa z dievčat stali ženy, potom sa z nich stali matky a prišiel na rad ďalší krásny obrad, a to krst. Stoličného dievky sú však ešte dievčatami, oni svoje CDčko krstiť nebudú, pretože si myslia, že krst patrí do chrámu, ale uvedú toto CDčko do života spolu so svojimi priateľmi. Ja si dovolím pozvať na toto pódium ich priateľov z vedenia folklórneho súboru Hornác z Košíc, a to konkrétne pána Martina Baču, Štefana Šteca, pani Ingu Starcovú, Dušanu Štecovú a Dominika Maniaka za muziku.

0: Takže ďakujeme folklórnemu súboru Hornát, konkrétne vedeniu, že prišlo medzi nás. Ja by som chcela vysvetliť, prečo sme si vybrali folklórny súbor Hornát. A dôvod je veľmi jednoduchý. Ja osobne som tam prežila posledných 7 rokov života, keďže som odišla študovať do Košíc. Potom prišla Majka, ona tam je tretí rok a Tereska sem tam tiež zavíta do krúhov folklórneho súboru Hornát. No a Majka nám vysvetlí, čím budeme krstiť, lebo máme viacero vecí, takže odovzdávam slovo Majke.
1: Tak my sme si tak symbolicky, no keď sme povedali, že to nebude krst, ale že to bude také uvedenie, ale že to prepojíme s tým našim názvom. CDčku sme žiaden názov nevymysleli, volá sa tak, ako sme si dali názov my, stoličného džovka. A od toho sme odvodili aj to, s čím to CDčko vyprevadíme. Džovka sa paradili predovšetkým pantlikami, to znamená stužkami, tak takými stužkami ho vyprevadíme, nech veje kade tade. Samozrejme aj pačerkami, korálkami, ktoré nosili džovka dievčatá. No a so súťažou Zem spieva sa nám kadejaké trampoty spájajú a to znamená tiež súvisť s našim názvom, keďže sme si dali taký krkolomný džovka, jedna vec, a druhá stoličného, a spájali nás s týmto nápojom stoličná. Ja si myslím, že máme nejaký sponzoring. Asi aj za to sme popletli slova, lebo už nie trošku ubudlo, ale sme nechali, že teda na krst. A potom, keďže sme veľmi hrdé na to, odkiaľ pochádzame z tejto zamagurskej obce Veľký Lipník, tak sme neváhali aj v tento studený zimný deň a vyslali sme naše asistentky po Lipničanku vodu z Jarku. Takže aj tá, nech ide ako tá voda, to CDčko, tak aj tá nám pokropí a vyprevadí to naše CDčko.
2: Ďakujeme. Ja ešte predtým, než pristúpime k samotnému uvedeniu CDčka, by som poprosila aj o slovo vedenie folklórneho súboru Hornát. Prezrate nám niečo na tieto naše džovky. Aké sú? Poslúchajú?
3: Príjemný dobrý večer. Folklórny súbor Hornát za tie desiatky rokov vypravadil a ovplyvnil životy mnohých nás, ktorí tu stojíme, mnohých našich predchodcov. A občas sa stane presne opačná vec, že nie súbor ovplyvní jednotlivca, ale jednotlivec ovplyvní chod, smerovanie, možno nejakú víziu toho súboru. A potom sa takáto osobnosť, teda takáto osoba sa volá osobnosťou. A ja som veľmi rád, že tieto tri dievčatá môžem už teraz nazvať osobnosťami folklórneho súboru Hornár, lebo aj oni sa pričinili o to, kde momentálne aj celý folklórny súbor Hornát je. A ja sa veľmi teším, že môžeme dnes pokrstiť ich CDčko. A môžete byť na tieto osoby s veľkým srdcom naozaj veľmi hrdí v celom regióne, pretože odprezentovali to, čo je túto najkrajšie, teda okrem vašej krásnej prírody aj nádherný folklór. Takže potlesk pre vás.
4: Sláva Isusu Christu. Christos kršťajte, ja budu po našom po rusnácky, ja vieru, že mi budete rozumieť. Sme medzi našimi rusnakami. Ja len chcem poistiť, že celý čas, jak tam sedžu, techo sedžu, a nelen techo, ale si spívam za to, že necelý týždeň mám toto CDčko. Vyslúchajem všetko spívanko, môže už 10 raz. Je to krásne CDčko, krásne spívanko. A tak jem si usvedomil, keď sme išli aj tu a sme oslúchali, že čo to značí v takým časi, kvôli máme mobilné telefóny, všetko možné zapísať alebo vydať také CDčko. No značí to barz veľo, za to, že môže za 50 rokov, za 100 rokov príde dachto, vozme toto CDčko, kvôli môže už tu málo kto bude by si dvatý po našomu, po rusnácku, alebo kto zná, že šo bude, ale vozme toto CDčko a vťahne ho do tých starých časiv. Čo je tam jazyk, čo je tam zvyčají naše bisidu, kroji, ktoré dotrimujú, za to, že aj v CDčku sú kroji popísané, všetko, ktoré majú, ktoré znali zo starých kasní vyťahnutí. Je to veľký poklad a je to veľký dar, ktorý vy tu máte vo vašich selách, tu kolo starej ľubovni. Važte si to, cíňte si to a musím poistiť, že stoličného džovka, to už je pojem, za to, že keď sa povie stoličného džovka, to je krásny spiv, to je veľký lipnik.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Dievčatá ešte budú spievať, určite. Ja ani teraz neviem, ako mám na tento krásny potlesk nadviazať, pretože teraz prišla tá chvíľa, kedy by dievčatá chceli poďakovať veľa ľuďom. Pretože keby nebolo tých ľudí aj pred nami, možno by nevzniklo ani tak krásne CDčko. Nezažili by sme taký krásny večer, ale keby nebolo veľa ľudí, tak by možno naozaj sme tu dnes takto nestali. Miška, ty chceš poďakovať veľa ľuďom, ja tu mám pre teba ťaháčik, tak nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi. Takže v prvom rade by sme chceli poďakovať našim rodinám za to, že nás stále takto podporovali a vraveli, že neviem, podporovali nás proste. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme svojim kamarátom a všetkým účinkujúcim, ktorí prijali naše pozvanie a prišli dnes uviesť naše CDčko medzi vás. Takže ďakujeme Hornádu, ďakujeme Bartfe, ďakujeme Šafolke a ďakujeme našej krásnej a výbornej muzike za to, že s nami toto CDčko nahrala. Takže ďakujeme Dominikovi Maniakovi, prvé husle primáš. Ďakujeme Maťke Babinčákovej, druhé husle. Ďakujeme Martinovi Halčinovi z Lendaku, viola. Ďakujeme Ivke Harachovej z Košíc, cymbal. Ďakujeme Martinovi Mražíkovi, akordeón. A ďakujeme Vilovi, kontrabas. Gregovi, William Grega. Tak. V prvom rade ďakujeme Simonke Marhevkovej za to, že prijala naše pozvanie a že nám to takto krásne odmoderovala. Takže ďakujeme veľmi pekne.
0: Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem vám, muzike, všetkým hosťom, ktorí prišli, vám, že ste prišli podporiť stoličného Džuk. Ja si myslím, že z tejto vašej priazne sa naštartujú do ešte väčších a väčších projektov. Naozaj veľmi pekne ďakujem. Je mi to trošku ľúto, ale dnešný večer je na konci. Ja keď som sa opýtala Myšky, že akú pieseň budú spievať na konci, ja to tu mám napísané, povedala mi, že je to typická kapurková lipnícka pieseň. Máte sa na čo tešiť, milí priatelia, ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a majte ešte krásny zvyšok večera. Dovidenia.
2: A hraj.

Francúzske ziemňaky, smažené buráky s koldunami, barščenk. V koťovku časková, mazurská, grzybová ze skvarkami smalček. Korbače, wędzone, kotlety mielone, w sosiku kopytka. Halib

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve, o tom, prečo je dobre byť dobrovoľníkom a prečo sa treba deliť so svojimi darmi aj s inými ľuďmi. No a zájdeme aj na legendárne pútnické miesto na horu Zvír pri Litmanovej. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: teba.
1: Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a o tom, prečo sa deliť s inými ľuďmi. Našou hostkou bude pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníkov SAVAN.
2: SAVAN je skratka, ktorú by sme mohli rozklúčovať z angličtiny ako Slovak Aid Volunteers Alumni Associations Network, a to je také, je to vlastne alumní sieť bývalých rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ľudí, väčšinou mladých, ktorí v minulosti boli ako dobrovoľníci, laickí misionári, salesianskí misionári, vyslaní do nízkopríjmových krajín sveta, aby tam pomáhali zraniteľným komunitám obyvateľstva. Môžete si to predstaviť, ak poznáte Dobrú novinu cez organizáciu ERCO alebo Salesianov a Savio alebo Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety alebo Slovenskú katolickú charitu. Všetky tieto organizácie sú vo svojej podstate rozvojové a humanitárne a časť svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčok posielajú aj do zahraničia, aby slúžili núdznym.
1: Človek sem tam zaznamená nejaké takéto príbehy ľudí, ktorí odišli na pár mesiacov alebo možno na pár rokov niekam sa podeliť so svojím životom a skúsenostiami, ale predsa zdôrazňuje to, že občas zachytí, lebo zrejme z toho aj vychádza tá potreba vytvoriť takúto platformu, ktorá by združovala tých ľudí, aby sa nerozplynuli v tom plynutí času a v tých problémoch. Tak toto ste ako vnímali, alebo ako to vnímate?
2: Ja som sa venovala medzinárodnému rozvoju, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci od roku 2011 a vtedy v tomto období vznikla taká

0: rokov oficiálne, aj vďaka štátnemu rozpočtu, vyšlo do sveta okolo 300 ľudí. A keď sa títo ľudia vrátili naspäť na Slovensko, tak sa ako keby trošku rozplynuli do tých svojich pôvodných zamestnaní, často do nejakých firiem, korporátnych zariadení a možno nie dostatočne odovzdali tie svoje skúsenosti, zručnosti, ktoré, tie zážitky, ktoré tam nadobudli, lebo síce oni idú dobrovoľničiť a pomáhať konkrétnym zraniteľným skupinám, napríklad do Kene, do Ugandy, do Rwandy, ale aj na azijský alebo americký, juhoamerický kontinent a dokonca aj do Európy, teda do Gruzínska, do Moldavska, Bosny, Hercegoviny, Severného Macedónska. A keď sa vrátia, tak prídu tí ľudia zmenení. Možno prídu skromnejší, viacej si budú uvedomovať hodnotu toho kvalitného života, ktorý vedú doma na Slovensku. A jednoducho ich to transformuje, táto skúsenosť. Čiže oni idú niečo odovzdávať, ale zároveň aj veľa v teréne príjmajú a vrátia sa zmenení. A keď teda sa vrátia na to Slovensko po pol roku alebo po roku takéto dobrovoľníckej služby, tak by bolo fajn tie ich príbehy aj zaznamenať vo forme rozhovoru alebo nejakého článku, nejakých diskusí, prednášok v knižniciach, vo farnostiach a na školách. No a to sa dialo tak roztrúsene, to mali na starosti jednotlivé vysielajúce rozvojové organizácie, ktoré som už spomenula. Mňa tak za tie roky, keď som jednotlivých vyslaných ľudí sledovala, ako sa im darí, ako prezentujú tie svoje zážitky cez sociálne siete. Niektorých som aj pripravovala na to dobrovoľnícke vyslanie. Tak som si povedala, že 15 rokov je dosť dlhý čas na to, aby sme už mohli merať nejaké výsledky, nejaký ten impact, to, čo vlastne prinášajú títo ľudia zo zahraničia naspäť domov, do našej spoločnosti, do našich dennodenných životov. A preto som vlastne založila túto platformu Savan, aby sme sieťovali, prepájali týchto navrátivších bývalých dobrovoľníkov, ale zároveň aj motivovali tých budúcich ľudí, ktorí sa ešte len odhodlávajú na takúto podobnú misiu, ale ešte potrebujú možno, že takú inšpiráciu alebo motiváciu, nakopnutie.
1: My sme sa stretli snáď pred 15 rokmi, keď ste pracovali v Slovenskej katolíckej charite a už vtedy ste mali veľký prehľad o dobrovoľníctve, o tom, ako Slováci pomáhajú vo svete. A vy sama ste boli tiež na, ako to nazvať, misijná cesta alebo na takýchto misijných stážach. Kam viedli vaše kroky?
0: Ja som najprv dobrovoľníčila na Slovensku, najprv po folklórnom súbore, ešte pod Tatrami, tam som viedla taký krúžok začínajúcich tanečníkov, tanečníčok. A potom, keď som išla na vysokú školu, tak som 10 rokov dobrovoľničila v internetovom rozhlasovom štúdiu, v takom rádiu študentskom, kde som pripravovala dramaturgický program vysielania a mentorovala som vlastne mladších. Takže tam som sa aj vycepovala v takej tej komunikácii a ako podávať príbehy z terénu, ako informovať o tej zažitej skúsenosti. No a potom som v roku 2009 vycestovala na Európsku dobrovoľnícku službu do Rumunska a tam som vlastne pôsobila ako animátorka v rómskych komunitách v Rumunsku, v okolí Bukurešti a robili sme rôzne umelecké workshopy a divadelné predstavenia v nemocniciach pre vlastne onkologicky choré deti na školách a v týchto vylúčených komunitách. Čiže to bolo také moje prvé zahraničné dobrovoľníctvo, takáto skúsenosť a potom som už vedela, že chcem pokračovať v dobrovoľníctve. Založila som v 2011 jedno občianske združenie so svojimi vlastne spolužiakmi z univerzity a v druhom som pomáhala svojim sestrám. V 2011 som mala možnosť vycestovať po prvý raz do Kene, kde som nakrúcala dokumentárne filmy a videla som priamo prácu v teréne niekoľkých slovenských mimovládok aj univerzít. Stretla som tam vlastne po prvý raz terénnych pracovníkov z Vysokej školy svätej Alžbety. Stretla som sa tam vlastne s Dáriou Pecháčovou, vlastne, ktorá dodnes žije.

0: je pôsobí v Kenii, tak to bola, ona bola pre mňa taký veľký vzor. Danicu Oleksovú som tam stretla, teda videla som aj projekty RK Dobrej noviny, potom som tam videla vlastne mladých ľudí z Človeka v ohrození a ich rôzne projekty v teréne a som si povedala, že niečo takéto by som chcela skúsiť aj ja v budúcnosti. Keď som sa vrátila, tak 2011-2012 som písala maily všetkým možným organizáciám, ktoré takto vysielali ľudí zo zahraničia a ozvali sa mi práve zo Slovenskej katolíckej charity, ale neskôr som spolupracovala aj s Adra Slovensko, so Svetou Alžbetou, s Človekom v ohrození. Vlastne až dodnes spolupracujem s týmito organizáciami. A potom som teda vycestovala aj sama do Kene a už bol vlastne môj osud taký spečatený, lebo odtedy robím len rozvojovú spoluprácu.
1: Keď sa hovorí o dobrovoľníctve, vy ste spomínali, že to zmení človeku život, ale je tam aj taká možno, že protiotázka, budem teraz ten diablov advokát, ktorý hovorí, takže ako to dobrovoľníctvo uchopiť tak, aby to nakoniec nebol zabitý čas?
0: No, záleží od toho, ako majú tú motiváciu pred výjazdom. Mali by mať správnu motiváciu a tí mladí ľudia, ktorí už predtým dobrovoľničili, že robili, ja neviem, animátorov napríklad, animatorky v ERKU, alebo v rôznych vlastne kresťansky orientovaných organizáciách alebo scoutingu vo svojich farnostiach, pokiaľ dobrovoľničili dovtedy a chceli sa posunúť od toho miestného dobrovoľníctva do zahraničného, takéhoto rozvojového alebo misijného dobrovoľníctva, tak to je taký ten prirodzený krok väčšinou. Môže sa udiať, že študujú bakalárske štúdium 3 roky a potom si povedia, predtým ako nastúpim na magisterské štúdium, dám si ten rok taký oddych, aby som sa presvedčil alebo usvedčil v tom, že čo chcem v budúcnosti v živote robiť a chcem ten rok sa odovzdať nejakej službe a vyskúšať si takéto zahraničné dobrovoľníctvo, ešte pokiaľ nemám vzťah nejaký vážny a založenú rodinu. Lebo potom už s rodinou je trošku ťažšie to cestovanie. Čiže pokiaľ je táto motivácia taká, že človek niečo vie a chce to odovzdať ďalej a zároveň si možno, že aj niečo sa nové naučiť v teréne, v takom novom prostredí, v ktorom doteraz nebol, tak to je veľmi, veľmi dobrá motivácia. Pokiaľ človek nemá usporiadané správne tie myšlienky a má nejaké rozbité vzťahy doma na Slovensku, že sa práve s niekým rozišiel, alebo s rodičmi si nerozumie, alebo proste vyhodili ho zo školy a teraz si myslí, že toto je tá cesta úniku, tak možno po pár mesiacoch sa začne trápiť a bude potrebovať takú silnejšiu tú supervíziu a mentoring a pozbudenie od tých svojich manažerov dobrovoľníctva, aby ho dokázali usmerniť a v tom teréne podporiť, aby vydržal tú misiu a aj odovzdal to, čo odovzdať v tom teréne má.
1: Keď sa človek tak rozhľadne po svete, tak je otázne teda, aké zdroje príjma. A máme tak nejak zakódované, že tá Afrika chudobná, tam muchy po tých podvyživených deťoch chodia. No potom existuje taký svetový bestseller, volá sa to Faktomluva po česky, Moc faktov, kde ten človek, ktorý to napísal, ktorý aj pracoval v Afrike a zozbieral tieto veci, popisuje, že tá bieda, to, čo vidíme na prvú, že nie je takým globálnym fenoménom a že svet je na tom o dosť lepšie, ako sa nám to môže javiť, keď čerpáme z tých zdrojov, ktoré nami manipulujú. Ako toto vnímate všetko? Lebo hovorí sa, že chudobná Afrika, tam tie detičky a rozvojové krajiny alebo krajiny tretieho sveta. No a všetky tieto veci, ktoré už, ale keď človek sa pohybuje medzi dobrovoľníkmi alebo to vidí, tak už vy toto pojmoslovie napríklad ani nepoužívate. Ako to je? Ako obrodiť ľudí v tomto?
0: My už tiež nepoužívame, že ide dobrovoľničiť do rozvojových krajín, ale hovoríme, že do krajín s nižšími príjmami alebo krajín globálneho juhu. Snažíme sa nepoužívať práve také termíny, ktoré ako keby naznačovali ten rozdiel medzi nami, tými bohatými európskymi ľuďmi a tými druhými, ktorých ako keby sme zhadzovali a hodnotili ako niečo menej vyvinuté, niečo menej vyspelé, lebo to vlastne preberáme takéto neokolonialistické myslenie ako na niečo, nie je správne. Súčasťou tejto platformy SAVAN, tej alumni siete bývalých rozvojových dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ale teda aj takej databázy ponúk pre budúcich vyslaných ľudí, sú aj audio rozhovory a články, vlastne textové rozhovory. A práve posledné dva, ktoré som nedávno napísala, boli o živote v Ugande a o živote v Kenii. A práve ten kenský rozhovor je celý o nových technológiách, o inováciách, o tom, ako práve kenská mládež je veľmi vyspelá, zručná, taká hladná po novinkách v oblasti technológií. Tým, že používajú mobilné telefóny, tak oni nie sú už odstrihnutí od informácií, od tých noviniek, naozaj od sociálnych sietí. Čiže nemôžeme ich hádzať do jedného vreca a stereotypizovať ich, že to sú nejakí tí chudobní, ktorí naťahujú tú ruku k západnému svetu, aby sme im dali najesť alebo nejaké financie. My sa snažíme v tých našich aj textoch, aj v tej prezentácii tejto dobrovoľníckej platformy striktne naozaj nevytierať citovo, nepoužívať taký ten zjednodušený, taký ten naozaj jazyk, ktorý by daných ľudí vlastne znevažoval.
1: Za tie roky už to zrejme nejako viete odčítať, ale tá strana, ktorej sa poskytuje pomoc, že čo najviac pomôže? Niekde je to také, zväčša tí, ktorí majú menej príjmu, ako to ste aj povedali, alebo tie chudobnejšie krajiny, tak akože načiahnutá ruka, lenže to nič nerieši. Mnohí aj z týchto krajín, že nejaké vplyvné osobnosti hovorili o tom, že vlastne, že táto pomoc len zdvihla korupciu a nepomohla krajine ako globálne, že je lepšie vyslať učiteľov, lepšie vyslať ľudí, ktorí akoby zúšľachtia tie komunity, tie národy. Ako to je?
0: Väčšinou ľudia v tých príjmateľských krajinách takéhoto typu pomoci alebo rozvojovej spolupráce sú hladní po informáciách a po vzdelávaní. Čiže naozaj aj toto dobrovoľníctvo je rozdelené na také dva typy. Dlhodobé, kde idú najmä mladí ľudia od 20 do 30 rokov a tí sa snažia vlastne pracovať s deťmi, učia napríklad angličtinu alebo pomáhajú v školách, škôlkach. A potom sú to expertné dobrovoľnícke vyslania a tam už idú ľudia 40-50 roční, ktorí majú za sebou veľkú kariéru v nejakom podniku, v nejakej firme, fabrike pokojne a tí už idú odozdávať tú svoju odbornosť. A pokiaľ vedia, že niečo funguje, tak sa snažia to tých miestnych ľudí v daných komunitách naučiť. A práve už som niekoľkokrát naznačila, že klimatická kríza sa veľmi prejavuje aj na africkom kontinente, hlavne u národov žijúcich okolo rovníka. Extrémne zmeny počasia, výkyvy, naozaj dlhé obdobia sucha, zmarené úrody. Toto všetko spôsobuje vlastne občianske nepokoje, hladomory a na to musia miestni ľudia nejako reagovať a pokiaľ nevedia, ako reagovať, tak takéto expertné dobrovoľníctvo vyslaní ľudia, napríklad aj zo Slovenska, im vedia poradiť, pomôcť, že ako sa pripraviť, alebo ako inak, aké iné plodiny pestovať, možno, že v akých prostrediach, čo funguje, čo nefunguje. Čiže toto je niečo, odovzdaná tá expertíza, ktorá naozaj sa oplatí a potom financie, investície, podporiť radšej nejaký startup, nejakú firmu, nejaké vybudovanie infraštruktúry, viacej ako dovezenie nejakého materiálu.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode avizoval, našim dnešným hosťom je emeritný gréckokatolícky arcibiskup Jan Babiak. Tento rozhovor nahrávame na takom nezvyčajnom mieste, na nádhernom mieste, na takom požehnanom mieste, na hore Zvír v Litmanovej. Náš dnešný hosť má k tomuto pútnickému miestu veľmi osobný a silný vzťah. No predsa na začiatok, keď sa povie Litmanová, keď sa povie Hora Zvír, keď rezonujú tieto názvy, čo máte tak v srdci, čo máte pred očami, čo sa vám tak odohráva v mysli?
1: Tak predovšetkým, keď pomyslím na Litmanov, na Horu Zvír, rezonuje predovšetkým Božia láska, láska našej nebeskej matky, nepoškvrnenej čistoty. Viete, my by sme mali v tom svete, v tom živote vnímať oveľa viac celé svoje okolie, svoj život a všetko, čo robíme, kadiaľ chodíme, z pohľadu toho, že toto miesto nám vybral Boh. On nás stvoril, on nás každého na to, ktoré miesto postavila do tej, ktorej úlohy. A naša úloha je spoznať jeho lásku, spoznať jeho dobrotu pri tej svojej práci, pri tom, čo robíme, pri tom našom poslaní. Veľmi pekne to vyjadrila jedna už tiež emeritná, poviem, redaktorka Slovenského rozhlasu, ktorá povedala, že to, čo robíme, máme robiť s veľkou láskou a potom budeme šťastní. Potom tá práca, ktorú robíme, bude, ona nepovedala to slovo požehnaná, ale povedala, že bude to práca zmysluplná a bude to práca, ktorá bude oslovovať poslucháčov. Ona hovorila ako v svojom slengu, teda ona sa venovala aj poslucháčom vyše 40 rokov. Niektorí aj spoznáte, o koho ide. Áno, takže Litmanová je prejav dobroty a lásky nebeského Otca a našej nebeskej Matky. Lebo tu môžeme spoznať a rozumieť svojmu životu. Tu môžeme v tom tichu pokoja, v tom tichu hovor otvoriť svoje srdce a vlastne spoznať, ako ono bolo stvorené, prečo bolo stvorené. Každý človek je stvorený pre lásku. Z lásky a pre lásku. A viete, keď toto človek objaví, tak potom nič pre neho nebude akože ťažké, nič pre neho nebude ako nezmysluplné, ale naopak vo všetkom bude vidieť zmysel a bude prežívať ten život, či v radosti, či v tých krížoch, vo veľkom vnútornom pokoji a šťastí. Skutočne pozývam na toto miesto všetkých. Matka Božia to pozvala cez to posolstvo, že má tu prichádzať celé Slovensko, ale nielen tak, ako si na prázdno, ale máme tu prichádzať, aby sme jednak ďakovali a jednak, aby sme žili tak, ako nám ona odporúčala podľa Božích a cirkevných prikázaní, aby sme sa modlili, aby sme si uvedomili, že nie sme tu na tejto zemi natrvalo a že nie je to trvalé miesto naše. Pred nami je ešte večnosť.
0: Vy ste aktívnym publicistom, na svojom konte máte niekoľko veľmi dôležitých kníh, ktoré pomáhajú spoznať jednak históriu grécko-katolíckej cirkvi so všetkými jej zápasmi, ale tiež ste autorom knihy o pútnickom mieste na hore Zvír o Litmanovej a táto kniha sa volá Zostávam na tejto hore prítomná. Sú to synteticky spracované dejiny tohto pútnického miesta. Čo ale znamená tento názov?
1: To sú vlastne slova našej nebeskej matky, ktorá pri poslednom zjavení povedala, že viac sa tu už zjavovať nebude, ale zostávam na tejto hore prítomná. To je jej uistenie, jej potvrdenie. Dovolím si povedať, že Matka Božia sa zjavila na mnohých miestach vo svete, na mnohých putnických miestach, Lurdy, Fatima, La Salette. A čo ja viem, čo ešte by sme mohli menovať. Áno, ale ani na jednom mieste nepovedala túto vetu, alebo tieto veľmi dôležité slova, že tu aj po tých zjaveniach zostáva stále prítomná. Čiže, viete, tieto jej slova ja zažívam, dá sa povedať, stále pretože cítim tu jej prítomnosť a najmä človek musí stíchnuť, musí sa trošku započúvať či do tej modlitby, či do tej vďaky, či do toho okolia tu do toho lesa, lebo mnohí, nielen veriaci katolíci, ale aj inoverci, ktorí tu prichádzajú, svedčia o jednom, že tu na tomto mieste cítia veľký pokoj a také veľké požehnanie, že tu prichádzajú práve kvôli tomu, aby trošku resetovali svoju dušu, svoje srdce, aby teda načerpali ten pokoj, ktorý tu skutočne človek môže zažívať. Viete, bol tu kardinál Lo, americký kardinál, ktorý bol svojho času šéfom baziliky Santa Maria Maggiore. A keď som s ním vošiel do kaplnky zjavenia, tak povedal, že vladyka, ešte som na takom chudobnom, biednom mariánskom putnickom mieste nebol. Ale potom si kľakol k tej lavičke, na ktorej sedávala Matka Božia, a asi po tých 5 minútach, keď sme vyšli vonku z kaplnky, tak povedal, ale musím vám dopovedať ešte to, čo som hovoril, že som ešte na takom chudobnom, biednom mieste nebol. Jednoducho, ale ani na jednom mieste mariánskom som nezažil to, čo som teraz tu precítil pri tej lavičke. Viete, boli to pre mňa a sú to pre mňa veľmi vážne slova a hlboké slova od jedného cirkevného hodnostára rímskeho kardinála Lo.
0: Emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak je našim dnešným hosťom a my sa rozprávame o hore Zvír, o Litmanovej, o tomto známom mariánskom pútnickom mieste, ktoré sa nachádza kúsok od starej Ľubovne v horách. Hovoríme o tom pokoji, ktorý tu vládne, a ten tu vládne napriek tomu, že sem prichádzajú ročne tisíce pútnikov, ale prichádzajú sem aj turisti alebo zvedavci, a každý hovorí o tom, že tu nachádza pokoj, hoci tu býva aj frmol. Spomeniete si ešte na začiatky toho, ako to tu bolo? Dnes je tu vybudovaná infraštruktúra, dá sa sem pohodlne dostať autom, všetko tu funguje, no skrátka servis, duchovný, telesný, všetko. Aké to bolo ale na začiatku, ako ste to vnímali?
1: Ozaj toto miesto na hore Zvír, spočiatku tu bol jeden majdan veľmi v zlom stave, vyzeralo to ako taká koliba. Okolo to boli lúky, to neboli lesy, to boli lúky, kde prichádzali jednotlivé rodiny, aby dorobili, dopracovali to seno na zimu pre statok. Takže aj toto tu na, teraz vidíme pekné lesy, pekné stromy. To je všetko, odkedy sa to zanedbalo, lepšie povedané, odkedy prišla tá kolektivizácia. Čiže to miesto bolo také veľmi pusté. Išla tu jedna taká cestička, taká skratka, ale veľmi strmo do hory. Len 350 metrov od toho mosta, teda od spod hory. Voláme to, že tu je cesta nepoškodenej čistoty, ktorá však tiež ako si zapadla práchom, teraz bola trošku akože prečistená, lebo urobila sa neskôr krížová cesta, tá je nejakých tých 550 metrov, čiže trošku natiahnutá, áno, s jednotlivými kaplnkami, ale predovšetkým sa urobila asfaltová cesta, tá má 1100 metrov a túto využívajú viac menej všetci, alebo väčšina, drvá väčšina ľudí, lebo prichádzajú autom až ku tomu vchodu do toho liturgického priestoru, až na tom konečné parkovisko, na ktorom je tá brána, na ktorej je na jednej strane taký nápis, že vítame pútnikov a tak ďalej. A na druhej strane sú značky zákaz jazdu a pešia zóna, ale aj taký veľký plagát miesto ticha a modlitby. A častokrát to mamičky dávajú čítať deťom, prečítaj to a vidíš, ako sa máš správať. Miesto ticha a modlitby, teda žiadne kričanie, žiadne naháňanie sa a tak ďalej. Je to také veľmi milé, keď toto počujem.
0: V Litmanovej na tomto putnickom mieste je plný duchovný servis, čiže liturgie, spovedanie, množstvo obrátení sa tu udialo, množstvo povzbudení. Aké to bolo zaviesť ten systém, aby tu bola každý deň svätá liturgia? To vyžaduje ľudí, kňazov, ktorí tu budú takto povedzme, že trochu ďaleko od civilizácie slúžiť dennodenne. No aké to bolo?
1: Začiatok slúženia svätých liturgií má vlastne kore niekde si pri tom zjavení ešte, keď Matka Božia pri viacerých zjaveniach povedala, že si praje, aby sa tu slávila svätá liturgia. Dievčatá to potom, vizionárky to potom tlmočili, áno, aj otcovi ordinárovi vtedy, a dovolil niekoľkokrát, áno, že dovolil duchovnému otcovi, aby tu hore odslúžil niekoľkokrát tú svätú liturgiu. Keď som sa stal biskupom, teda v tom 2003 roku, Litmanová mi tak hneď padla, dá sa podať, do oka. Začal som tu prichádzať často, veľmi často. Určite každý mesiac, ale keď sme začali nejaké veci tu nastávať a robiť, tak vlastne aj každý týždeň som tu bol. Niekedy aj viackrát cez ten týždeň. Prvé, čo som si takto nejako uvedomil, že tí ľudia tu prichádzajú dobre na tú modlitbu, ale potrebujú tu aj ten duchovný servis, najmä kňaza, aby bola tu pravidelne svätá liturgia a aby tu sa mohli vyspovedať. A toto sa uskutočnilo tak, že vlastne som tu menoval dvoch kňazov, najprv jedného a potom hneď v zápäti druhého. Tí potom už sa snažili o pravidelnú svätú liturgiu v pravidelnom čase. Tak najprv to bolo nejak po obede a potom sme nejak tak uvažili, že najlepšie je o tej 10:30, aby aj tí putníci, ktorí dochádzajú z trošku z väčších vzdialeností, aby vlastne tu mohli dvojsť na tú svätú liturgiu. Ten druhý kňaz tu vlastne spovedá od rána od tej 9:00 zhruba v lete do tej 4:30 až 5:00 a v zime to tak do tej 3:00 do korunky. No, tretí bol vždy korunka a ráno ešte pred svätou liturgiou je svätý ruženec. To je taká náväznosť, že najprv svätý ruženec a hneď po svätom ruženci je svätá liturgia. Viete, tento duchovný servis, myslím si, že najviac oceňujú pútnici, ktorí tu prichádzajú, že sa tu môžu vyspovedať v pokoji, v kľude, a môžu si aj dohodnúť nejakú celoživotnú spoveď. Vyhľadávajú tu mnohí kajúcnici. Takí, čo doma by mali problém, pretože ich tam pozná ten kňaz a tak ďalej, a tu predsa len sa tak dostávajú ako si mimo, a predsa aj toto miesto pôsobí na týchto ľudí tak, že nemajú tu problém sa vyznávať. A sú tu také svedectvá od tých spovedníkov, že sú tu veľké spovede, teda po 30, po 40 rokoch, po 50 rokoch. A to už čo si, o čom si výrečne hovorí.
0: Spomínam si, keď som sem prišiel prvýkrát pred nejakými 18 rokmi, že tu nebolo dokopy nič. Dnes, ako som už spomínal, je to nádherné pútnické miesto. Ale jedna vec, ktorá ma tak milo prekvapila, o ktorej som nevedel, že sa tu nachádza rúcho svätého Jána Pavla II. Že to je vzácna relikvia, ktorá tu je. A myslím, že to by mohlo byť tiež takým lákadlom, ale otázka znie, že ako sa vám podarilo získať toto rúcho a ešte aj dve jeho štóly.
1: Keďže sme mysleli na tú pravidelnú službu spovednú, tak sme postavili taký spovedný dom blahoslaveného Dominika metoda Trčku, tak sme to nazvali. A vlastne je to taký, dá sa povedať, trojpodlažný, hej, že v súterenie sú také veľké miestnosti, ktoré máme tam ako sklad na tie fľaše, ktoré ponúkame pútnikom, aby si mohli nabrať vody, a potom také iné veci, fréza, čo ja viem, čo je potrebné tu pri fungovaní tohto miesta. Potom po schode vyššie, lepšie povedané už nad tým terénom, lebo tam to je tak, dá sa povedať, že v zemi z druhej strany, lebo to je hora, tak to je taká šikmina veľká. Tam sú potom spovednice, je tu ich 12 spovedníc, ale tak ne všetky sa využívajú, niektoré sú aj tiež ako skladiky, hej, lebo je tu aj takáto možnosť, že keď tu prídu pútnici v takom čase, keď už je putnické centrum, ktoré je vlastne takým obchodíkom, hej, zatvorené, tak tam si môžu pri tom spovednom dome aj čosi zakúpiť. Hej. Takže je to také voľné, je tam pokladnička a je to už na svedomí tých ľudí popísané cenovky vlastne. Potom ešte nad tým takom podkroví je jedna taká dlhá miestnosť po celej dĺžke tejto budovy. Nazvali sme to, že Avla svätého Jána Pavla II. Hneď pri vstupe do tejto avly je taká maličká taká vitrinka s niekoľkými artefaktami. Je tam taký antimenzion, ktorý svätý otec Ján Pavel II. Podpísal v Toronte v roku 1984, keď tam svetil tú baziliku. Potom sú tam niektoré iné také obrazy jeho. Je tam aj fotografia z tej mojej biskupskej vysviacky zo 6. januára 2003, keď som bol svetený Jánom Pavlom II. V bazilike svätého Petra v Ríme. Túžil som potom, aby tam bola nejaká palica alebo nejaké topánky. Svätého otca však putoval po horách a tak ďalej. Tak som poprosil, oficiálne som poprosil kardinála Dživíša, veď sme chodili tam pravidelne každý teda raz do roka na lagierník a on tam vždy prichádzal k nám pozdraviť putníkov. Tak som ho tak poprosil, či by mi nejakú tú relikviu od svätého otca Jana Pavla nedaroval. A on tak pokýval z hlavou, hovorí, že no, dačo sa pousilujem, ale to už je dosť veľa rozdané dookola, hej, po celom svete. Za krátky čas, nejaký mesiac, dva mesiace, hej, som dostal telefonát, aby som prišiel do Krakova, že mám pre teba bialú sutánu Jana Pavla II. No takže pýtal som nejaké topánky alebo nejakú palicu a zrazu biele rucho. Tak som sa veľmi potešil, samozrejme, že som hneď cestoval. Okrem toho som dostal ešte aj dve štoly Jana Pavla. Jedna je taká veľmi pekná, precízna, druhá je taká trošku ľudová, ale tiež kto si to vyšil a podaroval sa tomu otcovi, no takže takéto relikvie sú tu v tejto avle Jana Pavla II.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vás pozveme na návštevu Ukrajiny, Nepálu a Tibetu, Tanzánie, Kuby a USA. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Modlitby za Ukrajinu spojili predstaviteľov cirkví aj verejného života. Svetová rada cirkví sa pripája k modlitbám v rámci času stvorenia 2026. Predstavitelia afrických cirkví hovorili o výzvach svojho regiónu v rozdelenom svete. Svetová rada cirkví reaguje na ničivú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu. Predstavitelia cirkví upozornili na problémy s dodržiavaním ľudských práv v Tanzánii. Biskup Ismael Laborde z Kuby hovorí o svojej ceste od ateistu po duchovného. V Číne vytlačili už 290 miliónov Biblií. Evanjelici v Spojených štátoch pripravujú už 10. ročník akcie Deň služby.
1: Konferencia európskych cirkví sa zúčastnila národných modlitebných raňajok, ktoré sa konali v Kieve pod záštitou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na medzináboženskom stretnutí sa zišlo viac ako 1500 účastníkov, medzi nimi 670 zahraničných hostí zo 17 krajín. Prítomní boli predstavitelia politického a náboženského života, vojenskí kapláni, vojaci, rodiny padlých a zástupcovia občianskej spoločnosti. Prezident Zelenský vyzval na modlitby za ľudí v zajatí, vojakov na fronte a za spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby si na vojnu nezvyklo a neodvracalo od Ukrajiny pozornosť. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach uviedol, že európske cirkvi musia naďalej počúvať hlas Ukrajincov, stáť pri nich a podporovať ich úsilie o mier, slobodu a spravodlivosť.
2: Svetová rada cirkví sa v roku 2026 zapája do iniciatívy Čas stvorenia, ktorá spája kresťanské spoločenstvá v modlitbách a aktivitách za ochranu životného prostredia. Toto podujatie reaguje na alarmujúce klimatické extrémy, akými sú ničivé požiare, záplavy a rekordné vlny horúčav postihujúce celý svet. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je životodárná voda, symbolizujúca nádej na uzdravenie prírody a nevyhnutnosť spravodlivého prístupu k zdrojom. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že viera a ekologická zodpovednosť sú neoddeliteľne prepojené v boji proti klimatickej kríze. Čas stvorenia sa začína 1. septembra celosvetovou bohoslúžbou pri príležitosti Dňa stvorenia. Celosvetové úsilie vyvrcholí v októbri, pričom apeluje na veriacich, aby sa stali aktívnou súčasťou ochrany planéty.
1: V závere augusta sa v juhoafrickom Johannesburgu uskutočnila konzultácia vedúcich predstaviteľov cirkví Afriky, združených vo Svetovom luteránskom zväze. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 70 cirkevných lídrov z celej Afriky, členovia a poradcovia Rady zväzu, vedúci predstavitelia subregionálnych skupín a ďalší delegáti. Hlavným cieľom bolo posilniť vzájomné vzťahy a vytvoriť priestor pre odvážny dialóg o výzvach vedenia v súčasnom rozdelenom svete. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila, že Afrika je najrýchlejšie rastúcim regiónom celosvetového luteránskeho spoločenstva, čo z nej robí inšpiratívny príklad pre ostatných. 3 dní sa delegáti venovali typickým problémom afrického regiónu, pričom výmena skúseností a dialóg na takejto úrovni nie je dôležitým len pre samotný región, ale pre celosvetové luteránske spoločenstvo. Jeho poslanie totiž zahŕňa aj podporu spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti.
2: Stovky obetí a takmer 1000 nezvestných si vyžiadala ničivá povodeň v pohraničí Nepálu a Tibetu. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s postihnutými. Prívalová povodeň v priebehu niekoľkých minút zmietla celé dediny, mosty, cesty aj pútnické miesta. Medzi nezvestnými sú miestni obyvatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek, pracovníci vodných elektrární a pohraničných služieb, ale aj zahraniční pútnici a cestujúci. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay v pastierskom liste vyjadril sústrasť rodinám obetí a ľuďom, ktorí stále čakajú na správy o svojich blízkych. Upozornil tiež, že mnohí obyvatelia prišli o svoje domovy, pôdu a zdroje obživy. Pilej ocenil odvahu vojakov, policajtov, záchranárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí napriek nebezpečenstvu pomáhajú postihnutým. Svetová rada cirkví zároveň vyzvala cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby podporili komunity v odľahlých horských oblastiach a pomohli im prekonať následky katastrofy.
1: Na problémy v oblasti ľudských práv v Tanzánii upozornili predstavitelia tamojších cirkví a náboženských komunít počas dialógu v Ženeve. Stretnutie zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v súvislosti so 4. univerzálnym periodickým hodnotením stavu ľudských práv v Tanzánii, ktoré sa uskutoční v novembri. Účastníci hovorili o postavení žien, dostupnosti vzdelania, náboženskej slobode, používaní sily voči mladým ľuďom či o prípadoch zmiznutí. Generálny tajomník Kresťanskej rady Tanzánie Moses Matonia upozornil, že ženy sú v mnohých komunitách pri rozhodovaní stále odsúvané na okraj. Podľa neho je potrebná nielen spoločenská, ale aj teologická zmena a väčší priestor pre ženy v cirkvi. Generálny tajomník Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, Rogat Molel, vyzval na nezávislé vyšetrovanie prípadov zmiznutí a na väčšiu medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia cirkví zároveň zdôraznili potrebu počúvať mladých ľudí a vytvárať priestor, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
2: Ismael Laborde je biskupom Zjednotenej evanjelickej cirkvi na Kube. Jeho cesta k viere sa však nezačala už v kolíske, práve naopak. Laborde bol presvedčený ateista a funkcionár komunistickej mládeže, ktorého povinnosťou bolo aj presviečanie mladých kresťanských veriacich, aby sa odvrátili od svojej viery. Jeho život sa však radikálne zmenil, keď spoznal luteránsku cirkev na Kube. Tam prvýkrát počul evanjelium Ježiša Krista, vďaka ktorému sa z kubánskeho Pavla stal človek, ktorý zasvetil svoj život viere. Dnes 72-ročný Ismael Laborde sám seba charakterizuje ako nepohodlného priateľa revolúcie, pričom otvorene kritizuje súčasnú chudobu a politickú krízu v krajine. Zdôrazňuje, že cirkev musí byť prorockým hlasom, ktorý stojí pri trpiacich a pomáha ľuďom v ťažkých životných podmienkach prostredníctvom konkrétnej diakonie. Po prekonaní vážnej choroby vníma vieru ako proces neustálej obnovy a osobného vzťahu s Bohom, ktorý presahuje rámec inštitúcií. Napriek nestabilite vyjadruje hlbokú nádej, že kubánsky ľud má vďaka svojej húževnatosti silu na nevyhnutné zmeny a duchovné znovuzrodenie.
1: Viac ako 290 miliónov Biblií vytlačila do konca apríla tohto roka čínska spoločnosť Amity Printing. Biblie distribuuje do 158 krajín a regiónov v takmer 280 jazykoch. Spoločnosť patrí k najväčším centrám na tlač Biblie na svete. Amity Printing spolupracuje so spojenými biblickými spoločnosťami takmer 40 ročia. Ich spoločným cieľom je sprístupniť Bibliu ľuďom v čo najväčšom počte jazykov a za dostupnú cenu. V Číne bolo vytlačených viac ako 100 miliónov Biblií v čínštine a jazykoch etnických menšín. Spoločnosť pripravuje aj Biblie v Braillovom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2025 Amity vytlačila aj špeciálne pamätné vydanie Biblie pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Je vyrobené z mimoriadne tenkého, no odolného papiera, má kožený obal a pozlátené okraje strán.
2: Evanjelická luteránska cirkev v Amerike pripravila na 13. septembra každoročný deň služby s názvom Božia práca, naše ruky. Do podujatia sa zapoja cirkevné zbory naprieč Spojenými štátmi. Jeho cieľom je pripomenúť, že kresťanská viera sa neprejavuje iba v kostole, ale aj konkrétnou službou ľuďom a miestnym komunitám. Cirkevné zbory si podľa potrieb svojho okolia pripravili rôzne dobrovoľnícke aktivity. Môže ísť o praktickú pomoc, komunitné projekty alebo spoluprácu s ďalšími organizáciami. Organizátori zároveň povzbudzujú zbory, aby svoje aktivity spojili s bohoslužbou alebo krátkou modlitbou priamo na mieste služby. Podujatie má spájať ľudí rôzneho veku a schopností a vytvárať priestor na spoločnú službu blížnym.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Byť učiteľom bol jeho sen. Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025, učí fyziku, ktorá je podľa neho všade okolo nás. Jeho študenti sú strojcami vlastného vzdelávania. Ak majú radi umenie, môžu o fyzike nakresliť komiks alebo natočiť krátky film. O výslednej známke nerozhoduje len to, či študent zvládol náročný príklad, ale aj jeho snaha a kreativita. Čo ho po rokoch na učiteľskom povolaní stále baví? Prečo robieva pre deti fyzikálne show? A čo teší, ale aj trápi dnešných mladých ľudí? Aj o tom sa porozprávame s našim sobotným hosťom Martinom Štubňom. Pekný deň a vitajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravím poslucháčov.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Tak už sa to znova začalo, vzdychnú si mnohí žiaci a študenti, ale aj rodičia a učitelia. V útorok sa začal nový školský rok a školy, v ktorých vládlo 2 mesiace ticho, sa zaplnili a sú naozaj rušné. Ja som veľmi rada, že dnes je našim hosťom Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Keď sme sa pred reláciou rozprávali, že prídete k nám do štúdia, tak vy ste mi povedali, že byť učiteľom bol váš sen. Tak to je možno také prekvapivé, prečo ste o tom snívali?
1: Tak ako tínežer sa mi podarilo byť nejakým vedúcim alebo pomocným vedúcim na táboroch a tam som si uvedomil, že ma baví, keď môžem na niekoho mať vplyv alebo pracovať s mládežou, nejakých trošičku posunúť k tomu, aby ich život bol lepší a potom mi tak logicky z toho vyplynulo, že ak ma toto baví, tak existuje nejaké povolanie, čo by som toto mohol robiť, tak mi vyšlo, že učiteľstvo. Takže vlastne odvtedy som chcel byť učiteľ.
0: Vy učíte fyziku na Evanjelickej spojenej škole v Martine, tak fyzika je väčšinou taký predmet, ktorý nepatrí k tým obľúbeným a skôr je pre nich strašiakom, pre deti, nerozumejú jej. Hovorí sa, že len ten, kto je zapálený pre nejakú vec, tak dokáže nadchnúť aj druhých. Ako je to u vás? Vy milujete fyziku a dokázali ste preniesť to nadšenie na svojich študentov?
1: Áno, tak zo začiatku, keď som vedel, že chcem byť učiteľ, tak som nemal nejaký obľúbený predmet, alebo že musí to byť fyzika. Skôr som si vyberal tak predmety, že čo mi dobre išlo v škole, tak prirodzene k tomu som inklinoval. Ale práve na vysokej škole sme mali skvelú aj didaktičku, ktorá nás vtiahla do tej fyziky, do toho, ako ju odovzdávať žiakom. A potom som sa dostal aj k projektu Heureka, kde som si zažil fyziku z takého hľadiska ako žiak. A naozaj som začal vidieť krásu toho, aké je to krásne porozumieť a pochopiť fyziku. No a odvtedy to začala byť moja srdcovka naozaj a doteraz je.
0: Tak poďme si to konkretizovať, lebo možno teraz mnohí poslucháči a posluchačky tak zbystrili pozornosť, čo môže byť krása a objavovanie tej fyziky, ako dokážete konkrétne nadchnúť tých svojich študentov.
1: Tak pre mňa je dôležité, aby si uvedomili, že fyzika je naozaj všade okolo nás a nie je to o tom, že ja potrebujem nejakú poučku z učebnice, ale skôr je to o tom, že skús robiť niečo, čo teba baví a iba sa pozri, aká je tam fyzika. Napríklad mal som študentku, ktorá rada tancovala a v rámci portfólia vytvorila krásny tanec s fyzikálnou tematikou o východe slnka. Alebo ľudí, čo kreslia, tak nakreslili komik s fyzikálnou tematikou. Čiže fyzika nie je nevyhnutne len naozaj, že poučka učebnice, ale fyzika je všade okolo nás a keď robíte to, čo vás baví, tak ju tam môžete potom nájsť. Alebo to je moja úloha ako učiteľa.
0: Fyzika je všade okolo nás, teraz sme v štúdiu rozhlasovom, môžete mi dať nejaký konkrétny príklad, keby ste ma chceli nadchnúť pre fyziku, pretože ju nemám rada, ale mám rada rozhlas a rozhlasové vysielanie, svoju prácu, takže kde tu máme fyziku?
1: Už len to, že sa vôbec rozprávame, tak aby sme sa mohli počuť, musí k vám prísť zvuk. Zvuk je nejaké mechanické vlnenie a to znamená, že keby sme napríklad nemali médium medzi nami, vzduch, tak by sme sa vôbec nepočuli. Čiže mohli by sme sa navzájom pozerať na seba, ale nepočuli by sme sa. A to je tá krása, že naozaj za každou oblasťou, o ktorej sa bavíme, sa dá vysvetliť nejaký princíp z fyziky.
0: Máte vy nejakú obľúbenú oblasť konkrétnu z tej fyziky, ktorú milujete, na ktorú sa tešíte, že keď budete prednášať študentom, že tak na tomto si zgustnem, ako sa hovorí?
1: Baví ma veľmi

0: študentov tým až tak netýram.
1: Ak máte na nášho hostia nejakú otázku, ozvite sa na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes je našim sobotným hosťom Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Vy študentom hovoríte, že fyziku môžeme nájsť všade okolo nás, hovorili sme o tom v tom predchádzajúcom vstupe, hľadáte tie prepojenia so životom. Skúsme si to možno konkretizovať, ako vyzerá vaša hodina fyziky. Študenti majú možnosť si vybrať z nejakej banky úloh, ako to prebieha?
1: Tak na hodinách fyziky tá voľnosť až taká veľká nie je, lebo máme nejaké učivo alebo niečo, čo chceme prejsť, takže tam sa to snažím približiť skôr tak, že keď viem, že berieme nejakú tému, tak sa to snažím prepojiť s tým, čo oni bežne poznajú zo života. Ale súčasťou hodnotenia práve je portfólio a to bol taký môj plán alebo cieľ, aby sa žiaci viac zapojili a viac stretávali s fyzikou. No a funguje to tak, že žiaci dostali nejakú banku aktivít, ktoré sú obodované a oni sami si z nej vyberajú, čo chcú robiť, kedy to chcú robiť, ako to chcú robiť a vlastne sú takými strojcami svojho vlastného vzdelávania alebo tej tvorby. A tá banka aktivít je naozaj zameraná na čo najviac kategórií študentov, že sú tam aktivity naozaj pre tých tvrdých matfizákov, ktorí chcú riešiť fyzikálnu olympiádu, turnaj mladých fyzikov,

0: alebo niečo vlastné skúmať. Ale sú tam úlohy potom aj pre žiakov, ktorí prišli na našu školu, keďže sme bilingválna, jazykovo zameraní môžu byť tí študenti, tak môžu robiť niečo skôr takto orientované. Napríklad mal som študentku, ktorá napísala fyzikálne sonety počas toho portfólia, lebo proste ju baví literatúra a neskôr chce študovať aj divadelnú réžiu, tak proste jedna z tých častí bola, že fyzikálne sonety.
1: To je veľmi zaujímavé. Vy ste mi hovorili, že jedna z tých úloh sú aj fyzikálne nezmysly vo filmoch, tak to ma zaujalo.
0: Tak práve vo filmoch veľmi často sa stane, že vzhľadom na to, že niečo treba skrátiť alebo nejak rýchlejšie podať tú informáciu, tak veľakrát tam vyskočí potom nejaký fyzikálny nezmysel alebo akčné filmy, ktoré sú nahrávané úplne za iných podmienok, ako funguje svet. Takže jedna z aktivít bolo práve pozerať či už filmy alebo seriály a hľadať tam tie fyzikálne nezmysly a pokúsiť sa vysvetliť aj, prečo je to nezmysel, prečo v realite by to nefungovalo.
1: Môžeme dať aj nejaký konkrétny príklad? Možno naši poslucháči a posluchačky videli ten film, ktorý spomenieme, že aký tam bol nejaký nezmysel?
0: Tak veľmi často sú to práve séria Rýchlo a zbesilo, kde skáču z autom alebo z autom a pri havárkach tie autá veľmi často sa správajú tak, ako by sa auto nesprávalo, že auto by sa práve zdeformovalo a snažilo sa čo najskôr pohltiť tú energiu, ale v tých scénach to musí byť efektné, takže tie autá sú veľmi často vystúžené a robia viac kotrmelcov, viac otočiek, ako by bolo v realite možné.
1: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mladí ľudia alebo deti strojcami vlastného vzdelávania? Prečo nestačí, keď vy im niečo odprednášate, oni si to zapíšu, doma sa to naučia?
0: Človek to úplne inak uchopí, ako keď mu niekto povie, toto musíš robiť, a ako keď mu povie, že tak potrebujem, aby si sa stretával s fyzikou, pretože je to nejaká súčasť tvojho vzdelávania, ale ty si vyber, čo s tým chceš robiť. Keď ten žiak má pocit, že on je sám strojcom toho a pánom toho svojho života, že nehovorí mu ja niečo, že teraz musíš urobiť takýto projekt alebo onaký. To je jedna vec. A druhá vec je, že ja verím, že ako učiteľ fyziky mám prvých pár rokov dôležitú úlohu práve nadchnúť pre fyziku. A nedá sa nadchnúť pre fyziku človeka môjim spôsobom, lebo ja mám iné zmýšľanie alebo iné záľuby, ale ako náhle si to ten žiak uchopí za svoje, tak proste môže byť nadšený a časom môže naozaj sa vybrať na dráhu či už fyzika alebo nejakých vied.
1: A deje sa to naozaj aj v tom živote, že máte nejakého študenta, ktorý je skôr umelecký, nadaný a tá fyzika je pre neho strašiakom, urobil nejaký sonet alebo namaľoval komiks, ale potom zistil, že ho tá fyzika začala nejako zaujímať, že prišli za vami študenti a niečo ich tak chytilo za srdce.
0: Nemal som priamo takto, že z artistického spektra, ale mal som študenta, ktorý bol nadšený pre matematiku a výrazne chcel študovať matematiku, ale keď som mu ukázal, ako tá matematika sa dá uplatniť v praxi vo fyzike a že je to ešte krajšie o tú prítomnosť tej reality, že matematika je posunutá do niečoho, čo je naozaj okolo nás, tak práve toho nadchlo a išiel potom na dráhu fyziky.
1: Aj študuje, aj skončil školu, ste v kontakte?
0: Už nie sme v kontakte, bolo to dávnejšie, ale skončil fyziku, áno.
1: Stále pripomínam kontakty do štúdia. Ak by ste sa chceli nášho hostia niečo opýtať, tak sa ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo na WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stredy je dnes Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. V škole, kde pôsobíte, tak robíte aj rozličné fyzikálne show. Čo si po tým môžeme predstaviť? Znie to naozaj tak efektne, pompezne? Je to aj také?
1: Nie je to úplne až také pompezné a na univerzite, kde som bol, to bolo vo väčšom merítku, ale tú myšlienku som teda preniesol aj k nám na školu a aspoň raz do roka sa snažím ísť do materskej škôlky, keďže sme spojená škola, tak máme aj túto zložku a pripraviť nejaký krátky, zaujímavý program, hlavne s experimentami. Snažím sa vybrať experimenty, ktoré sú vizuálne zaujímavé alebo nejaké prekvapivé s nejakým prekvapivým výsledkom. A podobne aj pre družinu sa snažím, čiže žiaci z 1-4 taktiež majú takúto fyzikálnu show. A myslím si, že je to taký pekný okamih, kedy môžu byť žiaci nadchnutí a naozaj až mať takú vo očiach taký úžas, že wow, to, čo sa stalo a to, jak funguje.
0: Môžeme si dať aj nejaký konkrétny príklad? Niečo tam vybuchuje alebo nejaké farebné efekty robíte?
1: Áno, snažím sa, aby to bolo nejaké, napríklad pri prelievaní plynu, to je experiment s propanbutánom, tak to pekne horí, takže to je také efektné, ale práve, že tí škôlkári, oni sú strašne vďační, že robil som naozaj že jednoduchý experiment s laserom, kde som iba ukazoval, že ten lúč nevidíme, kým sa k nám neodráža a potom, keď sa v priestore rozptýlilo trochu škrobu, tak zrazu ten lúč bol pekne vidieť ako taký laserový. A žiaci proste, ja som iba zasvietil laser a žiaci, jej, diskotéka, začali tancovať, pritom žiadna hudba nehrala nič, ale proste laser, to je diskotéka. Takže sú veľmi spontánni a veľmi ich to baví.
0: Môžu sa aj oni zapájať do tých pokusov, alebo toto je až na tom vyššom stupni?
1: Oni sami nerobia nejak extra tie pokusy. Snažím sa jeden, dva taký pripraviť, čo si môžu vyskúšať. Napríklad, keď mali sme Karteziána, tak si mohli stlačať tú fľašu, sledovať, ako ide dole hore. Alebo sme sledovali mobil pod mikroskopom, že ako sa vlastne menia tie diódy, keď svieti nejaká farba na displeji, tak z toho to si mohli naozaj tam pozrieť. Ale po väčšine je to také, že ja robím experimenty, oni to sledujú.
0: Vy ste učiteľská osobnosť roka 2025. Naozaj, ja som videla rôzne videá, príspevky z vašej školy, tak majú vás študenti radi, pretože boli tam aj také vyjadrenia, taký učiteľ sa rodí raz za 100 rokov, takže asi aj dobrý pocit pre vás. Ako ste sa k tomu dopracovali vlastne, že ste sa stali učiteľskou osobnosťou roka?
1: Ja si myslím, že to sa mi nejak stalo skôr, akože by som sa dopracoval, ale moje to, čo mňa poháňa, je, že chcem, aby žiaci videli, že sa o nich zaujímam. Ja keď idem proste po chodbe, ja sa pri každom pristavím, potom nestíham papierovačky, lebo miesto toho, aby som vyplňal dokumentáciu, tak proste sa pristavujem pri žiakoch, rozprávam sa s nimi, otváram im labák, kedykoľvek tam môžu prísť, len tak pokecať, len tak tam byť, čokoľvek, čo potrebujú. Takže verím, že to sa prejavovalo, že videli ten záujem a že naozaj sa snažím byť pre nich v tej škole.
0: Povolanie učiteľa je v dnešnej dobe naozaj náročné. Neraz sa stretávame s tým, že deti a rodičia považujú učiteľa za niekoho menej cenného. Na druhej strane sú určite rodičia žiaci, ktorí majú svojho obľúbeného učiteľa, ktorý ich nadchol pre niečo alebo posunul v tom živote. Vnímate to aj vy, že učitelia a učiteľky majú taký podkopávaný status v tej spoločnosti?
1: Ja z vlastnej osobnej skúsenosti práve, že nie. Mám naozaj to šťastie, že aj rodičia a celkovo tá škola, že je veľmi podporná. Ale keď sa bavíme o takej širšej spoločnosti, o nejakých diskusiách na sociálnych sieťach, tak tam to vidím naozaj, že tá spoločnosť nie vždy rozumie tomu, že čo je za tou rolou učiteľa, čo si to vyžaduje byť dobrým učiteľom. A na druhú stranu ja rozumiem aj tomu, že veľakrát sa stretávajú s učiteľom, ktorý možno vyhorel, možno už na tom mieste nie je tam, kde by mal byť, alebo nerobí to s takým srdcom a s takým zápalom. A takže z tohto hľadiska potom je to také podkopané. A takisto, keď počúvame rôzne vyjadrenia na stranu platov učiteľov, tak tiež vidíme, že no málo kedy vieme motivovať nejakých veľmi šikovných ľudí, aby išli do školstva, kým oni to nepokladajú za nejaký sen, životné poslanie a že by do toho išli.
0: Skúsme si to tak jasne povedať, že prečo je dôležité, aby tí učitelia boli v tej spoločnosti niekde na čele rebríčka, ako to bolo kedysi. Na tej dedine bol farár, pán učiteľ, naozaj takou osobnosťou, za ktorou sa chodilo. Prečo sú tí učitelia aj v dnešnej dobe dôležití?
1: Pretože sa starajú o budúcnosť našej krajiny, lebo vychovávame mladých ľudí, ktorým odovzdávame veľakrát nielen vedomosti, ale aj hodnoty. Ale tu by som možno podotkol, že k tým učiteľom by hneď vedľa nich mali stať rodičia. Že ako spoločnosť veľmi málokrát vyzdvihujeme práve aj tú rolu rodiča, ale to ide v ruka v ruke, že rodič a učiteľ by mal byť na tom piedestále.
0: My si opäť zahráme peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred, počúvate reláciu Sobotný hosť a je ním dnes Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Napísala nám Boženka, pekný deň, mali ste učiteľa, ktorý vás ovplyvnil v dobrom? Ďakujem pekne za odpoveď.
1: Áno, mal som a práve na vysokej škole, čo som už aj spomínal, didaktičku docentku Valovičovú, ktorá práve nás zapojila do rôznych táborov, fyzikálnych show, ktorými som sa potom inšpiroval. Brávala nás do materských škôlok, čiže ten program s materskými škôlkami, to bol tiež jej nápad. A mne to práve ona ma najviac ovplyvňuje. Ja keď som prišiel na univerzitu, ja som bol skôr zameraný na matematiku, čiže ja som si myslel, že matematika je taká tá nosná moja téma a že fyziku mám do počtu, ale práve na vysokej škole vďaka vplyvu aj tejto docentky som zistil, že tá fyzika je o mnoho krajšia a tá matematika stále je krásna, je to jazyk, ktorým my fyzici rozprávame, ale teda tá fyzika ma viac nadchla.
0: Na tom učiteľskom povolaní je to krásne, že začne to jeden učiteľ a šíri sa to potom takými kruhmi od vás k ďalším študentom, to nadšenie a môžete ovplyvňovať v dobrom tie deti, čiže toto je niečo, čo vás ženie?
1: Áno, presne tak. A dúfam, že jedného dňa mi nejaký žiak povie, aj ja chcem byť učiteľ fyziky. Zatiaľ sa mi to ešte nesplnilo. A to je aj možno to, čo sme rozprávali, že ten status učiteľa potrebuje byť zlepšený, aby práve šikovných a mladých ľudí sme motivovali k tomu, buďme učiteľia fyziky. A možno aj tí žiaci, ktorí si povedia, a ja som nemal dobrého učiteľa, prečo? Že aj tí môžu byť práve tým motivovaní, že dobre, ja som ho síce nemal, ale ja môžem byť tým dobrým učiteľom. Takže potrebujeme naozaj dobrých učiteľov a dúfam, že jedného dňa niekto za mnou príde, že áno, chcem aj ja byť učiteľ fyziky.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že nejde tak o ten predmet, ale o toho učiteľa, čo tam dá, aký obsah?
1: Určite áno, áno.
0: Ste aj triedny učiteľ a so svojimi študentmi sa stretávate v rámci mini-mentoringu. Je to také možno cudzie slovo pre mnohých poslucháčov. Tam sa rozprávate, alebo ako to funguje? O čo ide?
1: Sú to rozhovory, v ktorých sa snažím trošku podporiť, možno pozbudiť žiakov, zistiť, s akými problémami bojujú a možno čo ich ťaží a ak viem, tak im nejak poradiť. Ak neviem, tak ich možno aspoň navigovať na nejakú cestu, aby tie problémy sa im podarilo prekonať. Je to mini, pretože naozaj sú to krátke rozhovory. Keď človek robí reálne mentoring, tak to sú väčšinou dlhšie rozhovory a pravidelnejšie, ale s tým, že v triede mám 28 žiakov, tak toto sú naozaj také 20-minútové rozhovory, aspoň 3-krát do roka sa ich snažím mať.
0: A dnešní mladí ľudia to vôbec nemajú ľahké, naozaj sociálne siete, mobily, porovnávanie sa. Funguje to naozaj v praxi, že toto ich ťaží a trápi?
1: Áno, je to tak, že veľa krát ako keby rýchlejšie strácali to detstvo a rýchlejšie sú práve vtiahnutí do toho, musím na sebe pracovať, musím na sebe makať, porovnávam sa. A veľmi často nikdy nevidíme príbeh nejakého neúspechu. Keď 40 ľudí začne robiť influencera a nikomu sa to nepodarí, tak oni o tom nenatočia nejaké video a nebudú to zdieľať, že o toto som sa snažil a nepodarilo sa mi. Ale potom uvidia toho jedného, že a mne sa to podarilo, mne to vyšlo, tak zrazu začínajú mať pocit, že aha, že to musí vždy výjsť a keď to nevychádza, tak ja niečo robím zle. Ale to nie je pravda.
0: A vy, keď sa s nimi potom rozprávate, tak to odhaľujete a je to pre nich nejaká prekvapivá informácia, že súčasťou života sú aj tie neúspechy, aj tie pády?
1: A úplne prekvapivá nie, lebo však oni ten život žijú a tie pády sa im stávajú. Skôr je to také pre nich pozbudenie, že aha, že naozaj, že nemusím tak na seba tlačiť a nemusím byť vo všetkom perfektný. Ja som videl krásne, je to síce v angličtine, ale you don't have to be perfect to be amazing. A to je krásne, že nemusíš byť dokonalý na to, aby si bol úžasný.
0: Tak to je naozaj veľmi pekné. My si opäť zahráme tentokrát skupinu Desmod.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stredy je Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. A keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak vy ste mi hovorili, že mladí ľudia sú dnes preťažení, že chodia veľa na brigády. Prečo to robia? Je to kvôli tomu, že chcú mať nejaké značkové oblečenie, pretože už rodinný rozpočet na to nedostatočný je, alebo ako to funguje?
1: Nie vždy nevyhnutne značkové oblečenie, ale čo vnímam u žiakov a mladých ľudí je, že chcú veľa zažiť a nie vždy teda ten rodinný rozpočet im to umožní, aby išli niekde na dovolenku alebo niekde do zahraničia, aby vycestovali alebo na nejaký festival. Takže veľmi často je toto taká pohnútka. Mám však aj študentov, ktorí sú takí, že rozmýšľajú nad budúcnosťou, nad školou a chcú práve študovať v zahraničí, čo nie je veľmi lacné, tak práve z toho dôvodu potom veľmi často chodia na brigády. A veľakrát je to aj taká tá trošku finančná sloboda, že môžem ísť so spolužiakmi niekam a niečo si dopriať.
0: Hovorili ste, že mladí ľudia chcú veľa zažiť. Súvisí to aj s tou dnešnou dobou, že keď otvoríme internet, tak vyskakuje strašne veľa informácií, čo sa deje vo svete a niekedy naozaj človek má až taký nutkavý pocit, aby niečo nezmeškal. Čiže je to tlak tej spoločnosti, že to vnímate? Tí mladí ľudia sú tým, nechcem to tak povedať, že poznačení, ale žijú v tom reálne.
1: Myslím si, že do istej miery aj tlak, ale do istej miery sú to práve tie príležitosti, že práve preto, že vyskakujú tie možnosti a tie príležitosti, tak mladý človek je plný energie a chce vyskúšať, chce zažiť a keď má tú príležitosť, tak veľmi rád pôjde. Takže nemyslím si, že je to len nevyhnutne, že tlak, že musím, ale aj skôr také, že aha, tu je príležitosť a ja som teraz plný energie a chcem.
0: Ako to potom zvládajú, keď chodia na brigády, študujú na strednej škole, bilingválnom gymnáziu, musia sa učiť v cudzom jazyku, teraz idú niekde na brigádu. Vnímate to aj na tých hodinách, že sú možno niektorí študenti unavení, nevládzu?
1: Áno, niekedy sú unavení, hlavne keď si predstavím, že prídu zo školy o nejakej tretej, idú na brigádu, prídu z brigády o 9.30, potom ešte chcem od nich, aby možno niečo sa pripravili na ďalší deň do školy, tak vie to byť veľmi náročné. A veľakrát sa potom stáva, že takí žiaci, ktorí chcú ísť napríklad na medicínu alebo nejaké školy, kde sú náročné príjmačky, tak práve prestávajú s týmito brigádami, lebo už je to veľmi nezvládnutelné s tým množstvom, ktoré učíva a veci, ktoré musia zvládnuť.
0: V rámci toho mini-mentoringu ich aj nejako usmerňujete, alebo sa rozprávate práve o tomto, že naozaj človek, aj keď mladý človek je naozaj taký, že chce veľa toho vyskúšať, zažiť, že zase nemusí brať úplne všetky príležitosti, že nie je to možno dobré aj pre to duševné zdravie a ten oddych, aby tam bol nejaký balans?
1: Áno, veľmi sme sa o tom rozprávali. Aj teda je to veľmi častá téma, taký ten time management, pretože žiaci alebo deti, študenti, mladí chcú do toho svojho dňa vopchať čo najviac a teda nie vždy sa to dá. A mne v tomto pomohla taká myšlienka toho časového manažmentu, že naozaj, že život je kontajner a my do ňoho nikdy nenapracujeme viac, ako sa zmestí, len si teda musíme sami vybrať, čo tam naozaj chceme mať a čo tam nedáme.
0: Často hovoria tí starší, že mladá generácia je nejaká iná, zvláštna, vždy je to komplikovaný ten vzťah. Myslíte si, že mladí ľudia sú stále takí istí, len sa boria s nejakými ťažkosťami, alebo sa v niečom tí mladí ľudia v súčasnosti líšia od tých generácií predchádzajúcich?
1: Myslím, a keď to porovnám so mnou, lebo asi to neviem s iným niečím porovnať, ale ja keď som bol mladý, mal som pocit, že som neriešil až také náročné témy a také vážne témy, ako terajšia mladá generácia. Či už je to možno nejaká napredovanie spoločnosti, alebo je to ekológia. Proste to mňa v ich veku až tak netrápilo. Ja som dozrieval trošku neskôr. Takže mám pocit, že dozrievajú o mnoho skorej a začínajú sa starostiť o mnoho skorej, ako sme sami.
0: Stále počúvate reláciu Sobotný hosť. Ostaňte s nami aj naďalej.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Sobotný host a ja by som vám chcela dať do pozornosti jednu pozvánku. Ak máte radi dýchovú hudbu, dávame vám do pozornosti zajtrajší festival Zvolenská oddychovka. V meste pod Pustým hradom sa zajtra popoludní o dobrú náladu postarajú Big Band Základnej umeleckej školy z Púchova, potom domáca Zvolenská kapela a následne dýchové hudby Kolárovičanka a Grinavanka. Zvolenská oddychovka na námestí vo Zvolene začína zajtra o 14. hodiny. A mojím sobotným hosťom je dnes učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa. Vy a hudba. Oddychujete pri hudbe?
1: Áno, veľmi často. Rád si vypočujem nejaký dobrý album a je to pre mňa veľký oddych.
0: Ako ešte relaxujete? Pretože naozaj tá práca učiteľa, aj keď vás naplňa, musí byť náročná. Čiže je to hudba, ešte čo potom?
1: Čokoľvek, pričom sa dá tak spomaliť, vypnúť hlavu, čítanie kníh, nejaká prechádzka v prírode. A rád rezbarčím, alebo teda snažím sa, takže trošku s drevom pracovať. Tam je to naozaj taká čistá psychohygiena.
0: A neraz sa stáva, že dlhoroční učitelia a učiteľky vyhoria, iste a niektorí z našich poslucháčov a poslucháčok majú také skúsenosti zo svojho okolia. Treba mať pre profesiu alebo poslanie učiteľa aj nejaký talent?
1: Do istej miery to veľmi uľahčuje, áno, že keď aj som chodil na nejaké vzdelávanie alebo školenia, a o niečom sme sa rozprávali, tak som zistil, že aha, však toto robím, len som to robil nejaké intuitívne a teraz už si to zvedomujem. Takže verím, že to mi veľmi uľahčilo, a hlavne tie prvé roky, lebo naozaj všetko si tak zvedomiť a dokonale pripraviť, to by bolo asi veľmi náročné.
0: Vidieť to potom aj v tej praxi? Videli ste nejaké hodiny učiteľov, alebo ste ich zažili vy, ktorí síce boli naozaj odborne podkutí, ale nebola tam tá vášeň, to nadšenie pre tie informácie, odovzdávanie ich ďalej?
1: A hlavne to vycítia žiaci. Myslím si, že to je to, kde sa to láme, že ten žiak povie, že aha, ale tu mi niečo chýba, tu mi chýba nejaký taký, taká tá osobnosť toho učiteľa.
0: Je podľa vás dôležité, aby bol taký dobrý vzťah nielen medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi rodičmi? Na niektorých školách fungujú žúry, čo to znamená?
1: Sú to vlastne stretnutia žiak, učiteľ, rodič, kde nie je to iba čisto typické stretnutie učiteľ-rodič, kde sa učiteľ rozpráva s rodičom a žiak chudák doma trpne a čaká, ale práve naopak je to stretnutie, kde sú všetci teraz spolu a rozprávajú sa a riešia, ak je nejaký problém. A myslím si, že ten vzťah je veľmi dôležitý, lebo to nikdy není iba, že žiak učiteľ, ale nikdy to není iba, že to dieťa rodič, ale sme proste tam všetci traja a je to dôležité spolupracovať.
0: Začal sa nový školský rok, asi ste ešte za tie 4 dni nestihli natchnúť nových žiakov, ktorí k vám prišli, alebo áno, pre tú fyziku?
1: A ešte som nestihol mať nejak extra fyziku, ale tak verím, že sa mi to podarí od budúceho týždňa.
0: Máte pripravené aj nejaké novinky do toho vzdelávacieho programu tento rok? Niečo, čo ste možno nerobili po minulé roky?
1: A tento rok je to také ustálené, že nebudeme pridávať nejaké nové aktivity do portfólia z mojej strany, ale stále je tam možnosť práve zo strany žiakov prísť so svojou vlastnou aktivitou. Takže teším sa, s čím oni prídu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred bol Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.